0: genopstart af driften. Bolden ruller ved VM i fodbold, hvor Kap Verde og Uruguay ser ud til at ende med et overraskende resultat. Uafgjort 2-2 står det lige nu med 7 minutter inde i tillægstiden. Og inden den kamp var skuffelsen i aften stor for Belgien, da holdet i et andet ret overraskende resultat spillede 0-0 mod Iran, der for nuværende fører gruppe G med 2 point og bedst målscorer efter 2 uafgjorte resultater. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 for sent i aftes om den kamp.
1: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
0: Gruppe G kan dog få et nyt land på førstepladsen allerede om få timer. Om godt en time møder New Zealand og Egypten hinanden, og du kan følge med i vores liveblog på dr.dk. I nat klart vejr og temperaturer om til 15 grader.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: På Christiansborg er flere partier kritiske over for den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år brugte firmaet 94 millioner på busser, og i de første 5 måneder i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmann, at tallene skriger til himlen.
3: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
2: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer da heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
2: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi jo selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Lige nu er der modstridende meldinger om, hvorvidt forhandlingerne mellem USA og Iran fortsat er i gang i Schweiz, hvor delegationer fra landene i går tog hul på forhandlingerne med et håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Og da det stadig var søndag, kunne den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter få timer melde om store fremskridt. Men det skal tages med et ret så stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
6: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
2: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold. Og her endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien. I nat klart vejr og temperatur op mod 15 grader. En svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Det her er P4.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Første runde af forhandlingerne mellem USA og Iran i Schweiz er nu afsluttet. Det oplyser mæglerne Qatar og Pakistan i en fælles erklæring. Her i lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne blandt andet er blevet enige om at oprette et udvalg, der skal føre politisk tilsyn med det videre mæglingsarbejde. Der er desuden enighed om det, der kaldes en køreplan, for at nå frem til en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Derudover er der en periode etableret en kommunikationslinje mellem parterne med henblik på undgå hændelser og misforståelser, samt sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet, lyder det. Og meldingen fra mailerne kommer efter, at iranske og amerikanske forhandlere søndag har været samlet til fredsforhandlinger i det schweiziske bjergeområde Burgenstock. Her er parterne også blevet enige om at oprette en dekonfliktsenhed, der skal sikre, at aftalen om ophør af militære operationer i Libanon overholdes, lyder det i teksten fra Pakistan og Qatar. Og på det sociale medie X takker Irans udenrigsminister Abbas Araghchi mailerne og skriver, at første test netop bliver enheden i Libanon. I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og rygterne om han kommer til at gå af, sviger. Så meget, at USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social forudser, at det vil ske. Starmer vil træde tilbage som Storbritanniens premierminister, lyder det i et opslag. Ifølge den britiske avis The Observer ventes Labour-lederen i dag at annoncere sin afgang og fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Starmer har dog ikke selv meldt noget ud, der bekræfter det, og tidligere har premierministeren selv afvist at trække sig og sagt, at han vil tage kampen op, hvis han bliver udfordret som leder af Labour. Men hvis det alligevel skulle ske, at han skulle trække sig, så vil det ikke være overraskende, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
2: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men for onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Ja, så har du fået lidt af en forsmag på vejret i dag. Der bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Desuden svag til jævn vind omkring nordvest. Radioavisen her klokken 4 var med mig, Caroline Christensen, bag mikrofonen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA og Iran har afsluttet den første runde af højtstående forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en køreplan frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Det fremgår en fælles erklæring fra mæglerlandene Katar og Pakistan. Og her lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne er blevet enige om en række mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger. Blandt andet oprettes en kommunikationslinje mellem parterne for at undgå misforståelser og sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og så oprettes en såkaldt dekonfliktionsenhed, der skal bidrage til at sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes, lyder det. Samtidig fortsætter de tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen, og du kan her fra morgenstunden få et overblik. Det finder du på dr.dk. DSBI brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejdere de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold, og her er endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien, og nu stadig har muligheden for at spille sig videre i turneringen. Og inden den kamp spillede Belgien i et andet ret overraskende resultat 0-0 mod Iran. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 fra sent i aftes.
5: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
2: Ja, i dag får vi op mod 24 grader.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Niklas Sahl og Four Walls. Ja, så fik vi åbnet op for Morgenklubben og ja, i det hele taget åbnet op for denne her uge. Mandag den 22. juni er det i dag, og vi tager dermed hul på skolernes sidste uge inden sommerferien, og dermed så tager vi jo altså også hul på den sidste uge her i Morgenklubben, inden at vi altså går på ferie i 5 uger og er tilbage i begyndelsen af august. Så lad os få allermest muligt ud af denne her uge, og det synes jeg, at vi gør bedst ved først og fremmest bare at komme i gang. Og det kommer vi her med Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

TV2 og hele verden fra forstanden. En sang, der lige akkurat snisser med i top 50 af vores top 100. Den landede nemlig på en plads nummer 49. Men lige nu, der skal det handle om sådan plads nummer 1, når det gælder vores faste morgenrutiner. Vi skal have fat i dagens godmorgennatsang, og i dag, der tænkte jeg, at vi lige sådan skulle strække sjælen igennem musikalsk og mentalt med lidt vejrtrækningsøvelser. Dem kan vi så passende lave her sammen med Charlene Spiteri fra det skotske band Texas. Dem får du her på Say What You Want.

Det skotske band med det meget amerikanske navn Texas stod i dag for vores godmorgennatsang her med nummeret Say What You Want. Og derfra videre med lidt dansk musik, det får du her fra Svea S. Tro mig, jeg vil være.

God morgen her fra P4 Trafik. Der kører ingen tog mellem Nykøbing Falster og Næstved, mellem Næstved og Køge og mellem Ringsted og København. De kører ikke via Køge Nord. Og det skyldes en signalfejl, som tidligst vil være udbedret kl. 7. Der er indsat togbusser mellem Nykøbing Falster og Næstved, mellem Næstved og Køge og mellem Ringsted og Køge Nord. Og tog fra Næstved kører så via Ringsted og Roskilde til København. Og mellem Køge Nord og København, ja, der henvises til S-tog. Så vær forberedt på, at det kan give nogle problemer her fra morgenstunden, hvis du skal med tog sydfra og ind mod København.

Benson Boone, oh mystical, magical. Jeg har en kropslig kickstarter på vej til dig, men først så har jeg lige lidt musik fra Hedegaard, som sammen med Stine Bramsen giver os nummeret her, Keep Dreaming. I never

Dine Bramsen sammen med Hedegaard her på Keep Dreaming. 6:03 er klokken, og du kan godt komme ud af drømmeland nu, for nu skal vi altså have lidt aktivitet på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter. Den er i dag foreslået af Krista fra Ringe. Krista har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk med sit bud på en kropslig kickstarter, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle I friske morgenmedlemmer. Forslag til en kropslig kickstarter er et nummer af ældre dato, nemlig Elton John med Saturday Night's Alright for Fighting. Det er et nummer, der er propfyldt af danseenergi og godt humør. Tusind tak fra Krista fra Ringe. Og Krista, jamen, der er proppet godt med energi ind i det her nummer fra Elton John, så lad os bare kaste os ud i den som kropslig kickstarter denne her mandag morgen, der genbesøger vi lige lørdagen med Elton John og Saturday Night's Alright for Fighting.

Der var tryk på fra første takslag her fra Elton John's Saturday Night's Alright for Fighting. Et nummer, som Christa fra Ringe havde foreslået som kropslig kickstarter. Du kan gøre ligesom Christa og komme med dit bud på en sang, der altid kan flå dig ud på dansegulvet. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så kan du ellers skippe dit forslag afsted der. Her der har jeg taget fat i lidt musik fra Saint Clara, hedder hun. Du får hende her på Gosh, I Love.

søn og skat til at være 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du dumpet ned i morgenklubben på P4. Det er et sted, hvor vi dyrker faste morgenrutiner og masser af musik. 4 faste morgenrutiner, for at være helt præcis, har vi fat i hver morgen. De er hver især rettet mod at vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige nu, der er tiden kommet til, at vi vækker hjernen med en omgang musik-kvik-quiz. Her quizzer vi i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket land kommer bandet Kaiser Chiefs fra? Du får 3 svarmuligheder. Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? Ja, vi har altså i dag fat i bandet Kaiser Chiefs, som havde sådan forholdsvis stor succes i nullerne, men det jeg er ude efter, det er at finde ud af, hvilket land kommer de fra? Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? En af de 3 valgmuligheder er i hvert fald rigtig, så der er 33,333% chance for at gætte rigtigt. I dag finde ud af, om du har gættet rigtigt, når vi er klar med det rigtige svar lige efter EG og School.

G og School Reunion var dit lille stykke tænkepause musik i dag, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Der var sådan cirka 33,333% chance for at gætte rigtigt, for dagens spørgsmål lød nemlig sådan her. Og jeg skal måske lige sige, at vi i dag quizzer i kategorien nullerne, og det gør vi altså med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilket land kommer bandet Kaiser Chiefs fra? Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? Og svaret er B, Storbritannien. Kaiser Chiefs væltede nemlig ind på den engelske og europæiske musikscene i sådan midten af nullerne med deres debutalbum Employment. Og på det album, der finder du hits som I Predict a Riot og Every Day I Love You Less and Less. Og ifølge nogle kritikere, ja, så var det tydeligt, at her havde man altså fat i et band, der i høj grad var influeret af den britpop, som de var vokset op med i 90'erne. I 2007, der kom så deres andet album, Yours Truly Angry Mob, hvorpå du finder det nummer, som jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der er det Kaiser Chiefs og Ruby.

Kaiser Chiefs fik du her med Ruby, og så kunne man jo godt fristes til at tro, at det var en kærlighedssang om en kvinde ved navn Ruby, men sagen er faktisk den, at Ruby er keyboardspillerens labrador, og den vadede altså lige ind i studiet på et tidspunkt, hvor han sad og biksede med riffet til det her nummer, og så, ja, så blev det en sang om Ruby. Kaiser Chiefs og det faktum, at de stammer fra Storbritannien, var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi kaster os ud i dagens hjertestartersang, så kaster vi os lige ud i et nummer fra August Højen, og det hedder, sjovt nok, Kaster mig ud i.

August Højen og kaster mig ud i. Klokken er lige knap og nap 6:09, og det betyder, at vi nu er fremme ved vores sidste faste morgenrutine. Dagens hjertestarter-sang skal vi selvfølgelig lige have med, og i dag er den bestilt af Dorte. Dorte har gjort fuldstændig, som man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Og i Dortes mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min mand Steffen, da vi kan fejre 30 års bryllupsdag i dag. Kære Steffen, jeg elsker dig, og jeg glæder mig hver dag over vores liv sammen. Vi har 3 skønne drenge, og nu også 2 børnebørn og nogle skønne svigerdøtre. Vi har for nylig udlevet vores drøm om et liv på landet, som vi nyder, og jeg håber, vi får mindst 30 år mere sammen. Sangen, vi skal høre, skal være Diamonds and Pearls med Prince, da Prince har fyldt en stor del af dit liv. Og vi har nydt hans musik igennem årene. Jeg glæder mig til at fejre dagen sammen med dig. Kærlig hilsen, Dorte. Og Dorte, jamen på vegne af hele morgenklubben, så vil jeg meget gerne ønske dig og Steffen stort tillykke med jeres 30 års bryllupsdag i dag. Og den skal fejres med Prince og selvfølgelig nummeret her, Diamonds and Pearls.

Og Steffen kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, og det synes Dorte skulle fejres med en hjertestartersang fra Prince, for Prince har nemlig betydet en hel del for Steffen, og derfor havde Dorte altså bestilt Diamonds and Pearls som dagens hjertestartersang. Og på det her tidspunkt, der vil jeg jo så normalt opfordre resten af morgenklubbens medlemmer til at bestille en hjertestartersang. Men sagen er jo den, at vi, når ugen her den render ud, går på sommerferie, så er morgenklubben altså væk de næste 5 uger. Og når vi kommer tilbage i august, ja, så er der faktisk allerede booket en hel del datoer ud de første 2-3 uger, så vi skal altså om i nærmest efteråret, før der er ledige pladser på hjertestartersangen. Til gengæld så forsvinder jeg ikke helt ud af radioen, selvom morgenklubben holder sommerferie, for hver søndag hele sommeren igennem, der sender jeg postkort på P4, og i den anledning, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave sådan et kæmpe sommerferiestatus-tjek på, hvad I alle sammen går rundt og laver i jeres sommerferie. Så jeg håber, at du vil være med til at fylde min sommerpostkasse op med gode mails, sådan postkort fra hele sommerlandet. Skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad du skal lave i din sommerferie. Lige om lidt, så er det radioavisen, der fortæller os, hvad der er sket rundt omkring i verden. Frem mod den, så lytter vi til Medina og Giv Slip, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Igen i år må rigtig mange togpassagerer sande, at det ikke er et tog, men en bus, at deres togbillet er gangbar i. På bare 5 måneder har DSB brugt 64 millioner kroner på at fragte passagerer i togbusser. For hele sidste år, ja, der blev der brugt 94 millioner kroner på togbusserne, der bliver sat ind, hvis der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Det er for eksempel på strækningen mellem Fredericia og Odense, at der er busser på grund af planlagt sporarbejde. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Lønhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvor vigtig er sådan en kommunikationslinje?
4: Den her aftale, eller den her Memorandum of Understanding, forståelsespapiret, er så skrøbeligt, at jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en eller anden måde at kommunikere direkte med hinanden på, når der opstår problemer. For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Nu er de jo lige gået i gang med at forhandle, men vi hører, at der er tale om positive forhandlinger. Det hører vi i hvert fald fra mæglerlandene. Betyder det så også, at vi nærmer os en endelig aftale?
4: Der er meget langt igen. Altså, der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Fængselsbetjentene skal ikke lægge ører til trusler og krop til vold lige så ofte som tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene omfatter blandt andet en styrket konflikthåndtering, øget efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at der det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
5: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Det grønlandske flag blafrede mange steder i går, både i Grønland og i Danmark, i anledningen af den grønlandske nationaldag. Og præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland benyttede lejligheden til at minde om, at amerikanerne fortsat gerne vil have kontrol over landet. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat, skriver den særlige udsending Jeff Landry i et opslag på det sociale medie X. Præsident Trump har gentagne gange udtrykt ønsker om at eje eller kontrollere Grønland de seneste år, og imens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, ja, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Og så vrider vi igen i dag i håndtaget og skruer op for varmen. Den kommer nemlig til at stå på tørt og solrigt vejr og temperatur op mellem 18 og 24 graders varme. Kim og Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Du lytter til P4.

0: Det er en lidt kaotisk morgen, vi lægger ud med for togpendlerne, for der kører ingen tog mellem Nykøbing Falster og Næstved, mellem Næstved og Køge, og heller ikke mellem Ringsted og København via Køge Nord. Og det skyldes altså en signalfejl, som vi netop har fået at vide tidligst bliver udbedret omkring kl. 10. Der er så indsat togbusser mellem Nykøbing Falster og Næstved, mellem Næstved og Køge, og også mellem Ringsted og Køge Nord. Og tog fra Næstved, de kører så via Ringsted og Roskilde til København, og mellem Køge og Køge Nord til København, der henviser man til S-tog. Østbanen er også påvirket af signalfejlen, og kan i øjeblikket kun køre mellem Rødvig, Faxe Ladeplads og Ejøje. Der kører så togbusser i pendulfart mellem Ejøje og Køge, og så kører der altså ingen østbanetog mellem Køge og Roskilde. Odsherredsbanen her, der timedrift. Tølløsebanen, der er spredte aflysninger, der er indsat togbusser på flere af de aflyste afgange, og så er tog mellem Slagelse og Lufthavnen, der kører udenom hovedbanen, ja, de er aflyst fra i dag og til en gang i næste uge. Og ude på vejene, ja, der er det sædvanlig morgentrafik, det er især rute 22 og 23 Hovvejen, der er køramt, og så er der tæt trafik og fartdyk de sædvanlige steder på de øvrige veje.
1: Vi skal nok holde dig opdateret om togkaoset hele morgen igen.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Sikke en start på morgenen, René.
4: Ja.
1: Men hvis vi skal være lidt positive, så har vi jo taget hul på en uge fyldt med godt vejr. Og det er ikke engang nødvendigt at gå i vejrudsigten for at se det. Man kan bare se det på vores påklædning. Vi var begge to i tale satte det i morges, da vi mødtes på redaktionen. Du er jo simpelthen det årets første arbejdsdag med shorts.
4: Det er meget sjældent, jeg har shorts på arbejde, men det, du ved, det er frygten for, at når klokken er lidt over 12, og vi er fri, at så er der bare sådan en varme eksplosion, når man træder ud af døren. Og så er det ikke rart at have de lange fløjlsbukser på og sweateren og alt det der, ikke?
1: Nej.
4: Ja, så jeg har både t-shirt og shorts på i dag.
1: Ja, altså jeg fandt et par... Jeg droppede jeansene, og så tog jeg et par lettere lærredsbukser på for morgenstunden. og så, hvad siger du til skjorten?
4: Ja, det er jo lidt Hawaii-tema.
1: Ja, men min sommerskjorte.
4: Ja, det skal jeg love for. Ja. Altså, den er jo kortærmet, og den har noget grønt print og en masse sommerblade.
1: Ja, ja. Det ligner en bøgehæk, der lige er sprunget ud, ikke?
4: Ja, eller en botanisk have.
1: Ja, det er godt.
4: Nå, men så ved vi, at vi er et godt selskab.
1: Ja, det er godt. Lad os til at komme i gang.

0: Det var Darling og den, der hedder Det Hele Værd. Klokken er 14 minutter over 6. Det er nye tider i IT-sikkerhedsverdenen, og det er det for alle private virksomheder og også for kommunerne, der nu går sammen om at styrke deres IT-sikkerhed.
1: Jamen, det er 16 kommuner på Sjælland og Lolland og Falster, der laver sådan et fælles IT-center. Det gør de her om noget tid, og det er jo simpelthen for, at hvis vi skal holde banditter og fremmede stater og magter og alt muligt ude af vores oplysninger, alle de oplysninger, en kommune sidder på, så er man nødt til at være stærke. Og det er man ikke nødvendigvis som enkelt kommune. Det er klart, når Guldborgsund Kommune har en IT-afdeling, så gør de jo, hvad de kan. Men hvis man lige pludselig er 16, der går sammen, så har man forhåbentlig da et endnu stærkere værn, et endnu stærkere skjold mod alle de der, der gerne vil stjæle nogle oplysninger, som de kan bruge til alt muligt. Vi ikke har lyst til, de bruger dem til. Ikke? Afpresning og udnyttelse.
0: Ja, fordi
1: og
0: kommunerne ligger jo inde med virkelig personlige oplysninger om os alle sammen, ikke?
1: Jo, altså et af, at de har vores navn. Så har de også vores CPR-nummer, og så begynder der allerede at blive kilden. Men så er der jo alle mulige oplysninger om, måske ikke hvad vi ejer, men du ved, de har også nogle sundhedsoplysninger, vel?
0: Og har der været lidt ballade i familien? Har der været noget socialrådgiver ind over? Eller alt det der,
1: muligt, ikke?
0: Ja.
1: Og det skal der passes rigtig, rigtig, rigtig godt på, og det er faktisk noget statskrav. Men nu er man så, de her 16 kommuner imellem, gået i gang med at etablere sådan et fælles IT-driftscenter. Det sætter vi fokus på her til morgen, fordi man kan også sige, når man går sammen, er man måske også mere synlig. Okay, hvor er det, hackerne virkelig kan få nogle oplysninger? Så det skal vi lige sikre os, at de har styr på.
0: Vi kommer godt rundt om den historie her til morgen i mandagens P4 Morgen, hvor klokken nu er 17:15, og så er der moderne klassikere til dig fra Simply Red. Her er Stars.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukkels med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live.

0: Tame Impala, her var Dracula-sangen.
1: Det her er det fire morgen.
0: Vi har søgt rigtig meget på ordet hedebølge hen over weekenden her, René. Det er jo fordi, at vi jo altså har taget hul på en weekend, men så sandeligt også en hel uge med afsindig godt vejr.
2: Og det bliver bare bedre og bedre for hver dag, hvis man altså holder
0: det bliver i hvert fald varmere og varmere.
2: Ja, det så meget kan sige sådan, ikke? Skal vi lige tage en lille morgenquiz?
0: Ja, for
2: det er fordi, jeg har tjekket DMI, og nu skal du gætte, hvor af de her tre steder bliver det varmest på lørdag.
0: Okay.
2: Det er tjekket på DMI, ikke?
0: Ja, ja, ja.
2: Næstved, Paris eller Barcelona?
0: Nu siger du Næstved, Paris eller Barcelona.
2: Hvor bliver det varmest på lørdag?
0: Ja, altså umiddelbart vil jeg jo sige, at det hedder Barcelona, Paris og Næstved, altså i den rækkefølge, hvis det var sådan en top 3, ikke? Mm. Men måske siger du det i den rækkefølge. Nej, nej, det er altså ikke varmere i Næstved, end det er i Barcelona. Så jeg siger Næstved på anden pladsen, tror jeg. Og så Barcelona på første plads, Paris på tredje plads.
2: På lørdag 27 Barcelona, 33 i Paris, 34 i Næstved.
0: Nej, så det er
2: Næstved. Jeg siger bare, altså, jamen, er det ikke vildt? Så kan det godt være, at det bliver 40 i morgen i Paris og sådan noget, ikke? Men altså, nu tror jeg med vilje lørdag, hvor vi kunne slå alle de andre, ikke?
0: Okay.
2: Så kan alle de der pokkers hovedsteder godt pakke sammen, du. Vil man have varme, du? Så er det nævr. Ja, det er åndsvægt. Det er pokker.
0: Ja, det er rigtigt, ja. De to andre byer kan nu også noget.
2: Jo, jo.
0: Ja, det er godt. Dejligt, vi kan være med her i regionen. 6 minutter i 6:30, så er der mandagsbarn på en mandag. Det passer fint her, Veronica Maggio.

0: Mondagsbarn, her var Veronica Maggio. Nå, Carina, giv os en opdatering på togkaosen.
1: Jamen, mange togpendlere, de skal jo altså finde tålmodigheden frem her til morgen. Der er signalfejl ved Køge, og der kan ikke køre tog på flere strækninger. Der er indsat togbusser mellem Nykøbing Falster og Næstved, mellem Næstved og Køge, og også mellem Ringsted og Køge Nord. Og tog fra Næstved, de kører så via Ringsted og Roskilde til København, og mellem Køge og Køge Nord, eller mellem Køge, Køge Nord og København, der henvises til S-tog. Østbanen er også påvirket af den her signalfejl, eller kan ikke køre andet end til Ejøje i øjeblikket, altså fra Rødvig og Faxe Ladeplads, så kører der togbusser i pendulfart mellem Ejøje og Køge, og så ingen østbanetog mellem Køge og Roskilde. Og Bane Danmark forventer, at de tidligst kan komme til at køre igen omkring kl. 10. Derudover er der timedrift på Odsherredsbanen, Tølløsebanen, der er spredte aflysninger, der er indsat togbusser på flere af de aflyste afgange, og så er der tog mellem Slagelse og Lufthavnen, som kører udenom hovedbanen, de er aflyst fra i dag til i næste uge. Så på vejene, Sydmotorvejen, der skal du altså godt ned i fart frem mod Lellinge og videre ind ad Køge Bugt Motorvejen. På Holbæk Motorvejen mod København, der er også flere fartdyk fra Gævninge og frem mod motorvejskryds Tostrup. Og på rute 22 og 23, der skal du være forberedt på kø, og det er især rute 22 fra Rørby.
0: Nej, vi sender varme tanker afsted til specielt togpendlerne her til morgen. God tur. 6:30, der er nyheder lige om et øjeblik, men først skal vi alle sammen ud at rejse hele vejen fra Jylland til København. Det skal vi sammen med Mumle.

0: lægger mærke til mit besit.
1: Fra Jylland til København, det her var Mumle. Klokken er 6:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: 16 kommuner i Region Sjælland går nu sammen om at passe på dine private oplysninger i kommunernes systemer. Af samme grund arbejder de lige nu på at slå deres IT-drift sammen i et stort fælles driftscenter. For med et centraliseret center vil de 16 kommuner stå bedre i kampen mod cyberangreb, så vores personoplysninger ikke havner i de forkerte hænder. Det fortæller Jan Lysgaard Thomsen, der er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune. Han er en del af styregruppen for IT-driftscenteret for kommuner på Sjælland, Lolland og Falster.
4: Altså dels får vi samlet noget ekspertise et sted, frem for ekspertisen er fordelt på flere enheder, og det tror vi på, at det gør det lettere at fastholde dygtige medarbejdere og også rekruttere de specialister, der er brug for at sikre det her værn mod cyberangreb.
3: Og det kræver netop de rette kompetencer for at beskytte vores oplysninger mod cyberangreb, siger Jens Myhr Pedersen. Han er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
5: Hacker prøver hele tiden at komme ind i vores systemer. Det gælder både virksomheder og kommuner og private borgere. Og det kræver virkelig, at man er oppe på dupperne i forhold til både at sørge for, at der ikke er noget vindue, der står på klem, og hvis der er noget, så får man det lukket med det samme. At man får opdateret sine systemer, og at hvis der er nogen, der kommer ind, at man så kan opdage det tidligt og få smidt angriberne ud. Og det kræver, at man har en organisation, der er oppe på dupperne, man har de rigtige kompetencer, og man er stand til at handle hurtigt.
3: Det sagde Jens Myhr Pedersen, professor i cybersikkerhed. I dag får studenter huer på flere steder i vores område, og studenter, der udklækkes fra den såkaldte årgang AI, som er de første elever på ungdomsuddannelserne, der har haft adgang til AI i hele deres skoletid. Men elevernes adgang til chatbots i undervisningen og mangel på det samme til eksamenerne har skabt bekymring hos flere rektorer og lærere. Og selvom man endnu ikke kan sige noget videnskabeligt om AI's betydning for elevernes karakterer, så ser de allerede nu tendenser hos ZBC, fortæller rektor Mette Tram Pedersen.
6: Jeg synes, der er nogle tendenser, der peger på, at de er blevet en lille smule dårligere til at skrive. Vi kan se, at nogle af de skriftlige prøver, der lander de ikke lige så højt, som vi tidligere har set karaktermæssigt. Og noget af det kan måske være, fordi at nogle elever ikke i samme grad har fået trænet i at skrive over de her 3 år, hvis man måske netop har brugt den lidt hurtige og nemme løsning.
3: Men på trods af det, så er der ingen grund til bekymring for årgangen, siger hun.
6: Det er nogle branddygtige unge mennesker, som skal ud og videre i livet, ligesom alle de andre årgange. Så vi har da stor, stor tillid og forhåbning til, at det også går den her årgang rigtig, rigtig godt, når de skal videre i livet.
3: Det sagde Mette Tram Pedersen, rektor på ZBC. Og så til varmen.
1: Ja, for sommeren er kommet. Solskin i dag, temperaturer op til 24 grader og bare en svag til jævn vind fra nordvest. Vi skal sige, der kan altså godt være lidt højtliggende slørskyer i løbet af dagen.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Her var Medina og Vito. Klokken er 7:07. Togpendlerne er flere steder i regionen altså stået op til en kaotisk morgen. Lige nu kører der hverken tog fra Nykøbing Falster til Næstved, heller ikke mellem Næstved og Køge, og det giver jo altså store problemer.
1: Ja. Og det giver store problemer på rigtig, rigtig mange stationer. Også på Næstved station, hvor man måske godt kan finde et tog, og så komme over Roskilde. Men stadigvæk så er der masser af aflysninger, og det er der mange, der bliver ramt af her til morgen. Det er blandt Tim Andersen, som egentlig har en meget vigtig aftale i Ringsted i dag.
2: Det er træls, når man har første arbejdsdag. Du skal møde på første arbejdsdag?
3: Det skal jeg ind på nyt arbejde, ja.
2: Hvad gør du så nu?
3: Find ud af, hvad det næste, der kører, så må jeg jo ringe til min nye chef og komme med en dårlig undskyldning.
2: Ej, så det er godt nok træls. Hvor meget for sent kommer du? Hvad er planen fra nu? Altså, du skal jo på dit nye arbejde i dag.
3: Jeg har ingen idé, hvad tid jeg møder. Så nu må vi se.
2: Og havde du glædet dig? Hvor skal du starte?
3: Jamen, jeg skal starte i Ringsted hos noget, der hedder P.P. Jensen. Det er bare en træls morgen. Træls start, ikke?
2: Så kan de eventuelt høre i radioen, at dit tog er aflyst.
3: Hvis de hører radio.
2: Og skal du så med en togbus, eller er det bare at vente?
3: Jamen, jeg skal ind og se, om det enten er en almindelig bus, der kører til Ringsted, eller om jeg kan nå et tog.
2: Det er en uheldig første arbejdsdag. Hvordan er det?
3: Jamen, det er ikke så sjovt, fordi at... Ja, det er bare ikke så smart at komme for sent på sin første dag, tænker jeg.
1: Nej.
0: Uha.
1: Tim Andersen fra Næstved, altså i noget uheldig situation her til morgen. Karina, du sidder og holder øje med det. Hvad er tidshorisonten lige nu?
4: Jamen, den seneste tidshorisont, vi har fået, den lyder desværre på, at det, den her fejl tidligst er udbedret omkring klokken 10, så det er hele morgenen igennem.
1: Så det er dumt først at komme klokken 11 på arbejde.
4: Ja. Det må man sige.
1: Hvis man især har første arbejdsdag.
0: Det er jo håbe, der kører noget togbus også, ikke? Altså, man kan komme med.
4: Det gør der.
0: Ja, det gør der, men der skal også være plads, og man skal også lige kunne finde ud af det, ikke?
4: Yeah. Ja.
1: Øv morgen.
0: Men vi skal nok holde øje med situationen og prøve at guide det så godt som muligt her morgen igennem. 20 minutter i 7, den nye fra Christoffer får du nu. Den hedder Ringer om natten. Du

0: fortælle mig.
1: En meget ærlig Christoffer. Sangen her, den hedder Ringer om natten. Og så er klokken 6:42. Der er endnu en gang, så er det blevet tid til unge mennesker med studenterhuer, der går glade gennem gadebilledet. Og i dag er der for de første studenter fra ZBC deres huer på. Men i år der har et af emnerne fyldt ekstra meget i snakken om eksamener for de kommende studenter. Ja, de er nemlig blevet kaldt for årgang AI. Det er de første, der har haft AI som følgesvend under hele deres ungdomsuddannelse. Og kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT, ja, det giver panderynker på flere skoler. For kan eleverne overhovedet tænke selv?
2: Altså flere rektorer og lærere har frygtet for, hvordan det vil gå årgang, når de her uger har været til eksamen uden hjælp fra AI. Mette Tramp Pedersen er rektor på ZBC, der jo hører hjemme i Vordingborg, Ringsted, Næstved og Slagelse. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Altså, hvor meget har den her snak fyldt om elevernes brug af AI?
3: Den fylder jo meget. Altså, den fylder jo meget også på lærerværelset, og vi har jo ekstra systemer ind over i forhold til at kigge på elevernes skriftlige eksamener for at se, om de bruger kunstig intelligens eller andre forbudte hjælpemidler under eksamenssituationen. Så det er noget, der fylder meget. Det er noget, vi bruger noget tid på i samtalen med hinanden i hvert fald.
2: Ja, og der var jo den her bekymring, inden eksamenerne begyndte, men nu er de jo stort set afsluttet. Var der grund til at være bekymret?
3: Jeg synes, vi kan se nogle små tegn. Vi kan ikke se store tegn. Det er ikke sådan, at verden er gået lave, og de unge kommer ud og ikke har lært noget som helst. Men vi kan se nogle små tegn på, at måske er der nogen, der er begyndt at ikke formulere sig lige så godt og lige så rigeligt, som vi har set tidligere. Det kan være tilfældigheder på den her årgang, men det kan også være et lille tegn på, at de simpelthen ikke er lige så trænet i at skrive, som vi har set tidligere.
2: Simpelthen fordi det måske i nogle tilfælde har været en chatbot, der har skrevet både halve og hele opgaver.
3: Ja, det er præcis. Altså, det kan man godt have en mistanke om. Vi kan også se elever, der i deres daglige arbejde har fået meget høje karakterer, og så i de skriftlige prøver, som er overvåget, måske slår ud på en lidt anden måde. Og vi kan også se det omvendte for den sags skyld. Så man kan aldrig sige det 100% entydigt, men der kan måske være nogle spor.
2: Men lad os nu sige, at det er en elev med rigtig høje karakterer normalt, men som så bliver afsløret her ved eksamenerne, at det kan godt være, at nogle gange var det måske en chatbot, som hjalp lidt til. Det er jo i nogle tilfælde også nogle unge, der skal videre på en videregående uddannelse. Det skal de vel være rustet til?
3: Ja, det skal de, men det er også sådan, at på rigtig mange videregående uddannelser, der må man faktisk i mange tilfælde gerne også anvende AI. Ikke nødvendigvis til eksamen og udprøvning, men det er jo en ny verden, vi alle sammen skal lære at navigere i. Og jeg tænker også, at vi på gymnasierne inden for rimelig tid vil se prøver, hvor man enten må slet ikke bruge noget digitalt. Måske vi begynder at se de analoge prøver, hvor man skal håndskrive andet fremmedsprog. Men vi begynder også at se forsøg, hvor vi arbejder med prøver, hvor AI også integreres. Det er jo en virkelighed, der er kommet for at blive, så nu skal vi jo bare finde os til rette i den.
2: Ja, fordi der var også en gang, lommeregneren var helt ny og fantastisk, og der var en gang, hvor computeren var sådan noget, åh nej, kan de så finde ud af at skrive i hånden? Og det er jo sådan set gået meget godt, fordi man kan sige omvendt, så er det vel også den første årgang, der for alvor kan takle AI. Altså, vi kan vel også vende det til noget positivt.
3: Der er rigtig mange, der finder stor hjælp i deres AI for at forklare ting, kan opnå forståelse af nogle ting. Det er jo kun der, hvor man anvender det til at springe over, hvor gader laves, altså få den til at producere sine opgaver for sig. Og grunden til, at det kan være et problem, er jo fordi, at når det er, man skal lære noget, så lærer man jo oftest, når man fordyber sig, når man slider lidt med det, når man sidder og kæmper lidt med formuleringer, med tekststykker, med faglighed. Det er jo på den måde, ting sætter sig i hjernen og bliver der. Det sætter sig ikke på samme måde i hjernen, hvis det er, du bare får nogen til at lave det, og så du afleverer det. Det lærte du ikke ret meget af. Så det, vi skal have fundet ud af, det er, hvordan vi kan aktivere AI på en måde, hvor man samtidig lærer.
2: Og de første tegn viser altså, at så bekymret behøver vi heller ikke at være her efter eksamenerne. Mette Tramp Pedersen, tak fordi du er med til morgen.
3: Selv tak.
2: Hun er altså rektor på ZBC, så er vi i Vordingborg, Ringsted, Næstved og Slagelse.
1: Og netop Slagelse, der er vores reporter Mads Rogaard på vej til.
2: Vi skal have sat nogle huer på.
1: Ja, det skal vi. Det er ikke, om Mads får lov at sætte en studenterhue på.
0: Nej, der er nok en mor eller far eller en moster, der står der heller ved
1: det. Mig, men han får i lov. I hvert fald håber på at få lov at tale med nogle nyudsprungne studenter her til morgen. 13 minutter i syv.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
10: Det er ikke den fedeste morgen for rigtig mange togpendlere. På grund af en signalfejl ved Køge, så kan der ikke køre tog på flere strækninger. Der er indsat togbusser mellem Nykøbing Falster og Næstved, mellem Næstved og Køge og mellem Ringsted og Køge Nord. Og tog fra Næstved kører så via Ringsted og Roskilde til København, og mellem Køge og Københavns Hovedbanegård vi henvises til S-tog. Og det gælder altså også fra Køge Nord. Signalfejlen giver også problemer på Østbanen. Her er der indsat togbusser i pendulfart mellem og Køge, og så kører der ingen østbanetog mellem Køge og Roskilde. Bane Danmark regner tidligst med, at fejlen den er udbedret omkring kl. 10. Rejseplanen, ja, den kan altså ikke nå at følge med, så du kan tjekke dit tog på mittog.dk. Derudover er der timedrift på Odsherredsbanen og spredte aflysninger på Tølløsebanen, og der er indsat togbusser på flere af de aflyste afgange. Ude på vejene, rute 22, kø fra Rørby til Kalundborg. Rute 23, det er kø frem mod Tømmerup og videre til Hallas Allé. Og på Sydmotorvejen, ja, der stopper det til omkring Lellinge, og så er der ellers fyldt godt op ind af Køge-Bug-motorvejen ind imellem med småstop. Holbæk-motorvejen retning København. Her er tempoet nede mellem Gævninge og Roskilde Vest og igen fra Baldersbrønde.
11: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Olivia Dean og Man I Need. Klokken passerede 7:05. Her til morgen, der taler vi om, at kommunerne her i vores region går sammen, og det gør de, deres IT-afdelinger går sammen for at styrke IT-sikkerheden. Mm. Hackerangreb, alt muligt andet, ikke? Altså, nu skal der være mere. Det er et hårdt liv, de lever, de der IT-systemer i øjeblikket med, ja, med angreb her, der og alle vejene fra. Og det med, så går man altså sammen for at pulje kræfterne og pengene og viden. Men det kan man jo bruge på så meget andet, René. For nogle år siden, der købte jeg en hækkeklipper, og så gjorde jeg det sammen med min søster og svoger. De bor ikke så langt, de bor i samme by jo, ikke? Ah, ja. Altså, samme kvarter oven i købet. Så i stedet for, at vi begge to havde en, så kunne vi få en stor, flot hækkeklipper, og en rigtig god en, og så delte vi bare om den. Og så udviklede det sig faktisk et par år senere, så skulle jeg have en ny trailer, og så blev vi enige om, at købe den sammen, så kunne vi få en, der var større og bedre. Så vi har på den måde puljet. Alle mænd har ikke brug for sin egen trailer, så har vi en til deling, ikke?
1: En deletrailer, ja, og en delehækklipper.
0: Har du noget lignende?
1: Altså, vi har jo vores gavekasse her på arbejdet. Vi giver 30 kroner om måneden til kassen, så vi slipper for at lave indsamlinger, når der er noget rundt fødselsdag. Når der er en, der har noget barn, der lige er blevet født. Når altså, der er alle de der ting, hvor vi ellers gik og samlede sammen. Vil du give en 20'er til Præmens gave, eller vil du give? Og nu er der bare en fælles gavekasse, og der bliver så indkøbt noget, hver gang der er et eller andet.
0: Og så er der nogen, der tager ansvar for også at få brugt pengene, kan man sige. Ikke?
1: Jo, og det er simpelthen så befriende. Det er bare, og det er 30 kroner.
0: Man ved, man er med i alting.
1: Præcis. Ja. Så det er jo også en måde at gå sammen om noget på, og det er det, vi vil hylde i dag med at komme med en masse eksempler. Så spørgsmålet til dig, det er, hvad er I gået sammen om? Mm. Nu er der nævnt trailer, hækklipper og gavekasse.
0: Ja, ja.
1: Det kan være alt muligt.
0: Det kan være alt muligt, så skriv til os på sms nummer 1212 og fortæl, hvad I er gået sammen om. Skriv lige SJ som det første i din besked, for så kommer den her ind i studiet til os. Du kan også skrive til os på Facebook.
1: Der står jeg og holder øje med siden, der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Så er klokken. Det er været 7:02. Du får en nyhedsopdatering fra Radioavisen lige om et øjeblik. Efter vi har hørt The Human League, her er Don't You Want Me.

0: Don't You Want Me? Her var The Human League. Radioavistid, klokken er 7.
1: Deres opgave lyder på at køre tog, men i år der har DSB i stigende grad fået busser til at fragte passagerer fra A til B. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på togbusser, mens regningen for de første 5 måneder i år lyder på 64 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Og for passagererne, ja, der kan det mærkes helt konkret i hverdagen. Anna Elmer Kruse fortæller.
2: For 17-årig Liv Leonhardt Hofstedt er togbusser blevet en fast del af hverdagen.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: I 47 dage kører der nemlig ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense.
3: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent. Og nu kommer så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer.
2: Hun tager turen mellem Ejby og Middelfart 3-5 gange om ugen. En tur, der plejer at tage ca. 12 minutter, men som med togbussen tager 35. Og det er ikke det eneste minus.
3: Jeg bliver køresyg ret hurtigt, og de hopper lidt.
2: Sidste år brugte DSB i gennemsnit 7 millioner kroner om måneden på togbusser. De første 5 måneder i år er det tal 12 millioner kroner. Og DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at der bruges mange penge på togbusser, og siger, at det skyldes historiske mange sporarbejder.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: I Middelfart kører togbussen ind på stationen, og Liv Leonhardt Hofstedt skal videre.
3: Jeg skal på arbejde.
1: Ifølge DSB er togbusserne 90% af tiden indsat på grund af planlagt sporarbejder. Resten af togbusserne de kører ved akut opståede problemer, som f.eks. når en køreledning rives ned og larmer togtrafikken, som det skete i Sorø i begyndelsen af denne måned. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz er overstået. Her er man blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje, der skal bruges til at undgå misforståelser og sikre sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Det betyder dog ikke, at en endelig aftale er lige om hjørnet.
5: Der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Fængselsbetjente kan oftere gå på arbejde uden at blive udsat for vold og trusler. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Siden 2017 er antallet af sager om vold og trusler næsten halveret, og det er på trods af, at der er kommet langt flere indsatte. Faldet skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på at få bragt tallet ned, fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
6: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mælerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Men arbejdet med at få bragt tallet ned er ikke slut. For sidste år var der trods alt anmeldt 361 episoder med vold eller trusler mod en fængselsbetjent, så Ina Eliassen er ikke tilfreds endnu, siger hun.
6: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med, altså over 600 volds- og trusselssituationer om året. Det er alt for højt. Nu er vi på 360 volds- og trusselstilfælde om året. Og det er også for højt. Vi vil meget længere ned. Vi vil faktisk først tilfreds, når den hedder 0.
1: Der var nok mange, der hoppede i shorts og fandt solcremen frem i weekenden, og der er ingen grund til at lægge det på hylden igen, for sommervarmen har nemlig ikke tænkt sig at slippe sit tag på Danmark, tværtimod. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed så er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. En hedebølge er defineret ved tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer kommer op over 28 grader. Det fortæller Thor Hartz, der er vagthævende meteorolog ved DMI.
7: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika, og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Ja, 28 grader når vi ikke helt op på i dag, men det bliver stadig varmt og solrigt, dog med lidt mere menneskelig 18-24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: En signalfejl ved Køge betyder, at der ikke kan køre tog på flere strækninger indtil videre til kl. 10. Der er indsat togbusser på de fleste strækninger, men du skal altså være forberedt på, at det giver noget længere rejsetid og tog, der kører via Roskilde i stedet for Køge Nord. Derudover er der også aflysninger på Odsherredsbanen og Tølløsebanen. Rejseplanen den kan desværre ikke følge med, men du kan i stedet tjekke dit tog på den side, der hedder mittog.dk. Så har vi nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er trængsel fra omkring Køge Nord til Ishøjudfletningen, og på Holbæk Motorvejen, der er der lidt mokkeri efter Gævninge og forbi Kornerup Resteplads, og igen fra Høje Tostrup Syd. På rute 22, det er stadig kø frem mod Kalundborg, og køen møder du lige efter Rørby, og på rute 23, der er det efter Birkenegård og så frem mod Tømmerup, og der er noget køkørsel, og den fortsætter videre af Hårvejen til Hallas Allé.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Og vi taler om at dele her til morgen. Kommunerne her i vores område, ja, de er gået sammen om at lave en ny IT-sikkerhedsafdeling for at være bedre rustet mod hackerangreb blandt andet. Men hvad er I gået sammen om? Ja, det spørger vi altså om her til morgen.
3: Ja, og der er en lytter, der skriver, at man som single kan have gavn af at dele udgifterne ved indkøb. Det har jeg og min ven gjort i mange år. Nu er desværre ikke nævnt nogen eksempler, men det bakker jo bare op om, hvor fint det kan være at deles om noget. Du nævnte traileren og hækklipperen.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg nævnte den der gavekasse, vi har på arbejde.
2: Men du har egentlig også været ude noget haveredskab også, ikke?
3: Nå, jo, men det var jo den der, hvad hedder det, sådan en mos, en græslufter og mosfjerner, som er rigtig god ved græsset. Der var jo ingen grund til, både mine forældre havde en, og jeg havde en, vel?
2: Og så delte jeg om at købe en.
3: Ja, delte vi det om den. Mm. Og så var det også praktisk, den bare stod hjemme ved min mor, ikke? Fordi den fylder op om.
2: Nå, jeg skulle lige til at sige, det er praktisk. For sådan er det altså med traileren i vores familie. Det er praktisk årsager, står den bare hjemme hos os. Nå, prøv at høre. Jeg kommer til at tænke på, mine svigerforældre, de deler avis, Folketidende, med nogle af deres naboer. Og, altså, jeg ved ikke sikker på, hvor mange de er om det, men det er, altså, det er faktisk, de er oppe på mere end to husstande om det, fordi den bliver dyrere og dyrere, og så er de flere og flere, der puljer. Så den går sådan på omgang, skynder de sig at læse den, så kommer den videre til den næste og den næste og den næste.
3: Er det er smart. Problemet med Sudokuen, hvis den allerede er gættet i den første husstand.
2: Ja, der må man lige. Jeg ved ikke, om det går på skiftet.
3: Hvad er I gået sammen om? Det kan være stort, det kan være småt, det kan være med venner eller naboer, eller måske på arbejdspladsen. Det er det, vi nysgerrige efter til morgen.
2: Ja, skriv til os på sms nummer 1212. Du skriver SJ som det første i beskeden, og så er vi glade for at høre, hvad I er gået sammen om at dele, sådan så vi kan alle sammen blive inspireret, ikke?
3: Jo, sagde du Facebook-siden?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
3: Det kan jeg da sige, det er P4 Sjælland, hedder
2: det. Ja, sådan der.
1: P4. P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Den evige hitmaskine, Taylor Swift. I knew it, I knew you, hedder hendes nyeste. Klokken er 14 minutter over 7. Det skal være sværere for fremmede stater og lyssky aktører, som man siger, at hacke sig til dine og mine oplysninger. Derfor så vil 16 kommuner i Region Sjælland etablere et stort fælles IT-driftscenter i cybersikkerhedens navn.
1: Simon Hansen er borgmester i Guldborgsund Kommune og fra Socialdemokratiet, og så er en formand for det, der hedder Kommunekontaktrådet Sjælland. Og der var det her fælles IT-driftscenter på dagsordenen på et møde i fredags. Godmorgen, Simon Hansen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor kan I ikke bare selv styre det her med cybersikkerhed for Guldborgsund Kommune?
2: Ja, man må sige, at i en tid, hvor vi jo dagligt oplever angreb udefra på vores systemer, så er det nok meget fornuftigt, at vi går sammen om og ser, om vi kan skabe noget, der er større og bedre og mere sikkert, sådan så vi kan passe på vores oplysninger og sikre vores velfærd bedst muligt. Og så er det også fordi, at det er en aftale, som kommunerne har lavet med regeringen i forhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2026, at vi skulle lave de her IT-selskaber.
1: Men er det også en erkendelse af, at opgaven er simpelthen for stor for bare én kommune?
2: Det er den ikke lige nu, men det kan den jo vise sig at blive på sigt, så det her det er faktisk sådan for at gå lidt med livrem og seler, kan man sige, og sikre sig, at vi er i stand til at stå imod det, vi kan risikere at møde i fremtiden.
1: Men hvis man slår det hele sammen i én stor enhed, så er man vel også et mål, der er lettere at få øje på for de der banditter, der gerne vil ind og finde nogle oplysninger?
2: Ja, men du gør det også større, og du samler nogle flere kompetencer. Du har dermed også været mulighed for at skabe en langt større sikkerhed omkring kommunerne. Det er det, der er hele formålet. Det er at sørge for, at sikkerheden mod os bliver bedre, sådan så vi ikke risikerer både, at der bliver, kan man sige, nogen, der får fat i nogle personfølsomme oplysninger, men jo også bare, fordi vi er dybt afhængige af vores IT-systemer for at levere velfærden ud til borgerne.
1: Men når I er 16, der går sammen om det her, altså 16 kommuner, så er der vel ikke lige så meget indflydelse til hver af jer?
2: Ja, man kan sige, vi i kommunerne er heldigvis vant til at samarbejde om rigtig mange ting, og det er sådan, at der har man altid, hvis man opsøger indflydelsen, så har man den også. Og der bliver jo lavet en organisering omkring det her, hvor kommunerne også bliver repræsenteret i en bestyrelse, og på den måde er med omkring de beslutninger, der bliver truffet.
1: Bliver det her så en billigere opgave per kommune, fordi I nu er 16, der kan smide kræfterne i én pulje?
2: Nej, jeg tror faktisk, at uanset om det blev i kommunerne eller nu, at vi laver et selskab omkring det, så med de trusler, der er udefra på vores infrastruktur og på IT, der tror jeg, vi skal se, at det bliver dyrere i fremtiden for at sikre os, at der ikke kommer ubydende gæster ind.
1: Og hvad skal der så ske nu for, at I kan komme i mål med det her fællescenter?
2: Jamen lige nu er kommunerne, de 16 kommuner, ved at træffe beslutning om, at man skal gøre det her. Og lige snart det er på plads, jamen så etablerer vi et selskab her inden udgangen af 2027, og så har vi 2027 til at få organisationen på plads, og sådan så vi inden udgangen af 2027 er det her driftsselskab sådan set i drift og har overtaget nogle af IT-opgaverne for kommunerne.
1: Der er jo også nogle arbejdspladser involveret i det her. Altså kommer det til at ligge et sted, eller kunne det være spredt ud over flere kommuner?
2: Jamen, det er der ikke truffet beslutning om endnu. Nu skal vi lige have etableret selskabet først, og så kigger man på, hvordan man kommer til at strukturere det bedst. Der sidder heldigvis masser af medarbejdere med gode kompetencer ude i kommunerne i forvejen, som vi jo også håber vil overvære en del af det her selskab og hjælpe os med og sikre, at vi har et fuldstændig sikkert system.
1: Simon Hansen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Velkommen.
1: Simon Hansen er borgmester i Guldborgsund Kommune og fra Socialdemokratiet.
0: Og inden udgangen af den her måned, der når projektet en vigtig milepæl, når de enkelte byråd i de 16 kommuner godkender selskabskonstruktionen for det store driftscenter. Og det er sådan en historie, vi har meget mere om morgenen igennem her i P4 Morgen. Lige om lidt, René, så skal vi altså høre, hvor godt vejret egentlig bliver. Vi ved godt, det bliver godt, men hvor godt bliver det så? Ja. Du kan høre radiovejrudsigt lige efter Anastasia.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Og for god musik til gode vejrudsigter, Cecilie Sand Nørholm, hvor godt bliver vejret egentlig i dag?
2: Jamen altså, det bliver ganske fremragende, hvis jeg selv skal sige det. I hvert fald, hvis man er til sol og blå himmel, fordi det er altså det, der på programmet, ikke bare i dag, men faktisk også de kommende dage. Og temperaturen, den følger sådan set med og bliver sådan helt sommerlig allerede nu, der er vi altså oppe over 16 grader nede på både Lolland og Falster. Og resten af Sjælland, jamen vi ligger på sådan en 14-15 grader, og det skal nok også komme derop af. Vi kan altså nå 22, måske lokalt 23 grader i løbet af eftermiddagstimerne. Og med sådan lidt højtliggende skyer, der lige slører lidt for solen, men ellers bare en blå himmel, så er det bare med at komme ud og nyde sommervejret.
1: Det er solcreme hver dag også, ikke?
2: Det er det, både solbriller og solcreme eller solhat, hvis man er til det, fordi UV-indekset, det klatrer altså også deropad, kommer op på sådan en 5,7-5,8 i dag. Og det er jo altså, hvis det her UV-indeks er over 3, så anbefaler især Kræftens Bekæmpelse, at man lige putter noget solcreme på.
1: Det er godt. Jamen tak for også den opfordring.
2: Selv tak.

0: Gracie Abrams, og sangen her, den hedder That's So True. Klokken er 8:05. Trafikken bøvler noget her til morgen, Karina. Hvad er seneste nyt?
1: Jamen, seneste nyt er, at der nu så småt begynder at køre tog mellem Nykøbing Falster og Næstved, men ellers så er der altså stadig mange strækninger, hvor at togene ikke kan køre på grund af den her signalfejl ved Køge. Mellem Næstved og Køge og Ringsted og Køge Nord er der indsat togbusser. Mellem Køge, Køge Nord og Københavns Hovedbanegård, der kan man så tage S-toget. Østbanen, her kører der togbusser i pendulfart mellem Ejerøje og Køge, og der kører ingen østbanetog mellem Køge og Roskilde. Og bortset fra de her tog, som har begyndt at køre mellem Nykøbing Falster og Næstved, så småt, ja, så regner man altså først med at have fikset det her omkring klokken 10.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: 8:05. Vi taler om at dele ting her til morgen. Nu går en række kommuner i Region Sjælland sammen om at dele en ny IT-afdeling, der skal gøre IT'en mere sikker i kommunerne. Men man kan jo dele så meget andet, og der kommer rigtig mange gode forslag fra jer lyttere.
4: Men Bente og Søren fra Holbæk, de deler noget af det sjove. Nemlig et sommerhus i Odshavet, som de deler med søde og fantastiske venner. Ja. Det er jo flere eksempler på det der med, at man går sammen. Så koster det jo kun det halve.
0: Og ved du, man bruger det alligevel ikke hele året, så at have det et halvt år ad gangen, var jeg ved at sige, eller du ved, at man sådan splitter ind med nogle uger, det vil da sagtens kunne gå an.
4: Ja, ja, hvis man lige, altså det er jo klart, hvis der er virkelig mange soveværelser, så kan alle jo være der samtidig, men så må man jo lave en eller anden fordeling af, hvem får sommerhuset i julen. Du vil næsten ligesom dele børn.
0: Ja.
4: Det er meget sommerferie.
0: Ja, det er et ulige år, så men det er rigtigt. Gud, det er smart. Godt tænkt, Bente og Søren. Men hvad kan man ellers dele? Vi har flere bud senere, men vi vil også gerne høre fra dig. Hvad er I gået sammen om? Skriv til os på sms eller Facebook.
4: Og sms, så er det 1212, du skal sende den til, og lige have SJ i begyndelsen. Og vil du skrive på Facebook, så hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Om et øjeblik, så er der regional nyhedsopdatering, og så altså flere med samme forslag her. Om et øjeblik. Nu er det først Barcelona er udsving.

0: Udsving hedder sangen her. Med den danske gruppe Barcelona. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange chefer får her til morgen et opkald fra en medarbejder, der beklager, at de bliver forsinket, for på grund af signalfejl mellem Næstved og Køge kører der ingen tog på den strækning, og heller ikke mellem Ringsted og Køge Nord. Og på ruten mellem Nykøbing Falster og Næstved er man først nu i gang med at genoptage togtrafikken. På Næstved station fangede vi her til morgen Martin Schwartz fra Næstved. Han stod og kiggede efter sit tog på de elektroniske informationstavler, og det eneste han kunne se, det var, at en lang række tog var aflyst.
3: Ja, det ser da sådan ud. Jeg skulle have været med noget her 56 til Nykøbing Falster, men den er der overhovedet ikke. Jamen, så kan jeg ikke komme på arbejde. Så det er lidt op og bak. Altså, jeg må forhåbentlig komme den der 7.13, så kommer jeg for sent på arbejde, men sådan er det jo.
2: Heidi Lindholm bor i Næstved og stod også og overvejede, hvad hun skulle stille op. Hun havde dog allerede fået en melding om, at der var problemer, inden hun mødte op på stationen.
4: Det er da træls, men det er jo en helt naturlig vane, at man går ind. Det første, man gør, når man slår øjnene op, det er at gå ind og kigge på rejseplanen. Og så på mit tog af dem bagefter, for ligesom at se, jamen, hvad er det så for net af mine transportmidler, der er aflyst. Jeg har jo heldigvis flex, og jeg er en af dem, der møder først, men selvom jeg er en af dem, der kommer længst væk fra, så går jeg hjem igen og arbejder hjemmefra.
2: Det sagde Heidi Lindholm fra Næstved, der kører her til morgen to busser mellem Ringsted og Køge og mellem Næstved og Køge, og vi følger naturligvis situationen morgenen igennem. Kommunerne ved, om dit barn har været til psykolog, om din partner, du har kæmpet om børnene i en skilsmisse, og om du har fået hjælp til alkoholbehandling. Og nu går 16 kommuner i regionen sammen om at etablere et stort fælles IT-driftscenter, der skal beskytte dine oplysninger bedre. Og det giver rigtig god mening at centralisere kommunernes IT-drift for at styrke cybersikkerheden. Det siger Jens Myrup Pedersen, han er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet.
5: Det gør det, fordi det kræver kompetencer. Og drive en cybersikker organisation og lave et cybersikkert setup. Og så er det også en fordel, at man ikke har alt for mange forskellige systemer rundt omkring i kommunerne, som kræver hver især forskellige vedligehold og opdatering og viden om, hvordan de fungerer.
2: Det fælles IT-driftscenter stiller kommunerne endnu stærkere, når uvedkommende ved cyberangreb forsøger at få adgang til fortrolige oplysninger. Det fortæller Jens Lysgaard Thomsen, der er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune, og en del af styregruppen for IT-driftscenteret for de 16 kommuner.
6: Det kan være andre stater, og det kan være andre aktører, får adgang til noget persondata, som vedrører borgerne i en eller flere kommuner. Og det skulle vi jo gerne undgå, så det er jo fuldstændig afgørende, at borgerne også kan være trygge ved, at vi gør, hvad vi kan som kommune, for at undgå, at det værst tænkelige det kommer til at ske.
2: Det sagde Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør i Kalundborg Kommune. Det fælles IT-driftscenter er et resultat af den nye økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen på den anden side.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Madcon og Ray Dalton. Og Don't Worry, en rigtig mandagsfrisker her i P4 Morgen. IT-afdelingerne i kommunerne her i vores område går sammen om en ny IT-sikkerhedsafdeling, kan vi sige. Og det er jo for at forhindre hackerangreb og lignende. Men hvad er I gået sammen om? Det spørger vi så om her til morgen. Og der kommer virkelig mange gode forslag.
1: Jamen for eksempel Jens i Næstved, der skriver, min søster og jeg deler en super god og dyr cykelholder til bilen. Inklusiv en kuffert, som er sådan en ekstra bagagerum, der kan monteres på cykelholderbasen. Mm. Jeg har bakset et system til den, så vi nemt og sikkert kan skifte nummerpladerne ud.
0: Nå, det er den der røde nummerplade, der skal sidde bagpå.
1: Ja, den skal jo helst passe til den bil, den sidder bagpå.
0: Ja, det skal den gøre,
1: altså, fordi hvis ikke de har delebil, så, så skal det jo lige passe til det.
0: Godt tænkt det der, Jens.
1: Ja, og som han også skriver det med, den kan jo være dyr sådan en, og koste mange tusind kroner, tænker jeg. Mm. Så er det jo halv pris. Og den står jo bare og samler støv.
0: Ja, vi er ikke rigtig slidt op sådan en der,
1: vel? Nej, vel? Nej.
0: Nå, prøv at høre. Peter, han skriver, på vores vej, der har vi købt et fælles vejtelt, som jo kun bliver brugt en gang om året til den årlige vejfest. Men alle kan jo i løbet af året låne teltet til forskellige fester og arrangementer. Det nyder vi rigtig, rigtig godt af, skriver han.
1: Ja, og Peter fra Ringsted er med os nu. Godmorgen, Peter.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Altså, hvor meget bliver det lånt ud, det der vejfest-telt?
2: Jamen, det gør det jo nok et par gange om året, cirka. Det har været mere sådan lige lidt, altså for noget siden. Altså, men det bliver faktisk rimelig godt brugt, og så er faktisk fælles om at sætte det op. Fordi det er jo en stor bandit at bakse med.
1: Man skal lige vide, de røde stænger og de grønne, og så skal man og alt det der.
2: Ja, ja så vi hjælper hinanden.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Med at sætte det op. Ja,
1: jamen, absolut. Hvad er det? Det er sådan noget rundt fødselsdag og konfirmationer og sådan noget?
2: Det er alt lige fra en 50-årig til, hvad det nu måtte være. Der var også nogen, som havde et diamantbryllup, og nogen havde en konfirmation, og nogen havde et studenterarrangement. Det har vi også selv haft. Og ja, så det er sådan noget, det går til. Og det, ja, det nyder vi rigtig godt af.
1: Og det er jo faktisk lidt din skyld, at der overhovedet er så både en vejfest og et telt til det, ikke?
2: Og det er i hvert fald vores skyld, kan man sige. Så jo, altså da vi flyttede ind her for snart mange år siden, så synes vi, der skulle være en vejfest, og så gik vi rundt og spurgte, om ikke vi skulle investere i et telt. Og det synes folk var en god idé.
1: Ja.
2: Og så begyndte vi at holde fest, og vi har sådan en rimelig stor indkørsel. Så det har faktisk altid været højt i vores indkørsel.
1: Og plus er det gået 20 år.
2: Ja, det er lige det.
0: Jamen svære er det jo ikke.
1: Nej, det er rigtigt, det er. Og vi skal hele hen til august, før vejfesten er der. Så det kan sagtens noget blive brugt i løbet af juli til...
2: Det kan det godt.
1: Til noget.
0: Til noget andet,
1: ja.
2: Lige præcis. Lige præcis.
1: Hvor er det dejligt, at flere får glæde af teltet, og I på den måde deles om det. Det var dejligt at høre din historie, Peter.
2: Det var godt.
0: Det er godt. Hej igen.
2: Hej.
0: Er det ikke det, der er brillant? Og ved du hvad, jeg tænker, når så man mødes der er nogen, der var et diamantbryllup, så kommer alle gutterne og gutinderne lige hen og samler det. Tror du så, de får en tår drik bagefter?
1: Jo, og det skal også spilles ned.
0: Ja, det skal også spilles ned. Tror du så, de får en tår drik bagefter?
1: Det tror jeg nok.
0: Ja, og hygger sig og snakker og gør ved, og det er jo det også kan, det her fællesskab, ikke?
1: Jo. Det er herligt, at vi deles om ting, og det er det, vi prøver at sætte pris på her til morgen, når vi spørger, hvad er I gået sammen om?
0: Skriv til os på sms nummer 1212, SJ og et mellemrum som det første i din besked, eller skriv til os via vores Facebook-side, der hedder vi DR P4 Sjælland. 20 minutter i 8, så er det tid til Jonah Blacksmith og Magdas. Her er Saw You Dancing.

0: Magdis, Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4
0: Morgen. Og klokken er 7.43, og vi taler om at dele ting. Kommunerne skal til at dele IT-sikkerhedsafdeling. Men hvad er I gået sammen om at dele, spørger vi om her til morgen.
3: Jamen, Marianne skriver, at hun deler avis. Jeg skulle bare lige se, om jeg kunne se, hvor hun kommer fra Everdrup, tror jeg. Omkring Næstved, ja. Deler avis med en genbrug.
0: Ja.
3: Han får den først, og så henter jeg dagen efter.
0: Okay.
3: Det virker fint.
0: Ja.
3: Det er klart, de er jo selvfølgelig også så en dag gamle, de der historier, der er i avisen, ikke?
0: Men er det ikke meget sådan i mange aviserne, at det gør ikke så meget? Altså, de hurtige nyheder får du efterhånden på en anden måde. Så får du dem på nettet eller her i radioen eller noget, men de mere, dem, der går lidt mere i dybden og er lidt mere lokale, dem får du så i avisen, ikke?
3: Jo, det kan være fine menneskeportrætter, nogle interessante mennesker, der bor i området. Det kan være noget med skolesammenlægninger, det kan være noget med alt muligt, ikke?
0: Jo, jo.
3: Så det er jo en fin
0: god måde at gøre det på.
3: Ja, fordi ellers ville den jo blive pakket omkring en fisk allerede dagen efter.
0: Som
3: nu er det først på anden dagen. Det sagde man da i gamle.
0: Ja, det sagde man i gamle, ja. Nå, prøv at høre. Frank i Stensby, han har en hel række af ting, han deler med sin bror. De deler stige. Det er en god ting. Det er sjældent, man har brug for sin stige hver dag, ikke? Så kan man godt dele. Så er græsslåmaskinen. Kræver lige, at man bor forholdsvis tæt på hinanden, kan man sige. For dem har man jo brug for ofte. Og så er der trillebøgeren. Det er også fint, den bruger man heller ikke så tit. Og så deler de et historieblad.
3: Ja, og det går knap så hurtigt af mode, som avisen måske.
0: Ja, det kan man sige, ja.
3: Den er også på anden og tredje dagen aktuel.
0: Ja, eller på året, eller det er sådan noget, man også kan ligge ned i et sommerhus, ikke?
3: Jo, men
0: så
3: ved,
0: mange år gammelt.
3: Hos tandlægen, så ligger der illustreret videnskab, og det kan man
0: det gør jo ikke noget, det er et år gammelt.
3: Det blev opdaget for 10 år siden, men altså, det er stadig interessant at læse
0: præcis,
3: om, ikke?
0: Ja. Nå, men det er godt, Frank. Det er gode ting, som du også deler. Og vi kan altså godt tage imod flere deleting, så hvis du gerne vil fortælle os, hvilken genial ting, som du har valgt at dele med nogle andre, så skriv lige til os.
3: Ja, sms'en står jeg og holder øje med. Det er jo SJ'en. Du skal skrive til 12 hedder det. Du skal skrive SJ. Og så holder jeg også øje med vores Facebook-side. Det er B4 Sjælland.
0: Ja, og her nu, der er det blevet tid til en meget lidt underlig sang på morgenen, for den handler om at vågne midt om natten. Her er Dodo and the Dodos.

togbusser mellem Nykøbing Falster og Næstved, men her kører der altså igen tog. Fra Køge og Køge Nord henvises til S-tog. På Østbanen kører der togbusser i pendulfart mellem Ejøje og Køge, og der kører ingen Østbanetog mellem Køge og Roskilde. Banedanmark regner tidligst med, at fejlen den er udbedret omkring kl. 10. Derudover er der også aflysninger på Odsherredsbanen og Tølløsebanen, og så har R-toget fra Holbæk 753 blevet aflyst til hovedbanen. Rejseplanen kan desværre ikke følge med. Du kan i stedet bruge mittog.dk. Så er der stadig lidt trængsel på rute 22. Det er lige efter Rørby til Kalundborg. Og på rute 23 Hårvejen, der er kø efter Tømmerup krydset og til Hallas Allé. Så er presset lettet lidt på Køge Bugt Motorvejen nordgående. Det er først frem mod Solrød Nord, at nettet strammer lidt til, og det fortsætter til Ishøj udfletningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det kun efter Gævninge og forbi Kornerup Resteplads, at I stimler lidt sammen.

0: Jeg var kaster mig ud i med August Højen. Klokken er 8:06 her til morgen. Er der igen togkaos i regionen? Vi hører om det i trafikmeldingerne hele tiden, René, og det betyder, at der igen er indsat togbusser. Og her til morgen har vi faktisk også en historie om, at DSB bruger historisk mange penge på netop togbusser, som man jo altså sætter ind, når togene ikke kan køre.
1: Ja, altså, når man kigger tilbage, at det er så tal fra 22, så bliver der brugt sådan en 70 millioner om året, sådan rundt regnet, ikke? Plus minus.
0: Ja.
1: Men sidste år var vi på 94 millioner kroner til togbusser, og det ser ikke meget bedre ud i årene. Vi regner til og med maj måned, og det er jo kun ikke engang et halvt år hen i året, så har vi rundet 60 millioner på udgifter til togbusser.
0: Altså, hvis man bare ganger op, så er vi jo over 120-140 millioner kroner, ikke?
1: Ja, det kunne godt tyde på, at det her bliver et år, hvor det koster DSB endnu flere penge med de der togbusser. Ja,
0: vi skal lige sige, at der er jo sådan set to former for togbusser, ikke? Den ene, det er jo dem, som kører i dag, for eksempel, hvor der er en signalfejl, og så skal der bare togbusser ud for, her og nu for at løse problemerne. Det andet, det er, når man omlægger spor eller laver store sporarbejder, som man jo ved måneder i forvejen, og så er der jo booket busser ind på forhånd, der står klar, ikke?
1: Jo, og de skulle så gerne stå klar.

0: allerede fra første afgang om morgenen, hvorimod det kan være svært for de der akutte togaflysninger og lige få nogle togbusser på plads. Ja. Og ifølge DSB, så er det altså de fleste, der skyldes planlagte sporarbejder. Og dem ved vi jo godt, der er rigtig, rigtig mange af, fordi vi er jo i gang med sådan en pæn stor opgradering af hele tognettet. Ikke?
1: Også historisk stor opgradering af tognettet.
0: Det er mange penge, ikke?
1: Nå, ja, altså, rigtig mange penge. Ja. Og så er jo et meget irriterende for pendlerne, at de skal over i de her togbusser, men det er jo en helt anden historie.
0: Ja, de hedder noget med tog, men det er jo bare en bus.
1: Det er bare en rutebil. Klokken er 4 minutter i 8.

0: Material Lover, her var Sienna Spiro. Og her er nyhederne fra Daniel Enhus i Radioavisstudiet, for nu er klokken 8.
1: Der er mindre fut-fut og mere dyt-dyt over DSB for tiden. De første 5 måneder af 2026 har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser, og det er stort set det samme som hele 2024, hvor der blev brugt 67 millioner på togbusser. Sidste år var det ekstra slemt. Her blev der kørt busser for 94 millioner kroner set over hele året. Alligevel, ja, så er der altså indtil videre i år brugt 5 millioner kroner mere om måneden på busserne. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der netop nu i gang mellem Fredericia og Odense. Og Anna Elmer Kruse, du er med fra Fredericia Station.
2: Ja, og jeg står her med, der er kun én bus. Der er faktisk lige kommet en anden bus. Det er nemlig sådan, at busserne kun kører en gang i timen. Og det skal de så gøre de næste, eller de gør det i 47 dage i alt mellem Fredericia og Odense. Og fordi det er sommerferie, jeg regner med, så er der rimelig stille her på stationen, og ikke rigtig nogen passagerer, der står og venter. Men lidt tidligere her på morgenen, der fik jeg fat i Regitze Nielsen, som var på vej til, til Gelsted på sit arbejde.
3: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted. Og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager i ja, en halv time cirka med tog. Så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende. Men altså, jeg kan ikke rigtig gøre andet, når jeg ikke har andre muligheder.
1: USA og Iran er blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig afslutning på krigen i Iran. Så lyder det fra mailerne fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlingerne i Schweiz. Blandt andet så er landene blevet enige om at lave en direkte kommunikationslinje, så man undgår misforståelser og sikrer sikker sejlads mellem gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Også i Iran kan man være godt tilfreds med planen, for det er et stort skridt for landet, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
5: Det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler, og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau, så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv, men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger, så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
1: Fra Iran lyder det, at man er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie, og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig.
5: Det betyder enormt meget for civilsamfundet, og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
1: Lød det altså fra Misha Sand, mangeårig Iran-kendinge. Sommerværet viser sig fra den lune side i de her dage, og derfor så skal man tænke sig rigtig godt om, før man sætter fod i Sankt Hansbålet i morgen. Så lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
6: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål. Men det er ikke det samme, som man ikke lokalt skal tænke sig om og holde øje med forholdene. Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
1: På brandfare.dk kan du se, hvor risikabelt det er at tænde ild lige der, hvor du bor. Lige nu er der mest tørt på Vest- og Sydsjælland, og beredskabets brandfolk forbereder sig på at rykke ud i morgen, fortæller Bjarne Nigaard.
6: Vi ved omkring Sankt Hans, at vi får en travl aften. Det siger traditionen jo desværre. Men i det hele taget, så er varmt og tørt vejr, som vi har i øjeblikket, kombineret med lidt vind, noget af det, der betyder, at vi har travlt.
1: Og vindstyrken i morgen bliver op til en let vind i det meste af landet. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. Og vi bliver lidt her ved vejret, for det varme og tørre vejr, det fortsætter. I dag der sniger temperaturen sig op mellem 18 og en 24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk var redaktør på den her radiovis. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Der kører stadig togbusser på Lille Syd mellem Næstved og Køge, og også mellem Ringsted og Køge Nord. Passagerer fra Køge og Køge Nord, de henvises til S-tog. På Østbanen kører der togbusser i pendulfart mellem Ejøje og Køge, og der kører ingen Østbanetog mellem Køge og Roskilde. Og det skyldes den her signalfejl, der er ved Køge, og Banedanmark forventer, at fejlen tidligst er udbedret omkring kl. 10. Derudover er der også aflysninger på Odsherredsbanen og Tølløsebanen. Rejseplanen, den kan ikke følge helt med, så du kan i stedet bruge den, der hedder mittog.dk. Ude på vejene er morgentrafikken sådan så småt på retur. Det er kun på rute 22, at der stadig er pres på fra Rørby til Kalundborg. På rute 23, der er indimellem lidt trillekø frem mod Tømmerup-krydset og videre til Hallas Allé.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Det er VM-tid, René, og du er en af de værter her i DR, der helt offentligt spiller på kampene, og man kan spille mod dig, hvis man vil. Og det foregår jo i vores VM-spil, det finder man inde i DR-nyhedsappen. Vi skal lige have en opdatering. Der er blevet spillet 4 kampe siden i går, altså i det her døgn, kan man sige. Ikke? Men vi tjekker lige op på, hvordan det er gået. Vi starter New Zealand, Egypten. Den vandt Egypten jo 3-1. Hvad hedder du der?
3: 3-1 til Egypten.
2: Er det rigtigt?
3: 150 point.
2: Ej, det var det godt. Tillykke. Så havde vi Uruguay mod Kap Verde. Det blev en 2-2, hvad havde du?
4: Ja, jeg havde gættet på 3-2. Det var dælende tæt på.
3: Der. Ja, men jeg fik altså 0 point, men det var godt nok tæt på.
2: Så har vi Belgien-Iran. Det var en 0-0 jo. Meget overraskende.
3: Jeg havde troet 2-2, men jeg fik 50 point for uafgjort.
2: Okay, så er der den sidste. Spanien-Saudi-Arabien. Altså ikke uventet vandt Spanien 4-0. Hvad havde du?
3: Ja, jeg havde 3-0. Jeg troede alligevel ikke, at de kunne vinde så stort, men jeg fik 15 point for
2: må,
3: det.
2: Må jeg ikke sige, at jeg synes, du er pissegod til det, altså?
3: Ja.
2: Når man tænker på, at... Altså, jeg kender dig jo også personligt. Jeg ved, du er jo ikke den store fodboldekspert, men du er god til at... For du bruger, jeg ved, du bruger også lige nogle analyser og noget til lige at kigge.
3: Nej, jeg kender dig bare løs. Jeg kender dig bare løs. Jeg har 1000 point i spillet nu. 1000 point. Og jeg har endda glemt at spille 3 dage i træk. Så der fik jeg ikke point.
2: Jeg prøver lige at hejse dig godt op på en pedestal, og så piller du dig selv ned. Nej, hvordan går det så? Lad os lige tage først den samlede stilling blandt alle, der spiller. Hvad nummer er du der?
3: Ja, der er 67.000 i hele landet, der spiller med. Ja. Jeg er nummer 158.
2: Okay, og der skal vi lige sige, I kan godt være flere om at dele nogle placeringer.
3: Det forstår jeg ikke.
2: Nej.
3: Der er i hvert fald 67.000, der er dårligere end mig.
2: Ja, okay. Synes du. Og så er der den interne kamp blandt alle DR-værter, som alle kan spille mod. Og hvordan går det der?
3: Altså, Tina Müller, hun ligger jo langt foran.
2: Stadig.
3: Ikke? Ja, det går hun stadig. Men jeg vil bare sige, nu har Andreas Kravl altså overhalet mig, men Henrik Lindinger og Thomas Loft ligger under mig. Det gør Josefine Høgh også, og Ole Ryborg.
2: Okay, Josefine Høgh, hun har underkøbet været på landsholdet i fodbold, og så dårligere end dig til det der.
3: Så jeg er nu op med mine 1000 point op blandt, og måske ikke lige Tina Müller, men så alle de andre gode gætter.
2: Og hvad er det, du hedder derinde, hvis man vil spille mod dig?
3: René Sabro.
2: Nå, det er meget nemt.
3: Jamen, vi hedder bare vores navne.
2: Nå, det er godt, at du havde nummer et eller andet også en trøje, altså ligesom du ved...
3: Skulle der bare stå 1000 point på trøjen i stedet for et...
2: Ja. Tillykke med det, min ven.
3: Jo, tak.
2: Det er godt klaret. Husk, at alle kan spille med i vores VM-spil. Du finder det i appen DR Nyheder.
1: Ja. P4 Morgen.
5: P4

0: True fra Shakira, et af de store sommerhit her i 2026. Nu er klokken 8:15. Det er en kæmpe opgave for en enkelt kommune at holde hackere ude af IT-systemerne. Det kræver store ressourcer og dygtige medarbejdere, og derfor så går 16 kommuner på Sjælland, Lolland og Falster sammen om et fælles IT-driftscenter.
1: Jan Lysgaard Thomsen er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune, og sådan en del af styregruppen for det her nye IT-driftscenter. Jan Lysgaard Thomsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det vigtigt for borgerne, at I laver det her fælles center?
2: Jamen, det er der i virkeligheden flere grunde til. Altså, for det første, så har vi jo indrettet os forskelligt i de 16 kommuner i dag. Det vil sige, at vi har forskellige niveauer, når det handler om at beskytte os mod cybertruslen. Så en af fordelene ved at gå sammen, det er, at vi får harmoniseret tingene på tværs af kommuner, så alle kommuner kommer op på et højere niveau. Det er sådan den ene ting. Den anden ting, det er, at vi også tror på, at det vil være bedre at sikre et tilstrækkeligt professionelt setup med de nødvendige IT-kompetencer, som skal til for at beskytte kommunerne og dermed vores borgere. Og endelig så handler det også om, at vi også tror, at vi vil være bedre til at kunne rekruttere de nødvendige faglige specialistkompetencer, som er så afgørende inden for det her område.
1: Ja, nu taler du om et højere niveau, det vil sige, at hvis I ikke gjorde noget, så ville det ikke nødvendigvis være sikkert i Kalundborg Kommune med alle de oplysninger, I ligger inde med?
2: Jo, det tror jeg på. Vi har i Kalundborg, der har vi et tilpas højt niveau. Vi har investeret en hel del millioner de senere år i at beskytte vores IT-systemer og dermed vores borgers data. Så vi ligger et rigtig godt sted. Men det handler om, det er jo ligesom at sige, at frem for at 16 kommuner hver især skal løse den her opgave, det bliver simpelthen for sårbart, så tror vi simpelthen på, at ved at gå sammen i de her IT-driftscenter, så får vi et tilpas højere niveau til fordel for alle. Det er ikke mindst vores borgere.
1: Men er truslen virkelig så stor?
2: Ja, det er den. Vi oplever hver dag rigtig mange tusind angreb på vores IT-systemer. Og det er noget, alle kommuner gør, offentlige myndigheder og private virksomheder. Og vi hører jo jævnligt om det i radioen og i medierne. Så det er en stor trussel mod, hvad kan man sige, trygheden i den måde, vi håndterer vores systemer og vores borgerdata på. Så det er en meget, meget vigtig sag.
1: Men du nævnte også, at I har forskellige måder at gribe opgaven an på nuværende tidspunkt i de her 16 kommuner. Kan det så ikke også blive bøvlet og blive enige om det er den ene eller den anden eller den tredje retning, man skal gå?
2: Jo, det er ikke en nem sag, og vi har også ganske kort tid til at få det på plads. Vi skal jo ligesom være gået sammen i nogle selskaber her per 1. januar 27, og så skal vi endelig være i drift per 1. januar 28. Og når vi kigger på de server og de netværk, som de respektive kommuner har i dag, så har vi indrettet os på forskellig vis. Så hele den her harmoniseringsopgave, hvor vi skal ud og have overblik over, hvordan er det, vi har indrette os, og hvordan får vi harmoniseret tingene med nogle tilpas høje målepunkter for, hvad servicen skal være, hvad niveauet skal være for sikkerheden fremover. Det er en stor og meget omfattende opgave, som vi også bruger rigtig mange ressourcer på.
1: Jan Lysgaard Thomsen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var sandelig så lidt. God dag til jer.
1: Jo, tak lige måde. Jan Lysgaard Thomsen er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune, og så med i den her styregruppe, der skal få driftscenteret i gang.
0: IT-centeret, det skal være i gang senest 1. januar 2028, altså om halvandet år. Her klokken 19:08. Det er Depeche Mode, og her er Enjoy the Silence.

0: Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme hvilesesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Seng Clara her var Gosh, I Love It. Jeg tror ikke, at pendlerne elsker trafikken her til morgen, Karina.
1: Nej, for der er jo altså fortsat togbusser på Lille Syd mellem Næstved og Køge og mellem Ringsted og Køge Nord. Og passagerer fra Køge og Køge Nord, de henvises så til S-tog. Østbanen, her kører der togbusser i pendulfart mellem Ejøj og Køge, og der kører ingen østbanetog mellem Køge og Roskilde. Men altså øvrige tog mellem Ringsted og København, de kører så via Roskilde. Og det skyldes den her signalfejl, der er ved Køge, og Banedanmark forventer, at fejlen tidligst er udbedret omkring klokken 10. Derudover er der også aflysninger på Odsherredsbanen og Tølløsebanen, og rejseplanen, ja, den kan altså ikke følge med alle de her aflysninger, men du kan i stedet bruge mittog.dk. Ude på vejene, ja, der er morgentrafikken så næsten faldet til ro. Det er kun på rute 22 mod Kalundborg, at der stadig er noget kø fra Rørby.
0: Og vi har også fokus på togforsinkelserne i de regionale nyheder om et øjeblik, hvor vi sender direkte fra Næstved station. Lige nu får du Sabrina Carpenter og Tears.

0: Sabrina Carpenter. Den lukker sig stille ud i morgen, den her. Den hedder Tears. Du lytter til P4 Morgen. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Ugen startede op ad bakke for mange togpendlere. Her til morgen betød en signalfejl mellem Næstved og Køge, at der morgenen igennem ikke har kørt tog på strækningen. Det samme gør sig gældende på strækningen mellem Ringsted og Køge Nord. Og en af dem, der mødte op på Næstved station her til morgen, var Peter Frost Jensen fra Næstved. Han kom tidligere end normalt, da han havde fået besked om, at der var problemer med togene.
3: Ja, konsekvenser er, at jeg måtte jo lidt hurtigere ud af fjerne, og det er jo selvfølgelig lidt irriterende. Det er jo selvfølgelig altid en streg i regningen, fordi vi plejer jo at regne med, at vi kan komme afsted med de tog, som vi skal. Men vi er blevet sådan lidt mere opmærksomme på, at vi skal tjekke lidt oftere.
2: Og reporter Christoffer Kær Nielsen, du har fulgt situationen på Næstved station morgenen igennem. Hvordan er den nu her, hvor morgenen er ved at gå på held?
4: Jamen, det har jeg jo, og lige her på Næstved station, så løber folk ikke længere forvirret rundt. Folk er så småt kommet afsted med deres forskellige alternative løsninger, altså nogle andre togstrækninger eller togbusser. Så det er langt fra den samme stressniveau, som har været her tidligere på stationen, hvor jeg også var her. Men jeg har til gengæld mødt rigtig mange forvirrede mennesker den her mandag morgen, når jeg er gået rundt og kigget på stationen, og som skulle på arbejde eller uddannelse. Men der har været, folk har været ret gode til at stå koldt vand i blodet den her mandag morgen. Måske gået lidt på sommerferie. Jeg snakkede med en ung fyr, der bare vendte hjem, fordi han var så forsinket. Og jeg snakkede med en, der faktisk kom for sent til hans allerførste arbejdsdag, men langt fra den samme forvirring, som var tidligere på dagen.
2: Og der kører her til morgen togbusser mellem Ringsted og Køge og mellem Næstved og Køge. Det er blevet den tid på året, hvor gymnasieeleverne afslutter deres sidste eksamener, men i år fylder chatbots, dem som blandt andet hedder ChatGPT og Copilot, også i samtalen omkring de nye studenter, der er blevet kaldt årgang AI. Flere gymnasieundervisere er bekymret for årgangenes karakter til prøverne, hvor chatbots i langt de fleste tilfælde er strengt forbudt at bruge. Og samtalen om brugen af AI i undervisningen fylder også hos ZBC, fortæller rektor Mette Tram Pedersen.
5: Det fylder jo meget. Der er jo lavet en del forskning og dokumentation på også, at eleverne jo ganske naturligt bliver fristet til at bruge AI i deres dagligdag, da der er jo nogle løsninger, der kan gøre, at noget af det arbejde, man bliver bedt om at lave i skolen, måske kan laves lidt lettere.
2: Men AI er kommet for at blive, og derfor havner skolerne i et dilemma.
5: På den ene side, man må ikke bruge AI til eksamen, og på den anden side, så står vi jo i det dilemma, at vores elever skal blive rigtig, rigtig dygtige, også til at bruge AI, når de skal videre ud i videregående uddannelser og arbejdsmarkedet.
2: Det sagde rektor på ZBC, Mette Tram Pedersen.
0: Og det bliver rigtig studenterhue hver i dag, for sommeren er over os med tørvejr, solskin og temperaturer op til 24 grader, og bare en svag til jævn vind fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: about. Her var Good Life, den var med One Republic.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, klokken er med 7:07, så plejer vi lige at tjekke vores hjemmeside, dr.dk. Kan nyhederne genkendes, hvis vi spicer overskrifterne lidt op ved hjælp af lidt kunstig intelligensgejl?
3: Det bliver spændende.
0: Det bliver spændende, og jeg har lavet nogle historier til dig her. Den første kommer... Det er den. Vi tager den her. AI Amor ramte plat. Nu swiper han med helt nye øjne.
3: Hvad? Fordi du selv med AI, så tænker jeg, det er jo hele historien, vi har om de der
0: Nå, det tænkte du alligevel. Ja, ja, ja.
3: Men nu var det noget med at swipe.
0: AI Amor.
3: Sådan noget dating-sider.
0: Ja.
3: Ja. Ja, jeg aner det ikke.
0: Skal du have den rigtige overskrift? Mm. Den kommer her. Min computer driller mig hele. Jesper fik følelser for en chatbot. Det har ændret hans datingliv markant.
3: No.
0: Det er den der, er du...
4: Nå, no, det har jeg faktisk noget af, ja.
0: Er du virkelig min kæreste, eller hvad den hedder? Den der, hvor man har sådan nogle AI-kæreste.
3: Min kunstige kæreste, ja. Det er meget fascinerende, fordi nu så jeg så måske den første halvdel, ikke? Men altså, de sidder og næsten græder, mens de skal genfortælle, og det er bare en computer, de
0: har talt med. Det er bare en computer, men det viser jo bare, hvor... Du siger menneskelig, og det er selvfølgelig helt, helt forkert at sige det på den måde, ikke?
3: Ja.
0: Men hvor god den egentlig kan være til at spille på følelser og sådan noget, ikke?
3: Oh.
0: Det er ret vildt. Nå, prøv lige at høre. Du får en mere. Kaos sender folk ud i gummiekspressen. Regningen får kæberne til at falde.
3: Okay, altså, du har virkelig med hjælp fra kunstig intelligens forsøgt at sløre, at det der må jo være togbushistorien. Om at DSB virkelig bruger mange penge på togbusser, når der er sporarbejde og sådan noget bøvl som i dag, ikke?
0: Jo. Det er også rigtigt. Altså, den rigtige historie, den hedder jo simpelthen historisk mange sporarbejder. DSB bruger millioner af kroner på togbusser.
3: Ja, og de brugte over 90 millioner sidste år, og det bliver nok endnu mere i år.
0: Mm. Mm. Skal du have den mest sindssyge med alle sammen her? Er du klar?
3: Mm.
0: Måske kan Grønland blive USA's 51. 20. stat allerede næste år.
3: Jamen, det er jo ham, det er... der er jo sådan en særlig udsending. Jeg tror faktisk, han tøffer rundt i Grønland lige nu.
0: Mm. Nå. Jeff Lingley.
3: Og så synes han jo lige, han skulle lave et lille frækt opslag der på Grønlands nationaldag, eller hvad det er.
0: Jeg driller dig lidt, fordi faktisk er overskriften måske, kan Grønland blive USA's 51. 20. stat næste år. Jeg er sikker på, at hvis jeg kører den igennem noget chatbot, så vil den sige, at jeg kan ikke gøre det mere fjollet.
3: Nej, det er han simpelthen skrevet. Og tillykke med nationaldagen. Håber, at I deler os om et år, eller noget af din stil, ikke?
0: Ja. Nå. Det klarer du fint, René. Du er godkendt.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Den nye fra Harry Styles hedder American Girls, og klokken er 8:43.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Altså, din kommune ligger jo inde med rigtig mange oplysninger om netop dig. Det kan være navn, adresse, sundhedsdata og dit CPR-nummer. Og nogle af oplysningerne, de er altså ikke rare at få lækket, hvis der sker et cyberangreb.
3: Derfor er 16 kommuner fra Region Sjælland i gang med at slå IT-driften sammen i et stort center. Og det er godt for sikkerheden, mener Jens Myrup Pedersen. Han er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Godmorgen, Jens Myrup Pedersen.
4: Godmorgen.
3: Hvorfor giver det mening at samle alle de her sikkerhedsting fra kommunerne i et fælles center?
4: Jamen, jeg synes, det giver rigtig god mening. Man kan sige, at det at drive noget sikkert, det kræver, at man har de rigtige kompetencer til det, at man har de rigtige ressourcer til det, og det er alt andet lige lettere at få, hvis man slår sig sammen. Det betyder også, at man samlet set har færre systemer, der skal vedligeholdes, færre systemer, der skal holdes øje med, så man kan også gøre det mere ensrettet på den måde.
3: Men hvis ikke man kan klare opgaven som enkeltkommune på sigt, altså hvad så med nu? Altså er det sikkert nu, eller er det bare fordi udviklingen går så stærkt, at vi om lidt har brug for de her større enheder?
4: Man kan sige, at der er aldrig noget her i verden, der er 100% sikkert, så alting i det her handler om risiko. Og vi bliver generelt bedre i Danmark til at få styr på vores cybersikkerhed. Det skyldes både, at vi bliver mere modne, der kommer ny lovgivning osv., der også stiller krav til cybersikkerhed. Men samtidig med, at vi bliver bedre, så bliver dem, der angriber os, de bliver også rigtig meget dygtigere. Og det er det, vi skal kunne stå imod. Og man kan sige, at cybertruslen er jo både meget høj, men den er også meget divers. Den kommer fra forskellige grupper, der vil opnå forskellige ting. Så det skal man tage seriøst.
3: Ja, kan man så som borger føle sig tryg, uanset om det er den enkelte kommune, der står for cybersikkerheden nu, eller her i fremtiden en gruppe kommuner?
4: Altså, jeg synes, man skal tage cybersikkerhed seriøst. Jeg synes ikke, man skal stoppe hver morgen og være bekymret for, hvad der sker med ens data. Det har det offentlige en forpligtelse til at holde godt styr på.
3: Så man kan godt føle sig tryg som borger?
4: Altså, ja, det vil jeg sige, det kan man godt. Men man kan aldrig føle sig 100% sikker på, at der ikke er nogen, der får uautoriseret adgang til noget. Og jeg tror, uanset hvor meget man investerer i cybersikkerhed, så bliver man aldrig 100% sikker.
3: Men når man samler 16 kommuners drift et sted, så bliver man vel også et mere interessant mål frem for nu, hvor det er 16 lidt mindre enheder?
4: Ja, det er faktisk et rigtig interessant dilemma, for man kan sige, at man bliver jo ved at lægge alle æggene i en kurv, eller i hvert fald nogle færre kurve, så bliver det også nogle mere interessante mål. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man ude i de nye enheder, man opbygger, får tænkt sikkerhed ind fra starten, og får prioriteret sikkerheden højt, både når man bygger og drifter systemerne. Men man kan selvfølgelig godt argumentere for, at hvis man har 98 forskellige kommuner, der har deres system og deres setup, eller forskellige systemer, at så har man risikoen mere spredt. Men hvis det virkelig skulle batte noget, så skulle man bare have det samme niveau af sikkerhed ude i hver kommune, som man kan få i de her fælles centre. Og det er meget svært at opnå. Det ville i hvert fald være rigtig, rigtig dyrt og ressourcekrævende at komme dertil. Så i den, hvad skal man sige, trade-off, der giver det god mening, at man samler det.
3: Jens Myrup Pedersen, tak fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak. Godmorgen.
3: Jens Myrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
0: Og IT-centeret, ja, det skal være i gang senest 1. januar 2028, altså om halvandet år. 13 minutter ind i, så er det Thomas Helmig. Her er The One.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs.

mellem Ringsted og Roskilde og København, de kører via Roskilde. Og tidshorisonten fra Bane Danmark lyder indtil videre, at fejlen tidligst er udbedret omkring kl. 10. Du skal også regne med aflysninger på Odsherredsbanen og Tølløsebanen. Og du kan ikke helt stole på rejseplanen. Brug i stedet for mittog.dk. Så er der stadig en lille snags kø på rute 22, lige før Kalundborg-Asnæs krydset, men ellers så er I godt kørende på de øvrige veje.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Vi er i gang med P4 Morgen på en mandag, hvor vi har taget hul på den store studenterhue uge. For det er altså i dag, at studenterne sådan for alvor begynder at få hue på. Nu har 20 startet lidt, kan man sige. Men lige nu på ZBC i Slagelse, der sidder der altså gymnasieelever og sveder og er til eksamen, og her om ganske få øjeblikke, så får de første huerne på.
2: Ja, altså det vil sige, der er endnu ingen, der har fået hue på Mads Rågaard, men på gangen der på Handels og Teknisk Gymnasium, der jeg tænker det sådan sidrer, fordi og det, der er få minutter til, at de kommer ud fra lokalerne.
3: Det er lige før, at døren går op, og når jeg taler det afdæmpet, så er det fordi, jeg er gået hen til en eksamensgang, og jeg må faktisk ikke gå længere. Der er sådan et fint skilt på gangen her, hvor der står kun adgang for elever, lærere og censorer, og jeg er jo altså ikke nogen af delene. Så jeg står her i fællesområdet med de fint oppyntede borde. Der er sådan nogle heliumballoner over de runde borde, blå og hvide heliumballoner. Der er papirflag selvfølgelig. Så er der studenterflag, hvor jeg lige vil sige, altså et papirflag, hvor flaget er skiftet ud med en studenterhue. Og jeg har set, der har været kø ved printeren her til morgen. Der er flere af dem, der skal op til eksamen nu her. De skal altså lige hen og printe det sidste ud og lægge sidste hånd på værket. Og hernede bagerst i lokalet kan jeg se noget, der godt kunne minde om familie. Måske nogen, der venter på at kunne sige tillykke til en student. Jeg kan se noget, der minder om en bedstefar, der står klar med et meget stort kamera, som nok er klar til at tage nogle billeder af den nyudsprungne student. Så det er lige før, at det sker.
2: Ja, vi har jo aftaler med både nogle forældre, men også nogen, der forhåbentlig er studenter, om et øjeblik. Nu skal vi møde senere, men kan du mærke, om det kun er eleverne eller også forældrene, der er nervøse?
3: Ej, jeg har lige snakket med en mor ude foran.

0: så ikke nervøs ud, men jeg fornemmede lidt på hende, at hun var meget spændt.
1: Jo, det kan man da sagtens sætte sig ind i. Nå, men vi vender tilbage til ZBC i Slagelse flere gange her i løbet af morgen. Vi skal da være med til at få kåret nogle... Hvad gør man, kåre? Hvad gør man?
2: Fejrer
1: nogle studenter.
2: Markerer. Kan så mange ting med de der studenter, René. Ja. Du er selv student. Kan du mærke følelsen i kroppen stadigvæk, eller er det så mange år siden, at...
1: Jeg kan præcis huske, hvad jeg var oppe i, hvilken karakter jeg fik. Jo, det er et 11-tal.
2: Nej!
1: Og at jeg fik huen på, og så... jeg kan huske hvert et minut nærmest,
2: ikke? Det var godt. Tak for det. Radio viser mig et øjeblik.

0: Pogorm, her var Hold om mit hoved. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 9.
1: Når der skal tjekkes togkort og billet, er det ofte blevet bagrettet i en bus og ikke i en togkupé. På årets første 5 måneder har DSB fyret 64 millioner kroner af på togbusser. Det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmarr, at tallene skriger til himlen.
2: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
1: Lige nu er det passagerer mellem Fredericia og Odense, der i 47 dage må stige på bus frem for tog på grund af planlagt sporarbejde. Og det betyder både færre afgange og længere rejsetid for 17-årige Liv Løvenhardt Holsted.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regeringen og regningen til busserne kommer der heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
1: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Den mand, der i lørdags blev anholdt i Aarhus under omdiskuterede omstændigheder, er nu blevet løsladt. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på sociale medier. Her ser man tilsyneladende den anholdte lægge sig ned på maven, hvorefter en mand i uniform sparker ud efter den anholdte. Et forløb, som den uafhængige politiklagemyndighed er blevet sat til at undersøge. Og løsladelsen sætter sagen i et nyt lys, det vurderer Thomas Skov Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole.
6: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
1: Den løsladte mand mener, at politiet er gået over grænsen under anholdelsen. Det fortæller Tobias Engby, der er forsvarer for manden.
7: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis man skal tro britiske medier og den amerikanske præsident Trump, så kan den britiske premierminister Keir Starmer meget snart melde sin afgang. Flere hævder, at det kommer til at ske allerede i dag. Det er langt fra første gang, at der bliver talt om Starmers afgang, men noget er helt anderledes denne her gang. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Meldingerne kommer nemlig efter Labour-politikeren Andy Burnham forleden vandt en plads i det britiske parlament ved et suppleringsvalg.
8: Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Kier kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
1: Ifølge Morten Rønnelund, så er Starmers chancer for overlevelse næsten nul. Presset er simpelthen for stort.
8: Der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså presset er simpelthen for stort.
1: Er du fan af solskinsvejr, så er du heldig. Det bliver nemlig solrigt i dag, tørt også, og så temperaturer mellem 18 og 24 graders varme ved vestkysten lidt køligere. Og så blæser det en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Camilla Mask, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Det lysner ganske langsomt for togdriften. Den seneste melding fra DSB lyder, at Intercity Lyn nu kan køre mellem Ringsted og Køge Nord, så nu bliver togbusserne på den strækning sendt i garage. Men togbusserne de fortsætter stadig på Lille Syd mellem Næstved og Køge, og mellem og på Østbanen er det mellem Ejøj og Køge, at der er indsat togbusser. Mellem Køge og Roskilde, ja, der kører altså ingen Østbanetog og heller ikke togbusser.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og René, i lørdags i Royal Arena i København lød det jo sådan her. Og sådan her. Er du ved at være der? Ja, for der var koncert med The Weeknd. Altså, det er jo gennem de sidste 10 år en af de allerstørste verdensstjerner. Og The Weeknd, som jo er kanadier, han kom altså forbi Royal Arena i lørdags og gav koncert. Vi skal tale lidt om hans kostymer, fordi de har jo rent faktisk i høj grad en regional tilknytning, eftersom at det, der hedder Hanneman Made to Wear, Lea Hanneman fra Nørre Alslev på Nordfalster, hun er jo syriske skrædder, og hvad man nu er, og hun er altså... Det er hende, man ringer til, når man lige skal have syet noget på The Weeknds kostymer.
4: Ja, fordi hun skriver selv på Facebook, for 14 dage siden blev jeg ringet op, om jeg kunne komme ind og sy for The Weeknd. Og det ville jeg simpelthen ikke sige nej til. Og som hun så skriver, for det her jo så efter, at koncerten er overstået, ikke? Der blev dampet en hel del røde dragter og lavet repressioner. Endnu en fed oplevelse på CV'et.
3: Ja, men man kan sige, hun er jo ikke frygten hvem som helst ude i den slags job der, vel?
4: Nej, altså fordi når der åbenbart er store stjerner i Danmark, der lige skal have lappet lidt på noget tøj, og det kan jo godt blive slidt op på sådan en scene og få lidt i stykker hister her, ikke? Jamen, så er det hende, man ringer efter. Så når man bare lige kører ned over de billeder, hun har på sin Facebook-side, så har hun altså også været inde og lave en tilsvarende opgave for Jason Derulo.
3: Mm.
4: Og for Drake. Og for Justin Timberlake. Og for Pink. Og for Coldplay. Det er jo ganget. Hun, altså...
3: Så, det er så sejt. Det er så vildt.
4: Ja. Så siger man ikke sådan, hvis man er amerikaner.
3: Hey, Lea.
4: Hey, Lea.
3: Ja, det gør man som en nok.
4: Kan vi høre, de på kram, alle de der?
3: Jamen, altså, ja, altså, tænk, at vi i Nørre Alslev simpelthen har en verdens, jeg vil sige verdensstjerne, i hvert fald hende, der syr for verdensstjernerne, når de besøger Danmark. Jeg synes, det er så sejt.
4: Altså. Nu har hun faktisk også lagt et billede op fra weekendens koncert med The Weeknd, og prøv at se de der røde dragter. Det er jo sådan en nærmest en burka,
3: ja, det er det.
4: Som nogle af de dansere på. Og det skal jo, det hjælper ikke, at den er revnet i siden, og den skal også dampes og stryges og sådan noget, ikke?
3: Mm.
4: Takket være, Lea.
3: Jeg tror også, synes godt, at vi, bare for at vise respekt, lige kan henvise til Hanneman Made to Wear, hvor man altså på Facebook kan gå ind, og så kan man se alle de fine billeder, både fra The Weeknd her i weekenden, og så også alle de andre, som Lea her, hun altså har været syriske for. Lad os så få The Weeknd med den sang, som han brød igennem med for 10 år siden sammen med Daft Punk. Den, der hedder I Feel It Coming.
5: Tell

0: I Feel It Coming, The Weekend her sammen med Daft Punk. Og så er klokken 16 minutter over 9. Huerne er klar i kulissen. Skjorterne er strøget, for her til morgen, der springer de første studenter ud fra ZBC i Slagelse.
1: Og selvom det jo er noget, der sker hvert år på den her tid, så er det bare en særlig dag, når eleverne tager springet fra studerende til student. Og bag enhver succes er der brug for opbakning, og den kan du tydeligt mærke her til morgen på ZBC i reporter Mads Rogaard.
2: Ja, det skal jeg lige love for. Flad og hejst her foran ZBC, der er faktisk en helt lille flagerlæge op mod hovedindgangen. Et stort skilt, hvor der står tillykke til vores studenter. Og herude foran, der står altså venner og familie og tager imod studenterne, når de kommer ud. Det er lidt samme oplevelse som at komme hjem fra ferie i lufthavnen. Man kommer ud gennem security der og tolden, og så står der en hel masse mennesker og kigger på en, og så bliver de skuffet, når det bare er en P4-reporter. Opbakningen kommer fra blandt andre Vilas Albrechtsen. Du står her og har lige taget imod din ven Emil. Hvorfor er det vigtigt at bakke op?
3: Jeg synes, det er vigtigt at bakke op, fordi vi har jo været i tvivl i lang tid om, at alle drengene vil få hue på, så det betyder meget, at vi kan støtte op om hinanden.
2: Ja, og I står faktisk hele dagen og bakker op.
3: Det gør vi. Vi skal være helt til 15.30 fra 8.30 om morgenen.
2: Og på et eller andet tidspunkt bliver det også dig. Hvad vil det så betyde, at der står nogle gutter og bakker op?
3: Det betyder rigtig meget. Det er jo ens gode kammerater, man har brugt 3 år sammen med, gennem tygt og tyndt.
2: Så nu skal det fejres, Emil Bakkemose. Tillykke med studenterhuen.
4: Tusind tak.
2: Du var en af dem, der kom ud som faktisk de allerførste, du kom ud lige for et øjeblik siden, til den her massive opbakning fra både venner og bekendte. Der er masser af folk samlet her under træerne. Hvad betyder det for dig?
4: Det betyder rigtig meget. Man føler ligesom, at man er sådan fælles om noget, som man har arbejdet hårdt for. Så ja, det betyder rigtig meget. Altså, det gør det. Det gør det virkelig.
2: Og nu er det bare ren lykke, var jeg lige vil sige. Nu kan du ånde lettet op.
4: Ja, det kan man. Det er også lidt overvældende. Der er så mange mennesker, og der er mange, der er mange ting, man lige skal over og tage stilling til. Men det er lækkert. Det er rart.
2: Nu har du jo selv prøvet det på egen krop, den her opbakning. Hvordan vil du give opbakningen videre sådan i løbet af dagen her?
4: Præcis på samme måde. Vi alle sammen kommer til at stå hele dagen jo. Det kan godt være, at jeg er færdig nu, men jeg går først hjem og fra kl. 14 jo. Så
2: du er klar med masser af opbakning?
4: Lige præcis.
2: Super. Vi runder lige familien her også, fordi hernede under træernes skygge, der står du med det Bakkemose. I er klar med både champagne, kan jeg se. Der er lidt kage og lidt sodavand også på bordet. Hvorfor bakker I op så fint om Emil på den her måde?
5: Jamen, det er jo en stor dag. Ikke? Nu har vi ventet på den i 3 år, så skal der jo gøres noget. Så vi har tænkt, at nu skulle den bare have hele armen.
2: I starter i hvert fald godt. I har lige åbnet en flaske champagne eller bobler i hvert fald her for få minutter siden. Hvad er sådan planerne for resten af dagen?
5: Jamen, Emil vil faktisk ikke noget senere i dag. Måske skal vi ud og spise i aften, men han vil ikke holde fest, så det blev ikke til noget i dag. Så
2: det kan være, at det kommer på et tidspunkt, men der er masser af opbakning i hvert fald.
5: Fuldstændig, ja.
2: Og jeg synes også, jeg så en bedstemor, der satte en hue på, eller som i hvert fald stod med hunden. Er det korrekt?
5: Det er hans mormor, og det har han selv valgt, at det skulle være hende, der skulle sætte den på.
2: Så det er hele familien, der står bag?
5: Simpelthen. Det er det. Alle er med. Ja.
2: Altid. Jamen, masser af opbakning i hvert fald her foran ZBC i Slagelse. Tusind tak og tillykke med det.
0: En god historie.
1: Ja, det er jo lige før, det er Danmarks historie, vi skriver. Tænk så, der er en ung student, der ikke vil holde en fest.
0: Åh, men prøv at høre, han skal til så mange andre.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg husker også, da jeg havde studenter derhjemme, mine store børn, at til sidst så gad de nærmest ikke tage til studenterfester mere.
1: Vi havde en dag, hvor vi havde 2 fester.
0: På samme dag?
1: Ja.
0: Det er jo ugevis nærmest. Det er herligt. Det kan gøre selv en 18-19-årig helt træt, ikke? Her og nu i radioen, 19 minutter over 9, tid til Coldplay. Her er Clocks. We'll be right back.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Drømmefanger med Mille og Uro. 9:54 er klokken, og vi taler jo om at dele her til morgen. Og vi gør det, fordi at kommunerne her i vores region er gået sammen om at lave en ny IT-sikkerhedsafdeling. Så hver kommune ikke skal stå for IT-sikkerheden, det gør man fra et centralt selskab. Men man kan jo dele alt muligt andet, og det er der mange, der gør med stor glæderne. Altså, prøv at tænde mikrofonen, så kan
1: det
0: vi høre,
1: det vil jeg gerne gøre. Ja. Ole fra Nysted skriver, at de i hans familie deler stauder. Og så kan den samme plante jo pynte i flere haver.
0: Og det var der, hvor jeg sagde, jamen deles de så til at have stauden, eller hvad er det? men der vil du noget mere, end jeg
1: gør. Nej, men det man gør, kan jeg læse mig til, det er, at man simpelthen sådan en rodklump, der er blevet lidt stor, den kan man så let dele til 5 eller flere planter, og så går der få år, så er de blevet samme størrelse en gang til.
0: Oh, det er smart.
1: Og på den måde kan man jo spare turen ned på planteskolen, men man kan bare få den der flotte lyserøde stavle.
0: Simpelthen aflægger, eller?
1: Ja, det kan man sige, ikke? Og så kan man samtidig lige rydde lidt op, om der skulle være noget vissent i rodnettet og sådan noget.
0: Okay.
1: Ikke? Så det får man lige gjort det samme. Ja, det kan jeg læse mig til på okay. Haveselskabet.dk. Men det er jo meget smart. Problemet er selvfølgelig, når man så er hjemme i sin have, hvis den fuldstændig ligner Bjarnes og naboens og arbejdskollegaens. Ja. Så kan man ikke huske, hvor man er henne.
0: Nej, man finder vel hjem på et tidspunkt, ikke? Trine Roskilde, hun er lidt i samme afdeling. Hun skriver, jeg deler have med 2 naboer, for vi er 3 husstande, der har udvidet vores haver. Og de gamle haver, det er stadig vores egne, men udvidelsen er fælles, og det fungerer super godt. Det giver jo god mening.
1: Ja, men så kan det jo være, at der er et stykke ned mod noget mark eller noget åbent landskab eller noget, og så har man bare et stort stykke græs, men har det lidt fælles. Mm. Så det ser ud som om ens have er større, men man er måske ikke rigtig der, det ved jeg ikke. Det kan jo fungere på mange måder.
0: Det er en god måde at få delt naturen op på os.
1: Ja.
0: Ja, men tak til Trine Roskilde og tak til Ole i Nysted for lige at dele jeres dele-idéer med os. Om et øjeblik, så er der regionalt nyt.

0: Freedom. Her var George Michael, og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Din kommune ved, om dine børn har været i kontakt med politiet, om du har kæmpet med alkohol, eller om din mand har haft en depression. Af samme grund skal borgernes oplysninger beskyttes langt bedre. Regeringen og kommunerne er blevet enige om at oprette regionale IT-fællesskaber. De skal fremover beskytte borgernes oplysninger mod cyberkriminalitet. Og det giver god mening, siger Jan Lysgaard Thomsen, der er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune. Han er en del af den styregruppe, der skal stå for IT-driftscentret i en sammenslutning af 16 af regionens kommuner.
3: Altså dels får vi samlet noget ekspertise et sted, frem for ekspertisen er fordelt på flere enheder, og det tror vi på, at det gør det lettere at fastholde dygtige medarbejdere, og også rekruttere de specialister, der er brug for at sikre det her værn mod cyberangreb.
2: Og det giver rigtig god mening at centralisere kommunernes IT-drift, når man taler om cybersikkerhed. Det siger Jens Myhre Pedersen, han er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
4: Det gør det, fordi det kræver kompetencer at drive en cybersikker organisation og lave et cybersikkert setup. Og så er det også en fordel, at man ikke har alt for mange forskellige systemer rundt omkring i kommunerne, som kræver hver især forskellige vedligehold og opdatering og viden om, hvordan de fungerer.
2: Her til morgen har DSB endnu en gang måtte indsætte togbusser til passagerer på flere strækninger her i området. Blandt andet mellem Næstved og Køge og mellem Ringsted og København. Og togbusser er desværre ikke en sjældenhed. DSB brugte sidste år tæt på 100 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus. Og tallet accelererer i år. Alene i løbet af årets første 5 måneder har togbusserne allerede kostet DSB 64 millioner kroner. Tone Bispeskov er informationschef i DSB. Han siger, at det handler om historisk mange sporarbejdere i Danmark.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder, de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Morgens problemer handlede i denne omgang dog ikke om sporarbejde, men om en signalfejl mellem Næstved og Køge. Gåsetårnet er en af Vordingborgs mest ikoniske steder, og det bliver nu endnu lettere for både lokale borgere og turister at komme op i tårnet. Indtil nu har man skulle indløse billet til tårnet ved at købe en samlet billet til Danmarks Borgcenter for 135 kroner. Men nu lanceres en ny særskilt entrébillet til Gåsetårnet for 25 kroner. For publikumschef Christoffer Rosner Rydal, der handler ændringen først og fremmest om at gøre det mere fleksibelt for gæsterne. Og så skal vi til vejrudsigten.
6: Ja, det skal vi. Jeg kan næsten ikke vente mere for at det bliver rigtig fint sommervejr, tørvejr, masser af solskin med lidt høje slørskyer til lige at tage det værste. Temperaturer mellem 19 og helt op til 24 grader. Og vinden er der ikke meget af. Svag til jævn vind fra nordvest.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Burnout her i P4 Morgen. Det er jo VM-tid, og vi følger det altså. Her i radioen kan du jo høre mange af kampene i Liga på P4 om aftenen og om natten. Og så kan du også deltage i vores store VM-spil, som du finder i DR Nyheder-appen. Og René, du er jo en aktiv spiller. Vi hørte jo tidligere, at du klarer dig egentlig OK, synes jeg, både
1: det er meget overraskende
0: på landsplan, men også internt her i DR, hvor alle kæmper mod alle, også ansatte her. Ikke?
1: Ja.
0: Men faktisk kan du også her til morgen fortælle, at vi her i vores region ikke sådan generelt er gode til at gætte rigtigt på de der kampe.
1: Nej, nu kan jeg kun se en top 5 over Danmarks skarpeste landsdel. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg blandt de 5 navne kan genkende vores område. Fyn, det er jo ikke også, vel?
0: Mm.
1: Østjylland er heller ikke.
0: Nej.
1: Trekantsområde.
0: Nej.
1: Syd- og Sønderjylland. Hovedstadsområde.
0: Nej, slet ikke.
1: Nå.
0: Hvem ligger nummer 1? Ser du, hvem er bedst?
1: Fyn er bedst, jeg kan.
0: Men er der ikke noget med alligevel, at en landsby på Lolland faktisk klarer sig godt?
1: Jamen, det er jo fordi, når man tilmelder sig, så kan man vælge at give postnummeret,
0: ja,
1: og det, hvor man bor.
0: Ja.
1: Og så kan vi på den måde jo sammenligne, hvilket postnummer er bedst.
0: Ja.
1: Og det er bare Erlev, ligger på andenpladsen.
0: Ja.
1: Det er simpelthen Danmarks bedste, anden bedste gætteby.
0: Hvor er det godt.
1: Med 1110 point, som faktisk kun lige er en my mere, end hvad jeg har. Nej, det er en my mere, end hvad jeg har.
0: Okay.
1: Sporup, det ved jeg ikke, hvor det ligger hen. De er en smule bedre, men Erlev ligger simpelthen på andenpladsen. Er det ikke fjollet, man
0: kan se det? Det er da skønt.
1: Men det er jo fordi, når man spiller med i VM-spillet, så kan man jo spille mod hele Danmark. Man kan spille mod også DR-verden. Mm. Men man kan også spille mod venner og familie og oprette sin egen liga.
0: Ja. Eller det er sjovt,
1: kan se, at okay, vores by er meget bedre end nabobyen. Ikke?
0: Ja,
1: det er jo håneretten, det her, det handler om. Ikke?
0: Præcis. Altså, det er jo sjovt at spille mod andre. Det er jo det, der er hele fidusen i det her. Og vi skal sige, der er altså også pæne præmier til dem, der klarer sig aller bedst i det her. Ikke? Der er noget fodbold merchandise og andre ting.
1: Ja, alt muligt. Men håneretten skal man jo heller ikke undervurdere.
0: Nej, det er det bedste i virkeligheden. Ja. Ikke? Det er godt. Det er VM-spillet, som du altså finder i DR Nyheder-appen. Der kan du gå ind og tilmelde dig. Du kan sagtens nå at være med nu.
1: Og du kan også godt nå at slå mig, selvom det går godt.
0: Ja. Her er Casey Musgraves og Dry Spell.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: igen. Står og går, vil jeg.
1: En klassiker. Lars H.U.G. elsker dig for evigt, og så er klokken 14 minutter i 10. Nu er det store studenteruge. Det er tiden, hvor elever fra landets gymnasier afslutter deres sidste eksamener og får den velfortjente studenterhue på hovedet.
2: Men flere rektorer og undervisere har været bekymret for, hvordan det vil gå eleverne her under deres eksamener, når nu de ikke har kunne få hjælp fra ChatGPT, Copilot og hvad de her chatbots ellers hedder. For den her årgang er den første, der har haft AI som ven under hele deres uddannelse. Og det gælder også den helt nyudklækkede student, du står med, reporter Mads Rågaard.
3: Jeg har faktisk fået lov at låne hans fine, fine hvide hue her foran ZBC i Slagelse. Der står, jeg er sindssygt stolt af dig, bror. Og så står der også her, stort tillykke med huen, min lillebror. Hilsen din storesøster. Mohammed Sajjad Nateki, det er din hue, du får den lige her. Mange så kan tak. Du selv holde den. Og tillykke med huen.
4: Jo, mange tak skal du have.
3: Som sagt, AI, du har haft adgang til det i din studietid her. Hvordan har du brugt AI, mens du har uddannet dig?
4: Det er helt klart påvirket ens måde at studere på. Primært så er det nok til at opstille, af mit brug, opstille en struktur for mine opgaver og mine projekter, som jeg arbejder med. Så ja, det er helt klart spillet en stor rolle og påvirket min opgave.
3: Men har det påvirket din opgave på en god måde?
4: Ja, det vil sige, eller det er både og jo. Selvfølgelig så mister man jo lidt faglig fordybelse, man mister lidt faglighed i sig selv. Men det er i hvert fald helt klart ret smart at bruge i forhold til at kunne opstille en klar struktur for, hvordan man skal arbejde og studere.
3: Du bliver fejret her under træerne i skyggen af venner og familie, kolleger, der er virkelig fuld gang i den, og et bord med alle mulige lækkerier, så man er ikke i tvivl om, at det her det er en festlig dag. Tror du havde fået en lige så god eksamen, hvis der ikke havde været noget, der hedder AI?
4: Ja, det er så lidt svært at vurdere, fordi selvfølgelig man kan argumentere for, at uden AI, så har man også lagt lidt mere arbejde i det, eller lidt mere indsats i det selv. Men med AI, så er man jo lidt ligesom reduceret faglighed i det, så... Men ja, det er lidt svært at vurdere, hvis du spørger mig.
3: Men det AI kan, som jeg hørte, det er noget med at lægge en struktur og sige, du kan gøre det her, lægge en form for, hvad kan man sige, disposition, og så skal man selv fordybe sig i stoffet. Er det korrekt forstået?
4: Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er sådan, jeg i hvert fald har anvendt det, og jeg mener, der er så mange andre, der anvender det på samme måde. Det er i hvert fald ikke smart at anvende det til det rigtige faglige eller det rigtige teoretiske i sin opgave.
3: Nej, for hvad sker der, hvis man lader AI, hvad kan man sige, tænke for meget og ligesom lave hele opgaven for dig? Hvad sker der så ifølge dig?
4: Jamen altså, ens faglige udbytte, det reduceres i hvert fald markant i det, man jo selvfølgelig, det rent tekniske, og det, som der de færdigheder, som man får teoretisk, det er jo det, som man skal jo kunne vise og anvende. Så når man AI ligesom tager kontrol over det, så giver det sig selv, at så mister man det faglige udbytte.
3: Så tænk jeg lige om, inden I bruger AI, det er sådan set det, du siger?
4: Ja, 100%.
3: Super, jamen ved du hvad, tak skal du have, Mohammed Sajjad Nateki. Hvordan skal dagen fejres? Nu står du med din fine hvide hue og familie og venner. Hvad skal jeg lave resten af dagen?
4: Jamen, der skal jo selvfølgelig bare hygges. Nu ved jeg, at min familie de har tilberedt min livret. Det er laks, jo. Så jeg skal bare hjem sådan, og nyde sommerdagen.
3: Det lyder fornuftigt, og ikke noget AI resten af dagen, tænker jeg. Det er bare ren hygge og helt almindelig intelligens.
4: Ja, der skal ikke noget AI resten af sommeren.
3: Ikke noget AI resten af sommeren. Tusind tak og tillykke.
2: Ej, er det da dejligt at blive fejret med laks?
1: Hey.
2: Laks og hue. Det er en god kombi.
1: Det er skønt.
2: Nå, direkte fra ZBC i Slagelse til vores reporter Mads Rågaard overværer simpelthen bare den ene hue blev sat på hovedet efter den anden her til morgen.
1: Det er fint.

Signalfejlen ved Køge er næsten fikset, og her fra klokken 10 bliver de sidste togbusser sendt i garage. Så er der så en anden togplan, der træder i kraft på grund af et planlagt sporarbejde. Det betyder timedrift mellem Næstved og Hovedbanen via Køge, og mellem Nykøbing Falster, Næstved og Hovedbanen er der også timedrift. Her skal du så skifte tog i Næstved. Men i myldretiden, der kører togene altså normalt på strækningen Nykøbing Falster, Næstved og Hovedbanen. Derudover er tog fra Slagelse til Lufthavnen udenom hovedbanen blevet aflyst, og det her sporarbejde varer frem til og med tirsdag i næste uge. Så er der et skinnebrud ved Vipperød på Nordvestbanen, og der er et par aflysninger i begge retninger mellem Holbæk og Roskilde. Tjek dit tog på rejseplanen eller mittog.dk.

0: Be Her. Her var Ella Langley, og klokken er 9:53. Om et øjeblik, så er der formiddag på 4, når de tager i dag fat i noget, jeg også har bemærket her til morgen, nemlig at både du og jeg har stået og gabt lidt rigeligt. Og det er måske, fordi vi kom lidt sent i seng.
1: Ja.
0: Det er da rigtigt. Det er noget, man typisk gør på om søndagen, når man skal tidligere op om mandagen. Det er svært lige at falde i søvn. Og der er mange, der har mange fodboldfans, som har nogle hårde dage i øjeblikket. Fordi kampene jo bliver spillet sent om aftenen og om natten nærmest, de der til VM. Ikke? Og det gør altså, at der er rigtig mange, der måske er lidt trætte, når de møder op på arbejde.
1: Ja, så når nu der kommer gode råd i formiddag på firen omkring det der med søvnmønster, ikke? Altså, så er det jo ikke kun til fodboldfolk, men også til alle os andre, der bare ikke passer sengetiden over.
0: Det,
1: ikke? Det gjorde du det igen.
0: Ja, det gjorde igen. Det er bare, fordi vi snakker om det, så bliver man sådan helt søvn, ikke? Nå. Det er formiddag på 4'eren, det er lige efter 10 radioavisen, og frem til klokken 10 skal vi være i selskab med den færøske sangerinde Frida Sejer, og Mathias Rank, her er To Lanterner.

0: Det kører ikke lige frem på skinner for DSB, også selvom det faktisk er kerneopgaven at køre passagerer i tog. DSB har nemlig brugt mange penge på at sende folk med bus. Næsten 100 millioner kroner blev brugt på togbusser sidste år. Og i år er det ikke blevet bedre. DSB har på årets første 5 måneder brugt 64 millioner på togbusser. Det skyldes historisk meget sporarbejde, siger DSB. 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt har derfor fået længere transporttid til arbejde, og det sætter hende så i det her dilemma.
1: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent.
0: Men måske kan hun så blive årets medarbejder ved at have taget den her beslutning.
1: Og nu kommer jeg så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer. Men det er jo sådan, det er for at holde sporene ved lige og sådan noget, jo.
0: Og lige nu kører der færre tog på Sjælland, skriver DSB på sin hjemmeside. En signalfejl ved Køge giver aflysninger på både Østbanetog og Regionaltog, der skal forbi Køge. Togdriften vil tidligst være tilbage til normalen nu her kl. 10. Og jeg skal lige beklage, der mangler sådan en god lyd her. Til gengæld kan jeg så fortælle, at der her til morgen igen kører lokaltog på skinnerne i Nordsjælland, hvor man siden fredag har måttet finde andre måder at komme frem og tilbage på. Det var sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød i torsdags, der var grund til, at man indstillede driften af lokaltog. Efterfølgende kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Det fortæller vores reporter i Hillerød, Helene Rønberg Christensen.
2: Vi ved, at medarbejderen selv har orienteret ledelsen om sigtelsen, men vi ved altså ikke, hvad den indebærer eller hvem det er.
0: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus går i dag i gang med sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Biede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. Forsvarsministeren skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for nu at kunne fortsætte det tætte samarbejde. Og til sidst skal vi en tur forbi den sommervarme, som ikke ser ud til at have givet slip på Danmark. Tværtimod, det ligner, at der er en regulær hedebølge på vej. Sådan en er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer kommer op på 28 grader. Det fortæller Thor Hartz fra DMI.
3: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika. Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
0: Og lige nu trækker der også sol ind over landet. Det er tørt, og vi har mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Sådan lød det her fra Radioavisen. Den var med Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Endelig er det mandag igen, og sikke en mandag. Solen skinner, Rasmus. Er det ikke fantastisk?
1: Det er så dejligt.
0: Nu er det sommer.
1: Det må man nok sige. Det kan jeg også godt mærke derhjemme under dynerne.
0: Nå.
1: Ej, jeg synes, det er varmt.
0: Det er varmt. Du sover ikke så godt.
1: Nej, jeg sover ikke ret godt. Og jeg lavede den helt dum i går. Jeg gik jo i seng lige, så det passede med, at jeg selvfølgelig lige fik set, at jeg har måttet 150 point ind på VM-spilskontoen, da jeg sagde 4-0 til Spanien.
0: Sådan.
1: Men jeg gik så heller ikke tidligt nok i seng til at se, at det gik helt galt med Belgien i Irak.
0: Jamen, hør lige her. Der er utrolig mange grunde lige nu til, at ens søvn kan være dårlig.
1: Det må man
0: for
1: bare
0: tiden. VM-varme, VM-spillet. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange årsager til, at det måske kan være en lille smule svært. Altså, ja.
0: Vi skal tale rigtig meget om søvn den her mandag formiddag. Vi yder vel en eller anden form for førstehjælp. Tale også der sover elendigt.
1: Skal vi i hvert fald ikke sige det sådan, at vi håber, at natten til tirsdag, der kommer vi alle sammen til at sove meget bedre.
0: Jo, det gør vi. Ugeplanen, den er tom. Den skal fyldes ud, og det gør vi i fællesskab lige om lidt. Så velkommen indenfor, selvfølgelig også til din frokostdom.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Du er simpelthen allerede begyndt, Dorp, kan jeg se.
1: Ja, vi gør det hele forfra.
0: Ja, det gør vi nemlig. Det er nemlig mandag, og det er mandag i uge 26. Vi skal naturligvis have udfyldt vores ugeplan. Du har allerede skrevet DM-ugen begynder.
1: Ja, den begynder jo i dag.
0: Ja, så langt så godt.
1: Så langt så godt. Og så kan jeg kan også lige skrive, så har jeg skrevet fredag. Vi sender jo for DM-ugen på fredag.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og man kan komme og se os i levende live, hvis man skulle have lyst til det.
1: Ja, og hvem har ikke det?
0: Det kan man sige. Vi vender tilbage til det lidt senere.
1: Men med lige ind, vi skal jo have samlet jeres planer for ugen i vores formiddag på 4'en ugeplan. Så hvad har du på ugeplanen den her uge? Noget vigtigt, noget du skal nå, nogen du skal være sammen med, med hvem? Mm-hmm. Der er plads til det hele, stort som småt, men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd.
0: Ja, fordi vi jo er den der store familie i formiddag på 4'eren, hvor vi kan godt lide lige at styr på hinanden, vide hvad hinanden skal, også fordi så kan vi sådan lige følge op løbende, og vi kan lige minde om, at der er en eller anden, der skal til tandlæge, eller der er måske en hund, der har fødselsdag.
1: Det kunne jo godt være.
0: Som tilfældet også var i sidste uge.
1: Jeg vil bare lige skrive på her, at forsvarsminister Jeppe Bruus i dag besøger Grønland.
0: Apropos det med at sove dårligt. Altså i Grønland lige nu, der er det jo lyst hele tiden.
1: Ja, så det kan godt være det. Jeg tror, man kører rigtig meget mørklægningsgardiner.
0: Det tror jeg også. Du har også lavet en bunke med haveaffald, der brænder på i morgen.
1: Det er Sankt Hans.
0: Det er Sankt Hans i morgen.
1: Ja, og det er dejligt.
0: Fantastisk.
1: Onsdag og torsdag har vi ikke lige noget på. Så kan jeg jo så sige, at fredag er jo også lidt en speciel dag, fordi der er rigtig mange, der går på sommerferie.
0: Det er sandt.
1: Skolerne mange steder, i hvert fald de fleste steder, får jo sommerferie.
0: Formiddag på 4'eren. For sommerferie.
1: Ja, det gør vi. Og så lørdag, Roskilde Festival. Skud! De er da rimelig heldige med vejret, hva'?
0: Jo, det må man sige. Så må vi håbe, det holder. Ja. Må man jo så også bare sige.
1: Har du noget, der skal på ugeplanen?
0: Jamen, vi har jo et tilbagevendende tema for den ugeplan.
1: Lad mig gætte.
0: Ja.
1: Det er bilen, der er på værksted.
0: Bilen er på værksted. Den holder hos Sten nu.
1: Seriøst?
0: Ja, forhåbentlig. Og dertil,
1: kan du hente den i løbet af ugen? Kunne vi skrive det på ugeplanen?
0: Jamen, det ved jeg jo ikke endnu. Der kommer
1: jeg tror
0: en
1: ikke, vi skal skrive det på.
0: Jeg kan sige, at inden torsdag skulle jeg gerne kunne hente min cykel, som også er til mekaniker. Det er nemlig 3 uger siden, jeg indleverede den på torsdag.
1: Er du på gåben så?
0: Nu har jeg taget Lottes cykel.
1: Nå, så det er fint.
0: Vi har et køretøj tilbage i husstanden, der fungerer.
1: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge, og hvad skal altså med på vores fælles ugeplan?
0: Har du noget, der skal på ugeplanen?
1: Jamen, jeg stod lige og tænkte på det. Jeg har jo planer om i weekenden at lave absolut ingenting.
0: Perfekt, den synes jeg, du skal skrive. Måske ned i bunden kan du skrive på.
1: Louise laver ingenting.
0: Absolut ingenting. Fantastisk. Meld endelig ind, hvis du har noget, der skal på ugeplanen. Det kan være stort, det kan være småt, det kan være koncerter, ting, noget fællesspisning måske. Sådan nogle ting. Meld endelig bare ind. Det er enten på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked. Den sender du afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Og ellers så kan du gøre det kvitterfrit inde i DR Lyd-appen. Så trykker du på taleboblen, og så skriver du lige navn og telefonnummer med.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Bagdukkede ruder fra TV2.
1: Vi er jo...
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Ja. Og værsgo.
1: Vi er jo så småt i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der som altid er plads til stort som småt. Jeg går til tavlen her, fordi jeg kan se, at Lars og Annette fra Fjerritslev, deres datter bliver student i morgen kl. 11.45.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det skal vi selvfølgelig have på. Ej, det er så, også en stor dag, hva'?
0: Der er også Ben, der, det er også det tirsdag, skal deltage i mus med min leder og min chef. I den forbindelse afholder vi også lige en lus lederudviklingssamtale og en kus, nemlig chefudviklingssamtale.
1: Jeg skriver mus, lus, sus.
0: Ja, lige præcis.
1: Ben på arbejde. Yes.
0: Lige præcis. Der er også René, der skriver, vi skal holde Sankt Hans hjemme hos os. Vi bliver 18 mand. Det bliver hyggeligt.
1: René holder... Sankt Hans.
0: Ej, du har også lavet hjerter og flag.
1: Selvfølgelig.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: René holder Sankt Hans for 18.
0: 18 mand, du.
1: Personer.
0: Ja, tak. Så er der også, hvis vi hopper videre til onsdag. Jesper har noget vigtigt. Jeg skal huske, at jeg har en fridag på onsdag.
1: Ja da.
0: Og så skal haven have sig en ordentlig omgang.
1: Jeg skal jo have Jesper husk,
0: fri,
1: at du har fri, plus ordne have.
0: Og så kan du også tilføje Christian, der skriver, ugeplanen siger selvfølgelig Copenhagen.
1: Åh, er det onsdag?
0: Det starter nemlig onsdag. Danmarks bedste og venligste festival.
1: Så vi skal have Christian med?
0: Ja, det skal vi nemlig. Og det, jeg kunne se, der var flere der også, men det må vi lige vende tilbage til, hvem vi har sendt afsted dertil. Jeg kan jo så sige, det var ind til lørdag.
1: Okay.
0: Altså til og med, så du kan lige lave sådan en...
1: Så skriver jeg her, Copenhagen slutter.
0: Ja. Det har været fedt, kan du godt skrive allerede nu.
1: Ja.
0: Torsdag... Nej, nu skal du lige have tid til at skrive.
1: Ja, nå, men det er okay.
0: Godt. Torsdag, der har vi Marie fra Thy, der også har noget ret stort i vente.
1: Ja.
0: Torsdag er der dimission for min datter kl. 16.30. Hun er færdig med folkeskolen. 16. Hvor vildt er det lige?
1: Ej,
0: ja, det, er
1: det kan jeg huske.
0: Og så er der også Thy Rock fredag og lørdag.
1: Okay, det... Marie fra Thy, 16.30, dimission.
0: Ja, det er så torsdag. Datter.
1: Ja, og så siger du...
0: Thy Rock fredag og lørdag.
1: Det er noteret her. Thy Rock. Fedt. Ej, der er så mange gode ting lige nu.
0: Tina skriver også til torsdag. Fejrer to gode kolleger med Svendegilde. Og der har vi de to gode kolleger, hedder nemlig Benjamin og Toke.
1: Så Tina fejrer kollegerne Toke og Benjamin Svendegilde. Ja.
0: Lige præcis. Fredag. Janus melder ind med verdens bedste veninde skal giftes. Og jeg har fået den store ære at følge hende op. Så jeg må nok hellere huske at dukke op. Og ved du hvad, Janus? Vi skal nok hjælpe dig.
1: Ja, det må du altså ikke glemme, Janus.
0: Nej,
1: jeg skal nu til at have Janus til bryllup. Følge bedste veninden op.
0: Og så har vi en lille... Han kommer med sådan en lille tilføjelse, hvor der bare står, husk at drikke vand.
1: Ej, det er vigtigt,
0: Så den kan vi måske... Det tror jeg også,
1: kan hvis vi tage den hele ugen?
0: Præcis.
1: Husk hydration break.
0: Don't mention the war. Nå, Signe skal også på date fredag. Hun skriver, jeg håber, at det bliver mit livs sidste første date.
1: Okay, Signe.
0: Date fredag.
1: På date. Mm-hmm. Vi krydser fingre.
0: Og vi har jo lige skrevet og talt og drømt og stort og drømt småt og alt det der. Man ved jo bare aldrig, men altså lige den her gang, der kan det jo godt være, at det bliver den bedste fredag nogensinde, og at det simpelthen bliver den første sidste date.
1: Lad os håbe det.
0: Vi håber det.
1: Signe, den sidste første date.
0: Ja. Signe, 48 år, som stadig venter på den helt særlige eneste ene.
1: Der gør jeg det. Jeg laver lige et stort hjerte her.
0: Godt.
1: Fordi det kan jeg mærke det, så sender vi det ud i, vi manifesterer det.
0: Bum. Fredag har vi også, jeg skal hente min søn hjem fra efterskole. Det er Dennis. Gud, det er den sidste dag.
1: Ja, stor grædedag på efterskolerne. Dennis hente søn.
0: Ja.
1: Ah, det er også dejligt.
0: Åh, der er mange, der skal hente
1: nogen. Det er en stor
0: dag. Det bliver helt vådt rundt om i bilerne.
1: Ja.
0: Søndag, der har vi Annika. Hun skal til Budapest med min storebror. Og ikke Annika. Med mor og far.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Mor og far bliver hjemme, men afsted med storebror. Det lyder hyggeligt. Og så skriver hun i øvrigt, der er 35 grader.
1: Ja.
0: Så det...
1: Og må jeg bare lige sige, Budapest er jo en af mine yndlingsbyer i hele verden. Det er et fantastisk sted.
0: Godt.
1: Og der er billigt.
0: Jamen, Annika, glæd dig. Det skal nok blive stort.
1: For os i hjertet.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, så er der da meget godt.
1: Der er ikke andet end godt.
0: Det kan være, at vi lige vender tilbage, hvis der tigger noget mere ind. Så kan vi altid tilføje noget.
1: Ja.
0: Stortet. Tak for hjælpen.
1: Ja, selv tak.
3: Alt det bedre. Formiddag på

0: Du får altså lige den her med. Den er fra Marie. Hun skriver, at jeg dimitterer fra folkeskolen på onsdag.
1: Det skal vi have på.
0: Ja, det synes jeg, hun fortjener. Og så synes jeg også, jeg så en anden en. Det var den her. Jeg har min bachelor-eksamen på torsdag, dimitterer forhåbentlig fredag efter 4 hårde år. Fra Ida.
1: Yes.
0: Den kan vi også godt på.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Kommer her, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lige om lidt er der råb, botten og huen fra studentervogne i hele regionen. Og mon ikke eleverne, som vanligt selv har fundet på de mere eller mindre stuerene budskaber på siden af vognene. Men det kan også være, at de i år har fået hjælp fra kunstig intelligens. Dit års studenter er nemlig den første såkaldt årgang AI. En generation, der har haft adgang til AI i hele deres skoletid. Men elevernes adgang til AI-chatbots i undervisningen og manglen på samme til eksamenerne har skabt bekymring hos flere gymnasier og undervisere. Og selvom man endnu ikke kan sige noget videnskabeligt om AI's betydning for elevernes karakterer, ja, så ser de allerede nu tendenser hos ZBC, fortæller rektor Mette Tram-Petersen.
3: Jeg synes, der er nogle tendenser, der peger på, at de er blevet en lille smule dårligere til at skrive. Vi kan se, at nogle af de skriftlige prøver, der lander de ikke lige så højt, som vi tidligere har set karaktermæssigt. Og noget af det kan måske være, fordi at nogle elever ikke i samme grad har fået trænet i at skrive over de her 3 år, hvis man måske netop har brugt den lidt hurtige og nemme løsning.
2: Mette Tram-Petersen er dog fortrøstningsfuld og tror på, at de nok skal klare sig lige så fint som de tidligere generationer. De fleste gravide har så rigeligt at bære rundt på, og nu slipper de i hvert fald for lidt af det, hvis de bor i Østdanmark. For nu er det slut med at rende rundt og bære på den fysiske papirjournal på Østjylland, som de tidligere har skulle medbringe, når de har besøgt læger og jordmødre under deres graviditet. I Østdanmark udfastes den klassiske vandrejournal på papir, og i stedet får gravide deres oplysninger samlet digitalt i appen Min Graviditet. Og så en dag, hvor det bliver tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturen kommer op mellem 19 og 24 grader, og der kommer en svag til jævn vind fra nordvest. Og i aften der bliver det altså fortsat tørt, og her bliver det ned mellem 11 og 16 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Det her er Formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og jeg har snikkereret en form for lydtapet, som jeg synes passer meget godt til det næste, vi skal.
3: Lad mig høre.
2: Er du klar? Jeg er ikke så i et år.
4: Ja.
2: Verdens bedste Casey. Opsummerer det jo på en eller anden meget godt, måde meget godt, fordi måske du har en kollega, eller du selv, eller dine børn, eller måske din partner er lidt klatteret og noget træt for tiden. Måske fordi det bliver prioriteret at se nogle ret sene VM-kampe, i stedet for at få de der 8 timers minimum søvn, som vi ellers alle sammen godt kunne have godt af. Hvis det er tilfældet, så meld meget gerne ind på 1212'eren. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller brug taleboblen inde i DR Lyd. Fortæl lidt om det her VM, måske også det der søvnunderskud, som man godt kan tumle lidt med i den her tid.
3: Ja, hvordan mærker I det? Ja, jeg vil sige, hvis man er en kæmpe VM-hund.
2: Ja.
3: Og det kan man godt være, selvom man ikke troede, man ville være det. så man jo selvfølgelig Belgien-Iran-kampen i aften. Den var sådan fra 21 til 23.
2: Yes.
3: Der, ikke? Der kan jeg så konstatere, så er jeg allerede kommet for sent i seng.
2: Ja, det var. Og den gik dårligt. Så der var mit hoved allerede sådan. Jeg var nemlig heller ikke. Jeg fik den set og kunne se, at det gik dårligt i mit VM-spil.
3: Ja.
2: Så fyldte det ind i hovedet.
3: Og hvis man nu, altså man minder, man så også lige skulle se nedtakten, så kunne man jo lige få en times søvn.
2: Ja.
3: Inden braget i gruppe H mellem Uruguay og Kap Verde begynder sådan ved midnatstid.
2: Ja.
3: Den slutter så omkring klokken 02.
2: Mm-hmm.
3: Så kunne man jo lige lukke øjnene lidt. Men så var der jo New Zealand-Egypten kampen klokken 3 i nat.
2: Ja. Og det er måske ikke de kampe, som har trukket flest danske seere, og det er nok heller ikke så mange af os, der nødvendigvis ser alle de her tre kampe hen over de der sene aftentimer og natten. Men hvis man nu sådan lægger det sammen, hvor meget det fylder alligevel ind i hovedet, også fordi vi jo er kommet til at kaste os hovedkuls ind i det der VM-spil, så kan jeg da godt mærke, hvis jeg lige er op om natten,
3: så tjekker du lige.
2: Så kommer jeg lige til at se, gud, det gik godt nok dårligt i Uruguay-Kap Verde-kampen. Ja. Og så fylder det bare ind i mit hoved lige pludselig.
3: Ja. Så kig lige rundt på kontoret, eller fortæl lige en sms til 1212, talebobben i det her lyd. Kan du spotte lidt ekstra mørke render under øjnene på familie, partner, dig selv, dine kollegaer, så vil vi altså rigtig, rigtig gerne høre om det. Jeg er jo også blevet enormt investeret i det her VM-spil. Jeg vil sige det, som det er. Det går jo rigtig dårligt.
2: Jo.
3: Men jo dårligere det går, jo mere investeret er jeg på en eller anden måde, fordi nu må det da snart vende.
2: Hvorfor går det så dårligt?
3: Så vågner jeg der klokken 4:15, både fordi det er varmt og det er lyst udenfor, så kan jeg da lige hoppe ind i appen, ikke?
2: Jo.
3: Og så nogle gange, så bliver jeg simpelthen irriteret. Og det er for svært at falde i søvn igen.
2: Der og siger, hvorfor kan I ikke finde ud af det?
3: Det kan da ikke være så svært.
2: Men det er jo spøjst. Altså, man må så også bare sige, der er mange ting, der kan drille den der søvn i øjeblikket.
3: Ja,
2: altså, varme. Det er varmt.
3: Det er lyst.
2: Der er VM i fodbold. Ja, der er mange ting.
3: Men jeg vil så også sige, de gange, jeg så ikke selv bliver op for at se kampen, og det er, jeg sidder ikke til langt ud på natten, men så gør jeg min kæreste. Og så bliver jeg måske vækket, når han så kommer i seng. Ikke?
2: Ja. Der er mange ting, der kan drille søvnen i øjeblikket, og er det der VM og søvnunderskuddet noget, du tømler med derhjemme? Hvad er konsekvenserne? Kan du mærke det? Måske også på humøret hos din partner. Meld ind, så samler vi til bunke af alle de gode søvnhistorier.
3: Ja, vi får heldigvis også lidt VM-søvn hjælp lidt senere.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Sover du dårligt for tiden, måske på grund af sene VM-kampe, måske fordi VM-spillet holder dig vågen, det går dårligt. Det kan også være på grund af varmen.
1: Det kan det.
0: Så fortæl os lige, hvordan det påvirker dig, det der med den dårlige søvn, i en sms til 1212 eller i taleboppen i det her.
2: Mød værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lød.

0: Mads Langer, You're Not Alone.
1: Jeg ikke så i et år. Jeg ikke så i et år. Jeg ikke så i et år. Jeg ikke så i et år.
2: VM er i fuld gang, og mange af kampene foregår midt om natten.
0: Ja. Yeah.
2: Eller på i de meget, meget tidlige morgentimer. Det kan godt koste nogle timer på året, hvis der lige er en kamp, der bare lige sådan er ekstra, ekstra spændende, eller man bliver fanget af det.
0: Det er jo altid en afvejning. Skal man ofre lidt nattesøvn for at få lov til at se lidt fodbold? I tilfælde af, at det bliver ja, så ved man også godt dagen efter, den bliver måske en lille smule hård.
2: Jeg er så dårlig til at undvære søvn.
0: Ja,
2: det kan sidde i mig i dage efter. Vi har jo spurgt, om søvnunderskud er noget, I tumler med derhjemme. Også om, hvad konsekvensen er. Diana sover dårligt. Det er dog ikke på grund af VM. Hun skriver, jeg kører nu på 6. uge med smerter. Det påvirker virkelig min søvn. Og så skriver Diana, så jeg er en væmmelig kælling at bo sammen med.
0: Okay.
2: Så hatten af for min højt elskede mand, Thomas. Han holder ved. Jeg elsker ham.
0: Sikke en selvindsigt.
2: Ja.
0: Storartet.
2: Ej, men det er jo ikke, man er jo ikke sjov at være sammen med, hvis man er træt.
0: Hvis man nu engagerer sig rigtig meget i det der VM-spil, ja, så kan man jo faktisk gå ind og finde ud af, hvilke landsdele, der ligesom klarer sig bedst. Mm. Og derfor så har jeg måske også lidt på fornemmelsen, at Helle fra Vester Åby godt kunne bruge noget tid på det der VM-spil. Hun skriver i hvert fald, hun har lavet sådan en deep dive i VM-spillet. Hun skriver, vedrørende VM-spillet, Fyn er den bedste region, vil jeg bare lige sige.
2: Ej, lyder okay, det fra Helle? Så går der lige lidt konkurrence
0: ja,
2: i det
0: her. Det synes jeg også er meget fedt.
2: Og det er jo det. Når man, hvis man er bare en lille smule konkurrencemenneske, så bliver man ret hurtigt grebet af det.
0: Ja, også selvom det egentlig kan føles fuldstændig lige meget, hvordan det går med Curaçao mod I don't know.
2: Ja, ja så ja. Men det kan jo være, at du lige har kastet din kærlighed på Curaçao.
0: Ja,
2: ikke?
0: Præcis.
2: Jeg har jo noget med Kap Verde.
0: Ja, det kan du godt lide.
2: Den målmand der.
0: Han er god.
2: Han er så god. Så jeg tror, han havde fået 15 millioner followers på Instagram. Det er helt vanvittigt.
0: Ja, og man må bare sige, det der med søvn og søvnbøvl, det er bare noget, der fylder lige nu. Fordi 1, det er varmt. 2, det er lyst. 3, der er VM i fodbold.
2: Uanset hvad der ligesom påvirker vores søvn, så er det altså bare træls. Når søvnen er forstyrret, man ikke sover godt. Om lidt, der har vi en søvnekspert med på linjen. Fordi hvad sker der egentlig med os, når vi kommer bagud i det der søvnregnskab?
0: Ja, det er ikke så godt.

0: VM er fedt. Og jeg kan skrive under på, at VM-spillet, ja, det er nærmest afhængighedsskabende. Men jeg kan også sige, det smadrer altså den der nattesøvn.
1: Det fylder noget også i hovedet, når man lægger sig på puden. Og man ved, lige nu, der er der afgørende point på spil inde i VM-spillet. Og så ligger man der og tænker, kom nu for filan.
0: God formiddag, Birgitte Rabeck-Kornum.
2: God formiddag.
0: Har du sovet godt nat?
2: Ja tak, det har jeg.
1: Ja, godt.
0: Birgitte, du er jo professor på Københavns Universitet. Du forsker i søvn og søvnsygdomme. Du er også kvinde

0: Det er jo mit fagområde og min hobby og alting. Nej, så det vil jeg tænke mig over. Jeg tror også godt, hvis jeg ville følge med, så tror jeg måske godt, jeg kunne finde på at se kampene senere, og så bare være virkelig prøve at undgå spoilers.
1: Birgitte, vi er mange, der følger intenst med, og derfor måske også sover lidt færre timer, og måske også lidt dårligere. Hvor bekymret er du på vores vegne på grund af det?
0: Altså, så længe det er en kortere periode, så er jeg ikke så bekymret. Man kommer selvfølgelig til at træffe nogle måske lidt dårligere valg, og være lidt ærgerlig at være sammen med i de uger, men så kan man forhåbentlig kompensere bagefter, og så være sød igen.
2: Vi har jo talt også på redaktionen i formiddag om det her med, at man kommer af en lille smule klatteret, fordi der bare er noget, der rumsterer inde i hovedet. Og der er nok rigtig mange fodboldglade danskere, der ser VM i de der sene aftentimer, midt om natten eller tidligere om morgenen. Ja. Tror du, at det sådan går ud over produktionen og den danske BNP, at det ikke ligger et tidspunkt, der er lidt bedre for søvnen?
0: Det var da et godt spørgsmål. Der er faktisk videnskabelige undersøgelser, der viser, at hvis man går træt på arbejde, så laver man simpelthen mindre. Men det er ikke, fordi man melder sig syg. Altså, folk tager på arbejde alligevel. Det er i hvert fald det, undersøgelserne viser. Men de laver bare mindre, og man sidder mere og stiger ud af vinduet, eller kommer til at tjekke sociale medier eller sådan noget. Så det går ud over produktionen, hvis folk sover for lidt. Det gør det.
1: Men fortvivl ikke, hvis du er en træt fodboldfan, fordi vi har konkrete tips og tricks fra Birgitte til os alle sammen, så vi kommer bedst muligt og mest udhvilet gennem slutrunden. Men vi er også nødt til at sige, at jeg er nødt til at holde jer vågen lidt endnu, fordi jeg er først efter en radiovis.
3: Vi er alle

0: Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil træde tilbage, både som briternes leder og som formand for sit parti Labour. Det har han netop meddelt foran Downing Street nummer 10.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer siger, at han talte med kongen i morges for at informere ham om sin beslutning. Han har bedt Labour-partiet lave en tidsplan, hvor nomineringer til lederposten åbner den 9. juli og er færdige inden sommerferien. Starmer har været i modvind på grund af mange sager, blandt andet beslutninger om lovgivning, og så udpegede han også en ambassadør til USA, Peter Mandelson, der havde forbindelser til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Manchesters borgmester Andy Burnham bliver af mange set som en ny mulig leder af Labour, og ifølge The Observer så skulle et flertal af Labours parlamentsmedlemmer angiveligt have støttet Burnham som ny leder op til meldingen her i dag om Keir Starmers afgang. Fængselsbetjente får færre trusler og bliver udsat for mindre vold i forhold til tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
0: Tiltagene er blandt andet mere konflikthåndtering, efteruddannelse og større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
2: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene, og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
0: Og så er der i nat blevet skrevet dansk sportshistorie. I intet mindre end verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen. Det er 23-årige Laura Ziegler. Hun var på banen i nat og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, som også vandt kampen mod New York Liberty. Hendes største kamp nogensinde selv, siger hun.
3: De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt. Men når man så først skal gerne spille til det basket, det er det basket, jeg har spillet rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt sent, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, jeg forstod, hvor stort det var, indtil kampen overstået.
0: Tørt, 18 og 24 grader, og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Brunkønte.
1: Og vi taler om søvn af den slags, der lige nu godt kan være lidt udfordret af nogle VM-kampe ud på de der sene nattetimer eller tidlige morgentimer. Og jo så også lige krydret med en hedebølge.
2: Det er så dejligt.
1: Det er super.
2: Vi har selskab af Birgitte Rabeck-Kornum, professor på Københavns Universitet og søvnforsker. Birgitte, hvordan påvirker varmen egentlig vores søvn?
3: Ja, når det bliver så varmt om natten, som det er nu, så påvirker den vores søvn negativt. Altså, så har man sværere ved at blive ved med at sove, man vågner mere om natten, og man har måske også svært ved at falde i søvn. Man ender med at få sovet for lidt, simpelthen, fordi man bruger for meget tid på at være vågen.
2: Sover vi sådan generelt mere og bedre om vinteren, så end vi kom om sommeren?
3: Generelt sover vi i hvert fald mere, men med sådan i gennemsnit, hvis man sammenligner sommer og vinter her på vores breddegrad, så sover vi 20 minutter mere om vinteren.
1: Okay.
2: 20 minutter?
3: Det er jo ikke så meget, men det er sådan hen over hele befolkningen.
1: Altså 20 minutter lyder jo ikke af meget. Hvordan kan det være, at det lige er blevet det, vi er endt på?
3: Ja, men det er jo sådan en undersøgelse, hvor man har spurgt en masse mennesker, og det er sådan et kæmpestort gennemsnit, ikke? Der er også nogen, der sover. Måske mere om sommeren, fordi de har fri, eller der er meget stor variation fra menneske til menneske, men når man så tager gennemsnittet hen over 2.000 mennesker, eller 5.000, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, der indgår, men det er et stort studie, ikke? Så ender man på 20 minutter.
2: Altså, vejret og årstiderne kan vi jo ikke gøre ret meget ved, men Birgitte, du har heldigvis nogle gode råd til en lidt bedre søvn, sådan helt generelt. Dem tager vi efter lidt musik.
4: På 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

Her er P4 Trafik. Vi har et uheld på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det er sket lige efter tilkørsel 34 Herfølge, og højre spor er spærret. Der holder flere biler, der har været i sammenstød. Så tag at være forberedt på stop i trafikken omkring 34 Herfølge i nordgående retning.

0: Darlin og det hele værd.
1: Jeg har brækket mit kravben og svært ved at sove siddende, så jeg får set mange VM-kampe, blandet med lidt blunderi, skriver Ole. Det er nok ikke en metode, vi vil anbefale.
0: Nej, jeg tænker, man skal klare sig igennem slutrunden på andre måder, men hvis det, når det nu engang er virkeligheden for Ole, så er det jo meget godt timet,
1: det
0: kan man sige.
1: Det er det, der er noget at kigge på der om natten. Vi har jo spurgt, hvordan klarer vi egentlig VM uden at blive fuldstændig rundtosset og smadret af søvnunderskud? Og det er spørgsmålet lige nu, hvor vi skal have nogle konkrete tips og tricks fra søvnforsker Birgitte Rabeck. Kornum.
0: Louise, hvis du nu noterer, så kan vi kaste os over det første. Fordi, Birgitte, skal man sove på sådan en sen eftermiddagslur for ligesom at gøre sig klar til sådan en natkamp?
2: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Altså, al søvn tæller i regnskabet.
0: Okay
1: så man kan godt sove på forhånd?
2: Ja, altså man er jo nødt til at være træt for at kunne sove.
1: Ja.
2: Så hvis man slet ikke er træt, fordi man har bare sovet super godt 14 dage træk, så kan man ikke sove på forhånd.
0: Okay, så man kan.
2: Men hvis man i forvejen er lidt slæber rundt på lidt søvnunderskud, så er jeg rigtig sikker på, at man godt kan sove. Og så er det en god idé.
0: Ja, fordi den leder næsten videre til den anden, nemlig med, hvor mange dårlige nætter i træk, man egentlig kan klare, før man bliver nødt til at tage sig sådan en reel hviledag i forhold til det der med den dårlige søvn, hvor man så ikke skal se de der kampe.
2: Ja, det er jo selvfølgelig individuelt, men 3 dage.
1: 3 dage kun? Okay, så begynder det der søvnunderskud faktisk at blive lidt småkritisk også.
2: Så kan man måle, at hjernen den fungerer dårligere. Så efter 3 nætter med for lidt søvn, der fungerer hjernen dårligere.
0: Det synes jeg faktisk var ret hurtigt.
1: Ja.
2: En pause.
1: Jamen, kan du mærke det, Rasmus? Din hjerne kører også lidt langsomt. Nu er vi flere uger. Altså, er det så bedst, Birgitte, at stå helt op, se kampen kl. 4 i fjernsynet, og så gå i seng efterfølgende? Eller er det en god idé at blive liggende i seng, måske se den på telefonen?
2: Det er godt nok svært at sige. Altså, hvis man ligger i sengen, og så ender med at sove, fordi man er for træt, ikke? Så er det jo en god idé.
1: Ja, så er det jo
2: for
1: godt.
2: Så får man jo sin søvn. Så er det bedre at blive i sengen. Men hvis nu man virkelig gerne vil se kampen, altså, så er det nok mere sikkert at stå op. Så okay. Er man mere sikker på, at man ikke kommer til at falde i søvn.
1: Men det bringer mig lige videre, fordi er det så bedre, hvis man nu for eksempel kun lytter til kampen? Det kunne være Mads Tyrsted, der kommenterer kampen, men man ikke har skærmen, ligesom. Man kun lyden.
2: Altså, det kommer jo an på, hvad du vil opnå.
1: Så får man ikke skærmlyset.
2: Hvis du vil være sikker på at se og følge med i kampen. Ja, men i forvejen er vi jo på den allerlysteste tid på året. Mm. Så vi får så meget for meget lys hele tiden, uanset skærm. Så lige nu, det er meget god timing på den måde. Det gør ikke så meget forskel med det skærmlys.
1: Okay.
2: Fordi man jo alligevel får solens lys.
0: Hvor meget, Birgitte, skal man gå op i sådan en slutrunde, som jo er en afgrænset periode? Vi ved jo, det slutter på et tidspunkt, og så kan man komme tilbage til de gode gamle rytmer igen. Altså, kan vi godt sige, at man skal nok klare sig igennem den slutrunde, om man så sover lidt dårligt i løbet af den næste måneds tid, fordi så venter hverdagen bare på den anden side. Eller er der egentlig noget, der rammer en, hvis man sover dårligt i så lang tid?
2: Altså, hvis man sover dårligt bare en uge, så vil man have en større risiko for at komme ud i nogle uheld. Så man skal passe på, hvis man tager ud og kører i bil, cykler rundt i tæt trafik og sådan noget. Så man skal være opmærksom på, at man fungerer dårligere. Allerede ret hurtigt, altså efter 3 dage faktisk. Så hvis man ellers kommer levende igennem, så gør det ikke noget. Så skal hjernen nok finde tilbage. Hvis man normalt sover godt, og så forstyrrer sig selv en måned, så bør det ikke gøre noget. Så kommer man tilbage til god søvn igen bagefter.
1: Professor på Københavns Universitet, forsker i søvn og søvnsygdomme, Birgitte Rabeck Kornum. Tusind tak for hjælpen.
2: Ja, velbekomme, og god slutrunde.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming. Det er jo faktisk meget passende i forhold til, hvad vi taler om.
1: Søvn.
0: Lige præcis.
1: Vi har jo talt en del om søvn, og hvordan vi hver især sover her under VM, hvor der jo også lige pludselig er kommet en dejlig hedebølge.
0: Ja.
1: Søvnforsker Birgitte Kornum, som vi har haft med, hun mister ikke selv sin nattesøvn på grund af slutrunden.
0: Nej, men vi har fundet en artikel fra det TV2 Nord, der har lavet den, om en fyr, der ser alle kampene under det her VM. Altså hver eneste kamp. Han hedder Pau.
1: Ja, 33 år. For Aalborg.
0: Ja.
1: Han siger bare, at jeg elsker fodbold så meget, jeg skal se så meget som muligt.
0: Det er altså dedikeret. Det skal så også siges, han har et job, hvor han arbejder hjemmefra.
1: Og nu siger jeg arbejder i citationstegn, fordi det var jo noget af det, Birgitte Kornum ligesom siger. Hør lige her, venner. Efter 3 dage, så arbejder din hjerne ikke med dig længere.
0: Nej, det kan godt være, at produktiviteten hos Pau er lidt lavere, end den plejer at være. Men, ja ja.
1: Men det er, der er jo kun VM hver 4 år.
0: Præcis.
1: Jeg ved selvfølgelig ikke, om Pau lige så investeret i EM.
0: Nej.
1: Og OL. Og DM-ugen. Og ja.
0: Ja. Der er også kommet en besked fra Bent fra Tarm. Han er fløjtende ligeglad og står slet ikke med den udfordring, som vi andre. Han skriver, hej med jer. Jeg er heldigvis ikke interesseret i fodbold, så jeg har ikke noget problem med søvn af den grund.
1: Nej, det er godt, Bent.
0: Ja, dejligt.
1: Du må sove rigtig, rigtig godt.
0: Sov skønt.
1: Tiden.
0: Sov skønt.
1: Men hvis man er lidt investeret i VM, kl. 23, der spiller Frankrig jo mod Irak.
0: Åh!
1: Skal du se den?
0: Nej. Nej, fordi nu har jeg fået at vide, at det skal jeg helst lade være med. Så jeg kommer ikke til at se den.
1: Hvad med klokken 2 Norge mod Senegal?
0: Jamen, jeg kommer heller ikke til at se den. Men det er heller ikke det, jeg
1: ser. Hvad med klokken 5 i morgen tidlig, Jordan mod Algeriet?
0: Og den kunne man måske godt lige tage. Hvis Trille er stået op,
1: præcis,
0: der kan vi det godt. Så kan
1: skal
0: jeg godt.
1: Vi tage en kamp. Vi har jo fået sådan lidt god råd til en god nattesøvn. Og der vil jeg sige, elektrikeren byder lige ind.
0: Ja.
1: Med, jeg vil tro, at der er tale om et erfarings... altså, jeg tror... Der er erfaringer her.
0: Fedt.
1: Skriver, sex og fysisk arbejde.
0: Ja, tak.
1: Temperaturen i soverummet skal være 17-19 grader.
0: Perfekt.
1: Der står der også, luft ud og skift sengelinned tit.
0: Fantastisk.
1: Så sex, fysisk arbejde, så bliver du dejligt træt.
0: Mm-hmm.
1: God temperatur i soveværelset.
0: Ja, tak.
1: Få lige luftet ud og skift det der sengetøj.
0: Ah, men det er jo storartet. Så kommer alle til at sove godt.
1: Nu sover alle godt.
0: Ja, så der er også et godt salgsargument der. Jamen, vi er nødt til det, skat. Fordi
1: vi er nødt til det, ikke?
0: Jeg er nødt til at sove godt.
1: Det er godt.
0: Der er VM i fodbold. Så vi må kompensere på andre måder.
1: Ja.
0: Under lanerne.
1: Ej, den er god, den her.
0: The Police. Every Breath You Take. Frem til de regionale nyheder.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Kommunernes computere er spækket med oplysninger om dig, som du måske engang har betroet din bedste ven. Og nu skal der passes ekstra på oplysninger om alt fra tvangsfjernelser til lange sygeforløb og støtte til misbrugsbehandling. 16 kommuner i Region Sjælland går sammen om at slå deres IT-drift sammen i et stort fællesdriftscenter. Derved vil man bedre kunne kæmpe mod blandt andet cyberkriminalitet, fortæller Jan Lysgaard Thomsen. Han er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune og en del af styregruppen for IT-driftscenteret for kommuner på Sjælland og øerne.
3: Altså dels får vi samlet noget ekspertise et sted, frem for ekspertisen er fordelt på flere enheder, og det tror vi på, at det gør det lettere at fastholde dygtige medarbejdere, og også rekruttere de specialister, der er brug for at sikre det her værn mod cyberangreb.
2: Jens Myrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, og han roser initiativet. For det kræver en organisation, der er helt op på dupperne, hvis man skal kunne reagere hurtigt og effektivt på cyberkriminalitet, siger altså Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Håndboldkvinderne i NFO kommer med til Champions League. I alt 6 klubber fik godkendt deres ansøgning om at komme med, og NFO er en af dem. Det er det europæiske håndboldforbund EHF, der har besluttet, hvilket der skal med, og til Folketidende siger NFHs cheftræner Niels Asen. Det er nærmest, så jeg får gåsehud på armene. Det er jo det, vi drømmer om, når vi træner og spiller, og at vi kan promovere både klubben, området og dansk håndbold på den allerstørste scene. Det er jo cremen af det hele, siger altså Niels Asen til Folketidende. Og så en vejrudsigt en dag, hvor det bliver rigtig tørt med en del sol. Dog i perioder kan det være, at den bliver lidt sløret. Temperaturen kommer op mellem 19 og 24 grader varme, og der kommer en svag til jævn vind. Nyhederne de var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

Her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende uheldet på Sydmotorvejen i nordgående retning efter 34 herfølge. Der er nu stop i trafikken fra frakørsel 34 herfølge. Uheldet er sket lidt længere fremme. Der er nu politi på stedet, og trafikken den passerer altså midt mellem sporene, da der også holder biler ud mod midterrabatten. Så altså højre spor og delvis venstre spor spærret. I passerer stille og roligt forbi mellem sporene.

0: Brun Kynde.
1: Og her på redaktionen, der har vi jo sat et ekstra kæmpe stort kryds ud fra fredag i vores ugeplan.
2: Ja, fordi der drager vi til Herning. Vi sender direkte fra DM-ugen, hvor der jo skal findes Danmarksmestre i helt utrolig mange sportsgrene. Sportseventet er åben for gæster, så der er jo rig mulighed for at kigge forbi hele ugen. Mm. Også fredag,
1: ja,
2: for vi kommer.
1: Det gør vi nemlig. Men det hele, det begynder altså i dag, og derfor har vi nu dig med, Jakob Værme Lykke, DGI's projektleder på DM-ugen. Og velkommen til formiddag på 4'eren, Jakob.
3: Tak skal du have.
1: Du har jo været med til at lave DM-ugen alle de år, det nu har eksisteret. Det var startet i 2022. Hvad betyder det her event egentlig for fællesskabet omkring idræt i mange forskellige henseender?
3: DM-ugen er jo hele Danmarks Idrætsforbunds store familiefest. Vi har en mangfoldighed af sportsgren med, fra de bedste landevejsryttere i cykling til petangspillere og dart, og jeg skal komme efter dig. Og så samles vi i samme by i samme uge og går lidt udfordrer, hvad man plejer i forhold til, hvordan man afvikler sit DM i spændende rammer, og på den måde rykker vi sammen i bussen og løfter i flok. Så det betyder utrolig meget for den synlighed og den anerkendelse, vi kan give de her superdygtige atleter i rigtig mange forskellige sportsgrene.
2: Ja, I samler jo, er det godt 45 forskellige sportsgrene, jo på relativt få kvadratmeter i Herning. Altså, Jakob, hvordan navigerer vi i de her konkurrencer, uden at blive fuldstændig rundtosset?
3: Ja, jeg tror, vi sætter en lille Danmarksrekord med at have 26 forskellige sportsgrene inden for 400 meter. Så det bedste, man kan gøre. Og ingen af dem her er jo i de rammer, de plejer at afvikle i. Og det er jo det, der er rigtig sjovt. Jeg synes, det allerbedste, man kan gøre, det er at komme til Herning og så gå på opdagelse. Start med at se noget vægtløftning på Tinghuspladsen, og så finde ud af lige bag ved mig, der er fægtning inde på biblioteket. Mm. Og jeg kunne også gå hen og se noget 3x3 basket i et lyskryds, som er lukket til lejligheden og omdannet til en 3x3 basketarena. På den måde, så finder man jo ud af, kæft, der er mange forskellige fede sportsgrene. Skulle jeg måske prøve kræfter med det selv bagefter?
1: Ja. Altså, jeg glæder mig til det der funktionel fitness. Det der, det danske CrossFit, som der er på fredag, det starter der. Det synes jeg, det bliver. Jeg synes, de er så mega seje. Er der noget, Jakob, du sådan selv holder særlig øje med i år?
3: Jeg synes jo, det er fedt, at man kan gå på opdagelse mellem et hav sportsgren, og alt er gratis, så det er ikke noget med, man skal trække en billet, men man kan prøve sig lidt frem. Jeg ser altid frem til de her debutanter, når vi har nye sportsgren med. Hvordan har de det, når de træder ind i fællesskabet, og vi kommer til at lave nogle rigtig flotte rammer for fægterne. Vi har nogle af Europas bedste fægter. De kommer til at stå på Tinghuspladsen i baggrunden foran resten i Herning. Udenfor i forhåbentlig godt dansk sommervejr. Hvis jeg skulle nævne en, jeg glæder mig til hele sportsparken. Det er det, jeg synes, der gør DM-ugen så fantastisk.
1: Fantastisk.
2: Tak skal du have, Jakob Værme Lykke, altså DGI-projektleder på DM-ugen. Vi ses jo på fredag, Jakob.
3: Det gør vi i hvert fald.
2: Fordi der sender vi jo direkte fra Herning og DM-ugen. Og alle er altså velkommen til at kigge forbi. Vi sender også selvfølgelig radio mellem 10 og 12. Og vi skal sende fra det, der hedder DR-zonen, som ligger på Korsgårds Plads. Så kig forbi.
1: Det bliver hyggeligt.
2: Vi skal spille petang.
4: Føler mig lidt som et fjols.

0: er det glemt.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Og det er jo mandag formiddag.
4: Ja.
3: Jeg synes, vi har brug for et skud god energi. Det kan jo være, at man er lidt søvndrukken efter flere ugers VM-slutrunde, hvor man har været lidt for sent oppe, eller stået lidt for tidligt op for at se fodbold, eller holde øje med sit VM-spil. Vi gør det med musik.
4: Ja, du har jo fundet et nummer fra Glemmekassen, ja, som vi kalder det, som skal på vores store Absolut Music-liste, som vi, ja, jo er ved at sætte sammen i formiddag på 4'eren.
3: Ja, den fiktive CD.
4: Lige præcis.
3: Med sådan, ja, en Absolut Music-liste. Bare de bedste, bedste, bedste sange. Og sidste uge, der bød du jo ind med, vi skal ud i det blå.
4: Og det passer stadig. Vejret er blevet godt igen.
3: Fuldstændig.
4: Så er det perfekt.
3: Det er jo en fantastisk sang. Jeg kan sige så meget, at vi er i det herrens år 1998.
4: Ja.
3: Den her sang, den blev nummer 2 på listen over årets hit 1998. Nummer 1 var Celine Dion med My Heart Will Go On.
4: Det er også det er en fin sang.
3: Det er en fin sang. Svær at slå.
4: Ja,
3: men den her sang er bare magisk. Vil du ikke lige prøve at sætte den på?
4: Jo. Nej!
3: Woo!
5: Tiden den stander.
6: Nu berører vi varer.
4: Okay.
3: Ja, Drømmehus. Kæmpe, kæmpe hit.
4: Hvordan endte du lige der?
3: Hvordan ender man ikke der? Får jeg lyst til at spørge. Jeg vidste så til gengæld ikke, at det her faktisk er en coverversion af freestyle-sang Vild Hård Dag fra 81.
4: Okay.
3: Den her, den kan altså stadig få mig på dansegulvet. Og også dig, kan jeg se.
4: Ej, den er så fed.
3: Også dig. Det, og så må jeg bare sige, det der med at synge på svensk.
4: Det kan bare noget.
3: Ikke?
4: Også selvom man ikke kan.
3: Ja, ja, ja.
4: Det er bare at give den gas.
3: Jamen, det er bare at give den gas. Det alt lyder bare lidt bedre på en eller anden måde.
4: Ja, og det gode ved svensk, det er, at du kan sagtens synge forkert, og så stadig synge rigtigt.
3: Ja.
4: Det er så smart.
3: Jamen, den er så god. Skal vi ikke høre den?
4: Skal vi tage den?
3: Her får vi 3 minutter og lige knap 42 sekunders lækker lyd fra 1998. Drømhus.
4: Vi gør det, jævler.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

altså kort efter tilkørsel her følge, hvor der efter de seneste meldinger forlyder, at trafikken passerer ganske langsomt forbi mellem de to spor. Der skulle være noget politi på stedet, og vejhjælp er også på vej. Men altså, vær forberedt på stop i trafikken, når I kommer kørende, og det er ud for frakørsel 34 her følge i nordgående retning.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Så fik vi skudt gang i den her mandag formiddag, synes jeg, på god vis. Ja. Nu skal vi ligesom lande.
3: Ja,
2: sammen
3: lige
2: i fællesskab.
3: Opsummere lidt. Vi har jo talt lidt om det VM-spil, som vi jo har fuld gang i. Der er jo en kæmpe præmie på højkant, hvis man vinder den, der hedder P4-ligaen.
2: Ja.
3: Det er den præmie, vi kalder for gigapræmien.
2: Giga.
3: Jeg synes bare ikke, den er så giga endnu. Og jeg kigger ud på Janus.
2: Ja,
3: og
2: vi skal lige have lidt mere i præmien.
3: Ej, Janus!
2: Hvad kommer du med, Janus?
3: Nee.
2: Jeg kan ikke se noget. Ej.
3: Der er en kop, der og jeg skal nok passe på den den her gang. Der er en P4-trekanten-kop.
2: Altså, man kan få et helt kaffesæt.
3: Det er tæt ved det. Og der er også en P4-trekanten mulepose. Janus, hvordan er du kommet det i hælde?
2: Har du...
4: Kontakter.
2: Netværk.
3: Ej, hvor godt, mand.
2: Så nu er der altså adskillige ting i gigapræmien. Der er forskellige kopper, muleposer. Der er også en øloplukker. Der er en termodunk og en termokop.
3: Der er mange gode ting.
2: Der er rigtig mange gode
3: det
2: ting.
3: Det er bare med at komme ind, og jo, en ting er jo at melde sig ind i VM-spillet. Det gør du ved at gå ind i DR Nyheder appen, så vælger du den lille fane nede i bunden, hvor den der står VM 2026, så oppe i toppen, når du har trykket der, så står der vær med i VM-spillet eller sådan et eller andet. Der trykker du på, og så kommer den vigtige del. Så logger du ind, hvis ikke du er med endnu. Og når du så har gjort det, så scroller du helt ned i bunden. Der står der, hvis du ikke kan finde din private liga eller din radioliga, så tryk her. Og der trykker du, og så vælger du den, der hedder DRP4. Trykker på den. Og på den vis bliver du altså meldt ind i P4-ligaen.
2: Ja, og så kan du vinde hele pivetøjet.
3: Det kan
2: og man kan jo stadig nå at være med.
3: Sagtens.
2: Altså, fordi jeg kan så se, jeg ligger nummer 129.
3: Ja.
2: Jeg kommer ikke til at vinde den præmie. Men altså, lige nu er det barselskasten.
3: Okay.
2: Der er 2.000 point.
3: What?
4: Du kan sagtens nå at vinde, Louise.
2: Nå.
4: Fordi det, I skal huske, det er, at når gruppespillet er over...
2: så får man flere point.
4: Så bliver de point, man får, de bliver ganget med 2, når man får dem. Og så når vi kommer til semifinaler og finaler, så bliver de ganget med 4. Så faktisk kan man helt... Hvis man melder sig til, når gruppespillet er over, kan man stadig nå
2: at vinde. Men Janus, når jeg siger, at jeg ikke kan nå at vinde, så er det fordi, jeg simpelthen er så dårlig til det.
3: Det er jo held.
2: Men man kan jo stadig nå at være med og vinde.
4: Nå, men det altså lige pludselig, så kommer ens gæt jo og bliver rigtig.
3: Jamen, det er jo det.
2: Ja,
3: det er fantastisk.
2: Det har jeg ventet på i 14 dage nu.
3: Fantastisk.
2: Men altså, vi skal også lige nå, inden vi kører formiddag på 4'eren i garage for i dag. Ida, hun har bachelor-eksamen på torsdag.
3: Det er rigtigt,
2: dimitterer
3: til
2: fredag. Det skal vi lige have på. Vivian, 2 ting. Hun skal til jobsamtale i morgen kl. 8.
3: Ja.
2: Endnu en jobsamtale onsdag 9.30.
3: Okay.
2: Det er meget godt.
3: Fantastisk. Jeg tænker også, at vi lige kan tage Lars med, fordi han skriver, på torsdag, der har min søn, som har autisme, sidste dag i folkeskolen. Det er 12 år med op- og nedture, der er slut, og han skal videre i livet. Ved du hvad?
2: Det får vi også noteret på ugeplanen. Vi skal ud og have en dejlig frokost nu. Det glæder mig til.
3: Tak for i dag.
2: Tak for i dag. P4. Letter hele vejen.

Og her er P4 Trafik. Den sidste oprydning efter uheldet tidligere på Sydmotorvejen nordgående lige efter 34 her følge. Der er det sidste rykket i nødsporet, og køen den er ved at være opløst. Der er dog stadig en smule fart dyk forbi uheldstedet. Så skal vi på Farøbroerne i nordgående retning. Her skal I lige være opmærksom på, at der er personer på kørebanen på Højbroen. Der er politi på vej derud, så I skal være forberedt på, at der muligvis bliver spærret et spor, når politiet er fremme.

0: Så gik den ikke længere. Efter måneder med uro trækker Keir Starmer sig som formand for Labour og dermed som premierminister i Storbritannien.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Hvordan det så kommer er kommet så vidt, det spørger jeg en ekspert om lidt. Bare fordi du har en togbillet, så kan du bogstaveligt talt ikke forvente, at rejsen kører på skinner. På bare 5 måneder har DSB brugt over 60 millioner kroner på at fragte passagerer rundt i busser.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Lyder det fra en af de pendler, der på grund af langvarig sporarbejde må rejse med togbus. Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er angiveligt kommet positivt fra land, og parterne har aftalt tættere kommunikation for at komme misforståelser til livs.
3: Det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på,
0: siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Men kan konflikten mellem Israel og Libanon spænde ben for freden? Jeg spørger vores reporter i Libanon lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi hører her Starmer erkende, at han ikke er den rigtige mand til at lede partiet frem mod næste valg. Hvorfor egentlig?
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Jamen, hvorfor er han blevet så upopulær?
4: Jamen, han har været lidt uheldig med den situation, han har fået i, og det, han har arvet fra de konservative. En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien. Og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af. Og så har der været nogle forkerte beslutninger og et par uvendinger, der også har summet sig op til en stor bunke af det, man vist bare normalt kalder møgsager.
0: Flere britiske medier peger på den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham som favorit til at overtage premierministerposten. Hvorfor er der så stor tiltro til ham?
4: Det er fordi, han vandt det suppleringsvalg, der var i sidste uge i valgkredsen Makerfield, lidt uden for Greater Manchester. Det, som gør, at han overhovedet kan udfordre som premierminister, altså han skal være en del af parlamentet. Og hans sejr ved det suppleringsvalg var så stor, at han ser ud til at være manden, der faktisk kan dæmme op for den højrefløj med Reform UK i spidsen, der er stormet afsted i meningsmålingerne i de seneste 1,5 års tid. Han slog dem læsterligt, og det er derfor, at der er rigtig mange Labour-kolleger, der tænker, det er nok Andy, der er løsningen.
0: Og her til sidst, hvornår ved vi så, hvem der skal overtage styrepinden?
4: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt mudret affære. Keir Starmer sagde noget med den 9. juli og en frist for, hvor mange rivaler, der vil stille op. Hvis ikke der er så mange, jamen, så bliver det jo en kroning af Andy Burnham. Hvis der kommer flere, jamen, så kan der gå 3-4 måneder, før alle Labour-medlemmer har hørt og dermed har stemt om, hvem de skal være.
0: Lød det fra kommentator Morten Rønnelund. Tak fordi du var med her. Mange passagerer, der har haft planer om at sidde i en togcoupé, har måttet nøjes med en bus. DSB har de første 5 måneder brugt 64,4 millioner kroner på togbusser. Til sammenligning der blev der brugt i hele 2024 67 millioner på busser, og sidste år blev der brugt 94 millioner. Dermed så bruger DSB lige nu 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Der altså var lidt af et togbusår. Togbusserne indsættes ved planlagt sporarbejder, men også ved akutte problemer. Og det har der været aktuelt i dag. En signalfejl har gjort det nødvendigt at indsætte togbusser på strækningen mellem Køge og Roskilde. På strækningen mellem Odense og Fredericia er der også indsat togbusser. Det var dog planlagt i forvejen. Vi har talt med nogle af de passagerer, der landet over har måttet tage plads i en bus i stedet for tog.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten 1,5 time med bus, i forhold til det tager ja, 1,5 time cirka med tog, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende.
6: Ja, det er jo ikke altid så sjovt, men jeg har gået lidt frem og tilbage, så tiden er jo gået alligevel, så det, jeg har overlevet.
0: Ja, overlevet har de. Det var Liv Løvenhardt Hofstedt, Regitze Nielsen og Anne-Grete Christensen, vi hørte her. Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at de mange togbusser handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
7: Og det er sådan, så når der er sporarbejdere, og der er flere sporarbejdere i gang, som i øvrigt ændrer karakter undervejs, så kan vi selvfølgelig komme i en situation, hvor der lige pludselig mangler togpersonale, fordi vi faktisk forbruger flere togpersonale. Med andre ord, der skal mere togpersonale til, jo mere komplekst og indviklet de her sporarbejdere i virkeligheden bliver.
0: På Christiansborg vil flere partier have transportminister Signe Munk til at gå ind i salen. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr mener, at de store udgifter til togbusser skriger til himlen om DSB's massive problemer med punktlighed og aflyste tog. Hun efterlyser en plan for nye investeringer, der forbedrer jernbanedriften og minimerer aflysninger. Og så skal transportministeren sørge for bedre servicering af de mange passagerer, der er tvunget over i togbusserne, siger hun.
8: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ja, som I hørte, så siger DSB altså, at de mange togbusser skyldes meget sporarbejde. Det skal på længere sigt forbedre togdriften, siger informationschef Tony Bispeskov. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser til gene for passagererne. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby. Han vil have Signe Munk til at tage affære.
9: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Signe Munk har afvist at stille op til interview i dag. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig afslutning på krigen i Iran inden for 2 måneder. Det fortalte mæglere fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlinger i Schweiz blev afsluttet sent i nat. Parterne er blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje for at undgå misforståelser og sikre fri og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det kan vise sig at blive afgørende, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Fra amerikansk side er det vicepræsident J.D. Vance, der sammen med sin delegation har forhandlet med det iranske præstestyre. Og alene det er en stor bedrift for Iran, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
10: Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store.
0: Inden forhandlingerne i Schweiz gik i gang, gjorde Iran det klart, at en våbenhvile i Libanon er en forudsætning for at kunne gå videre i forhandlingerne om en bredere aftale mellem USA og Iran. I den fælles erklæring fremgår det derfor også, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at kampene mellem Israel og Hizbollah bliver stoppet. Og så er dig med, Celine Tyrker, DR's reporter med fra Libanons hovedstad Beirut. Hvorfor er kampene i Libanon så afgørende for en mulig aftale mellem USA og Iran?
11: Fordi Hezbollah, som Israel jo kæmper mod i Libanon, er en iransk støttet milits, og for Iran tjener Hezbollah en række strategiske formål. Hezbollah fungerer som afskrækkelsesmiddel over for Israel, fordi de har raketter og missiler, som kan ramme på israelsk territorie. Og det er jo en del af Irans egen sikkerhedsstrategi, fordi Hezbollah fungerer som en form for ekstra front, når Iran så kommer i direkte konflikt med Israel. Og samtidig så er Irans indflydelse over Hezbollah jo samtidig en indflydelse over Libanon, og dermed en større del af regionen.
0: Vi har også hørt Netanyahu holde fast altså i, at man ikke vil forlade området i Libanon. Spænder han så ikke ben for en fredsaftale mellem USA og Iran?
11: Jo, det risikerer han, og det har vi jo også set eksempler på. For eksempel i fredags, da forhandlingerne mellem USA og Iran så blev udskudt på grund af de her israelske angreb i Libanon. Men for Israel og Netanyahu så fastholder man, at det her handler om national sikkerhed. Og så er det også vigtigt for Netanyahu at vise israelerne, at det stadigvæk er ham, der bestemmer over Israels militære beslutninger, ikke USA. Og argumentet er, at så længe Hezbollah udgør en trussel langs grænsen, så vil Israel beholde friheden til at handle militært uden indflydelse fra andre parter.
0: Og hvordan tager libaneserne så det?
11: Libaneserne er meget splittet på det her spørgsmål. Dem, der støtter Hezbollah, støtter også Iran og byder det her velkommen. Dem, der er imod Hezbollah, de ønsker ikke, at de her forhandlinger skal være bundet op på Iran. De ønsker, at det skal være forhandlinger mellem den israelske regering og den libanesiske regering.
0: Lyd det fra Selin Tyrker med fra Beirut. Synes du, det er varmt? Ja, det bliver endnu varmere. Faktisk så varmt, at vi i denne her uge kan få en regulær hedebølge. Og det varme og tørre vejr betyder, at det er mere at være påpasselig med tændstikkerne, når vi i morgen skal skråle med på den her. Ifølge danske beredskaber er Sankt Hansbålene ikke i fare for at blive aflyst på grund af brandfare, som det ser ud nu. Men sekretariatschef Bjarne Nigaard opfordrer alligevel til, at man tænker sig rigtig godt om.
12: Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: Og der er flere steder, hvor man virkelig skal tænke sig ekstra godt om, før man brænder heksen af. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestjylland rammer indekset kategorien meget højt, som er den næsthøjeste. Det gælder blandt andet i Holbæk, hvor den står på Sankt Hans fejring i morgen. Sune Malling, du er i Strandparken, hvor Sankt Hansfesten skal stå.
13: Det er rigtigt, ja. Allerede nu der kan jeg mærke, at solen den bager altså ned, og det regner de også med, at den kommer til at gøre i morgen. Og herfra græsplænen, hvor jeg står, hvor forberedelserne så småt er begyndt, der kan jeg se ud over vandet, hvor platformen i morgen vil blive bygget. Og der kommer et formentlig kæmpestort Sankt Hansbål. Sådan så det i hvert fald ud sidste år. Det har jeg set billeder af. Det var måske en 3, 4, 5 meter højt og 5-10 meter bredt. Altså et ordentligt Sankt Hansbål. Og Kasper Enevoldsen, du har ansvaret for det her arrangement i morgen. Tør I godt at tænde bålet?
14: Ja, som det ser ud lige nu, så er vi helt trygge ved at tænde bålet i morgen. Vi er i løbende dialog med Vestjyllands Brandvæsen, som er vores sådan, lokale brandvæsen, og det er dem, der jo guider os i forhold til, er det både forsvarligt, og hvilke forholdsregler skal vi også tage. Og de ser ikke nogen bekymringer for nuværende.
13: Og hvad er plan B så?
14: Jamen plan B kunne være, nu har vi lidt erfaringer med det sidste år, hvor vi aflyste på grund af dårlig vejr dele arrangementet. Så skulle vi komme til at måtte aflyse bålet i morgen og bare kigge på de tørre kviste, så må vi jo gøre det. Men så er der heldigvis rigtig mange andre ting på programmet i morgen i Strandparken, så det kan man få oplevet i stedet for.
0: Det varme vejr slutter ikke med Sankt Hans i morgen. Lige nu er der udsigt til høje temperaturer, så langt øjet det rækker. Og det er også noget, arrangørerne af DM-ugen i Herning har taget konsekvensen af. Her dystes der i 45 forskellige sportsgrene fra i dag. Og Bjarke Felt, du er i Herning?
15: Ja, og en af de sportsgrene, der måske nok får størst problemer med varmen, det er i virkeligheden en indendørs sportsgren, nemlig vægtløftning, som jo rykker udendørs, men i telt, og som vi ved, når det er varmt, så bliver der rigtig varmt i telt. Vi står lige nu nede i opvarmningsteltet, og Jakob Værme, det er fra, du er projektleder for DMU'en. Det er hernede, du egentlig forventer, der bliver størst udfordringer.
16: Det er i hvert fald her, vi rykker sporten ud af de vante rammer fra en hal og udenfor, så vi kan komme helt tæt på. Men vi er i god dialog om, at vi kan pille siderne af det her telt, så vi kan få lavet noget gennemstrømning af vinden, og så følger vi vejrudsigten tæt her frem mod weekenden, hvor det går løs.
15: Og så snakker du faktisk også en dag om, måske også skal have nogle ventilatorer oveni for at få noget luft herned.
16: Ja, lige præcis. Jeg har fundet nogle gode steder i Herning og omegn, hvor de er på lager, så vi kan drøne ud, når vi kommer tættere på, hvis temperaturen kommer over de 30 her, som vi har i sigte.
15: Og helt kort her til sidst, som du sagde, så har I også gjort nogle ting i forhold til tilskuerne. Hvad er det?
16: Vi sørger for at informere på de store skærme, vi har i byen om, at man skal huske solcreme, huske at drikke rigeligt med vand, så vi omsat vandposter der, hvor vi forventer allerflest mennesker. Og så giver vi dem også en besked i den app, hvor man kan følge alle de mange sportsgrene, vi samler her i Midtbyen.
15: Tusind tak skal du have, og god fornøjelse med det om ugen.
16: Mange tak.
0: Ja, så lad os da lige slutte af med en varm vejrudsigt, Louise Gade.
17: Ja, lad os da det. Der er nemlig udsigt til endnu en dag med sol og tørvejr. I perioder kan solen være en smule sløret, og temperaturen ligger mellem 20 og 23 grader de fleste steder i dag. Varmest bliver det i den sydlige del af landet og køligst ude langs den jyske vestkyst. Vinden den bliver lidt til jævn fra nordvest, og med et UV-indeks, der kan komme op på 6, ja, så er det en god idé at huske solcremen. Og ja, som sagt, som I lige flade om før, en varm weekend i sigte. De nyeste prognoser peger på temperaturer, der lokalt kan komme op på 34-35 grader på lørdag.
0: Uha, det lyder altså en smule varmt. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Rigtig god dag. Yeah.
18: P4.
19: Du lytter til P4.

0: Nyeste udspil fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag, hvor det altså er mig, der er bag mikrofonen helt frem til klokken 14, og vi skal bruge tiden på masser af musik. Jeg har ny musik med til dig fra blandt andet Tyler, som vi skal høre sidst i programmet. Jeg har også helt ny dansk musik fra upcoming artister. Et hit-tip skal vi selvfølgelig også have taget hul på, det samme med ugens album. Vi skal hylde ugens musiknavn, og lige om et øjeblik, der kommer der en helt ny sang til dig fra Maja og De Sarte Sjæle. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Festivalsommeren er over os, og lige om lidt, ja, der slår årets Copenhagen dørene eller teltduen op. Og hvem havde troet, at en indie popartist skulle lave en sang om lige præcis Copenhagen? Men det har Maja og de sarte sjæle altså gjort på deres nyeste single, og vi fik jo lige en lille snas af noget af det, de tidligere har udgivet den her. Det var Uden dig, vi lyttede til, men de har jo altså en lang række singler bag sig. Men den her gang bliver der altså sunget "Tag mig med til Copenhagen, sæt noget slæger på, oh wow". Ja, en sang, der favner både nostalgi, humor og inderlighed fra Maja og de sarte sjæle. Her er det.

Og hun kan godt begynde at starte bilen op. Maja og de sarte sjæle her med Copenhagen. Der er altså Copenhagen fra på onsdag, og derfor, ja, så hvis man skal være i god tid, kan man jo godt begynde at køre derover og ligge i kø og den slags. Her var det altså den nyeste single fra Maja og de sarte sjæle, Copenhagen. Lige om lidt er der regionale nyheder til dig, og på den anden side er der meget mere P4 Play. Frem til regionale nyheder, ja, der vil jeg spille et band for dig, som de kunne faktisk godt være godt emne til Copenhagen, men de har faktisk aldrig optrådt på Copenhagen. De hedder The Rolling Stones og er altså aktuelle her i 2026 med en ny single. Den hedder In the Stars.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: De fleste har en vis forventning om at køre med tog, når de kører med DSB. Men blandt andet her til morgen måtte pendlere mellem Næstved og Køge og mellem Ringsted og København sætte sig ind i togbusser. Og togbusserne, de er desværre ikke en sjældenhed. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på busser. Og i de første 5 måneder i år, ja, der har man allerede brugt mere end 60 millioner kroner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten, der mener transportordfører Leila Stockmar, at tallene skriger til himlen.
2: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
1: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Og morgens togbusser i Næstved og Ringsted handlede jo om en signalfejl mellem Næstved og Køge. Der er fuldt smæk på strømnettet i Korsør. En stor opgradering af elnettet i Storebæltsbyen er nemlig lige blevet færdig. Sirius har investeret næsten 85 millioner kroner i området. Blandt andet i en ny transformerstation i Tårnborg. Den skal give mere kapacitet og gøre det muligt at koble flere elbiler, virksomheder og grøn varme på elnettet. Baggrunden er et hurtigt stigende elforbrug. Flere elbiler, industri og opvarmning på strøm presser det gamle net, og derfor skal infrastrukturen udbygges, så der ikke opstår flaskehalse. Og så en dag, hvor det bliver tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturen den kommer op mellem 19 og 24 grader, og så kommer der en svag til jævn vind, og den kommer fra nordvest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Dejlige toner her fra Sao Paulo. I ærmet hedder den, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag. Vi har altså halvanden times tid sammen her frem til klokken 14. Der er 100% fokus på musikken og den nye musik selvfølgelig. Vi skal lytte på ugens hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen. Og lige om lidt, ja, der tager vi hul på denne uges album, som vi skal lytte på hele den her uge i P4 Play. Vi gør det efter Jungle og Carry On.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Jeg sagde det også for et øjeblik siden, festivalsommeren er over os sådan for alvor. Og for lidt siden, der var det Copenhagen, det handlede om. Nu handler det en lille smule om Roskilde Festival, for jeg tror, der er en, måske flere, men en helt særlig person, jeg tænker på, der er ved at have lidt sommerfugl i maven. Den danske sanger og musiker Pihl skal om lidt over en uge åbne den legendariske orange scene på Roskilde Festival. Så hun er fuldstændig undskyld, hvis hun altså går der og har lidt sommerfugl i maven. Hun har i det hele taget haft et super travlt forår, der er blevet øvet til alle de her sommerkoncerter, der er jo står for døren. Og så er der også blevet øvet til den turné, der venter hende i efteråret. Hun har været på skærmen på TV2-programmet Toppen af Poppen. Og så har hun også lige færdiggjort sit nye album. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder det album. Og det er altså ugens album i den her uge. Vi dykker ned i det hele ugen og lytter til nogle af sangene. Og i dag, ja, der er det den sang, der hedder Cyklen, vi skal lytte til. Og lad os lige høre her, hvad Pihl kan fortælle om den sang.
2: Cyklen handler om, at du møder det her menneske, som du har længtes så fucking meget efter. Og bare bliver så lettet over, at det her menneske findes, og du på en eller anden måde endelig kan ånde lettet op og få sådan lidt lindring og bare sådan begrave dig i den her persons kæmpe trøje og bare være sådan her, kram mig.

Cyklen hedder den her sang fra Pil, som altså er på det album, der er ugens album i P4 Play den her uge. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og vi lytter altså på det hele ugen, så der er endnu en igen i morgen. Nu er det Strummer og Tupelo, Det Flør.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

Det er altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i denne her uge fra en ny dansk artist, som hedder Birdie Twice. Broken Hearts Club hedder den her sang. En sang om fællesskab, om kærlighed, om aldrig at være alene, også selvom man har fået knust sit hjerte, og det er jo faktisk meget rart nogle gange at tænke på, hvis man er i den situation. Vi er i den situation, at vi skal have en radioavis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, Falula, kom, så danser vi.

0: Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Men det handler ikke kun om dårlige beslutninger, siger Morten Rønnelund.
2: En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien, og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af.
0: Storfraupriten til at overtage partileder og premierministerposten er Andy Burnham, og han bekræfter nu sit kandidatur på det sociale medie X. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag så får en helt ny slags studenterhue på. Landets første forsvarslinje åbnede nemlig i 2023 i Ballerup på Baltorp Business Gymnasium, og det betyder, at en femtedel af undervisningen på den nye HHX-linje har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle. Det fortæller rektor Martin Kramer Jørgensen.
3: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
0: Og det er Laura Karen Nielsen, en af dem, der har gjort. Hun får studenterhuen på i morgen og fortæller her om, hvordan det har været en lidt anderledes gymnasietid.
4: I engelsk, der har vi haft om altså floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret.
0: I år er der 15 elever, der bliver student fra forsvarslinjen. Baltorp Business Gymnasium tror selv på, at der nu vil komme mere interesse for linjen. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den Demokratiske Republik Kongo. Af de 1000 er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen om, at viruset spreder sig hurtigt, og at det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Det er en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Tørt vejr og solskin udenfor. Imellem vil det også være lidt sløret. Temperaturerne siger 18-24 grader. Og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Sofie Bobbikoni.
1: Og også Shakira og Burna Boy med deres kæmpe sommerbanger 2026. Die Die, den er altså allerede helt op at flyve på hitlisterne. Og også på sociale medier er det en meget, meget populær sang i øjeblikket. Vi skal faktisk have masser af de helt populære sange her den næste times tid frem til kl. 14. Jeg har ny musik med til dig fra Tyler. Vi skal en tur i udenrigsterminalen og høre den, der ligger nummer 1 i Italien i øjeblikket. Ja, så skal vi jo altså også hylde en grand old man i dansk musik, når vi skal forbi ugens danske musiknavn. Og det gør vi lige om et øjeblik.

0: nogensinde skulle. Pernille Malte August, her var det solstråler i stuen.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den danske musiker, sangskriver, guitarist, alt muligt musikmand, Poul Halberg, kan i år fejre 50 års jubilæum i den danske musikbranche. Det fejrer han selv med en række koncerter rundt om i landet, men det fejrer vi altså også her i P4 Play i denne her uge. Halberg 50 kalder han sit eget show. Vi kalder det bare Halbergs 50 års jubilæum, og altså ugens danske musiknavn. Og vi fejrer ham, hylder ham ved at lytte til nogle af de allerstørste hits, han har lavet gennem tiden. Og hvis nu jeg siger Halberg Larsen, så ved jeg næsten godt, hvad du vil sige. Vi er tilbage i 1983. Vi er tilbage ved den her rock-pop-duos debut. De debuterede nemlig og fik et kæmpe hit i 83 med den her sang, der hedder Magi i luften.

Mona Larsen og Poul Halberg her i duoen Halberg og Larsen. I anledning altså af Poul Halbergs 50 års jubilæum i år. Vi hylder ham med IP4 Play med nogle af de største hits fra ham gennem tiden. Her var det Magi i luften, og så får du altså endnu en igen i morgen her i Play.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Og før det var det Bella Kay, vi fik med I Love It, I Love It, I Love It. Lige om lidt er der ny dansk musik på vej til dig. Vi hylder nogle af de helt nye danske artister. Det er lige efter Hjalmar og Katinka. Vær at vende.

0: og beundring for den nye danske musik.
1: Det her indslag er jo sådan et, der er dedikeret til den helt nye danske musik. Vi giver lidt luft under vingerne til noget af den her upcoming musik, der er ude på i musikverdenen, som vi måske ikke altid lige får så meget fokus på. Og i dag, der skal vi høre musik fra en gruppe, der består af fem gutter. Gruppen hedder 144 Hertz og består altså af Kasper, Markus, Albert, Asker og August. Og i denne her sang, på den her helt nye single fra dem, at der har de slået sig sammen med en, jeg kan ikke sige, at hun er gavet på den danske musikscene, men hun er lidt mere en upcoming. Vi har hørt ret meget til hende. Hun hedder Sofie 1998, og jeg har altså en hel del singler allerede bag sig, og også en del samarbejder. Blandt andet har hun lavet et samarbejde med Albert Heat, det er den der Horsens, du måske husker. Men den her gang, der er hun altså sammen med gutterne i 144 Hertz, og de har lavet en sang, der hedder Høj på livet. En sang, der handler om, at man får øje på en, man kendte engang, og hvor man mærker, hvordan de her gamle følelser måske stadig kan sidde lidt i kroppen. Det her, det er et soundtrack til de sene sommernætter, gamle billeder i kamerarullen, og følelsen af at savne noget, man måske aldrig helt får tilbage.

En ny musik her fra Hugo om Forfra Sovbar. Lige om lidt er der musik fra Udenrigsterminalen, men først noget herhjemmefra. Hun er godt nok internationalt anerkendt. Hun hedder E.G., og her er det titelmelodien til hendes nye single, Illuminati.

0: Viaplay.
1: I dag går turen til Italien, og det gør den måske også for rigtig mange danskere, der skal en tur til Italien hen over sommeren. Så kan det være, at du kommer til at lytte til den her sang, vi skal høre lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen Pinguini Tattici Nucleari, en gruppe, der opstod i Bergamo i 10'erne. Og siden har de altså haft stor succes de senere år, sådan en rigtig stor succes. Der ligger de altså højt på hitlisterne, og her i Play har vi også de senere sommer blandt andet spillet singler som Giovanni Wannabe og Amaro, hvis du kan huske det. Denne her sommer er jeg ret sikker på, at vi kommer til at høre den her sang mere end en gang, og især hvis du skal til Italien og tænder for bilradioen eller radioen et eller andet andet sted, så kommer du 100% til at høre den her, som ligger på førstepladsen på den italienske hitliste i øjeblikket. Sorry, scusa, lo siento.

Førstepladsen i Italien i øjeblikket på hitlisten. Pinguini Tartici Nucleari er deres meget mundrette navn. Sorry, Scusa Luciando hedder sangen her. Nu skal vi hjem til Danmark med Barcelona. Udsving.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Hun slog for alvor internationalt igennem med den her sang Water tilbage i 2023. Et kæmpe hit det år, og er fortsat lidt af en banger, hvis du spørger mig. Hun hedder selvfølgelig Tyler, den her sydafrikanske sanger og sangskriver. Og senest har hun jo hittet med andre store sange, som Chanel, som er blevet et kæmpe hit, særligt på sociale medier. Og så har hun altså også netop udsendt en ny single med Sarah Larsson, She Did It Again hedder den. Men nu er Tyler altså klar med endnu en single, som jo er en af de sange, der kommer til at være på hendes snarligt udkommende album. Det album, der hedder A-Pop. Og derfor skal vi selvfølgelig lytte til den her nye single fra Tyler. Den hedder Is It Love?

Helt ny single her fra Tyler, Is It Love hedder den, altså en af de sange, der kommer til at være på hendes album, der udkommer inden alt for længe. A-pop hedder albumet, vi lyttede til Is It Love.

Lotita her med Rodeo. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen er Andrew Jensen tilbage igen. Du får en radiovis her kl. 14. Det er lige efter Martin Garrix. Her får du Repeat It.

0: Storbritannien skal endnu engang have ny premierminister. Efter længere tids pres har Keir Starmer her til formiddag meddelt, at han trækker sig som leder af sit parti Labour, og dermed også som premierminister efter 2 år på posten. Og sådan en beslutning træffes kun, hvis man ikke kan se nogen alternativer, fortæller vores journalist i London, Philip Kokar.
1: Starmer er i de seneste dage kommet frem til, at han vil blive væltet af sin store rival, borgmesteren fra Manchester, Andy Burnham, som kom ind i parlamentet ved et suppleringsvalg.
0: Starmer er landets 10. premierminister på et årti, så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse for landets befolkning.
1: Jeg synes, det var værd at bemærke, at flere medier her til formiddag før den her meddelelse faktisk ikke havde det som nødvendigvis som deres tophistorie, at landets statsminister er på vej ud. Altså man har simpelthen vendet sig til, at det er helt almindeligt, at der er en massiv trafik ind og ud af Downing Street 10.
0: Fortalte Philip Kokar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se, at en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
2: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Østjyllands Politi skriver til os, at det ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis du har planer om at sætte fod i Sankt Hansbålet i morgen, så er det en god idé at være ekstra påpasselig, lyder opfordringen fra danske beredskaber. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestsjælland rammer indekset kategorien meget højt, som er det næsthøjeste niveau. Det gælder blandt andet i Holbæk Kommune, fortæller kultur- og fritidschef Kasper Enevoldsen.
3: Vi er sådan i løbende dialog med Vestsjællands brandvæsen, som er sådan vores lokale brandvæsen, og det er dem, der sådan, som guider os. Også i forhold til, om vi tør det her, og hvilke retningslinjer det så er, vi skal overholde.
0: Lige nu ser det ikke ud til, at bålene bliver ramt af et afbrændingsforbud, ifølge danske beredskaber, men skulle det ske, er de klar med en plan B i Holbæk.
3: Så gennemfører vi alt det andet, og så må vi jo så bare kigge på det tørre bål, hvis man kan sige det sådan.
0: Og her kommer også en tør vejrudsigt. Den lyder på sol, men i perioder også lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Den udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: God dag, du.
0: I varmen?
2: Ja.
0: Fordel da.
2: Så kom den.
0: Nu kommer der meget af det.
2: Ja, og det er skønt.
0: Den har været sådan små hurtige hug.
2: Ja, det bliver faktisk op mod 30 grader hen over weekenden. Og endnu mere.
0: Ja, det synes jeg jo er skønt. Så ja, kan man jo tage sin mindste buks på.
2: Vi kan slå en rekord fra 1947.
0: En fin blad.
2: Ja. Altså, det er jo lang tid siden, det har været så varmt. Er det klimaforandringerne?
0: El Niño, eller er det bare fordi det er sommer?
2: Er det også to, der skal sidde og være kloge på den?
0: Nej,
2: det er varmt.
0: Det er varmt.
2: Ja,
0: det er jo ikke. Det kan man godt.
2: Og ja, så betyder det så også, at Sankt Hans i morgen, som det blev sagt i radioavisen, ikke? Og der er nogle steder, hvor der bliver rigtig, rigtig tørt.
0: Jo, men prøv lige også at hæfte os ved, at det står ikke ned i stænger.
2: Nej.
0: Så man kan faktisk planlægge og sige, hey, vi skal ud.
2: Ja.
0: Nyde en tør Sankt Hans i Hørtøj.
2: Ja.
0: Men ja, der er selvfølgelig tørt. Hvis man er et sted, der er tørt, som de jo nævnte i radioavisen, der har vi også en løsning. Der er jo ikke, det er som sådan ikke et sted, hvor de siger, her må I ikke stryge en tændstik.
2: Nej, man skal bare være forsigtig.
0: Og det kan komme når som helst.
2: Ja.
0: Så siger jeg, så må du ikke stryge en tændstik. Men fordi da vi to lavede opvisningsgymnastik, der kan du huske, når vi lavede bål,
2: ja.
0: Vi kom løbende der med kreppapir i orange, og så lavede, det kan man altid gøre.
2: Ja.
0: Så går der ikke i noget, og det kan alle lide, fordi det er flot.
2: Ja, præcis.
0: Ja.
2: Hvad har vi ellers på den her uge?
0: Det er uge.
2: Det er uge, ja.
0: Det er uge. Ja, og det er jo den her uge, at gadebilledet fyldes med hvide huer, festlige studentervogne, glade unge mennesker. Husk, vink, dyt og halløj.
2: Ja.
0: I ugerne, der kommer. Dagen, der kommer. Der er nogen, der siger, det symbolet for overgang fra ungdom til voksenliv eller frihed. Tilegnelsen af ny hvide. Sætter dig op på en ny hylde, en ny stadie, en ny plads, en ny skude på livets hav.
2: Jeg husker bare frihed, og det synes jeg var fedt.
0: Og jeg husker.
2: Du tænkte, at jeg er så blevet lidt klog her.
0: Jeg husker så ganske lidt. Ja. Jeg var jo svømmandshue. Og man kan sige, at hele livet, det er jo bare et spørgsmål om at få et hak i hugen.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja. Jamen, det er en kæmpe festuge. Det og er skønt.
2: Det betyder så også, at gurktiden er stemplet ind. Den kan vi lige tage med også, fordi det er jo rundt omkring. Forskellige medier, så begynder de der historier, der dukker op hver evig eneste sommer, eller også der dukker nogle historier op, som er ikke historier.
0: Ja, og gurketiden indtraf for alvor sidste uge.
2: Ja, det gjorde den.
0: Og den bliver bekræftet hver dag.
2: Og nu kommer den så også her fra Ekstrabladet, der har historien om havets hugorm.
0: Selv lige kommer der. Ja. Det er jo tilsvarende til, når vi i december, den første artikel om, sådan får du sprød svær på stegen.
2: Ja.
0: Artiklen.
2: Det er fjæsingen.
0: Ja.
2: Den lille fisk, der ligger på bunden og stikker dig, hvis du er rigtig uheldig. Der er selvfølgelig kommet nogle flere af dem, fordi torsken er på tilbagetogt. Det er jo den største fjende for fjæsingen. Det betyder så, at der er flere, der jogger på dem. Det er jo ikke sådan, så du ikke kan gå ud og bade.
0: Nej, men jeg vil også sige, at kalde det havets hugorm. Det er simpelthen for meget drama.
2: Ja.
0: For det første, fjæsingen er ikke ude efter dig. Det er ikke sådan, den cruiser rundt. Og så lige der, hvor du sætter foden ind, så skynder den sig at svømme ind og sætte pikken mod sandbund og din fod. Det gør den ikke. Nummer to. De smager fremragende. Spis den dog.
2: Ja. Det kan godt være, du bliver lidt forskrækket.
0: Nå ja.
2: Altså, men det gør man jo.
0: Det er der ikke et større problem. Men så spiser vi dem da.
2: Der er jo også brandmænd.
0: Det spiser vi ikke.
2: Det er også farligt.
0: Men vi kan spise fjæsingen.
2: Ja.
0: De er fine.
2: Så ja.
0: Ja, det er sommer. Og vi har jo taget hul på den sidste uge, inden vi kører i pit over sommeren.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Moses Andreas med gazeller. Ej, nu får jeg helt lyst til fjæsken.
1: Smager også godt.
0: Ja, det er den eneste af de der skiderikker, der er ude efter os,
1: ja,
0: som er værd at sætte tænderne i. Nå ja, det skal vi ikke fortabe os i, fordi at, som sagt, det er sidste uge, inden vi bliver sparket i pitholm.
1: Ja, det må vi jo leve med.
0: Langtrækker en pause, men altså, ja, sådan må det jo være.
1: Ja.
0: Så derfor så bliver det også den sidste genlovskvist, inden vi ryger i dok.
1: Ja.
0: Vi kan ikke nå at vinde.
1: Det har vi regnet ud.
0: Men vi kan nå at komme utroligt tæt på, så vi faktisk kan sige, det der kan vi sagtens være bekendt.
1: Ja.
0: Der er lys forude.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Lad os lige starte med det. Det er vores telefonnummer. Har du et dejligt kælenavn, eller måske bare et middelmådigt kælenavn, vi kan quizze om, så ring på 70 25 26 00.
1: Ja.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Det er reglerne. Og der bliver bare svaret sådan relativt fint, hurtigt, præcist. Så har vi en lille samtale, en lille holdsnak, hvor vi siger, hvad har vi lært? Hvad får vi ud af det?
1: Ja.
0: Og så kommer gættet bare klask.
1: Det er meget lige ud af landvejen.
0: Ja.
1: Vi har jo quizzen, fordi det er meget vigtigt at komme lidt tættere på hinanden, i de her tider i hvert fald, i forhold til mænds kælenavn.
0: Ja.
1: Det er lidt nemmere ikke at blive sur
0: jeg husker,
1: på lille Basse eller lille Putte.
0: Der er nogen, der sætter en gren i hjulet. Så ja, er det meget rart, at vi er på kælenavn med hinanden.
1: Det er derfor, vi har det.
0: Så det er forberedelse. Og skulle det ikke ske, så har vi ikke spildt noget ved det, fordi det er bare rart. 70, 25, 26, 0, 0. Den står 4-2 til jer med kælenavn.
1: Og det er der, vi regner ud, vi når ikke op at vinde.
0: Nej, det gør vi nemlig ikke.
1: Men vi kommer op på et pænt resultat,
0: men der er der
1: som man vil sige på det danske landshold.
0: Ja, hvis den bliver 4-3.
1: Ja.
0: Til gengæld vil jeg sige, at 5-2, det ligner en afklapsning. Ja. Så det er et skelsættende point, vi spiller om her.
1: Ja.
0: 70, 25, 26, 00. Hvis vi ikke gætter dit kælenavn, så kvitterer vi med en dejlig præmie, en guldfarvet medalje, som til evig tid kan fortælle dig, at du er en vinder. Det står nemlig indgraveret på den.
1: Yes.
0: Du er en vinder. Så skulle du være i tvivl en dag, kig på den. Det var lidt med lidenhed og god odds i sidste uge, da vi havde Peter fra Give igennem. Han var kommet glad hjem, for festivalhumøret var fuldstændig top.
2: Peter, tre vigtige facts om dit kælenavn.
3: For det første så fik jeg det ind i militæret.
2: Ja.
3: Og for det andet så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
2: Ja.
3: Og for det tredje så er det, ja, det kan sgu være, du både er stolt af og knap så stolt af.
2: Stolt og ikke stolt, okay. Og ja. Dit efternavn? Ja.
3: Det er Simonsen.
2: Ja, tak. Det var godt at vide. Yes. Peter, er dit kælenavn Snimonsen?
3: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
2: Ja!
3: Sådan.
2: Ja, tak.
0: Der var meget opbakning der, sjældent opbakning. Men det er måske også, fordi vi ligesom allerede der vidste, vinde, det kan vi ikke, men pynte på resultatet, det vil vi til gengæld gerne. Og det kan vi. Den kan blive 4-3. Den kan også blive 5-2. Vi ser på det. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et skønt kælenavn, vi kan smide ind i quizzen og tage en tur om i kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er det Ace of Base med The Sign.

0: Ace of Base med The Sign. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Kælder os quiz om lidt. Sidste før sommerferien, så har du godt kælder om, så ring til os.
1: Nu skal vi lige kigge på nogle af de der historier. Vi sagde godt nok, det er agurketid, men der kommer jo også nogle historier, hvor vi tænker, dem kan vi godt bruge lidt tid på. Yeah. Ikke meget tid, lidt tid på. Fordi der er noget spøjst ved dem. Yeah. Lad os starte med den her. Der var jo nogen, der var ude at gå på den gamle Lillebæltsbro. Det kan man jo.
0: Ja, det kan den godt holde til.
1: Ja, det kan den godt. Og kigger ned i vandet, så får du øje på den her pukkelval, der er kommet til Danmark.
0: Nå, endnu en.
1: Endnu en. Det er meget, meget spændende, når de kommer, de store dyr, ned i vandet. Og den er formentlig syg. Man tænker først, nej, hvor eksotisk, nu er vi blevet et valeland. Og så kommer der altid en ekspert, der siger, at den er formentlig syg. Jamen, den er kommet til landet for at dø.
0: Hvad laver den? Ligger den bare og flapper rundt?
1: Den flytter sig lidt. Flytter lidt på sig.
0: Nå, fordi det kan godt være, at den også opdagede, hey, det er varmt.
1: Ja, ja.
0: Jeg skal lige have lidt sol på buen.
1: Nej, men altså, Morten Ågaard, som er guide hos Jyllands Akvarie, han sagde, og har skrevet nogle bøger og så videre, han siger, det der, det ser ikke godt ud.
0: Men hvorfor kommer de her til? Er det det, vi er nået til?
1: Ja, og det er der ikke rigtig nogen, der kan forklare sådan 100%, hvorfor det er, de drejer af og siger, har du dårligt, så skal du til Danmark. Så tager du derhen og springer i luften, når du dør.
0: Nå, ja, men okay. vi kommer over farten til, så hvis man er sådan en lidt opmærksomhedssyg valg på sidste vers,
1: ja, ja.
0: Så vil jeg da også svømme til Danmark.
1: Hvad laver de?
0: Det er da klart. Det kan også være, at de bare er helt skæve på gæret alger.
1: Ja.
0: Altså, og det er derfor, de svømmer så dårligt og går på grund og flakser rundt ved Lillebæltsbroen og
1: sådan noget. Ja, der kan være mange.
0: For vi gider ikke være sådan et tage til Danmark og dø valsangsland.
1: Nej.
0: Det gider vi ikke.
1: Nej, nej, men der var jo den gamle historie om elefantkirkegårdene, hvor elefanter gik hen for at dø.
0: Ja, nu kommer de valerne til Danmark.
1: Kommer til Danmark for at dø.
0: Nej, det gider vi sgu ikke.
1: Nej, det gider vi ikke.
0: Vi bliver lidt i dyreverden. Har du nogensinde tænkt, om din hund er højre eller venstre potet?
1: Den sparker klart bedst med højre.
0: Ligesom, du er jo, jeg siger kajthånd, jeg synes, det er nedladende.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg siger, du bruger venstre hånd mere end højre.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Væsentligt mere.
1: Til gengæld sparker jeg lige godt med begge ben.
0: Ah.
1: Og det gør.
0: Ah. Det kommer man på til hvad? ja.
1: Og min hund er klart, jeg vil sige, den er højreprudtet.
0: Ja.
1: Når vi i hvert fald er ude og spille.
0: Og der tænker jeg, at det er de forreste, man har testet. Fordi en hund, altså forestil dig, den skulle sparke bedst lige godt med alle ben.
1: Ja.
0: Mig bekendt er det eneste dyr, der egentlig kan sparke ordentligt til en fodbold, det er en elefant.
1: Ja.
0: Fordi den har simpelthen ledet til det, ja. Alle andre dyr har ikke.
1: Det er rigtigt.
0: Nej, men det, man har bare undersøgt og testet så viser det sig, at de fleste hunde har faktisk en favoritpote.
1: Mm.
0: Altså, det kunne være, hvis de lige skulle trække en hundekiks over gulvet, eller tisse fra sofaen,
1: ja.
0: Han ikke gider rejse sig for.
1: Ja, ja.
0: Og så har de sådan en lille præference. Skal vi bruge det til noget? Ja, måske lidt til noget hundetræning og så videre, men ellers så vil jeg da sige, så kan man bare bruge det til sådan, der har vi en mulighed.
1: Men det er spændende forskning.
0: Ja, og det er fedt.
1: Ja,
0: det er fedt.
1: Meget spændende. Ja.
0: Når du kan også kigge på din hund, hvis den så endelig tager noget, så kan du sige,
1: Nå, du er på højre.
0: Tule, der var du på favoritpoten der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, apropos, hvad skal vi sige, de er ikke så kloge. Vi skal lige en tur til Det Hvide Hus.
0: Ja, hvad er det?
1: Der er jo et monument ude foran. Der er jo, sådan noget, et springvand, som så er meget stort. Der er et stort sted med vand.
0: Ja.
1: Det hedder Reflecting Pool,
0: ja.
1: Som, Trump nu har tænkt, den skal vi lige have dimset op, gjort lækker.
0: Ja, han har jo fuld gang med lige at dule hele arrangementet op.
1: Fordi lige om lidt, så er der 250 års fødselsdag, og nationaldagen 4. juli, der skal den der pool bare stå fuldstændig skarp med blåt vand. Altså, han vil gerne have en til at ligne
0: svømmepool. Det er bare lige et dansk badeland. Det modsatte er et sted, hvor hvaler svømmer hen for at dø.
1: Ja. Nu er der simpelthen kommet så mange alger. Det er blevet helt grønt. Man kæmper med at holde det rent. Man begynder at anholde folk, fordi at selvfølgelig siger Trump, det er vandalisme. Der er så også nogle eksperter, der siger, at når man gør det så blot, som man gør, og solen varmer så meget, som det gør, jamen, så kan det ikke undgås, der bliver lavet alger. Så det er jo spændende, men man kan jo lige så godt
0: bare... Kan folk tisse i vandet?
1: Ja, det kunne de også gøre, men altså, man kan jo lige så godt bare tage og anholde de 10 første, så sige, det var deres skyld, så har man styr på det.
0: Ja, ja. Det er metode.
1: Ja.
0: En anden ting, som den skal vi næsten også lige med, jeg småtte godt bare lige som en sidste her. Jeg så bare, at... Der blev jo meldt ud, at vi har gratis tandpleje i sigte. Først til de ældste, og så yngre. Der var de forskellige modeller, og det er ikke helt præcis, hvordan det ledes. Men at det betyder, at nu er der nogen, der begynder at aflyse deres tandlægetider. Altså, de siger, nej.
1: Så venter vi sgu.
0: Ja, så mister jeg lige et par pløkker, eller får lidt dårlig ånd. indtil det bliver gratis. Og det er jo ikke vejen.
1: Den vej skal vi ikke gå.
0: Nej, der kan gå lang tid.
1: Ja, tandlægerne er heller ikke. De er sgu meget nervøs.
0: Så hvis der er et eller andet, bare lige få den taget, det er nok ikke sådan en øver sig i næste uge, så kunne den der bro have været gratis.
1: Der er lang vej til gratis tandlæg. Lad os bare være ærlig. Ja.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os tillade. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Kære velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, velkommen.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Det er da dejligt at høre. Og hvad laver du?
1: Arbejdsmæssigt.
0: Ja.
1: Jeg er pensionist.
0: Nå, jamen det er da luksus.
1: Ja.
0: Og lige nu, der sidder du i et skib, en båd.
1: Ja, ja. Vi har lavet de sidste ting klar, til vi kan sejle på sommertur.
0: Ja. Hvad er det, køkkenet? Eller er det toilettet?
1: Nej, det er bare sådan lidt oprydning og klarkøring og så videre. Så.
0: Og lige tjekke, alle udstyret er på plads, og der er rum i køleskabet, eller i skiberskabet, og strøm på køleskabet, og alle de der ting.
2: Hvor stemmer I ud fra?
1: På Stuekøbing.
2: Hvor tager man så hen derfra? Direkte ind i Bogø?
1: Ja, vi planer på at gå nordpå op mod, altså mod Øresund, ikke? Så i første omgang.
0: Okay. Men Per, det er jo, I skal afsted for sejl.
1: Ja.
0: Hvad er det perfekte sejlervejr? Fordi nu bliver det jo lunt, og så kan man sige, det er jo dejligt, så er der ude på havet, kan vi blive kølet lidt ned, men det bliver ikke sådan super blæsende heller, vel?
1: Nej, sådan en 4-5 sekund meter vind, og så en sommervarme her, som vi har for øjeblikket. Så,
0: det er perfekt.
1: Så kan vi ikke få det bedre.
0: Nej,
1: så
0: forlanger
1: vi ikke mere.
0: Ja, så må det jo tage den tid, det tager, men så kan man sige, så er der ikke så meget arbejde med båden. Så er det bare derfra af.
1: Det er det.
0: Hvad hedder båden?
1: Den hedder Dirty Nelly.
2: Dirty Nelly.
0: Hvordan det? Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo den første båd, jeg købte for mange år siden. Den hed Dirty Nelly. Jeg synes, det er et fedt bådenavn, ikke?
0: Oh.
1: Det er stammer fra Irland, og det er en selvstændig dame, man kalder Dirty Nelly.
0: Nå, okay.
1: Der er også en pop, der skulle være opkaldt efter hende. Og jeg får det videre af nogen, der er irsk-kyndige.
0: Okay. Det kunne også være, at du blev sat lidt fri i forhold til rengøringen af skibet, hvis den bare hed noget med dirty.
1: Ja, det er jeg sgu ikke.
0: Nej, det er fint. Okay.
1: No. Så jeg synes bare, det er et fedt navn. Så det har min båd fået lov til at hedde efterfølgende. Så,
0: hvor mange skal I på togt?
1: Det er mig og min hustru.
0: Ja, er der så nogen, bliver der så plukket lidt op her og der? Og lige sejler med en dag eller to, eller fra havn til havn? Eller bare jer hele sommeren
1: igennem? Det er der ikke planer om. Nej, det er også du, der dribler rundt. Så,
0: man ved jo aldrig, hvad man møder i en havn.
1: Nej, der må jo være mange søde mennesker, for at sige sådan.
2: Hvad er det længste, du har været væk?
0: Altså på havet?
1: Hvad er det længste? Det er nordpå, er det vel op på Halland Svæderø, op nord for Halland, eller for nord for Kulden, ikke?
0: Jo.
1: Og så syd, og så er vi østpå, der er det Rygen.
0: Ja.
1: Og så Flensborg. Det er vel de tre yderpunkter.
0: Gode ture. Ja, men vi er jo lidt ude i maritim mand her. Må jeg spørge os selv, om det også hænger ved kælenavnet. Ja. Per, du kan lige prøve at tænke over, hvad du tænker, Otten er, for at vi giver dig dit kælenavn. Og imens, så skal vi have lidt far på her, og det får vi fra en ringeren. Elvis og Britney Spears med Toxic Las Vegas.

0: Stærk match. Elvis Presley og Britney Spears med Toxic Las Vegas. Per, har du tænkt over, hvad du vurderer osnet for, at vi gætter de kælenavn er? Hvor 1, det er... det gætter vi bare overhovedet ikke. 10, det er... Det gætter vi.
1: 1.
0: Okay. Den er svær, den er svær. Okay.
2: Okay.
0: Ej, der går lige for at sætte noget stød ind, så den bliver...
3: Så vi bare lukker fuldstændig.
0: Ja. Vi går efter...
1: Psykologisk prisførsel.
0: Ja. Ja. Det er det. Ja, så sart er vi sgu heller ikke, Per.
1: Nej, det er ikke. Nej, det er godt at mærke til.
0: Men vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hold med, du klar?
3: Jeg er klar.
0: Jeg er klar.
3: Godt,
0: vi kører.
3: Per, kom så med de tre vigtige facts.
1: Jeg fik det den dag, jeg blev født.
0: Ja.
1: Og det er et kælenavn.
0: Ja.
1: Og min mormor, der bar mig, da jeg blev døbt, hun var lige ved at sige det. Men jeg kom til at hedde Per.
0: Okay. Er det så noget, der er tæt på Per?
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Er det længere end Per?
1: Ja, et bogstav længere.
0: Ja. Er det noget, man kender, eller er det bare en lyd?
1: Nej, det er ikke en lyd, det er noget, man kender.
0: Okay. Fordi du så ud på en bestemt måde?
1: Hvad siger du?
0: Så du ud på en bestemt måde? Altså, det... havde du en flad nakke, eller...?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er lidt ved det, jeg gør.
0: Er der U i?
1: Nej.
0: Nej.
3: Men mormor var ved at kalde ham det.
0: Altså, og det er jo, vi skal jo tænke i noget, man kender.
3: Mm.
0: Som
3: hvad?
0: Man kalder en, der ikke har fået et navn endnu.
3: Ja.
0: Men det er noget kendt, og fire bogstaver, det er jo det værste.
3: Uden U.
0: Altså alle gæt med U og over eller under fire bogstaver er jo dumme.
3: Ja.
0: Så er der nu ingen af os, der siger noget de næste.
3: Men der må det ikke være U i, vel?
0: Nej. Og nu laver du en 2+2. Forestil dig, du kommer ud der.
3: Ja.
0: Fordi det første idé, jeg tænkte, du var brudt. Fordi det måske lige ser, da Per kom til verden.
3: Ja, ja.
0: Det kan det jo godt.
3: Ja.
0: Så kunne det være meget sjovt.
3: Mm.
0: Det er heller ikke noget med dirty.
3: Jeg tænker mig lidt, fordi det er jo stupekøbing. Og der kan godt være noget hvad hedder sådan noget...
0: Men skal være noget
3: dialekt, som vi ikke helt har styr på, Poulsen.
0: Ja, og det var heller ikke bare en lyd.
3: Ord.
0: Det var heller ikke bare en lyd.
3: Nej. Ja, men fire bogstaver, det kan jo godt være... Vil man kalde det for, at det kan godt være en lille lort, jo? Lort?
0: Ej, det vil man ikke sige.
3: Nej, det vil man ikke sige.
0: Men den måde, man kom til verden på, fik det, der blev født. Altså, det er jo noget... Det er jo heller ikke... Svup havde også været godt,
3: ja,
0: men
3: ja,
0: der er også ui.
3: Ja, jeg tænkte også på su, men nej,
0: ja,
3: heller ikke.
0: Nej, hvad kunne man ellers... jeg ved ikke, mose.
3: Ja, det er også voldsomt.
0: Fordi mosevand...
3: Ja, jo. Det har det jo så ikke været.
0: Eller mase.
3: Mase. Det kan også være en... sådan en...
0: Vi skal komme med gæthånden. Han sagde også en svær.
3: Ja. Ja. Skal vi så ikke bare kalde ham...
0: Mase eller mose?
3: Eller damp.
0: Damp?
3: Mm.
0: Hvor kommer det fra? Ja, det ved jeg godt, hvor det kommer fra.
3: Ja, præcis.
0: Typisk,
3: ja, altså. Præcis. Ikke? Han har været brandvarm.
0: Tror du, det har lige blevet skoldet efter?
3: Han har været brandvarm.
0: Ja, jeg kan simpelthen ikke være med på damp.
3: Nå, okay. Hvad vil du så sige?
0: Nej, vi skal sige et eller andet. Det er en af lige så godt som det.
3: Mose?
0: Nej, for den er lige så dum.
3: Ja, det
0: Per,
3: kan jeg også.
0: Er dit kælenavn damp?
1: Nej.
3: Hvad er det så, Per?
0: Mose?
1: Pløk.
0: Pløk?
1: Ja.
3: Pløk?
1: Ja.
3: Kom du ud med fuld tandsæt, eller hvad?
1: Nej.
3: Nå?
1: Min far og mor troede, de skulle have en lille pige. Min mor var ikke så stor, som hun fik en storbror. Så de havde håbet på en lille pige, så blev jeg født og vejede... Eller målte 53 cm og vejede 7 pund. Så da min far så mig, så sagde han, det var en ordentlig pløk.
0: Der skal man jo være meget fin med udtalen.
1: Og den blev hængende.
3: Den blev så hængende.
1: Så da jeg kom i skole, der de sagde, Per, der vidste jeg sgu dårlig nok, hvem det var. Jeg blev kaldt det altid af familie og venner og så videre. Ikke?
3: Og
1: Nå. Hvad hedder det stadigvæk? Jeg bliver stadigvæk brugt.
0: Pløk.
3: Det er altså stærkt. Ja. Det er et ægte kælenavn, der kommer fra start og fortsætter, ikke?
0: Jo. Og den kunne også have været Mast.
3: Ja, det kunne den da godt.
0: Den kunne du hedde. Men Pløk er også fint. Ja. Pløk er også fint.
3: Nå, men så fik du da puttet også ned i et sort hul inden.
0: Ja, den fik du sat meget godt til 5-2. Ved du hvad, så ved vi jo dog nok, hvor vi skal sende den hen, hvis I tager på sommertok. Men i hvert fald, så får du en pakke med en guldfarvet medalje, hvorpå der er indgraveret, at du er en vinder, Per.
1: Ja, det er så fint.
0: Men det skal vi nok få løst, så vi vil bare sige tak for kampen, og have et dejligt sommertogt.
1: I lige måde, god sommer til jer.
0: Ja, tak. Tak skal du have.
1: Tak for et godt program.
0: Velbekomme.

0: Skål med Pumplok Kicks. Jeg synes ikke, det er en tyngende losing, men det er en kæmpe afklapsning.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja. Det er ikke os, der har sat skabet, hvor det skal stå i den omgang.
1: Men det er vores quiz. Der er også opfundet den. Der er også der er lavet reglerne.
0: Nu må vi se, om vi gider mere, når vi kommer tilbage.
1: Så er det også vores opgave retten, hvis det er helt urimeligt.
0: Det er rigtigt.
1: Men det bliver en potentiel opgave til efter sommerferien. Ej, skal vi give...
0: Måske lige...
1: have en løftsang.
0: Jeg synes,
1: som
0: jeg...
1: lidt på vores kappe også.
0: Jeg synes, jeg.
1: Ja, det er selvfølgelig... ikke fordi vi hænger os i det, men det er da ærgerligt. Selvfølgelig er det da det. Så vi skal da have en skål fra alle os med glas alt fyldt, alle jer med glas alt tomt.
0: Vi danser. Vi synger. Vi trommer.
1: Og det er en varm uge, så vi hiver en af de varmeste løftesange i Elimination.

0: en kæmpe løftesang. Kroner og The Rhythm of the Night.
1: Det var et fedt kunstnernavn, 1-21, ikke?
0: Jo. Nå. Og vi må lige tage de store, de varme løftesange denne uge, når vi nu har sådan en fin uge med Søren Hans i morgen. Og ja, nu er det jo ikke sådan en havets hugo om overskrift, det her, bare fordi vi nærmer os Sankt Hans, og så måske lidt alligevel. Det er TV2 Øst, der har den. Christina er sekretær på arbejdet og heks i fritiden. Allerede der. Det skal vi nok komme videre med. Men det får mig da til at tænke på, er der nogen, der kører sådan den moderne trold? Sådan, jeg er advokatsekretær, men når jeg kommer hjem, så kaster jeg mudder og jord ind mellem mine to tænder og ugler mit hår.
1: Ja.
0: Og så er jeg moderne trold.
1: Det tror jeg godt,
0: du regner med. Bakker til grene.
1: De er jo blandt os.
0: Eller hvad nu, tror jeg. Nå, det hører man sjældent. Nå, tilbage til heksen. Fordi vi får lov til at møde Christina, som beskriver sit liv som fredelig og moderne heks.
1: Mm.
0: Og jeg vil sige, hun er ikke mere moderne, eller også er hun mere moderne, jeg ved ikke så meget om heksemoden, men hun kører altså den klassiske sorte heksehats med blød spids.
1: Nå.
0: Og det er vigtigt for at understrege, fortæller hun i det interview, at ikke alle hekse er ens. Så det synes jeg også meget fint, vi kommer væk fra den der stereotype opfattelse. Det hun bruger, hun har øvrigt også klaverhand.
1: Selvfølgelig.
0: Det ved jeg, det kan blive en selvfølge.
1: Arh,
0: men det er da fedt, hvis du alligevel skal...
1: Man kan lige så godt tage hele pakken. Hvad med energier? Er det ikke noget, der fylder?
0: Jo, det betyder alt.
1: Ja.
0: Jeg er glad for, at du spørger. Det betyder alt.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg kan da også godt mærke energi.
1: Det kan jeg da også.
0: Men ikke på et hekseniveau. Og der vil jeg sige, der er jo også mandlige hekse.
1: Ja.
0: Vi er, og det er en der er tilvækst af dem. Men vi er ikke på en 50-50, som jeg synes har været repræsentativ for 2026. Det gælder altså også heksemiljøet. Der må vi lige. Det kan jo være sådan et, det kan jo være shamaner også, sådan en durik
1: type. Det kan være en
0: durik. Hvis du er moderne heks, det bestemmer du fuldstændig selv.
1: Altså mændene har jo først meldt sig på banen, da det blev ulovligt at brænde dem af, ikke?
0: Jo, da det var sikkert.
1: Ja.
0: Okay,
1: ja. Så er jeg også
0: så kan vi også se mig min trumme. Så har man siddet der og kørt tusæg op og ned af aftenen, så var det kaviar. Nej, jeg synes, det er dejligt, at der er plads til moderne hekse. Og det er rigtig, rigtig gode, det vi godt lige skal slutte af på her, det er, jeg synes, det er så fedt, at man kan få sådan et interview og et indblik i en rummelig verden dagen før Sankt Hans. Det var sgu ikke sket i slutningen af 1600-tallet.
1: Enig.
0: Nej, så god Sankt Hans til alle hekse eller ej. Også moderne trolde, og skulle der være noget derimellem. Vi skal nok tage et ordentligt godt favntag på Sankt Hans i morgen.
1: Ja. Du lytter til Poulsen.

0: DSB har et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det skriger til himlen. Sådan lyder det fra flere politikere, der langer ud efter DSB, der sidste år brugte knap 100 millioner kroner på at køre passagerer, ikke i tog, men i busser, der ofte forlænger rejsetiden. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr vil have transportministeren til at gå ind i sagen.
1: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage med ministeren.
0: Ifølge DSB skyldes de mange togbusser, at der er mange sporarbejder lige nu, og det skal på længere sigt forbedre togdriften. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser, det mener Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
2: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Transportminister Signe Munk fra SF, som er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview om sagen. Og så skal Storbritannien have ny premierminister. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Manchesters borgmester Andy Burnham er stor favorit til at overtage posten som briternes leder. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, og her skal han tages til i ed, hedder det. Og det bliver han her til eftermiddag. Og så skal vi også en tur til verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen, nemlig 23-årige Laura Ziegler. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold, Los Angeles Sparks. Og ifølge Laura Ziegler selv, så var det hendes største kamp nogensinde.
5: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
0: Lød det her fra Laura Ziegler. Vejrudsigten byder på tørt vejr og en del sol og mellem 18 og 24 graders varme og ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind omkring nordvest. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 Middag hele

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her efter radioavisen fik du Noah, og den vi fik her, det er den, der hedder Over Byen. De er over byen, bogstaveligt talt, fuglene. Det er nok især duer, og hvis det er en kystby, så kan det jo også være måger. Eller hvis vi nu bevæger os ud i forstadskvartererne, i kolonihaverne og til parcelhusene, så kan det jo være gråspurve og solsorte og meget andet. Nu har jeg stort set også sagt alt, hvad jeg ved om fugle, men fugle, det er jo noget, vi kommer til at kigge nærmere på i dag, Rasmus Troldborg, du er vores reporter, fordi Dansk Ornitologisk Forening og forskere, de er ude at lede efter danskere, som har et godt kendskab til fuglene.
3: Ja, det er de, og de vil gerne have en 500 stykker af dem, som altså kan hjælpe med at og være ude og kigge på fugle, og så taste dem ind, sådan, så vi ved lidt mere om, hvordan fuglene de egentlig bevæger sig rundt her i landet, nu i forbindelse med, at den her grønne trepartsaftale, den skal træde i kraft, og der skal plantes helt vildt meget ny skov. Så 500, det er målet, så må vi se, hvor mange de kan finde, men det er jo ikke sådan lige til at kunne finde alle fuglene, Claus.
2: Nej, men om du er en af dem, der har styr på, hvad det er for nogle fuglearter, der er i Danmark, det bliver vi klogere på lige om lidt. Vi skal nemlig se efter, om du er, må I i virkeligheden har, hvad der skal til, eller kan få det i forhold til at blive fugletæller. Det er missionen i dag her i P4 Eftermiddag. Velkommen ombord.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det var August Højen, og før du kaster dig ud i trafikken, så er der nogle ting, som du sikkert vil have glæde af at vide, og de ting ved Mads Herholdt allerede.
1: Ja, efterblandings myldretidstrafik, den er startet med et trafikuheld i Ishøj sammenflætningen i sydgående retning på Køge Bugt Motorvejen, og her er de to spor til venstre spærret i øjeblikket, og det giver altså et voldsomt stop i trafikken i øjeblikket og køkørsel frem mod Ishøj sammenflætningen i sydgående retning. Ellers kører det faktisk ganske pænt ude på vejene indtil videre den her eftermiddag. I den kollektive trafik, ja, der er der fra i dag og frem til den 30. juni færre regionaltog på Sjælland, og der er også en melding fra DSB om, at deres supplerende myldretidstog er sendt på sommerferie. De er først tilbage den 17. august. Alt sammen god grund til at tjekke rejseplanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Cardigans og Tom Jones' Burning Down the House til din mandag eftermiddag.
1: P4
2: eftermiddag.
0: En blåmejse, er det bare en blå musvit? Og hvad er forskellen egentlig på en krage og en ravn? Kender du svarene på de spørgsmål, så kan du måske blive fugletæller, for lige nu der efterlyser Dansk Ornitologisk Forening, altså DOF, og også forskere fra Københavns Universitet, 500 frivillige, der er udstyret med kikkert og en app, vil drage i felten for at dokumentere antallet af fugle i Danmark. Det gør de, fordi naturen i Danmark er under forandring. I de kommende år skal der i forbindelse med den grønne trepartsaftale plantes 250.000 hektar ny skov. Men er det her overhovedet noget, som vores reporter i dag, Rasmus Troldborg, kan? Rasmus, du befinder dig i Stubrup Storskoven nordøst for Ringsted, ved jeg.
3: Ja, det gør jeg, og lige nu der står jeg faktisk og kigger over på en skav, som basker lidt med vingerne. Jeg havde ikke selv vidst, det var en skav. Det fik jeg hjælp til af Jakob Jensen, der er leder af DOF's naturafdeling, som jeg jo er taget i skoven med. Og Jakob, nu skal vi jo finde ud af, hvor god jeg egentlig er til de her fugle. Så der er jo inde på DR.dk's hjemmeside, kan man teste. Og nu prøver jeg måske med lidt hjælp for dig at se, hvor god jeg egentlig er.
4: Sure.
3: Og hvilken fugl er det? Jeg kan afspille lyden her og høre fuglen, hvis man kan høre den her. Det er enten en munk, sangdrossel eller musvit. Det ligner ikke en musvit, og den synger ret pænt, så jeg siger sangdrossel. Det var forkert, det var en munk.
4: Det var en munk, ja.
3: Så prøver vi at gå videre til næste spørgsmål. Der har vi en... den er også svær. Det er en skovspurv, en engpiber eller en skovpiber. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg siger en engpiber.
4: Ja.
3: Det var også forkert.
4: Nej, det er altså også, du har kastet ud i en svær quiz, og
3: ja.
4: Du er altså ikke, det, der har de altså været lidt hårde ved Danmarks Radio, der vil jeg sige.
3: Ja, jeg synes, vi skal prøve en enkel mere.
4: Mm.
3: Det ligner en grås. Er det en gråsbo?
4: Altså, har den meget gråt på, så synes du, har den noget gråt på hovedet?
3: Den er mere brun på hovedet. Jeg prøver at sige en skovspurv. Det var en gråsbog. Det går ikke så godt, det her, Jakob.
4: Du tager altså fat i nogle svære nogen, så det skal altså ikke slå dig af pinden.
3: Nej, men altså nu har jeg jo lige prøvet de her tre. Jeg fik alle tre for forkert. Altså, hvad skal der til for at være fugletæller hos jer? I vil jo gerne ud og have en 500 stykker. Hvad skal I kunne få det?
4: Ja, altså vi er optimistiske med de 500, eller ambitiøse, kan jeg sige. Jamen, du skal i hvert fald blive lidt bedre end det, du lige har vist der, Rasmus. Men det, jeg vil sige til dig, det er, at det er jo aldrig for sent at starte. Og der er heldigvis mange gode folk, som kan hjælpe dig på vej. Og noget af det, som jeg synes, at man skal starte med, det er at anskaffe sig en kikkert. Og så skal man downloade nogle af de apps, som kan hjælpe en til fuglebestemmelse, som findes flere og flere af. Og det er jo dem, der erstatter fuglebøgerne, som vi kendte i gamle dage.
3: Så det niveau, jeg lige har vist her, det er ikke godt nok til at blive en af jeres fugletællere?
4: Nej, fordi der skal man kunne kende sådan 100 forskellige fugle i hvert fald, og også deres stemmer uden problemer. Og det er jo fordi, det indgår i en videnskabelig undersøgelse, så man skal helst ikke bestemme dem forkert og indrapportere dem som en forkert art, eller glemme at indrapportere noget, fordi man ikke kan det. For så mangler det jo.
3: Og når man så er ude her og skal finde dem, så må man jo ikke have nogen hjælpemidler, men man godt have en kikkert med selvfølgelig, så man kan se det. Man må ikke bruge de her apps. De er altså bare til at træne?
4: Ja, det er til træning. Det er fordi, at appsene er faktisk ikke så gode som den trænede fuglekikker. Så der er masser af de her apps, som kan fortælle dig, hvad det er, du hører, som også tager fejl. Så indimellem så hører de altså ting, som ikke lige er her, og de bytter rundt på fuglene osv. Så til videnskabelig brug, der er det altså ikke godt nok.
3: Nu har vi jo så lige en time til at finde ud af, hvor god jeg kan blive. Hvor god tror du, jeg kan blive ved den time?
4: Jamen, lad os sige, at du i hvert fald godt kan lære at kende 10 arter, som vi finder herude i skoven.
3: Vi vil prøve, Claus. Det var i hvert fald ikke en pæn start fra min side.
0: Nej, og skarven vil jeg sige, hvis du nogensinde kigger ud af vinduerne her på vores arbejde, så kan du altså nogle gange få øje på en skarv her hos os, Rasmus. Så det må du til at øve dig i også. Vi vender tilbage til Stubrup Storskov, til reporter Rasmus Troldborg, og selvfølgelig også til Jakob Jensen, der er leder af DUF's naturafdeling senere.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Efter Saver så Gullimund og deres Ved du noget, blev det Hedegaard og Lukas Forkommer og Happy Home.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er sådan en mandag eftermiddag, hvor vi er gået i skoven, eller retter, det er reporter Rasmus Troldborg, fordi vi er ude lige at få testet Rasmus' evner som fugletaler, i forbindelse med jo altså, at Dansk Ornitologisk Forening sammen med forskere fra Københavns Universitet skal prøve at finde ud af, hvordan fuglebestanden i Danmark ændrer sig i takt med, at naturen også ændrer sig. Her taler vi den store trepart. Det er noget med fugle i ny natur, forkortet FINN, og Rasmus, det er noget med også, at der findes nogle punkter rundt om i Danmark, som er de steder, hvor fuglene skal tælles.
2: Ja, og jeg kan også lige fortælle, nu flyver skarven overhovedet på os. Den gad altså ikke sidde her, så det kan være, den kommer hjem til dig nu og kigger, Claus. Men ja, de her FINN-punkter, som står for fugle i ny natur, det er jo nogle punkter, der er. Der er ikke en lige her i Stubberup Storskov, men der er tæt på i Bistrup Skov. Og hvad er det, det går ud på, Jakob Jensen?
3: Jamen, FINN, det står for fugle i ny natur, og vi undersøger i virkeligheden fuglenes respons, altså reaktion på de forandringer, der sker i den nye natur. Så når man kommer til at gå en tur i skoven i fremtiden, så vil man møde flere døde træer, man vil møde mere sump i skoven, mere vand, og det er nogle nye tiltag, som man gør i skoven for ligesom at fremme biodiversiteten, og der er det, vi undersøger, hvad siger fuglene egentlig til det.
2: Så det er altså derfor, at man skal bruge alle de her tællere til at finde ud af, hvad er det fuglene, hvordan reagerer de på det hele, Claus?
0: Ja, og det kommer vi til at kigge nærmere på, og ikke mindst jo altså dit kendskab til fuglene, Rasmus. Det bliver på den anden side af de regionale nyheder. Men lige nu, der er det altså Mads Herholdt og trafikken.
4: Og seneste melding om trafikuheldet, vi har Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ja, det er, at man nu har flyttet bilerne fra de to venstre spor over i det højre spor, så det er først og fremmest dig, der kommer fra Motorring 4, der skal være opmærksom på, at det højre spor er spærret lige nu. Lidt længere fremme mod frakørslen til 27 Greve Nord, ja, der er der også gang i noget arbejde omkring to biler, der holder i nødsporet. Det betyder, at der holder en ambulance, der også spærrer det højre spor i øjeblikket på Køge Bugt Motorvejen. Ellers kører det ganske pænt. Noget tæt trafik har vi dog rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Kollektiv trafik, ja, den fortæller, at der er færre regionaltog på Sjælland frem til den 30. juni, og som melder DSB, at deres supplerende myldretidstog, ja, de er sendt på sommerferie, og de er først tilbage den 17. august. Så der er altså ændringer, som måske kræver et ekstra kig i rejseplanen.
0: Vores plan fortæller, at der er nyheder om 2,5 minut, men først når vi Kacey Musgraves. Her kommer nemlig den fine dry spell.

0: bed. Casey Musgraves her var det Dry Spell, og så Hans Corfitz. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Af vold og trusler over for ansatte i landets fængsler er faldet til 361 episoder sidste år. Og det er næsten en halvering i forhold til 2017, det viser tal fra Danmarks fængsler. Det er dog ikke et fald, som tillidsrepræsentant i Storstrøms fængsel, Morten Johansen, han mærker.
3: Altså min mavefornemmelse og det, jeg oplever til dagligt, det er, at de er stigende.
2: Og Morten Johansen har et bud på, hvorfor de landsdækkende tal ikke matcher den stigning, som han oplever i sin hverdag i Storstrøms fængsel.
3: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
2: Det er typisk få ansatte, der står for mange trusler, men det er der nye tiltag på vej for at forebygge. Det fortæller direktør i Danmarks Fængsler, Ina Eliassen.
4: Nu kan vi med et nyt analyseværktøj se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at en indsat laver både 2 og 3 overfald. Så kan vi få fat i den indsatte og forhindre det sig igen, så forebygger vi rigtig mange voldelige overfald.
2: Nykøbing Falster håndbold er klar til næste sæsons Champions League. Det står klart efter det europæiske håndboldforbund i dag har godkendt NFH's ansøgning om at deltage i den store turnering. Og at kunne få lov til at kalde sig selv for et Champions League-hold i næste sæson er fuldstændig fantastisk, siger Niels Agesen, der er NFH's cheftræner. Især når der skal tiltrækkes udlandske spillere, fordi de stiller nemlig altid det samme spørgsmål.
5: Skal de spille Champions League? Og hvis ikke vi skal det, jamen så er vi ikke interessante. Så i rekrutteringsmæssigt og som på den lange bane, så er det en vigtig faktor. Og nu kan man sige, at nu er det anden gang på 3 sæsoner for NFH's vedkommende. Så det er jo på den måde en blåstempling af det arbejde, der bliver gjort i og omkring klubben.
2: Og nu handler det om at få så meget erfaring ud af turneringen som muligt, siger cheftræneren.
5: Det er med en vis stolthed, og sådan, vi retter lige ryggen og tænker, okay, nu er det os, der har den der. Vi ved godt, at vi hverken er favoritter, og der er Odense og Esbjerg, som med danske briller er langt foran os på den konto. Så for os, der handler det jo om selvforståelsen og det her med at udvikle os og lære af det.
2: Her i sommervarmen kan der føles langt til udsigten til en luksus julemiddag. Men for byrådsmedlemmerne og deres ægtefæller i Ringsted Kommune ser det ud til at være ekstra langt. For traditionen med en træretters julemenu og vin på Sørup Herregård kan være slut. På byrådmødet i aften, der skal der nemlig stemmes om at holde julefrokost for den halve pris i kommunens egne lokaler. Ifølge kommunen selv koster festen i gennemsnit 41.000 kroner. Tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader, og vinden den er svag til jævn fra nordvest.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: her, det var Bifald sætter alt på spil.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det, vi har sat på spil for reporter Rasmus Troldborg i dag, jamen det er jo eventuelt at få udstillet, at du ikke ved så meget om fugle Rasmus Troldborg. Du befinder dig jo i øjeblikket i Stubberup Storskov, der er vi sådan lidt nordøst for Ringsted. Og grunden til, at du er sendt i skoven, det er jo altså, at Dansk Ornitologisk Forening og forskere fra Københavns Universitet vil have 500 fugletællere til at hjælpe dem med at få styr på Danmarks bestand af fugle i en tid, hvor naturen jo kommer til at forandre sig. Og vi har så sendt dig ud for at finde ud af, om du egentlig har styr på fuglen, og det har vi jo sammen med Jakob Jensen fra Dofs naturafdeling. Og jeg ved, at det er en bogfinke, vi skal ud og jagte.
2: Ja, og hvis jeg lige er tid stille og stikker mikrofonen op, så kan man måske høre den her. Jeg tror, den var nemlig der. Og Jakob Jensen her, han kunne genkende bogfinken. Nu har vi stået og kigget efter dem med kikkerter og kunne ikke se den. Heldigvis har vi et billede af dem. Men det er fordi, at Dof har lavet sådan en fuglebogs-app, som er gratis, som jeg har downloadet, hvor jeg altså kan prøve at regne ud, hvad for en fugl det er, når jeg ser den. Og vi har heldigvis et billede af den, og jeg kan se den her. Størrelse på fuglen vælger jeg. Den er lille, synes jeg. Den er mellem en blåmejse og en solsort. Måske faktisk på størrelse med en blåmejse eller mindre. Jeg tager den her. Og Jakob, hvor så vi fuglen henne?
3: Ja, vi står jo i en skov, så
2: ja, den er jo oppe i træet, over 3 meter, ja, fordi den er meget højt op.
3: Den sidder højt op, det er rigtigt.
2: Og så har vi fuglen ligner, og på billedet her, den ligner vel, det er en småfugl.
3: Ja, det er det, lige præcis.
2: Og så fuglens farve, den er jo sådan lidt rødbrun.
3: Ja.
2: Jeg tror, jeg tager den her, er det ikke rimelig præcist? Og så find fuglen, der var mange resultater, men den var lige der, bogfinke nummer 4. Ja. Så, og sådan lærer jeg altså bogfinken. Hvad er det, der står her?
3: Jamen, der står, at når man hører den synge, så siger den, der er ikke mere WC-papir.
2: Det er den måde, den snakker på, og det er den måde, som du genkendte, at det var en bogfinke, da du hørte den.
3: Ja, jeg behøver nu ikke at stå og tænke på WC-papir, men det plejer at være en god huskeknage for folk, der ikke er så trænet i at kende fugle. Men stemmerne er jo vigtige i det med også at kigge på fugle.
2: Så Claus, nu burde jeg kunne genkende en bogfinke.
0: Nu har du styr på bogfinken, så er der jo kun cirka 499 andre fuglearter, du skal have styr på for at være helt med på den her. Vi vender tilbage til jer i Stubberup Storskov lidt senere. Det er jo en skøn dag at kigge efter fugle, dels fordi det er jo godt vejr. Det her med det gode og varme vejr, det er der så andre, der skal passe på. Det vender vi tilbage til.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører,

0: Det her, det var den nye med Shakira. En af de nye, nemlig den, der hedder Sua. Før fik vi en af de gode gamle fra ulige numre, nemlig Fritland.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Sommeren og varmen, det er en udfordring for specielt de ældre borgere. Det kan mærkes på indlæggelserne ved Midt- og Vestjyllands Hospital. Derfor er det vigtigt, at vi husker at minde hinanden om at drikke rigeligt med væske, lyder det fra chefsygeplejerske på akutafdelingen i Slagelse, Christian Jørgensen. Væskemangel giver utilpassethed, svimmelhed og kan i sidste ende gøre, at de ældre kollapser, falder om og kommer til skade. Derfor har Midt- og Vestjyllands Hospital lavet et opråb omkring at være ops på de her med ældres væskeindtag ind til varmen, inden varmen for alt for godt fast. Og Christian Jørgensen, chef sygeplejerske på akutafdelingen, du er med her til eftermiddag. Velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
0: Hvad er det for tre råd, som vi lige skal huske, når nu solen er begyndt at give den ekstra gas?
2: Ja, men det er meget enkelt. Vi skal drikke rigeligt, og vi skal også supplere med noget saltholdigt mad. For eksempel snacks eller noget i den dur, fordi når man sveder, så mister man salte. Og så skal vi jo så, du sagde indledningsvis, være opmærksom på de ældre og svækkede medborgere, familiemedlemmer, som ikke mærker tørst så meget, som vi andre normalt går rundt og gør i sådan en varme. Og de glemmer at få drukket rigeligt, og på den måde kan de gå hen og blive alvorligt syge.
0: Hvordan hjælper man de ældre sådan helt konkret?
2: Jamen, det er jo lige at køre forbi sin ældre mor eller far og underholde dem lidt, og samtidig så give dem noget væske. Og hvis man bor lidt langt væk fra dem, så kan man jo give dem et opkald, så man på den måde har kontakt med dem, og lige med jævn mellemrum påminder dem om at få drukket noget.
0: Og det her med væsken, siger du jo, det er jo ikke nok, fordi vi skal jo også have noget andet ned, og lige pludselig så er det så helt i orden at sidde og spise kartoffelchips sådan midt på dagen, når det er høj sommer.
2: Ja, eller en æggemad med noget salt på. Bare der krydres med lidt salt, fordi når vi sveder så meget, så mister man salte, og på den måde får vi opretholdt de ting, vi skal have i kroppen ved at supplere det med noget, hvad hedder det, saltholdigt mad.
0: Og hvorfor er det især de ældre, vi skal være opmærksomme på i den her tid?
2: Jamen det er jo fordi, de glemmer at få drukket rigeligt, og de glemmer det, fordi de ikke mærker tørsten så meget, som vi andre går og gør, som er normale og velfungerende. Og hvis man mangler væske, så tørrer kroppens slimhinder også ud, og det gør jo også, at man bliver sårbar over for infektioner.
0: Og hvis man nu lytter med her og tænker, det er da nok godt nok svært for mig at nå omkring hver dag lige at huske huske de ældre i min familie eller omgangskreds på de her ting, hvad vil du så anbefale, man gør?
2: Ja, enten er lige at give dem et kald på telefonen, eller hvad hedder det, sørge for, at der er nogle gode naboer eller bekendte, der også lige kommer forbi dem, så vi på den måde hjælper hinanden med at tage hånd om de ældre og sårbare.
0: Christian Jørgensen, tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Chefsygeplejerske altså på akutafdelingen i Slagelse. På varme sommerdag har en voksen menneskekrop brug for mindst 2,5 liter væske om dagen. Og det her med varmen, jamen det bliver altså i allerhøjeste grad aktuelt i de kommende dage. DMI har nemlig udsendt et risikovarsel. Et varsel om voldsomt vejr. Og risikovarslet skyldes jo altså naturligvis i den her omgang, at temperaturerne i løbet af denne uge kan komme op på eller måske frem over 30 grader.

0: Det her, det var The Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake selvfølgelig til din mandag eftermiddag. Where is the love?
1: Så er der blevet ryddet op efter trafikuheldene, der var sket på Køge Bugt Motorvejen i Ishøj sammenflætningen i sydgående retning, og nu kan der altså igen køres i alle spor, og det er der altså rigtig mange, der gerne vil. Der er massiv køkørsel frem mod Ishøj sammenflætning, både ude fra Amager Motorvejen og oppe fra Motorring 4. Det går altså rigtig langsomt, indtil du kommer igennem Ishøj sammenflætningen og ned forbi Greve Nord, hvor der så begynder at komme lidt fart på igen. Der er også langsomt kørende trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Det er dog ikke af samme kaliber. Det ser lidt mere fornuftigt ud. Så er der godt med biler ud af rute 14, ud forbi. Ellers ikke der nogen problemer melder om ude for vejene. Kollektivtrafik, ja, der er færre regionaltog på Sjælland frem til den 30. juni, og så er myldretidstogene, de er gået på sommerferie, de er først tilbage den 17. august, så tjek rejseplanen en ekstra gang.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: af Huey Lewis and the News for 40 år siden. The Power of Love fik du her.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og så skal vi en tur i skoven igen. Rasmus Troldborg er dagens reporter på en mission om at finde ud af, om han nu har, hvad der skal til for at blive fugletaler, eller om du måske har mulighed for at nå at lære det, Rasmus. Men du er jo langt fra den eneste, der interesserer dig for fugle. Men hvordan bliver man i grunden klogere på fugle?
2: Jamen, ja, hvordan bliver man klogere på fugle? Det er jo noget med at komme ud og simpelthen bare komme i gang med det, Jacob Jensen. Altså, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil i gang med at blive bedre til fugle?
3: Jamen, der er faktisk tre gode råd. Det første er, at man skal anskaffe sig en kikkert, en god kikkert, så man kan få nogle fugleoplevelser tæt på. Og det andet er, at hente nogle apps eller fuglebøger, så du kan kigge og blive klogere der. Og så en tredje ting, som er rigtig godt, det er at gå ind i et fællesskab, tage på fugletur med nogen, som måske ved lidt mere om fugle end dig, og så kan man lære noget den vej.
2: Ja, for ornitologer vil også gerne lære fra sig.
3: Helt sikkert, der er mange, der gerne vil dele ud af viden, og i vores community, altså Dansk Ornitologisk Forening, der arrangerer vi 600 ture om året, så man er velkommen til at deltage i sådan en.
2: Så er der i hvert fald ikke særlig mange undskyldninger for ikke at komme ud og se på fugle, og det kan man jo gøre alle steder.
3: Præcis. Det kræver ikke meget grønt, fordi fuglene er jo alle steder.
0: Jamen, ja. Jeg har en kikkert, jeg har en lille bitte fuglebog. Jeg mangler måske et community, men som vi kan høre her, så er der altså rig mulighed for os at komme med i sådan et. Rasmus, vi vender tilbage til dig efter radioavisen, fordi vi skal jo altså høre, hvordan det går for dig med at blive sådan en, der måske ikke kvalificerer dig til at blive en af 500 fugletalere. Men først skal vi altså omkring radioavisen, og det skal vi med Erika Jane og Lisa Ligeglad. Og derefter, så skal du jo have historien om, at briterne skal have ny premierminister. Keir Starmer har bedt sit parti om at finde en anden leder, efter han i månedsvis har været stærkt presset af dårlige meningsmålinger og dårlige resultater ved lokalvalg. Vi sælger igennem til udsendte i London, Philip Kukar, men det er først efter Erika Jane.

0: Erika Jane lige så ligeglad. Og så er det Camilla Marquardsens tur. Klokken er 16.
1: Storbritannien skifter ud i toppen. Premierminister Keir Starmer har i dag meddelt, at han vil træde tilbage, både som regeringsleder og som formand for det socialdemokratiske

0: det socialdemokratiske parti, Labour, som Arbejderpartiet hedder i Storbritannien. Starmer er allerede den 6. premierminister, som briterne har haft de seneste 10 år, og nu skal der altså skiftes ud igen. Han bliver siddende på begge poster, indtil afløseren er fundet. Men Philip Kokar, du er nu med fra London. Hvad er de vigtigste grunde til, at Starmer går af?
1: Jamen, det her det var i virkeligheden et meget vellykket og velorkestreret kup, som betyder, at hvis ikke Starmer havde trukket sig frivilligt nu, så ville han blive væltet inden for de næste par uger. Der var simpelthen ikke mere at gøre for ham.
0: Og der har jo været virkelig mange gennem svingdøren de sidste 10 år. Hvorfor bliver der skiftet så meget ud i toppen i Storbritannien?
1: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
0: Britiske medier har udpeget en klar favorit til at blive ny premierminister, nemlig Andy Burnham, som her til eftermiddag bekræftede sit kandidatur på BBC. Og det lød sådan her.
2: I made my statement, obviously praising the Prime Ministers.
0: Andy Burnham, han roser altså her den afgående premierminister for sit engagement og sin indsats, og så bekræfter han også, at han stiller sig til rådighed. Hvem er Andy Burnham?
1: Jamen, han er tidligere borgmester i Manchester. Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
0: Lød det her fra Philip Kokar, der var med os fra London. Og på Facebook så har statsminister Mette Frederiksen skrevet tak til Keir Starmer for indsatsen, blandt andet for at støtte Grønland og Ukraine, og hun kalder også Starmer for en ven af kongeriget. Og i kongeriget helt nordpå, så har grønlænderne fået en lykønskning, som man ikke nødvendigvis er så glad for, for mens landet i går kunne fejre nationaldag, så benyttede Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, muligheden for at sige, at Grønland snart kan blive en del af USA. På det sociale medie X skrev han, at USA's 251-års fødselsdag måske kan fejres med tilføjelsen af en delstat mere, nummer 51, og den melding bliver mødt med hovedrysten i Nuuk.
3: Jeg griner af det, faktisk, at det kan blive ved. Altså, hvor dum er man lige at blive ved og ved og ved, når man har fået et nej?
4: Det er sgu en stor joke. Det prøver bare at få opmærksomhed.
0: Hørte vi her fra Michael Jensen og til sidst Nevi Bum Løbert. Og folketingsmedlem for det grønlandske parti IA, Naja Nathanielsen, er ikke overrasket over den seneste udmelding fra Jeff Landry, der ligesom USA's præsident Trump har udtrykt et ønske om at eje eller kontrollere Grønland flere gange før.
5: Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, der ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning.
0: Og mens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Iran har nu sagt ja til at invitere inspektører fra FN's atomenergiagentur tilbage til landet. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance, som kalder det et meget vigtigt skridt mod at få stoppet Irans atomvåbenprogram. Udmeldingen fra den amerikanske vicepræsident faldt i det schweiziske bjergeområde i Bückenstock i Schweiz, ja, hvor forhandlinger mellem USA og Iran i øjeblikket finder sted. Ifølge Vance så skal inspektørerne fra Atomenergiagenturet hjælpe med at overvåge, at Iran får ødelagt sit lager af det farlige, berigede uran. Iran brød ellers kontakten med FN's Atomenergiagentur efter krigen med Israel sidste sommer. Hverken agenturet eller Iran har endnu kommenteret udmeldingen fra USA. Og så skyller der en varme ind over landet. Det er en hedebølge i Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der er på vej mod os. Og lige nu har vi mellem 18 og 24 grader og en hel del sol og en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde redigeret denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og vi har forladt Istedgade, som vi jo besøgte sammen med Hjalmar her, og tilbage i Stubberup Storskov, der er vi jo altså sådan lidt nordøst for Ringsted. Og det her, vores reporter Rasmus Troldborg er, sammen med Jakob Jensen, der er leder af Dofs naturafdeling. Og det er jo i anledning af, at vi skal til at have skrevet mandtal på fuglene i Danmark i forbindelse med, at der nu altså kommer en ny trepart, som betyder, at der kommer meget mere skov. Men hvad betyder det for fuglelivet? Og det betyder jo altså, at man skal have fundet 500, der er villige til at gå ud til et såkaldt findpunkt, og så registrere fuglene netop der. Og hvordan det foregår, reporter Rasmus Troldborg, det kan du måske lige hjælpe os med at blive klogere på.
3: Ja, men man skal jo tage ud til det her findpunkt, og så skal man sidde der i nogle minutter, Jakob Jensen. Hvor lang tid er det, man skal sidde der?
4: Jamen, en findtælling tager kun 5 minutter.
3: Så det lyder jo egentlig ret nemt. Hvad skal man så gøre i de 5 minutter?
4: Jamen, der skal man så registrere alt, hvad man ser og hører. Og man starter faktisk typisk med at lytte, fordi der er mange fugle, som man ikke lige kan se. Men stemmerne kommer jo til en lynhurtigt, og så registrerer man dem på appen simpelthen.
3: Og det er alle fugle, altså det er også mågen eller skaden, det er ikke bare de seje fugle?
4: Nej, eller heller ikke de kønne. Altså det, der er vigtigt her, det er, at alt bliver registreret. Det er også derfor, man skal kunne genkende fuglene, fordi hvis man nu undlader at tage mejserne med, fordi dem er man ikke helt sikker på, jamen så vil det i vores undersøgelse optræde som om, at mejserne ikke var der. Men det var det jo faktisk, man kunne bare ikke kende dem. Så alt skal med, og man skal være sikker på at få alt, hvad man kan.
3: Så du skal kende dine mejser, hvis du vil ud og lave nogle findtællinger, Claus.
2: Ja, om du kan genkende mejserne, eller er blevet god nok til at være med i den her fugletæller-flok, som altså tæller 500 borgere, som skal ud og hjælpe DOF og KU's forskere. Men det bliver vi klogere på her i programmet om cirka 7 minutter.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
2: Lige nu skriver vi nemlig først op for Harry Styles' American Girls. Og derefter, og det var så lige om 3 minutter, der er der en trafikmelding.

0: Og så er det dig, Mads, til trafikken, som det ser ud lige nu.
1: Ja, vi har stadigvæk en hel del ekstra køkørsel frem mod Ishøj sammenflætning på Køge Bugt og også ude fra Amager Motorvejen, og det skyldes altså flere uheld, der har været i Ishøj sammenflætningen tidligere på eftermiddagen. Så du skal lige forbi Greve Nord i sydgående retning, før du sådan for alvor kommer op i fart. Ja, Holbæk Motorvejen ser egentlig ganske fornuftigt ud, men hvis du kører ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, så er der altså lidt små trilleri i de sædvanlige steder. I den kollektive trafik, ja, der er der færre regionaltog og aflyste myldretidstog på menuen hos DSB, og altså endnu en dag, hvor du lige skal tjekke rejseplanen en ekstra gang.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: her blev det Eagle Eye Cherry og Save Tonight.
1: P4 eftermiddag.
0: Og nu er det ved at være en times tid siden, vi satte gang i en mission. Vi skulle finde ud af, om vores reporter Rasmus Troldborg kunne blive god nok til at genkende fugle. God nok til, at han kunne blive en del af DUF's fugletalere. DUF, og, altså det er Dansk Ornitologisk Forening, og Københavns Universitet, de søger nemlig 500 fugletalere. Fordi naturen i Danmark er under forandring. I de kommende år skal der i forbindelse med den grønne trepart plantes 250.000 hektar ny skov. Men Rasmus, er du så blevet god nok? Er det faktisk sådan meget apropos i denne tid, hvor studenterne springer ud, en ren eksamen, du er nået frem til nu?
2: Det er en ren eksamen, og vi gør det jo så virkelighedsnært, som det kan være, ved at vi står og kigger ud over en sø her, og så vil Jakob Jensen her spørge, hvad for en fugl det er, vi kigger på. Så Jakob, skal vi ikke bare gå i gang? Hvor skal jeg kigge hen?
3: Jo, jeg synes, du skal kigge op i de udgåede træer over ved bagkanten af søen. Der sidder nogle mørke fugle, som ikke er helt små.
2: Jamen, jeg tager lige kigger den op, og det er lidt svært, mens man snakker i mikrofon. Men de sidder, ja, den er deroppe, og det ligner jo den, vi så en skarv, som jeg også har set hjemme ved redaktionen. Er det rigtigt?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Sådan, et point. Det går allerede meget bedre end første test. Hvor skal jeg så kigge hen nu?
3: Jamen, så synes jeg, du skal kigge ud mellem åkanderne. Der er sådan en åben parti, og så lidt til venstre, der ligger der en fugl, som er sådan lidt stribet i hovedet.
2: Jamen, jeg prøver at tage kigger den op. Og den er der. Er det den, der hedder en lappedykker?
3: Ja, det er det nemlig. Og du kan se, den kunne måske godt ligne en and, men den har lidt spidsere næb og sådan lidt anden form. Ikke helt så gumpetung som en and.
2: Og den er lidt mindre end en and, er det du fortalte mig?
3: Ja, det er det. Og den fugl, vi kigger på, det er den, der hedder gråstruppet lappedykker, som er faktisk en af de rigtig pæne fugle.
2: Så jeg fik lappedykker var rigtigt. Jeg fik sådan 100% navn.
3: Jamen, jeg synes, det er godt, du kan se, det er en lappedykker, og du ikke sagde, det var en and. Så der er du allerede godt på vej, Rasmus.
2: Og hvor er det så, vi skal kigge hen her til sidste fugl?
3: Jamen, der skal du kigge helt over på den anden søbred i forlængelsen af det træ, der ligger ned her. Der står nogle fugle over på brinken der.
2: Det kan være, at jeg lige skal gå lidt til venstre for at kunne se det. Åh, der er langt derover. Ja. Er det en gråand?
3: Ja, det er det.
2: Med det grønne hoved?
3: Ja, præcis.
2: Sådan. Jamen altså, det var jo...
3: Det er næsten 3-0.
2: Sådan. Jo, jeg tror, det var 3-0, og det var i hvert fald bedre end det 0 for 3. Det var måske også lidt nemmere end dem, jeg havde før. Altså, var det nogle nemmere fugle, jeg havde den her gang?
3: Nej, men jeg synes, at det, du står ude i naturen og har en førstehåndsoplevelse, det er lidt nemmere end at kigge på billeder, og det taler jo bare for, at man skal se at komme ud på fugletur. Det er det rigtige sted at lære det. Det er ude i naturen, det er der, det sker.
2: Ja, Claus, det vil jeg gerne kalde en redemption arc her fra skoven.
0: Ja, og ved du hvad, så den der gråstrubede lappedykker er...
2: Ja. Jamen, det var, havde jo en grå strube, som det hedder, så jeg synes, lappedykker var okay. Jeg tror ikke, du har gjort det bedre, Claus.
0: Ej, det vil jeg helt sikkert ikke. Jamen, tillykke med, at du nu har bestået eksamen her. Du er om ikke ekspert, så er du i hvert fald en, der kan genkende tre forskellige danske fuglearter.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: før, der var det Ella Augusta og hendes prøveperiode, og så til en sang, som hvis man nu lavede den globalt, den som vi har lavet her i DR med en dansk top 100, altså de 100 bedste sange, sådan, hvis vi alle sammen skulle være med til at bestemme. Hvis vi lavede den globalt, så kunne jeg godt forestille mig, at Beyoncé og If I Were a Boy kom ind på en top 100. Det var i hvert fald den, du fik lige her. Og nu får du seneste nyt fra vores trafikredaktion, det er Mads Herholdt, der holder øje med trafikken. Sådan en eftermiddag her i vores landsdel, og hvordan den ser ud nu, ja, sådan her.
1: Ja, du skal fortsat være opmærksom på, at der er ekstra meget kø igennem Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning, og nu er der også kommet lidt tæt trafik omkring Karlslund og Resteplads, som du lige skal igennem, før der sådan for alvor kommer fart på. Når du så kommer ned til udflætningen til Sydmotorvejen, ja, så går det også lidt langsomt. Holbæk Motorvejen er begyndt at se fornuftigt ud rundt om Roskilde, men der er stadigvæk godt med biler ud af rute 14 og rute 6. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene i den kollektive trafik, færre regionaltog frem til den 30. juni, og så er der altså også nu, at de der myldretidstog, som plejer at køre i myldretiden, sjovt nok, ja, de er altså gået på sommerferie, melder DSB, så du skal lige tjekke rejseplanen en ekstra gang.

0: Mumle et for dig, og så Hans Corfitz, og det er nyhedstid, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sommeren og varmen kan være en farlig cocktail for den ældre del af befolkningen. For Midt- og Vestjyllands Hospital får nemlig flere indlæggelser med ældre borgere med dehydrering her i sommervarmen. Derfor er det vigtigt, at vi husker at minde hinanden om at drikke rigeligt med væske. Sådan lyder det fra Christian Jørgensen, der er chefsygeplejerske på akutafdelingen Slagelse.
3: Jo ældre man bliver, så kommer man hen og i en situation, hvor man ikke rigtig mærker tørst og er opmærksom på at få drukket den tilstrækkelige væske. Og derfor er det vigtigt, at vi som pårørende og medborgere hjælper de ældre med at få væskeindtaget på rette køl, også når det er varmt.
2: Væskemangel giver utilpasset svimmelhed og kan i sidste ende gøre, at de ældre kollapser, falder om og kommer til skade. Derfor har Christian Jørgensen lavet et opråb om at være ops på de ældres væskeindtag, inden varmen senere på ugen tager alt for godt fat.
3: Vi får flere ind med infektioner og med væskeproblemer, og det er særligt de svage og ældre medborgere, som kommer ud i de her situationer.
2: Efter en sæson på næstøverste europæiske hylde er Nykøbing Falster håndbold igen at finde i den prestigefyldte Champions League. Det står klart efter det europæiske håndboldforbund i dag har godkendt NFH's ansøgning om at deltage i den store turnering. Og at kunne få lov til at kalde sig selv for Champions League-hold igen er fuldstændig fantastisk, siger Niels Asen, der er NFH's cheftræner.
4: Det er den fornemmeste turnering, man kan deltage i. Der er kun 16 hold med, og at vi har kvalificeret os til at være en del af det fine selskab, det skal vi være stolte over. Men vi skal også gå ydmygt til opgaven, fordi der venter os et noget større pres end det, vi har prøvet i den forgangne sæson.
2: Og selvom der altså skal gås ydmygt til opgaven, så drømmer cheftræneren også om at få lov til at danse med det største hold af dem alle, som kommer fra Ungarn.
4: Der er ingen tvivl om, at Gjøre er et hold, som jeg godt kunne tænke mig at prøve at spille imod. Det er jo notorisk det hold, der har været bedst i de seneste sæsoner.
2: Næstved og Kalundborg er netop blevet godkendt som værtsbyer for nye uddannelsestilbud inden for blandt andet robotteknologi og cybersikkerhed. De nye tilbud åbner nye muligheder for at kombinere studier og arbejde, forklarer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne. Flere af de nye uddannelsesudbud er med til at åbne for andre veje til at opnå en kandidatgrad, både for danske og internationale studerende, siger hun. Der er tale om i alt 44 nye uddannelser og uddannelsesudbud fordelt over hele landet. Tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader, og vinden den er svag til jævn fra nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Det her, det var Tobias Rahim, og det her, det var altså den, der hedder Flyvende Faduma.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu skal vi igen kigge mod det, der for langt de fleste her i vores landsdel er syd. Vi skal nemlig kigge til det sydlige Lolland, hvor man jo er i fuld gang med at bygge en tunnel ned til Tyskland. Du ved, Femern Bælt-tunnelen, hvor vi jo her for ikke så forfærdelig lang tid siden, det er kun cirka en måned siden, at det første af de her tunnelelementer satte sig på plads der på havbunden. Lige der, hvor det sammen med en hel masse andre af de 217 meter lange elementer skal danne forbindelsen der til Tyskland for både biler og tog. Men på det sydlige Lolland, der var der faktisk transporttopmøde tidligere i dag. Ikke mindre end 3 transportminister mødtes for blandt andet at nyde udsigten, og i øvrigt også lige få snakket lidt sammen. Og ja, og hvad mere, må i virkeligheden? Vi kigger lidt nærmere på mødet blandt de 3 transportministre. En fra Tyskland, en fra Danmark, og så en til fra en del af Tyskland. Du kan lytte med her i P4 Eftermiddag om cirka 7 minutter. Men først, Sissel, XOXO.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
6: P4.
1: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Oasis altså, og Wonderwall.
1: P4 eftermiddag.
0: Ikke færre end tre transportminister mødtes tidligere i dag på tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn. Mødet havde fokus på blandt andet den videre planlægning og tidsplan for tunnelprojektet, og så fik Danmarks nye transportminister, Signe Munk fra SF, også lejlighed til personligt at hilse på sin tyske bondang fra partiet CSU, Patrick Schnitter, og så også på den dansktalende transportminister for delstaten Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen. Og netop Claus Ruhe Madsen fangede vores reporter lige der på diget med udsigt til, hvor tunnelelementerne til det gigantiske Femern-projekt støbes og sejles ud, så de kan sænkes ned på havbunden.
2: Man må sige, at det er jo virkelig imponerende, når man har været inde i hallen og se, hvordan de her elementer bliver bygget. De er lige så lange som to fodboldbaner. Og så se herude, hvordan det hele foregår. Og så også vide, at vi i løbet af den her uge får sænket et videre element ned. Og så har det selvfølgelig været vigtigt for mig at møde den nye trafikminister. Jeg er meget glad for, at hun var over i Schleswig-Holstein, som ja, hun har jo ikke engang været 20 dage på arbejde. Så vi har fået mødt hinanden, vi har fået styr på noget kommunikation, og så skal vi selvfølgelig også snakke fremover, hvordan vi får projektet til at køre.
3: Ja, for hvordan går også snakken med at I på den tyske side jo har en lidt anden altså myndighedsgodkendelsesproces, som jo også har gjort, at det lige er blevet forsinket yderligere. Altså, vil du også fortælle om lidt den her forskel, I har i jeres samarbejde?
2: Ja, der er nogle forskellige syn på, hvor meget larm man må lave ude på Østersøen. Der er også den såkaldte altså no spill, hvor at, man ikke må ikke vivle alt for meget op på havbunden. Så det gør, at man skal arbejde noget mere langsomt over på den tyske side. Men det er også noget, der har været for retten for næsten 2 år siden. Så man kan sige, at det vidste man nok godt et eller andet sted. Men det vigtige er, at man har taget borgerne med. Og vi har været rundt også i dag og se over på tysk side, hvad der er blevet bygget der. De helt store udfordringer, i hvert fald på tysk side, er jo i hinterlandanbindung. Altså, hvordan kommer det til at blive med motorvejen, med vejnettet og selvfølgelig også med tog. Og der er stadigvæk mange byggepladser. Så borgerne er selvfølgelig glade for, at I dag har haft besøg af minister, som viser noget interesse.
3: Bare mellem dig og mig, når du så hører om, hvordan det foregår i Danmark i forhold til Tyskland, kan man så lige ønske, at der kunne komme lidt mere fart på?
2: Der er i hvert fald tit, at jeg møder tyskere, som siger, Claus, du er fra Danmark, kunne vi ikke være lidt mere danske på den måde, vi gør tingene? Det tror jeg godt, man kunne, men vi har jo også en anden mentalitet i Danmark, hvor der er lidt anden forståelse over for staten og staten over for borgerne, og så igen klima. Så på den måde kan man sige, at de er lidt glade for, at de har en dansk minister på tysk side, som måske også ser lidt mere pragmatisk på det ene eller andet tema.
3: Og nu er det altså kommet gang i arbejdet jo, selvom der jo lige kom den lige blev udsat yderligere et år, så er I altså kommet i gang. Er I blevet enige om noget i dag i forhold til fremtiden? Er vi kommet nærmere og vide noget mere om konkret datoer og så videre?
2: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at vi har jo hørt også i dag fra Baldersund, hvordan deres planlægning ser ud. Og det er jo selvfølgelig lidt mere konkret, og så har vi på tysk side også hørt noget om, hvad man kan gøre for at komme lidt hurtigere afsted. Fordi det nytter jo heller ikke noget, at tunnelen er færdig, og vi ikke er færdige på tysk side. Jeg tror, det er godt, at vi får koordineret det her med hinanden, og vi får snakket med hinanden. Og så er jeg glad for at få kontakten op og stå nu til den danske trafikminister. Det havde jeg selvfølgelig også med den tidligere, det er klart. Men nu har jeg så også fået styr på kontakten til den nye, og jeg tror, vi er på god linje.
3: Kan du mærke noget forskel, eller hvordan?
2: Nej, jeg tror, det er, altså, nu vil være helt uretfærdigt over for begge at komme med en vurdering. Jeg tror, vi har haft en super trafikminister, men jeg er også sikker på, at vi har en ny super trafikminister. Det håber jeg da i hvert fald på, og at hun også snart kommer ned til Schleswig-Holstein og får kigget på nogle af vores projekter.
0: Det sagde Claus Ruhe Madsen, der er transportminister for delstaten Schleswig-Holstein, til reporter Jakob Lumholdt.

0: Det var Billie Eilish og Burnt of a Feather, så fik vi begge to. Vi fik også lidt en overraskelse, Mads.
1: Ja, det må man sige.
0: Den der jingle, den smuttede på lidt for tidligt. Men nu er du klar til at fortælle os, hvordan det ser ud med trafikken.
1: Ja, vi har stadigvæk lidt tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Og nu er der også noget kø i nordgående retning frem mod Ishøj-udflætningen. Det skyldes et trafikuheld, der er sket på Motorring 4, lige når du fletter ud fra Ishøj og fra Køge Bugt Motorvejen. Og her skulle det ene spor stadigvæk være spærret, og der er altså noget køkørsel. Hvis du kører sydpå og skal videre ned ad Sydmotorvejen, så er der stadigvæk lidt tæt trafik lige i udflætningen ned forbi 33 Lellinge. Ellers ser det fornuftigt ud ude på vejene. Kollektivtrafik, ja, den melder jo altså om færre regionaltog på Sjælland i dag og frem til den 30. juni, og så er myldretidstogene, de er aflyst hele sommeren frem til en gang i august måned. Så der er altså lige nogle ændringer, du lige skal være ops på.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Bonnie Tyler og god gamle Total Eclipse of the Heart.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Er du sådan en, der elsker varme, jamen så håber jeg ikke, at du har bestilt en billet sydpå her i løbet af de kommende dage, for varmen den rammer jo altså i den grad vores landsdel her sidst på ugen. Det er også noget, som DMI er ude og advare om lige netop i øjeblikket. De bringer i øjeblikket et såkaldt forvarsel for hedebølge. Og hedebølge, det er altså afsindig høje temperaturer, i hvert fald efter danske forhold. Temperaturen ventes mange steder op mellem 28 og 33 grader, og det er altså især fredag, lørdag og søndag, at temperaturerne kommer helt herop. Og det er også derfor, at DMI har udsendt det her varsel, som gælder hele landet, bortset lige fra Læsø, Samsø og Bornholm, der er så tilpas omgivet af vand, at de altså ikke kommer helt op i de samme vildt høje temperaturer. Og det her med de 33 grader, kigger man på de her automatiske forvarsler, som en eller anden computer hos DMI står og spytter ud, så kan man altså nogle steder her i vores landsdel også se, at man kan regne med temperaturer op til 34 grader på lørdag. Så det er nok en god idé at stashe op på isterninger og finde noget, som kunne være en god skyggefuld plet til på lørdag. Det er noget, vi i medierne kommer til at følge med i. Det kan jeg godt love dig for allerede nu. Lige om lidt, så er det en radioavis, du får David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me.

0: Så er det Camilla Markvartsen, klokken er 17.
1: Briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig både fra den post og fra posten som formand for sit arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og skidte meningsmålinger. Og foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne, og han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester fra Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget.

0: om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte, lyder det fra Philip Kukar.
0: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Og hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. Og netop i Grønland, der er vores forsvarsminister Jeppe Bruus lige nu, og med sig har han forsvarschef Michael Hylgaard. Besøget finder sted få uger efter, at Jeppe Bruus blev præsenteret som forsvarsminister, og det er på den måde første gang, han er i Grønland i den rolle. Og Anders Heisel, du er forhåbentlig med os nu fra Nuuk, hvor du følger forsvarsministerens besøg. Kan du fortælle os, hvad formålet med besøget er?
2: Jamen altså, en mindre grønlandsk storm i aften har faktisk ændret en del på programmet. Flyet med ministeren kunne ikke lande, fordi det blæste så meget, men blev omdirigeret til Kangerlussuaq en time nord for Nuuk. Så han er først faktisk kommet ved middagstid i dag. Han skulle have besøgt den store havneudvidelse her i Nuuk, hvor der blev bedre plads til forsvarets skibe. Han skulle have set de anlæg, hvor forsvaret holder vagt, og så skulle han også have besøgt flere grønlandske virksomheder. I stedet så har han holdt møder med minister for udenrigsanlæggende Mujibi Ede, og så holder han lidt senere i dag en tale til de ansatte i Arktisk Kommando her i Nuuk, inden han så flyver hjem igen.
1: Og besøget her, det kommer jo altså kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Hvad skal vi lægge i det?
2: Ja, det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen. Og Mujibi Ede, altså ministeren for udenrigsanliggender her i Grønland, han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radarudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Lød det fra Anders Heisel. Vold og trusler mod ansatte i fængslerne er faldet kraftigt, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Men Morten Johansen, der er tillidsrepræsentant på Storstrøms fængsel på Falster, kan ikke genkende tallene, som viser, at antallet af episoder med vold og trusler mod personalet skulle være næsten halveret siden 2017.
3: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det tal er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
1: Morten Johansen tror, at den måde, episoderne bliver gjort op på, betyder noget for resultatet.
3: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, og hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
1: Ifølge Danmarks fængsler, der tidligere hed Kriminalforsorgen, så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Det drejer sig om en styrket krise- og konflikthåndtering, mere efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
4: For det første har vi nul-tolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Og vi slutter på en dag, der igen har været lun. Vi har haft 18-24 grader, og sådan fortsætter det også i aften med sol i hvert fald, og vinden den er svag til jævn omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde sat denne udgave sammen af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og Rasmus Sebak, der jo altså her fik lov til at give os sin Olivia. Og som mange andre kunstnere, så er han jo en, der får travlt her hen over de kommende uger. Der er masser af koncerter, der skal spilles, når man hedder Rasmus Sebak og er noget ved musikken. Han har allerede været til Jelling Musikfestival, men forud venter også Tinderbox i Odense, der er Lykken, der er musik i Gentofte, der er Suset Festival, en ny ting i Esbjerg, og så er der også den lille fede, for at nævne nogle stykker, altså Nibe Festival 2026. Så jo, det bliver en pæn travltid for den gode Rasmus Sebak, som jo altså skal rundt, og garanteret også mange steder få lov til at give sangen her, der hedder Olivia. Og vi er jo lettet lidt her i P4 Eftermiddag i dag, det er vi i den forstand, at vi er gået lidt på fuglejagt. Vi forbereder os på den her store fugletælling, der skal holde styr på, hvad omlægningen af Danmarks natur kommer til at betyde for bestanden af fugle. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening sammen med forskere fra Københavns Universitet 500 fuglekendere, som vil være med til at bruge nogle minutter flere gange på lige at undersøge, hvad for nogle fugle er der egentlig her rundt omkring, hvor jeg befinder mig. Vi havde jo vores reporter Rasmus Troldborg ud på en mission for at finde ud af, om han var kvalificeret. Han kendte forskel på i hvert fald tre fugle, men jeg ved ikke helt, om han er oppe i det niveau, man skal være. Men hvor mange fugle har du egentlig styr på? Det er lidt den mission, han også lige nåede at undersøge. Og hvordan det gik, da han var på besøg i Ringsted, det skal du høre mere om her om en 20 minutters tid.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: sådan at gøre det hele forfra. Så gik det lidt hurtigt, da jeg lige for et øjeblik siden skulle igennem nogle af de festivaler, som her i løbet af sommeren får besøg af Rasmus Seebach. For den, jeg egentlig havde tænkt mig som den vigtigste af festivalerne, den fik jeg slet ikke nævnt. Og det er jo selvfølgelig fordi, at Rasmus Seebach er at finde på Vi-festival allerede torsdag aften kl. 21 på den store scene. Så ved du det også.
1: Så er der ryddet op efter trafikuheldet, der var sket på motorringen 4 lige i udfletning fra Ishøj i nordgående retning, og det skulle køre uden de store problemer. I sydgående retning er der stadigvæk lidt tæt trafik igennem Ishøj sammenfletning, men det er meget kortvarigt, og ellers så er der god fart på over hele linjen. Det er der ikke så meget i den kollektive trafik, jo de tog der kører, men der er desværre en del regionaltog, der er aflyst i dag, og også myldretidstogene, de kører heller ikke, de holder sommerferie. Det oplyser DSB. Og så kan du jo tjekke rejseplanen en ekstra gang.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og mens du tjekker rejseplanen, så får du her musik fra Natasha Bedingfield. Nu byder P4 efter en af, nemlig på Unwritten.

0: Written altså fra Natasha Bedingfield.
1: P4 eftermiddag.
0: Og nu er vi jo altså der, hvor vi skal til at kigge lidt nærmere på fugletalere, og ikke mindst det jo, som skal gå hen og blive en stor ting her i den kommende tid, nemlig at mange danskere bliver sendt ud med opgaven om at tælle fugle. Og vi har jo fået at vide, at der er flere, der interesserer sig for Danmarks fugle. Det kan blandt andet Dansk Ornitologisk Forening jo altså berette om. Men interessen alene gør det ikke, hvis man vil være med til at få overblikket over Danmarks samlede fuglebestand. Og det er netop 500 borgere med forstand på fugle, som DUF og forskere fra Københavns Universitet leder efter til den her kommende store fugletælling. Vi har eftermiddagen igennem haft reporter Rasmus Troldborg ude for at teste sine evner, men han har også været forbi Ringsted for at finde ud af, om tilfældige han mødte på gaden har styr på nogle af de arter, som man kan komme til at skulle tælle. Den første Rasmus mødte i Ringsted, det var Andreas Lund.
2: Nu kan du se de her 10 fugle. Hvad for nogle af dem genkender du sådan lige umiddelbart?
3: Der er et par af dem, der springer i øjnene. En blåmejse. Det vil jeg så mene var en almindelig mejse, hvis der er noget, der hedder det. Det kan jeg godt blive i tvivl om.
2: Det er rigtigt med blåmejsen. Den anden, det er en musvit.
3: Musvit? Ja, okay. De er også i samme familie, så vidt jeg husker. Okay. Det ligner en havørn.
2: Det er også fuldstændig rigtigt.
3: Ja. Og hvad er det nu, den hedder? Er det en rødkælk?
2: Ja, og det er en af de svære, for det, man skulle måske tro en rødkælk. Det er det faktisk ikke. Jeg kan give et hint, der er et aarhusiansk band rapgruppe, som er opkaldt efter en vej, som den her fugl er navngivet efter. Det er et ret almindeligt navn.
3: Det siger mig ikke lige noget.
2: Det er en bogfinke.
3: Bogfinke? Ja, okay.
2: Så har vi femmeren hernede. Den er også rimelig...
3: Er det tranen?
2: Nej, den er lidt mindre.
3: Og hvad er det nu? Fiskehejre.
2: Ja, præcis. Og så har vi den her lille sorte fugl med det gule næb.
3: Det ligner sjovt nok en solsort.
2: Det er også rigtigt. Hernede en meget almindelig, lidt irriterende fugl.
3: Ja, skade.
2: Yes, og den næste, den burde du kunne.
3: Vil du have den som and eller bare gråand?
2: Jeg vil have den som gråand.
3: Gråand.
2: Og det er også rigtigt. Og så har vi hernede en anden sort fugl.
3: En råge.
2: Det er de samme familie, og det er de to sidste er de sværeste. Det er en allige.
3: Alligen. Ja, okay. Allige.
2: Og så den sidste. Det er sådan en der...
3: Snæppe?
2: Det er det desværre ikke. Der er mange af dem i Vestjylland, men de er også her.
3: Nå.
2: Jeg tror også, det er samme familie. Det er en ryle.
3: En ryle? Ja, den kendte jeg ikke.
2: Og hvis vi lige tager dem. Blåmejsen var rigtig, havørnen var rigtig, fiskehejren var rigtig, solsorten var rigtig, skaden var rigtig, grønnen var rigtig. Så det var 6 ud af 10 rigtige. Hvordan synes du, det gik?
3: Ja, det var okay. Det kunne selvfølgelig have været bedre, men...
2: Hvis du læser lidt op, så kan det jo være, at du skal ud og være fugletæller.
3: Ja, måske.
0: Et virkelig fint resultat her af Andreas Lund, men ikke helt nok til at kunne hjælpe DUF i fugletællingen. I Ringsted mødte vores reporter også Mads Mondrad fra Kirke Såby.
2: Skal vi prøve at tage dem fra en ende af? Hvad er den første?
4: Det må være et pas, tror jeg.
2: Det er en blåmejs, kan jeg fortælle. Hvad med nummer to?
4: En grønirsk.
2: Det er desværre en musvit.
4: Ja.
2: Så har vi treeren. Den er måske, det er sådan en stor ørn.
4: Ja, det ligner fiskeørnen, men måske en havørn.
2: Havørnen er rigtig. Og så har vi fire. Den er lidt svær. Den er sådan lidt rødlig med et blåt hoved.
4: Ja, det pas.
2: Det er en bogfinke. Femeren.
4: Ja, det er hejren.
2: Ja, og helt præcis er det fiskehejren.
4: Fiskehejren, ja.
2: Så har vi sekseren. Den er jo meget... Det er nemlig et solsort. Og syveren hernede.
4: Muskade.
2: Ja, sådan en irriterende skade. Og så har vi 8'eren, og den er nok den nemmeste.
4: Ja, det er en and.
2: Ja, men og en grøn. Ja, hvad for en grøn, der fik du lidt hjælp til den. 9'eren.
4: Det er en alge.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Og så har vi den sidste 10'eren, og den er lidt svær.
4: Ja. Jeg kan ikke huske, hvad
2: den
4: hedder.
2: Ej, den hedder en ryle. Det er sådan en, der går og stikker sit lange næb ned i Vadehavet. Jamen altså, det var jo... Ja, hvad var det? En 5 stykker, du fik rigtigt der?
4: Ja.
2: Er det noget, du går op i, sådan noget?
4: Nej,
2: med fugle?
4: Det er det ikke. Det er ikke noget, jeg går op i.
2: Så du skal ikke ud og være fugletæller for Dansk Ornitologisk Forening?
4: Nej, ellers tak.
0: Nej, Mads Mondrad er heller ikke med, når der skal tælles fugle i Danmark. Det var reporter Rasmus Troldborg, der havde stoppet 2 tilfældige på gaden i Ringsted.

0: med dig.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: så fik du også lidt af Lis Sørensen her, og du tænder lys. Og kun lidt, fordi vi skal jo selvfølgelig gøre plads til trafikken af dig, Mads.
1: Ja, nu begynder det at se meget fornuftigt ud ude på vejene. Der er ikke mere tæt trafik at melde om, og vi har heller ikke nogen aktuelle uheld på nuværende tidspunkt. Så det gør egentlig ganske pænt. Det gør det måske knap så meget i den kollektive trafik. Der er altså færre regionaltog på nuværende tidspunkt, og der er også myldretidstog, der er aflyst resten af sommeren. Det betyder altså, at du lige skal kigge i rejseplanen en ekstra gang.
0: Og så er det her Martin Garrix og Repeat It, og efter den nyheder med Maria Hollinger.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler er for nedadgående. Antallet af episoder er faldet til 361, viser nye tal fra Danmarks fængsler. Det er næsten en halvering siden 2017, men tillidsrepræsentant i Storstrøms fængsel, Morten Johansen, kan ikke genkende de tal.
2: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det tal det er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
1: Morten Johansen peger på, at både overbelægning og mangel på personale i Storstrøms fængsel spiller en rolle.
2: Der er vi jo voldsomt skåret ned på personale på grund af mangel på betjente. Og det giver nogle frustrationer også hos de indsatte, fordi lige nu har vi omkring 40 i overbelæg. Det vil sige, at der bor to indsatte på en celle. Og er de i konflikt, så bliver vi også en del af konflikten, for vi skal jo også ind og løse det.
1: Direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen, erkender, at manglen på fængselsbetjente er et problem. Men hun er optimistisk.
3: Vi mangler fængselsbetjente, og der er rigtig mange, der søger. Og heldigvis er der også rigtig mange, der er dygtige nok til at blive optaget. De nye optag lover rigtig, rigtig godt. Der går lidt tid, men det er virkelig vigtige ting, der sker i øjeblikket.
1: Tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn havde ministerbesøg i dag fra både den tyske og den danske side af Femern-forbindelsen. Danmarks transportminister Signe Munk fra SF mødtes med to tyske ministerkolleger på transportområdet, blandt andet for at tale om tidsplanen for tunnelprojektet. Femern-Bælt-forbindelsen har haft en del forsinkelser, blandt andet fordi de tyske miljøkrav til projektet undervejs er blevet skærpet. Og det har fået flere på den tyske side til at savne en mere dansk tilgang til projektet, det sagde den dansktalende transportminister for delstaten Slesvig-Holstein, Claus Ruge Madsen, som vi mødte i Rødbyhavn.
4: Vi har jo også en anden mentalitet i Danmark, hvor der er lidt anden forståelse over for staten og staten over for borgerne, og så igen klima. Så på den måde kan man sige, at de er lidt glade for, at de har en dansk minister på tysk side, som måske også ser lidt mere pragmatisk på det ene eller andet tema.
1: Tidsplanen for åbning af Femern-forbindelsen er senest rykket fra 2029 til 2032. Sommervarmen er en udfordring. Det kan mærkes på indlæggelserne ved Midt- og Vestjyllands Hospital, og derfor er det vigtigt, at vi minder især de ældre i vores omgangskreds om at huske de gode råd til at undgå dehydrering, det siger chefsygeplejerske på akutafdelingen Slagelse, Christian Jørgensen.
5: Det er meget enkelt. Vi skal drikke rigeligt, og vi skal også supplere med noget saltholdigt mad, for eksempel snacks eller noget i den dur, fordi når man sveder, så mister man salte, og de glemmer at få drukket rigeligt, og på den måde kan de gå hen og blive alvorlig syge.
1: Væskemangel giver utilpashed, svimmelhed og kan i sidste ende gøre, at de ældre kollapser, falder om og kommer til skade. Og vejrudsigten kalder fortsat på fokus på rigeligt med væskeindtag de kommende dage. I aften tørt og sløret sol, i nat mest klart vejr, og igen i morgen temperaturer mellem 20 og 25 grader.
0: Du lytter til P4 efter

0: Det her, det var 45 Fahrenheit Girl fra Drew Sycamore.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Og så har du måske opdaget, måske har du ovenkøbet været i biografen. Toy Story 5 er gået hen og har fået premiere. Så kan man jo spørge sig selv, det er ikke meget godt med de fire første. Hvordan går det mon med nummer 5? Synes de om den? Med anmelderne? Synes de om den? Publikum, går de ind og ser den? Der må man bare sige, at Toy Story 5 følger sådan meget godt i kølvandet på de fire første film. En kæmpe succes kommercielt. Den er blevet omtalt som den næststørste animationsåbning nogensinde. Der er altså kun én animationsfilm, der har fået flere solgte billetter end netop Toy Story 5. Det var den, der hedder Incredibles 2. Og dermed kan man jo så også sige, at publikum synes, den er rigtig, rigtig god. Kritikerne, de synes også, der er tale om en rigtig, rigtig god film. Måske ikke helt på højde med de bedste af de fire første, men deroppe. Og musikken, jamen den kan jeg da også godt lide at synge med på. Det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: En af de allersidste samarbejder mellem Elton John og sangskriveren Bernie Taupin, det var den her, der også blev et hit. I'm Still Standing, selvfølgelig med Elton John.
1: P4 eftermiddag.
0: Nykøbing Falster håndbold er klar til næste sæsons Champions League i håndbold for kvinder. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund i dag har godkendt NFH's ansøgning om at deltage i den store turnering. Udover at kunne kvalificere sig til turneringen gennem en høj placering i den hjemlige liga, så kan hold også søge om at blive udtaget til turneringen. Og at kunne få lov til at kalde sig selv for et Champions League-hold i næste sæson, det er fuldstændig fantastisk. Det siger Niels Aasen, der er NFH's cheftræner. Og nyheden om, at de er med i Champions League, den kom faktisk fra en journalist fra Folketidende, siger Niels Aasen.
2: Jamen, jeg skal være ærlig sige, at jeg havde forventet, at vi fik en plads. Da jeg så, hvilke hold, der havde søgt om det, så ville jeg blive noget overrasket, hvis ikke vi gjorde det. Men jeg skal være ærlig sige, at da han sådan lige sagde det, der fik jeg det lille gåsehud og sådan lige hårene lige rejste sig på armen. Jeg har været med i rigtig, rigtig mange år, og jeg har spillet kval til Champions League. Jeg har også kvalificeret et hold til Champions League, men jeg har faktisk aldrig selv prøvet at være med på sidelinjen i en Champions League-kamp. Så det er da noget, jeg ser frem til, og er rigtig stolt over, at vi skal være en del af det fine selskab.
3: Ja, fordi hvad betyder det for et hold som NFH at skulle spille Champions League?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at når vi for eksempel rekrutterer spillere, så er der meget, der siger, jamen, når vi spørger på nogen, især udenlandske spillere, skal de spille Champions League? Og hvis ikke vi skal det, jamen, så er vi ikke interessante. Så i rekrutteringsmæssigt og som på den lange bane, så er det bare en vigtig faktor. Og nu kan man sige, nu er det anden gang på tre sæsoner for NFH's vedkommende. Så det er jo på den måde en blåstempling af det arbejde, der bliver gjort i og omkring klubben. Det er den ene del. Den anden del, det er, at det er den fornemmeste turnering, man kan deltage i. Der er kun 16 hold med, og at vi har kvalificeret os til at være en del af det fine selskab, det skal vi være stolte over. Men vi skal også gå ydmygt til opgaven, fordi der venter os et noget større pres, end det vi har prøvet i den forgangne sæson.
3: Hvad er forskellen på at gå ind til en sæson som et Champions League-hold og ikke et Champions League-hold i forhold til en selvbevidsthed?
2: Jeg tror da, det er med en vis stolthed, og sådan, vi retter lige ryggen og tænker, okay, nu er det os, der har den der. Vi ved godt, at vi hverken er favoritter, og der er, hvad skal man sige, Odense og Esbjerg, som med danske briller er langt foran os på den konto. Så for os, der handler det jo om selvforståelsen og det her med at udvikle os og lære af det. Vi giver nogle unge spillere i modsætning til de to andre danske klubber. Vi giver nogle unge spillere en masse Champions League-erfaring. Og så må vi se, hvor langt det bærer. Der var ikke nogen, der havde forventet, at vi skulle tage en bronzemedalje i den forgangne sæson. Det kunne godt lade sig gøre på trods af mange skader. Må ikke også, vi kan gøre en indsats for, at vi kan overraske Champions League.
3: Der er jo lodtrækning lidt senere på ugen her. Hvem håber du, I trækker?
2: Der er ingen tvivl om, at Gjøre er et hold, som jeg godt kunne tænke mig at prøve at spille imod. Det er jo notorisk det hold, der har været bedst i de seneste sæsoner. Så det er jo sådan noget, men der er mange, mange udebaner, jeg gerne vil besøge og få noget erfaring med os fra. Men ellers så er det ene gode hold. Jeg tror desværre, at det udvikler sig sådan, at der er måske en top 8, og så er der en 3, 4, 5, 6 hold, der skal kæmpe om de sidste pladser ind til den der kvartfinale, og der vil vi gerne blande os.
0: Det fortalte altså her Niels Aasen, der er cheftræner for NFH, og det fortalte han til reporter Hans Gorfitz. Og så er det den 26. juni, at lodtrækningen finder sted, og så må vi jo se der, om det bliver Dior, som de får i NFH. En meget, meget interessant modstander.

0: Darlin' det hele værd.
1: Så er der faldet ro på trafikken for denne eftermiddag. Der er ikke mere til trafik at melde om, og vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om. I den kollektive trafik, ja, der er vi altså startet på en periode med færre regionaltog på Sjælland. Det er frem til den 30. juni, og så melder DSB, at deres normale myldretidstog holder sommerferie frem til august, så de kører altså heller ikke. Tjek rejseplanen en ekstra gang, hvis du vil vide lidt mere.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: her var Madonna og Hung Up. VM på P4, det er jo programmet, som dukker op her efter radioavisen, det vil sige om 10 minutter.
1: Mandag aftens VM-udsendelse i VM på P4 starter med et af de allerstørste opgør, vi overhovedet får i hele gruppespillet under VM i fodbold. Argentina mod Østrig. Det er Messi mod gegenpressing fra Ranić Bal, altså den østiske trænerspecialist. Det er verdensmesterne. Det bliver næsten ikke større, det her. Det er i Arlington. Det er på det største stadion, altså Dallas Stadium. Det største stadion under VM. Og så bliver det mellem to hold, der begge startede med en sejr, og som begge to ved, at det nok er meget godt at vinde den her pulje, fordi bliver man toer i puljen, så hedder det altså en knockout-kamp, en 16-delsfinale mod Spanien senere hen i turneringen. Så alt muligt grund til, at der bliver fuld tryk både på tribunerne, men så sandelig også på banen. Jeg tror, det her det bliver en fantastisk fodboldkamp. Argentina mod Østrig kl. 19 dansk tid.
0: Ja, Morten Hamsborg og Alberte Røhl er i studiet til VM på P4 efter radioavisen. It's

Danske virksomheder håber på en hurtig afklaring, og ingen kaos efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han både trækker sig som regeringschef og som formand for arbejdsløshed Labour. Mere om det i radioavisen efter Annikas Livsforladt.

0: Danske virksomheder holder vejret et øjeblik lige nu og håber på en hurtig afklaring i Storbritannien, efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Sofie Carsten Nielsen, der er international direktør i Dansk Industri, havde to reaktioner, da hun hørte, at Starmer træder tilbage.
1: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
0: Når Starmer træder tilbage, får briterne den syvende premierminister, siden briterne stemte sig ud af EU i 2016. Han trækker sig efter måneders politisk pres og dårlige resultater for Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
2: Et Storbritannien, hvor lidt vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine, så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
0: Foreløbig er der kun én kandidat til at overtage som premierminister, og det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Uanset hvem det bliver, så håber vicepræsident Flemming Fotman fra Velux, at den næste premierminister fortsætter briternes tilnærmelse mod landene i EU.
3: Måske kan der komme et nyt menneske ind og give

0: frisk perspektiv på det, fordi det er klart, de har nogle store problemer, men det har vi jo også i vores ende, men det er i vores interesse, det er deres interesse, at vi styrker det samarbejde også i forhold til handel.
1: De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger sammen i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation for skibsredere, BIMCO.
2: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes. Og hvis man sejler igennem de normale ruter, som man ellers ville bruge trafiksepareringssystemet, så kan man risikere at støde på en mine.
1: USA og Iran har ellers gjort fremskridt efter den første runde forhandlinger i Schweiz. Konkret er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje med det formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibene gennem Hormuzstrædet. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om køreplanen, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Men sikkerhedschef Jakob Larsen tror, at der vil gå en rum tid, før Hormuzstrædet igen er sikker. At sejle igennem.
2: Hvis alt går vel, så tror jeg, at vi kan have Hormuzstrædet tilbage i den form, som det havde, inden konflikten brød ud i løbet af nogle få måneder.
1: Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. I videoen kan man se en 27-årig mand blive anholdt og en betjent, der tilsyneladende sparker imod ham. Nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden vil blive efterforsket som en voldssag. Den 27-årige mand er blevet løsladt, og han mener, at politiet er gået over grænsen, det sagde mandens advokat Tobias Ingby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Lød det fra advokat Tobias Ingby. DR Nyheder forsøgte i går at spørge ham om, hvad der gik forud for anholdelsen, men det ønskede han ikke at svare på. Østjyllands politi vil ikke kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1.000 i den Demokratiske Republik Kongo i det centrale Afrika. Af de 1.000 smittede er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30-50% i det nuværende udbrud. Der er tale om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. I aften nogen eller en del sol og 15-20 grader, der i nat falder ned til 10 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, redigeret af Henrik Hinchely.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rolling in the Deep, her var det Adele.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Og på vegne af hele den samlede VM på P4-redaktion vil jeg gerne byde velkommen til Alberte Røhl, nu også med i folden. Dejligt at have dig på besøg.
4: Det er dejligt at være med.
3: Ja, det er ikke skønt?
4: Jo, det er jo meget rigtigt det her med at være på besøg, for det er et usædvanligt langt VM. Men jeg tænker lige ind de næste tre uger.
3: Ja, og det der er vigtigt, det er, når man ligesom kommer ind som ny, så er det vigtigt, at man ligesom får nogle kilometer i benene, og det er jo derfor, vi sender hele vejen frem til klokken 1 i nat.
4: Det er sødt af jer at tage hensyn til mig.
3: Således at vi også kan nå at få kampen mellem Frankrig og Irak med. Den begynder klokken 3. 20, den får du også her på kanalen, men inden da, så får vi sådan en rigtig banger. Man kan tale om en decideret topkamp i gruppe J.
4: Altså, så er vi også langt ned, ikke? J, men ja, ja. Allerøverst oppe er kampen i Argentina.
3: Med maksimum point.
4: Østrig.
3: Med maksimum point efter en kamp begge to.
4: Og mærk nu lige stemningen. Vi skal en tur til Dallas. Mathias Jacobsen, velkommen.
5: Howdy. Howdy. Jo, tak. Altså, jeg vil sige, at I skulle have været her for 10 minutter siden. Der sang alle de argentinske fans, og det vil sige, at der var ikke engang fyldt på tribunerne der. Det nærmer sig nu, til trods for, at der er en lille time til kampstart, det her det bliver. Så vil der er så mange historier omkring det her. Lionel Messi, han fylder i øvrigt 39 om to dage, så det bliver karrierens sidste kamp som 38-årig. Det er måske ikke den største historie, men Messi lavede karrierens første VM-hattrick senest, da Argentina vandt med 3-0. Så har vi Østrig. Kan de drille de her argentinere? Jeg har en fornemmelse af det. Et østrigsk hold, der spiller på en helt særlig måde. Det skal vi nok komme ind på under udsendelsen her. Jeg siger bare, det bliver næsten ikke større under hele gruppespillet end det her Argentina og Østrig. Og to hold, der kæmper for at undgå at møde det hold, der vandt 4-0 i går over Saudi-Arabien. Spanien, fordi bliver man toer i den her pulje, så møder man Spanien i 16-delsfinalen. Lige nu er argentinerne, i hvert fald målmandstriven på vejen til opvarmning. Det her, det bliver fuldstændig mageløst. Glæder jeg til klokken 19.
3: Mathias Jacobsen, vi har hørt de foregående dage, at du er blevet rigtig skarp til at sige Atlanta. Hvor er du henne i aften? Gentag det lige, du er i.
5: Nej, jeg er i Arlington.
3: Nej, du skal jo sige Dallas.
5: Dallas. Nej, nu har vi jo en krakils Thomas Loft i forhold til geografien. Jeg er i Arlington, jeg er i Dallas.
3: Okay, Dallas, Dallas, der var
5: jeg på Dallas Stadium.
4: Og vi kommer også tilbage til. Kan vi føre den igen?
5: Dallas.
4: Lidt senere. Velkommen til VM på P4.

0: Wimbledon-turneringen i tennis begynder inden for en overskuelig fremtid. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi måske lige skulle få skubbet en enkelt dansker mere med ind i turneringen, nemlig Andreas Holmgren, som lige nu er gået i gang med at spille kvalifikation. Der er dog en lidt lang vej frem, men Andreas Holmgren har netop vundet sin første kvalifikationskamp over Liam Brady fra Storbritannien. Danskeren vinder med 2-1 i sæt, 7-6, 4-6 og 7-5. Hvad skal der så til, for han kommer med ind i hovedturneringen? Ja, han skal bare lige vinde de to næste kvalifikationskampe.
1: Det er jo aldrig dårligt at være godt begyndt.
0: Nej, nej, nej, nej. Men der er de der to fartbump, så er den der.
2: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
1: Så ryger vi altså retur til verdensmesterskaberne i fodbold her til aften. Der handler det først og fremmest om Argentina-Østrig. Og i dag, der skal vi en tur til Østrig.
0: Jeg tror, at vi virkelig kan få mange bud inden for lytterne. Østrig er jo et populært sted at gæste. Altså, og det er jo året rundt.
1: Det kan både bruges til sommer, ja, som er nu. As we speak, det kan også bruges om vinteren, meget populært der endda. Og hvis du tænker, stemmer er passet, hvad går det ud på? Jamen, det er jo altså her, hvor vi fælles laver vores guide til de lande, der er med til VM. I dag er turen så kommet til Østrig, og det vi har behov for fra dig, der lytter med, ja, det er dit allerbedste tip. Det vil sige, at du skal ikke bare sende en lang sms, som bliver til en mms med dine 40 tips fra en sommerferie. Du vælger simpelthen det, som du synes er den allerbedste anbefaling til andre.
0: Ja. Altså, lad mig give et eksempel. En anbefaling fra min side, det er, at man skal have øjenkontakt, når man er i Østrig. Det er meget vigtigt. Ja. For østrigerne, der er det et udtryk for respekt, at man kigger dem direkte ind i øjnene, som jeg gør lige nu.
1: Ja,
0: ikke? Og så kigger du væk,
1: ja,
0: og den går
1: det,
0: ikke.
1: Det er
0: så er du allerede kørt ud på et sidespor, hvis du står i vin. Du skal bevare øjenkontakten. Det er et udtryk for respekt i Østrig.
1: Og det vidste jeg jo ikke, og det er sådan noget. Det kan jo både være lidt fun facts, det kan også være steder, vi bare må besøge i Østrig. Og vi har også besluttet os for, at sådan et lille VM på P4 Bagagetag, det bliver en præmie, hvis man kommer med noget, der er ud over det sædvanlige.
0: Ja, det vil sige. Det vil vi godt belønne. Så det du gør, det er, at du sender dit gode tip i forhold til Østrig ind til 12.12, og starter med P4, laver et mellemrum, og så kommer du med lige præcis det der, man med fordel kan vide, når man skal ned til Østrig.
1: Så samler vi det hele i en tourguide. Husk lige dit navn og hvor du skriver fra.
0: Ja.
1: Og ellers så bare sted med det.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Talk to Me, Damiano David, sammen med Tyler og Nile Rodgers.
1: Vi har bedt om at få nogle bud på, hvad man med fordel kan have en mente, når man tager på ferie, visit i Østrig. Der er allerede kommet nogle bud ind til 12-12'eren, og det er jo muligheden for, at man kan så vinde bagagetag, hvis det er rigtig skarpt. Morten skriver for eksempel, at man skal downloade Asfinag-appen, A-S-F-I-N-A-G, til betaling af vignetter og tunnelbjergpas. Det er meget, meget nemmere.
0: Det var smart, og Frederik fra Odense er så kommet med et ikke-tip. Fordi det bedste Østrig-tip, det er, lad være med at tage til Bad Gastein for at stå på ski. Det ligger for lavt, det er usikkert, og du garanterer is om morgenen og slåsejs resten af dagen. Det er jo bare sådan, du skal fortsætte. 12-12 er nummeret begyndt med P4, inden du kommer med dit bedste tip til Østrig. Husk også lige dit navn.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Måske min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
6: gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: Alle mine tanker fra Jonathan.
1: Jeg har ventet på, at de ville komme det her, fordi der er jo sådan måske en billede af Østrig som ferieland, man tager hen, når sneen der falder og står på ski og den slags. Men det er også et herligt sted om sommeren, og der er det Christine, som nævner, at man skal gøre brug af sejlbådene på den lyseblå Attersee. Det er den største sø i øst, der ligger sådan lige stik øst for Salzburg. Og så skal man snuppe en svømmetur bagefter. Det kunne jeg godt se på sådan en varm sommerdag ned i det kølende søvand. Og så den smukke natur, det er omgivet af bjerge på alle sider.
2: Det er flot.
1: Det lyder ikke så skidt endda.
0: Jonas er også kommet med et interessant bud. I øst skal man huske at vaske guld. På sydsiden. Og så er det, vi kommer til nogle østiske gloser, der jo ikke er min spids. Kom tanke. Grusglockner.
1: Ja, den er god nok.
0: Ja, det er ægte guld, så Legoland og Djurs Sommerland kan bare pakke sammen. Det lyder jo helt vildt.
1: Ja, det virker som om, det er noget, der kan betale ferie.
0: Ja, præcis.
1: hvis man har helle med sig. Det er jo sådan en, hvor jeg tænker, det kunne jo godt give et backtag.
0: Det var nemlig også det, jeg tænkte, fordi det er så en særlig information. Det vidste vi ikke lige om Østrig.
1: Men altså, konkurrencen er stadigvæk åben.
0: Det er stadig afsted til 12-12. Begynd med Fiat Mellemrum, og så dit Østrig-bud. Husk også lige dit navn, så samler vi sammen til en fælles guide til Østrig her til aften.
1: Men vi er jo ikke alene, bare os og lytterne, om at komme med østrigske tips. Vi har jo også Mathias Jacobsen i øjeblikket på plads i Dallas, som har rejst en del i det østrigske, og du er jo meget glad for det germanske generelt, Mathias Jacobsen. Har du lidt tips, som du kan berige os og lytterne med?
3: Altså udover, at jeg selvfølgelig ser det som suverænt verdens bedste vinterdestination, vi har jo allerede været inde på det, så vil jeg sige, at hvis man så også tager på skiferie, så skal man jo sørge for at lige prøve sådan en germknødel. Altså det er jo sådan en melet bolle med vaniljecreme udover, og så med svisk ind i. Og så vil jeg gøre jer alle sammen opmærksom på, at vejnettet, hvis I tager på skiferie dernede, vejnettet er, altså, horribelt. Horribelt. Jeg har formået på et tidspunkt, hvor jeg var på vinterferie og på skiferie, altså i Pitztal nede i Tyrol også, at kæmpe mig ud op over Fernpasset en dag, hvor der faldt cirka en meter sne. Og gør der det, så er man i problemer. Det tog 16 timer, det skulle have taget halvanden. Så vær meget opmærksom på, man skal ikke være træt af ventetiden. Så skal man ikke rejse til Østrig.
2: Jeg ved heller ikke, hvor godt jeg synes, du fik solgt bolden.
1: Ej, en melet bolle med sviske.
3: Ej, den er simpelthen så god. Den er emmer, så den her vaniljecreme, og så den lun, og så sidder man der og får sin glyvejen til, og måske lige en lille vodka feige. Jamen altså, nu skal du ikke gå op i alkohol og hat og briller og så videre. Jeg siger bare, det er et skønt sted, og man skal selvfølgelig også være opmærksom på, hvis man tager der ned om sommeren, man kan vandre og så videre, men på grund af bjergene, så er der altså også en risiko for, at hele ugen bliver regnfuld og kold. Men ellers, igen,
2: dejligt land ellers.
3: Fantastisk.
2: Det kan jeg godt høre.
3: Men I kan også holde jer lige nord for grænsen, og så bare blive i Tyskland. Det vil jeg måske anbefale jer.
1: Men nu er det jo Mathias, der her bringer bagværk på banen. Så vil jeg nævne, at hvis man er glad for bagværk, så kan man jo for eksempel gæste Østrig præcis den 17. juli. Altså det var så i sidste uge. Der er jo en national æblekagedag, en national apfelstrudeldag.
3: Apfelstrudel, ja.
2: Det er jo de tips, vi skal bruge.
1: Og så skal man jo huske at have flødeskum ovenpå.
4: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: for Mark Ronson og Amy Winehouse.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Og i dag går turen til Østrig derfor.
2: Mm. Ja. Vi er jo lidt fine kulturelle her i VM på P4. Og det er jo også noget, Østrig er kendt for. De har jo en stolt, stolt tradition af komponister.
0: Ja.
2: For eksempel Wolfgang Amadeus Mozart, som har strikket den her sammen, violinsonate nummer 17 i C-dur.
0: Og det kunne man jo få at vide, hvis man sådan hoppede ombord på bussen, enten den helt lange tur fra Danmark til Østrig, eller lufthavnsbussen. Mm. Så nu vil jeg bare gerne byde velkommen i bussen.
2: Husk at præsentere chaufføren.
0: Chaufføren, vi har glæde af de næste 24 timer. Morten Hausborg.
2: Ja. Ja, velkommen til. Altså, Østrig er jo et forrygende turistland. Jeg kan jo blandt andet bemærke, at man finder verdens ældste zoologiske have.
0: Mm-hmm.
2: Tiergarten Schönbrunn i Wien åbnede. Ej, ikke passet åbent i 1952. Der er noget galt i manus. Det må være længere tilbage.
0: Det går bare den ældre.
2: Ja, den smutte, den der. 1852. 1752. Det finder vi ud af.
0: Der er verdens ældste zoologiske have. Og skal du så til sydsiden af Grusgelöchner, ja, så er vi jo blevet anbefalet at grave efter ægte guld.
2: Ja.
0: Du kan også med fordel lære vin og dans, og så kan du hente apps til diverse vejtilladelser.
2: Mm-hmm. Og så er der jo det her med kaffetraditionen.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det skal man jo prøve i Wien. Der har de jo stolte traditioner med caféer, som har flere hundrede år på banen. Og så skal man nyde en Sachertorte. Stærke på tærteriet i Østrig.
0: Ja, de er jo endda på Østrigs nationale UNESCO-liste over immateriel kulturarv, fordi ideen om det her kaffehus, som sådan et sted, hvor man opholder sig, man læser aviser, ja, det er altså noget, der hyldes. Og så er det jo kun kaffen, man betaler for, ikke selskabet?
2: Og når så man er færdig med at indtage kaffen og kagen, så kan man føle sig en lille smule oppustet og tung og måske sådan lidt træt af sig selv. Hvad gør man så? Ja, så snupper man en svømmetur i Attersee i det kølige vand. Og derefter kan man jo stige op, tørre sig af, og så kan man tage sig en tur i go-kart 7 kilometer ned ad et bjerg, som en lytter foreslår.
0: Jamen, kære medpassagerer, nyd turen, læn sædet tilbage, slå bordet ned og husk, hvis I ikke kan kende forskel på snitzel, strudel og schwarzenegger, så er det nu, I skal spørge. God tur.

0: Stomper med Home Wrecker. Så glemte vi jo helt det der med, at vi godt ville sende et kuffermærke afsted til sådan et bud i forhold til Østrig som turistmål, hvis der kom sådan noget, som virkelig vil godt blæse tråret tilbage på os. Jeg tror, det bliver Jonas. Det der bud med, at man kunne tage til Heiligenblut på sydsiden af Grüß Glockner, og så åbenbart udvinde guld af jorden.
1: Jeg synes stadigvæk, det lyder helt skørt. Ja, lige præcis.
0: Men hvis Jonas han lige smider et efternavn og en adresse ind, så skal jeg nok sende bagagemærke afsted.
1: Det er godt. Jamen, vi iler videre. Der er masser at tage os til her til aften. Blandt andre jo den gode Andreas Holmgren, som du beskæftigede dig med lige før. Jeg tror, han ville være ked af navnet.
0: Jamen, det er jo fordi, jeg har Andreas Kravn på hjernen. Det er jo en erhvervsrisiko her i firmaet efterhånden. Det er jo August Holmgren.
1: Det er det nemlig.
0: Som jo var i stand til at besejre Liam Brady fra Storbritannien i 2 sæt, og dermed komme et skridt nærmere deltagelse i Wimbledon.
1: Kasper Trane, du har haft fornøjelsen af at følge kampen. Du satte mange, mange flotte ord på den her unge mand lige før. Hvad er det, han kan?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Han er jo enormt sådan ekspressiv. Man kan virkelig høre og se, at han har studeret kunst og teater, fordi han er en helt speciel karakter. Altså på banen, der er han sådan helt vildt kompromilløs og nærmest en maskineagtig. Det er enten en vinder, eller det er en dobbeltfejl, eller en bold ud i uendeligheden. Men når man så hører hans interview bagefter, han er bare så inspirerende, den måde, han formulerer sig på, den måde, han tager alting ind, når at vende det op i hovedet, og ligesom sådan sætte ord på, hvad det er, han lige har bedrevet. Han er et kæmpe, kæmpe forbillede for unge tennisspillere, men også for mennesker generelt, hvordan man opfører sig og taler til hinanden, synes jeg så. Kæmpe fan og alt muligt grund til at følge hans vej mod forhåbentlig ind i turneringen igen.
0: Det lyder umiddelbart som et godt bud på en kommende statsminister. Med alle disse superlativer, der bliver hældt ud over den unge mand. Men hvor tæt er han egentlig på at komme ind i hovedturneringen i Wimbledon?
2: Ja, nu havde jeg jo lovet mig selv at tage ja-hatten på, inden jeg gik herind. Men vi bliver nok nødt til at erkende, at vejen den er lang og besværlig. Allerede i anden runde, der møder han en schweizer, som har været virkelig stærk i 2026. Så det bliver en stor udfordring, og så venter der jo en runde mere mod højst sandsynligt en spiller, som han tabte til for, jeg har lyst til at sige, 3 uger siden. Så vejen bliver svær, men altså han har før vist, at han kan det. Han er jo en fantastisk historie, og man vil aldrig nogensinde afskrive ham. Så jeg tror stadig på det, men det bliver meget, meget svært.
1: Stærke hold skal det også handle om her til aften. Argentina Odense her, når klokken bliver 19. Man kan selvfølgelig følge med her i VM på P4. Men man kan jo også gå ind et andet sted og lade sig være underholdt, nemlig i live-bloggen inde i enten appen DR Nyheder eller inde på dr.dk.
0: Og der plejer I jo at være leveringsdygtige i, skal vi kalde det, de lidt skævere historier.
2: Ja.
0: Trane. Hvor skævt er det i dag?
2: Jeg vil sige, jeg har en rimelig straight en, og så har jeg en halvskæv en.
1: Kom med
2: jeg,
1: dem.
2: Jeg tvinger 2 igennem, det håber jeg er okay. Jamen, vi har fået en opdatering på, hvordan det er gået med tilskuergennemsnittene, og der er en, det, vi kalder en belægning på 54%. Det vil sige, der er nærmest udsolgt til alle kampe, og den her billetsalgsstrategi blev jo hårdt kritiseret op til VM. Men det viser sig altså, at de gør noget rigtigt i FIFA. Det skal lige siges, det er FIFAs egne tal og ord og bogstaver, Infantino, der roste indtil videre.
0: Gentag, de siger du 59,54%?
2: Ja.
0: Det er en chat.
2: Det er mange.
0: Altså, det er jo bare dem, der er ude for at hente cola.
2: Det er sindssygt mange.
0: Så er vi på 100 jo.
2: Ja. Det er altså imponerende, hvad VM har præsteret. Så det har været en kæmpe succes, jævnfør Gianni Infantino indtil videre. Og så lige en halvkuriøs en. Irans målmand, han har åbenbart en Guinness rekordbogs rekord.
1: Nå, hvilken en?
2: Ja, det kan I jo gå ind på DR.dk og finde ud af.
0: Ah, det er jo det. Det er det, de gør. De lukker os indenfor. Det er det, de kan i live-blogger.
1: DR.dk eller appen DR Nyheder. Det er jo der, hvor du så kan få svar på det spørgsmål. Tak for det, Kasper Trane.
2: Det var så lidt.

0: Unstoppable fra Sia.
1: Nu er jeg i gang med at pakke bagagemærke til Jonas, som kom med det glimrende bud i forhold til Østrig. Jonas, der øvrigt skal på ferie tirsdag næste uge. Hvor tror du, han skal hen?
0: Det skulle vel aldrig være Østrig.
1: Lige præcis. Fra Skanderborg til Østrig. Det er på vej i posten. Der er mulighed for at vinde kuffertmærker, hvis du er med i konkurrencen. Der begynder lige præcis nu, og det er i forhold til kampen her kl. 19. Argentina mod Østrig. Hvornår kommer det første mål?
0: Det er det, vi spørger om.
1: Hvis du er den, der er bedst til at regne den ud, så får du også et kuffertmærke. Send dit bud ind til 12.12 og start med B4 lavet mellemrum. Giv en minut og sekund til, og husk!
0: Navn og adresse. Og når vi nu snakker om ting, man kan deltage i.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så

0: Mr. Know-it-all, her var det Teddy Swims. Der er interesse for at vinde vores VM på P4. Kuffertmærke, kan jeg se. Mange, mange bud havler ind i min sms-bakke. Første mål mellem Argentina og Østrig, det er det der aftens opgave at finde tidspunktet for det. Send de bud ind til 12.12 og starte med P4, der er mellemrummet. Minutter, sekundtal, navn og adresse, og der er 9,5 minutter til, at døren klapper i.
1: Og det her med at gætte på, hvornår der kommer et mål, det er nok ikke så tosset, for begge hold, de står jo med 3 point før aftenens opgør. Argentina møder Østrig her kl. 19 dansk tid, Mathias Jacobsen. Hvem har du mest fidus til?
2: Uafgjort, må man sige det. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at de argentinske verdensmestre, men jeg vil sige, da jeg så mit kampprogram og kunne se, okay, jeg har simpelthen den her kamp i Arlington, Dallas, kan vi også sige, Dallas Stadium, Argentina og Østrig, så tænkte jeg, det bliver en guddommelig fodboldkamp, og jeg glæder mig til at se Argentina folde sig ud, måske, Messi folde sig ud, måske, og så mod det her østrigske hold, som jo ikke er et hold, der bare kan stille sig ned og forsvare. Det kommer de ikke til. De spiller det her Ranjikball, gegenpressing, modpres. Vi har talt om det før, også Maja Havsborg, i øvrigt, hvad man skulle kalde det på dansk. Men vi siger modpres, hvor de presser modstanderen, og også Messi. De kommer til at stille sig højt op. De kommer til at forsøge at ødelægge argentinernes opspil, som det hedder. Og i øvrigt bare deres udfoldelse og så videre. Og så tror jeg altså, de kan drille dem. Jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det her det bliver 2-2 eller 3-3.
1: Okay, et hat-trick til Messi. Det skal vi ikke ud igen.
2: Det kunne godt blive et hat-trick, hvis de scorer 3. Så kan vi sige, så kommer der måske et hat-trick af Brøndby Michael Gregoric, som jo lige har skiftet permanent fra Brøndby til Augsburg.
0: Vi har et enkelt hængeparti i forhold til det der med Østrig. Det var det der med, at de havde verdens ældste zoologiske have, og i manus stod 1952, den tænkte vi ikke, så noget vrøvl. Så er det godt, at vi kan få lidt hjælp fra Henrik på Bornholm. Han har været på Wikipedia og sagt, det er 1752.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Anders fra Vedbæk skriver 8 minutter og 37 sekunder. Hvor svært kan det være? Ja, det kan jo være svært nok, hvis ikke det er 8:37, så.
0: Ja, det kan man da sige. Det er Anders' bud på første mål i kampen mellem Argentina og Østrig. Der er også plads til dit, men du skal skynde dig.
1: Ja. 2 minutter plus, så er det slut. Giv bud ind til 12:12 og starte med 4 lave mellemrum. Minutter skal kun tage navn og adresse.
0: Der er radiovis på vej. Den får vi lige på den anden side af Lucas Graham og To Know A Girl.

0: Argentina og Østrig klar til dig lige her i VM på P4 på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Og britterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig fra både den post og fra posten som formand for hans arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og sløje meningsmålinger. Foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne. Han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester i Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Ja, og afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte i Storbritannien, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Lyder det altså fra Philip Kukar, som vi har placeret i London. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager alligevel chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste

0: garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
1: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
0: Det er blevet den tid på året, studenterne bevæger sig ud på gader og stræder på ladet af lastbiler, og politiet planlægger at gennemføre målrettede kontroller i forbindelse med studenterkørslen. I år har politiet særlig fokus på de unges adfærd under kørslen. Sidste år var der nemlig flere alvorlige ulykker med hovedskader, da årets studenter sprang ud. Politiet opfordrer blandt andet studenterne til at holde kroppen inden for vognen og ikke at stikke hovedet op under vognens tag. Sol også her i aftentimerne og i nat mest klart vejr, så bliver det 15-20 grader ned til 10 grader faktisk i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: CJ, B.O.B. og Price Tag.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Altså, man kan jo sige, at VM er ligesom noget, der kan engagere folk. Vi har lige haft et nærbillede af en argentinsk fan på stadion i Dallas, der har stået med foldede hænder, kigget op mod himlen og bedt ud i luften. Hvad er det, han har bedt om, Mathias Jacobsen?
4: Jamen, han har bedt om, at Amin Omar, den egyptiske dommer, hoveddommer, han får beskeder i sit øre om, at der er straffespark til Argentina. Lige nu venter de, det er Lautaro Martinez, der efter igen. Altså, Lionel Messi, kreatøren her, iscenesætter hele angrebet. Så bliver Lautaro Martinez spillet dybt ned bag det østrigske forsvar. Så kommer Stefan Posch, og i øvrigt også Savas Schlager ind omkring angriberen, den argentinske angriber fra Inter. Og som jeg ser det, så rammer han altså, eller de rammer sådan til begge to, Lautaro Martinez, før de får fat i bolden, og den går ud til et, jamen der ligner et hjørnespark, men lige nu tjekker de altså for, om ikke der er kontakt før bold, altså på manden før bold, og så er der straffespark til Argentina. Sikkert er en begyndelse på det opgør, han skal ud og se video, så lad os da bare lige tage et stykke musik og konstatere, at det lugter af et tidligt straffespark til Argentina i det her brag mod Østrig.
0: Jeg skulle lige til at tilføje det, altså det kan godt være, man næsten kan glemme, at der er en modstander, fordi der er så vanvittig og massiv opbakning til Argentina, men Østrig, de er jo altså så også på banen.
4: De er også på banen, og nu er de altså under massiv pres. Det kommer det selvfølgelig til at være i hele det opgør, fordi de møder verdensmestrene. Men spørgsmålet er, om de kan ryste sådan en begyndelse af sig, hvis dommer Amin Omar om lidt kommer ind og peger på 11-meter-pletten.
3: Altså, når jeg sidder og kigger på situationen i nærbilledet, så er jeg mest fascineret af dommeren, som står og kigger på tv-skærmen lige nu. Fordi, Mathias, han ser ud til at være i prima form.
0: Jeg tror simpelthen, vi har mistet.
3: Nej, og han markerer her, hvis ikke Mathias er der, så kan Mathias. Jeg sige, at der bliver signaleret nu, at manden i prima fysisk form, at der er straffespark. Har
0: så
3: vi fået Mathias
0: vi altså
3: tilbage igen?
0: Så simpelthen lige hængende, vi har ikke Mathias tilbage.
3: Men ved du hvad, kør lige musikken på, der går lidt tid, inden vi er klar til at sparke sig.
0: Jamen med det, velkommen til en meget dramatisk
3: VM-aften.
0: Hold nu op.

klappespark altså til Argentina. Der var lige problemer med netværksforbindelsen. Sådan kan det ske, når der sidder 70.000 mennesker og en masse journalister og kigger ned mod verdens bedste fodboldspiller. Måske nogensinde Lionel Messi, han har lagt bolden på pletten, kan nu 7-8 minutter inde i anden VM-kamp ved det her VM, altså i USA, Mexico og Canada, score sit fjerde mål ved den her slutrunde. Går til bolden her, sparker og sparker forbi! Han sparker forbi Lionel Messi, det er jo helt vildt, altså Alexander Schlagsters mål kommer ud mod stolpen, men han sender bolden forbi. Fortsat 0-0, Argentina mod Østrig.

0: Portugal. Messi kunne for ganske få øjeblikke siden være blevet den mest scorende spiller i VM i historien. Det blev han ikke.
1: Nej, og det er fordi, at jeg vil udvikle en teori, som startede i Champions League-finalen i fodbold. At når der er straffespark, folk, der begynder på det der pjat med at stroppe deres tilløb op, fordi de skal få målmanden til at bevæge sig og sådan noget, det er dem, der brænder. Og hvad er det, Messi gør i den her situation, Mathias Jacobsen?
2: Han stopper op i sit tilløb.
1: Så den holder 100% af videnskabeligt bevisene. Jeg skal lade være med det der.
2: Der er jo også Jorginho, midtbanespilleren, som er fra Italien i øvrigt. Han har jo også den her teknik, hvor han lige laver et lille hop, lige inden han sparker. Han scorer nærmest hver eneste gang. Men jeg holder egentlig også fast i det, du siger her, at det er jo ikke det smarteste. Og vi så jo også, eller jeg sad sådan set her på stadion og så i onsdags, så for en håndfuld dage siden, England spillede mod Kroatien. Også et vidunderligt opgør. Nede sammen inden Harry Kane, kort ind i opgøret også, sparke straffespark, stoppet op i sit tilløb. Jeg tænkte nærmest, du står jo nærmest stille, menneske. Det må man heller ikke. Og så brænder han i sekvensen der ville skæbnen så bare, at Livakovic, den kroatiske keeper, han havde bevæget sig væk fra linjen, så han fik lov til at prøve igen. Kane, den her gang ingen slinger i valsen. Intet stop i sådan opstopning i tilløbet, og så høvler han bolden i kassen i stedet for 1-0 for englænderne. Men ja, Lionel Messi kunne have scoret endnu en gang i VM-historien og være blevet den mest scorende fodboldspiller i VM-sammenhæng, havde overgået Miroslav Klose selvfølgelig. Det kan jo nok kun nå at komme endnu. Må det ikke? Altså, de har jo selvfølgelig også en kamp mod Jordan, der har ventet om en håndfuld dage, og der til.
0: Ja, det er ikke godt med det net.
1: Nej, det er altså, det er jo ikke noget, vi har døjet med under VM, faktisk. Det er gået noget så glinde indtil videre, men det virker som om, at man åbenbart i Dallas har lidt problemer med nettet.
0: Vi er jo også på det største af stadionerne. Der er mange mennesker.
1: Kablerne er trukket langt.
0: Jeg tror også, det er det.
1: Det må være derfor.

0: Super Heats med Daisy i VM på P4.
1: Vi har talt meget om Argentina, naturligvis, på grund af Messi, på grund af det brændte straffespark. Hvad har du egentlig af ord at sætte på Østrig i løbet af det her første kvarter, Mathias Jacobsen?
2: De vågnede op, synes jeg. Det var som om, at det var en saltvandsindsprøjtning, at de fik det her brændte straffespark, kan man sige, fra argentinsk side. Nu presser de også på og kommer ned på kanten af straffesparksfeltet. Kan de også komme ind i straffesparksfeltet? Ikke i første instans. Det er Paul Wanner, det store talent, som vi holder til i PSV Eindhoven nu. Og jo, det i sin klub nede i Holland er ved at blive omskolet til sådan en markant mere defensiv spiller. Også et interessant projekt. Det er ikke lige helt der, Ralf Rangnick, den østrigske landstræner, han ser Paul Wanner, han skal længere frem. Nu får jeg lige billederne igen. Lionel Messi, der sender bolden forbi mål på straffespark. Altså en ting er jo, at man brænder straffespark, fordi keeperen Alexander Slager i den her situation, han redder bolden. En anden ting er, at han sender bolden forbi magiske Messi og manden, som alle taler om. Alle har på trøjerne rundt omkring her i Arlington, Dallas Stadium selvfølgelig. Og vi snakker altså 60.000 argentiner. Det er min vurdering. Der sidder jo 70.000 i alt her på tribunerne. Så en underholdende begyndelse på det opgør. Nu kommer Argentina igen, og den løser vi dernede. Østrigerne, det er Stefan Posch, manden som jeg så det i hvert fald, begik straffesparket, han får at losse bolden væk her. Østrigerne, de er fuldstændig med, og igen, det er sådan en kamp her nu. Når Østrig så får fat i bolden, så er det bare hurtigt den anden vej. Det kommer også her, Marcel Sabitzer i venstre side, kan han få slået et indlæg. Det kan han godt over på bagstolpen derover, og der er Argentina lidt i tvivl om de skal give et hjørnespark, eller hvad de skal. I stedet for Romano Schmidt fra Werder Bremen, der kommer på bolden derover, spiller den ned i dybden. Kan de nå den der østrigerne? Det kan de godt, men det ændrer ikke på, at bolden ender. Den er så alligevel ude over mållinjen, så dermed et målspark til Argentina, men en lige så forrygende begyndelse på det opgør, som jeg havde forventet, som jeg havde håbet på, som jeg havde regnet med, og men vi kun har fået en enkelt afslutning, og det var altså Lionel Messi, der sparkede et straffespark forbi. Vi har spillet 17 minutter i Dallas Stadium, Arlington helt præcist, 0-0 Argentina mod Østrig.
1: Vores kollega Kasper Tralle fra Live-bloggen var inde og fortælle, at Irans målmand Alireza Bayrawan er i Guinness rekordbog.
0: Ja.
1: Har du været inde og læse, hvad det er, han
0: jeg
1: er super
0: god til? Jeg glemte det.
1: Han er god til at kaste langt.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a mamilla. Ja!
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Så har vi altså haft endnu en rigtig, rigtig stor mulighed til Lionel Messi tæt under mål. Kæmpe redning fra Alexander Schlager. Jeg synes også stadigvæk, det er argentinerne, der kommer sådan tættest på at blive farlige. Men Østrig, de er lige så meget med i det opgør, synes jeg. Hårde taklinger til højre og venstre og en fuldstændig mageløs stemning. Elektrisk stemning her i Dallas Stadium Arlington. Altså, der står stadigvæk 0-0 Argentina mod Østrig.

0: Eurythmics med Sweet Dreams. Apropos søde drømme, du har fået en ny besættelse.
1: Besættelse er måske så meget sagt.
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Jamen så, altså fordelen lige nu, det er jo, at der er drikkepause i kampen mellem Argentina og Østrig. Vi har fået mål indtil videre. Det giver os mulighed for at berøre et andet tema, som jeg var ved at komme ind på, dengang at Argentina fik straffespark. Nemlig kampens egyptiske dommer.
0: Det
1: som jeg, jeg siger bare, at han ser ud som om, at han er i fabelagtig fysisk form, Mathias Jacobsen. Og du er vel enig?
2: Jeg er meget enig, men altså, han er jo også 40 år gammel, og Havsport, da du var 40, der stod du også i forrygende form og kunne svømme 10 km på hvad, en halv time. Intet problem der, og jeg vil også sige, at min Omar, som han hedder, den 40-årige egyptiske dommer, han har jo sin VM-debut, som må ikke han også, efter han blev udnævnt som dommer, eller ligesom belønnet,
1: lige præcis,
2: så har han bare tænkt, ved du hvad, jeg holder mig fra, jeg går væk fra oatmeal med det her, hvad hedder sådan noget, margarinsukker, hvad vil jeg kalde det, det brune sukker, brun farin ovenpå, det spiser man jo rigtig meget. Især på de her kanter i øvrigt. Og så holder jeg mig måske til...
0: Det vi andre kalder for havregrød.
2: Lidt oatmeal. Jamen, det hedder oatmeal herovre. Det er også blevet lidt amerikansert.
1: Det hedder oatmeal.
2: Oatmeal in Dallas. Og så måske bare holde sig til skir, som det hedder i Island. Altså skyer. Han står skarpt, det vil jeg sige. Men igen, altså når mandens tidligere største bedrift sådan i dommergerningen, det var en U19 VM-slutrunde i Brasilien for... 7 år siden må det være, i 2019, så det her jo også kæmpe stor dømmer til daglig i den bedste egyptiske liga, men at få lov til at dømme Lionel Messi, altså alene det, det får jo en til at få lyst til at gå ned i træningscenteret og bare rive en masse jern, så man står så skarpt som overhovedet muligt, når man får lov til at sige goddag til Lionel Messi. Vi skal huske på, han er jo anfører, han hilser på anførerne inden kampen, så han har fået lov til at give en high five. Det er sådan en lille dab til Lionel Messi, det må være stort. Nu spiller vi i øvrigt fodbold igen, og jeg vil jo sige, at kampens dommer, ja, Amin Omar, som vi lige taler lidt om her, han har jo været i fokus, fordi jeg undrer mig lidt over, at han ikke så det straffespark, som først blev dømt på efterbevilling, efter han havde været ude at se video. Der kunne han så konstatere, der var straffespark i øvrigt på et tidspunkt, hvor min netforbindelse lige drillede lidt, men jeg kunne trods alt se med mine øjne, de drillede ikke, at der var et relativt tydeligt straffespark begået af, ja vel egentlig, to forsvarsspillere, okay, midtbanespiller Savas Slager, og så forsvarsspiller Stefan Posch, og straffesparket kom så også Lionel Messi, kunne have scoret rekordsmål nummer 17 i VM-sammenhæng, altså 16-16 står der i duellen mellem Miroslav Klose, den tyske legende, og så altså troldmanden Lionel Messi, men må ikke igen, som sagt tidligere, det der mål, nummer 17, det kommer nok på et tidspunkt. Østrig, efter den her cooling break, jamen de har simpelthen bare holdt fast i bolden. Argentina har ikke haft, og vi snakker vel nærmest et minut eller halvandet nu. De kører bolden stille og roligt rundt. Kan de skabe et eller andet på et eller andet tidspunkt? Det er jeg overbevist om. De mangler stadigvæk den første, sådan, det første store tilbud, synes jeg, men det skal nok komme. Østrigerne, de virker til at have fuld tro på, at det kan lade sig gøre, at de kan lave et af de helt store resultater. Og måske endda slå de argentinske verdensmestre. Her er en bold, der bliver løftet fra mod straffesparksfeltet. Den får de afvist dernede, argentinerne, og så kan jeg konstatere, at efter 28 minutter spil på Dallas Stadium i Texas, så står der 0-0 mellem Argentina og Østrig.

0: Altså, nu er der jo sådan en fascination fra min side i forhold til den egyptiske dommer, men nu har du jo også fået en fascination, og en af de østrigske spillere, Alberte, som du har set dig lidt smålugen på.
1: Jamen, det drejer sig om Stefan Posch. Da jeg lige kort så ham, tænker jeg, sikke et flot skæg.
0: Sikke et flot markeret skæg.
1: Det ved jeg, om man skal anerkende folk, der går op i skæg. Det er vigtigt at sætte pris på. Det viser sig, at det ikke er et skæg. Ui, der var lige en meget stor chance, men synes jeg, inden vi taler om skæg.
2: Ja, det er så David Alaba, der står i vejen til sidst dernede. Den østrigske anfører, altså Argentina, der kommer tættere og tættere på. Lionel Messi, der kommer tættere og tættere på. Men de kan altså ikke få bolden ind over stregen. Skal vi tale om skæg igen?
1: Lad os gøre det. Fordi det viser jo, at det ikke var et skæg, men derimod en form for maske, han har rundt om kæben. Kæben, den går fra det ene øre ned om hagen op til andet øre og kommer så af en brækket kæbe i kampen mod Jordan.
2: Ja, altså jeg vil sige, at han ligner faktisk lidt Hannibal Lecter. Han mangler bare lidt den der mundkur, ikke? Foran munden. Så er den hjemme i forhold til den der maske der. Hvis man er i film sammenhæng, vel at mærke. Men jo, altså, han brækkede kæben, han støtte sammen med Jordans keeper, ja, i sidste uge er det jo så nu, hvor vi er gået ind i en ny uge trods alt, men har så fået den her maske, og til trods for frakturen, jamen, så kan han stadigvæk spille. Nu skal han så på arbejde igen dernede, og det bliver så i stedet for en anden østrigsk spiller, der kommer i vejen dernede, tror jeg, at det er Michael Gregoric, der kommer hele vejen ned og forsvarer, eller er det Paul Varner? Er det Paul Varner her? Men Argentina igen hurtigt over bolden. Det er Argentina, der lige skruer op nu, altså også i sekvensen fra før, hvor Alexander Slager kommer ud på en sådan løs bold i straffesparksfeltet, får kun sådan skubbet den lidt væk, og så ryger den direkte ud til Lionel Messi. Og dermed ingen Alexander Slager inde på stregen. Frit mål i bund og grund, men Messi skal også formå at passere en håndfuld østrigske forsvarsspillere dernede. Blandt andre David Alaba, Real Madrid's David Alaba, altså, som jo er anfører for det østrigske hold, var også anfører. Det er lidt kuriøst. Anfører for 2 år siden ved EM-slutrunden i Tyskland, men ikke som spiller, fordi han var skadet, så han missede EM-slutrunden, men blev taget med som sådan en off-pitch captain, som de kaldte det, østrigerne, og forsøgte jo ligesom at hjælpe dem med langt frem i turneringen. De røg så ud i 8-delsfinalen til Tyrkiet. Fuldstændig vanvittigt opgør også ved den lejlighed i Leipzig. Og jeg savner måske stadig, at det her det bliver helt vanvittigt, så vanvittigt, som jeg har regnet med, men der er stadigvæk en forrygende kulisse herinde, og mon ikke, at det hele det selv antænder, hvis Messi på, hvad der så bliver kampens tredje chance. Nej, det vil så være fjerde chance til Lionel Messi. Det er kun Messi, der har forsøgt sig indtil videre for argentinerne, hvis han får prikket bolden i kassen og bliver alle tiders mest scorende VM-spiller. De prøver virkelig Argentina. Men nu skal de se, om de kan fordele bolden over i venstre side, så tror jeg egentlig også, der er plads til en mulighed. Men igen, det er ikke sådan, de bare saver bolden ind i straffesparksfeltet. De vil meget, meget gerne spille sig hele vejen ind, brodere sig ind i det østrigske straffesparksfelt. Det er ikke lykkes så mange gange indtil videre. Vi har spillet 33,5 minutter. Det er fortsat målløst mellem Argentina og Østrig.

0: NCE med Cake by the Ocean.
1: Mathias Jacobsen, da vi varmede op til kampen her Argentina-Østrig, der var du ikke bleg for at sige, det kommer til at blive uafgjort det her. Du var oppe i 2-2-3-3. Havde du også med på radaren, at det, ja, kort for inden første halvleg er over, stadig ville være 0-0?
2: Nej, overhovedet ikke, men jeg medgiver så også, altså, at de første 45 minutter kan tit være fuldstændig anderledes i forhold til de sidste 45 minutter. Og det er vildt at lave sådan en reference det her, eller en perspektivering, fordi jeg sad jo tilbage i august måned på stadion i Odense, og så Superliga-kampen mellem OB og Randers, og der stod der 3-2 efter første halvleg. Måske den vildeste første halvleg i Superligaens historie. Anden halvleg har et bud på, hvordan det gik.
0: Ja, der kom jo ingen mål.
2: 0-0. Så jeg siger bare, lad os sige, at det her det også bliver 0-0 efter første halvleg, så bare med omvendt fortegn. Der er selvfølgelig ikke nogen Bjørn Poulsen eller noget lignende på banen her i Dallas Arlington i dag i Texas. Men der er en Lionel Messi, der er altså også stjernespiller for det her østrigske landshold, hvor vi snakker, jamen, profiler i Borussia Dortmund. Vi snakker selvfølgelig Michael Gregoritsch, der har haft en rigtig flot sæson, og nu snakker vi så også Argentina i angreb over venstrekanten. Der er måske mulighed for Facundo Medina til at smide den, og der kommer den så også! Han har brændt et straffespark. Han har brændt to store, store chancer. Men lige nu har han sendt Mini Buenos Aires her i Arlington i total ekstase. Og Lionel Messi skriver sig nok en gang ind i de allerstørste fodboldbøger. Han er historiens mest scorende spiller. VM-historiens vil der mærke 17 træffere. Og her med venstrepoten drager han bolden ind bag en sagsløs Alexander Slager. Og så fik vi målet. Med 6 minutter tilbage i første halvleg er Argentina verdensmestrene, anført af Lionel Messi, foran med 1-0 mod Østrig.

0: fra min dagbog. Det første mål i kampen mellem Argentina og Østrig kom efter 37 minutter og 58 sekunder. Vi leder efter en vinder af vores lille konkurrence. Det ser ikke meget godt ud for Bornholm i talen i stedet.
1: Og der er mange sms'er, du skal igen.
0: Ja, der er en del. Der er rigtig mange.
1: Jamen, så kan vi jo tale lidt om det drama, der har fundet sted i kampen under sangen Familie, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er en sekvens, hvor Stefan Poschgaard er lidt for hårdt til en af de argentinske spillere, efter bolden i øvrigt er gået ud af banen. Jeg tror, det er Thiago Almada, der det umiddelbart går ud over, uden jeg lige er 100% sikker. Men bolden går ud, og så Stefan Posch, han fortsætter simpelthen lige sine bevægelser og banker lige den ene skulder, venstre skulder, direkte ind over næseryggen på argentineren, og dermed altså også et gult kort, og i øvrigt optræk, til ballade dernede. Flere spillere hen hos ham, og der er problemet for Stefan Posch. De skal helst ikke gå for hårdt til ham, fordi Stefan Posch har brækket kæben og spiller med den her maske. Den skal selvfølgelig beskytte ham mod slag og så videre. Jeg tænker bare, at han skal nok passe lidt på med at komme op og toppes alt for meget med de der argentinere, som jo spiller med ekstremt stort hjerte. Lige så stort hjerte som de argentinske fans. Prøv lige, jeg tier lige stille et kort øjeblik, så I kan fornemme den her stemning her. De står alle sammen op. De er omkring, mit bud er 60.000 argentinske fans ud af kapaciteten her på 70.000. De fremmødte 70.000 tilskuere, og de fornemmer også, at det her, det kan blive endnu et magisk VM. Argentinerne, der jo for små fire år siden i 2022 lykkedes med at gå hele vejen og vinde VM for første gang siden 1986. Det var det, Messi manglede. Nu føler de jo selv, at de mangler den fjerde stjerne. Endnu et VM-trofæ. Altså, de vandt jo 78, 86 og så 2022. De vil gerne have den fjerde stjerne. Det synger de tit om, de argentinske fans. Og spørgsmålet er, om det kan lykkes her. Det, der formentlig bliver, hvad kan man sige, Lionel Messis afskedsturné, og så på en eller anden måde også i det land, hvor han holder til daglig, spiller jo på østkysten over i Miami i Florida, Inter Miami, kan han få lov til at sætte punktum for landsholdskarrieren med endnu et VM-trofæ, så er der jo nok ingen tvivl efterhånden om, at han er den største af alle. Så er der også en mand, vi skal se på i morgen. Han hedder Cristiano Ronaldo. Han kan også skrive sig ind i historiebøgerne, hvis han scorer mod Uzbekistan lidt længere sydpå, nede i Houston, ligeledes i Texas. Det er jo Texas, der står for overskrifterne lige i de her dage, må vi sige. Hvis han scorer der, Cristiano Ronaldo, så er han den første i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Det vil også være ret magisk, i hvad der jo nok også bliver den 40-årige Cristiano Ronaldos sidste VM-slutrunde. Det her opgør, det udvikler sig stille og roligt. Vi nærmer os også en pausestilling. Og det er med 1 minut og 20 sekunder tilbage, så får vi lige lagt den 3-4, måske endda 5 minutter til. Vi får nok lagt meget til, der var jo det her VAR-tjek omkring straffesparket. Faktum er, og status er, at Argentina fører med 1-0 over Østrig.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spiller drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Der er sikkert nogle følelser, der også er i spil i Arlington den her aften, dansk tid, middag, amerikansk tid, Texas time. Altså, de går til den både på tribunerne, synes jeg, med høje råb, høje tilråb ned mod banen, og så sandt de også ned på grøntsværen, hvor Argentina jo altså med 4 minutter til pause fører med 1-0 over Østrig.
6: Ja,

0: Nephew og Marie K. sammen om Gå med dig.
1: Vi skal til Dallas og have det sidste af første halvleg af VM-kampen mellem Argentina og Østrig. Mathias Jacobsen.
2: Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at jeg er endda i tvivl, om jeg sidder i Arlington, altså, eller om jeg sidder i Buenos Aires. Det er helt vildt, det her hvide og blå menneskehav med argentiner. De står alle sammen op. Det er ikke sådan, at de har jo fået betalt for et sæde. Jo, det de billigste billetter, man kunne opstøve til den her kamp. 2.000 US dollars. Det er 13.000 danske kroner. Og det lyder om den her dynamiske prissætning, som FIFA kører med. Gianni Infantino, præsidenten, han også har forsvaret, at det handler om udbud og efterspørgsel. Jeg tænker også umiddelbart, at samtlige argentiner, hvad er de, 58 millioner eller sådan noget, i den dur, det er mit bedste bud for hoften i hvert fald, de havde lyst til at få billet til den her kamp. Og man forstår det godt, fordi prøv at tænke jer, det her, det er et historisk opgør, der er skrevet historie. Lionel Messi med 17. VM-træffer, altså går forbi Miroslav Klose, er alene nu VM-historiens mest scorende spiller. Og spørgsmålet er, der nogensinde vipper ham af pinden, fordi spørgsmålet er også, om han holder sig på 17, det tror jeg ikke, han skal nok. Jamen, det er lige før, han kan ramme 20 uden problemer ved det her VM. Det er vildt, hvad den, altså magikeren, troldmanden med fortid selvfølgelig i FC Barcelona, hvor det hele, det begyndte, kan man sige, på det europæiske kontinent, og en mand, der fylder over i år morgen, sikkert er en fødselsdagsgave, der bliver 39 år, og selvfølgelig en mand, der slutter karrieren. I hvert fald i international sammenhæng, landsholdssammenhæng på bagkant af det her VM, det kan selvfølgelig være, at han kommer på andre tanker. Det vil undre mig meget. Jeg tænker, at det her, det er den perfekte måde at sætte punktum på, især hvis det lykkes at gå hele vejen. Det ser meget godt ud indtil videre på vej mod 6 point efter de første to kampe her, der siger den egyptiske dommer Amin Omar. Vi fik en enkelt scoring i første halvleg. Messi brændte straffespark. Han gjorde det helt godt igen ved at score. Det eneste mål indtil videre i det opgør mellem Argentina og Østrig, hvor der står 1-0. Og lad mig da så også lige få med, at skulle man sidde sådan lidt og tænke, hvad kan jeg egentlig bruge pausen på? Jamen, så tænker jeg da, brug dog pausen på Lionel Messi, fordi inde på dr.dk/VM, eller inde i DR Nyheder appen, der kan I lige nu se, hvordan en ekspert i kropssprog har analyseret Messis kropssprog, når han går ud gennem tunnelen her. Det er jo sådan, at alle spillerne venter bag ham, og venter på, at Messi går forrest ind til opvarmningen, ind selvfølgelig til kamp osv. Det er ret spektakulært. Så hop ind på dr.dk/VM, eller ind i DR Nyheder appen, og så læs den, og så konstaterer vi altså 1-0 efter de første 45 minutter til Argentina mod Østrig.

0: Dream. Vi har et hængeparti.
1: Det egentlige mål i kampen mellem Argentina og Østrig kom efter 37 minutter og 58 sekunder, så det er en Lionel Messi, og det udløser så en præmie til en lytter, der var dygtig til at regne den ud. Og jeg var jo ret positiv stemt på Bornholms vegne, fordi altså personificeret af Knud Erik i Røgne, så det ret godt ud, men... Og der er jo altid et men.
0: Ja, det er der.
1: Han bliver overhalet indenom. Først kommer Ole fra Dronninglund, og derefter Stefan fra Helsingør. Det vindende bud fra Stefan i Helsingør, 37 minutter, 45 sekunder. Det giver for det første et kuffertmærke, og så har jeg placeret en knappenål direkte i Helsingør op på mit Danmarkskort. Tillykke.
0: Og nu nævner du det enlige mål. Ja, det er jo altså efter første halvleg, for der venter stadig en anden halvleg i kampen mellem Argentina og Østrig. Og den får du selvfølgelig lige her på

0: 1-0 til Argentina mod Østrig i første halvleg. Anden halvleg venter på den anden side af radioavisen. Får den nu her på P4 klokken er 20.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer bliver siddende på posten muligvis frem til september, men han har altså meddelt i dag, at han træder tilbage før tid. Det får danske virksomheder til lige at holde vejret et øjeblik, mens de håber på hurtig afklaring. Så lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, som er international direktør i Dansk Industri. Hun havde to reaktioner, da hun fik dagens nyhed om, at Starmer giver posten fra sig.
2: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
1: Og når Starmer træder tilbage, får briterne den 7. premierminister, siden de stemte sig ud af EU i 2016. Starmers beslutning kommer efter måneders politisk pres og dårlige resultater for hans arbejderparti Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa.
3: Et Storbritannien, hvor lige vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
1: Starmer stopper også som formand i partiet, og forløbig er der kun én kandidat til at overtage begge poster. Det er Manchesters tidligere borgmester, Andy Burnham. Overvågningen i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease to fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgave i Grønland. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget, men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2028 og frem til 2037. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag får en helt ny slags studenterhue på. De kommer fra landets første forsvarslinje på Baltorp Business Gymnasium, hvor en femtedel af undervisningen har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle, fortæller rektor Martin Krammer Jørgensen.
4: Når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan fx være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
1: Og en af forsvarsstudenterne er Laura Karen Nielsen.
5: Min lærer har været rigtig god til at inkorporere det her med forsvaret i engelsk. Der har vi haft om floden over i USA for eksempel, hvor stor den er,

0: i historie vi har haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret og producerer til dem.
1: Yes, og der er 15, der bliver student for den her forsvarslinje. Klart vejr i aften og i nat mellem 15 og 20 grader, som falder til ned i nærheden af 10 grader i nat. Her til aften er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
2: Det her er P4.

0: Yes & Yes med King.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Morten Hausborg.
3: Og mens vi venter på anden halvleg, begynder mellem Argentina og Østrig og Argentina med en føring på 1-0, så kan vi jo så berøre det, der optager os mere end noget andet. Mere end vores familie, mere end økonomi, mere end verdenssituationen. Og det er VM-spillet. Og der er vi, Albert, jo lidt ligesom to skibe, der mødes i natten og krydser hinanden.
0: Nå, men jeg ved ikke helt, om jeg er sunket.
3: Ja, fordi jeg startede jo netop næsten helt nede på havbunden.
0: Og det gik helt godt for mig.
3: Ja, og det gik to bare halvanden uge at komme op over 100 point.
0: Ja.
3: Men nu er der ligesom kommet gang i Hausborg-raketten. Mm. Det går op af, jeg tror, jeg er på næsten 900 point nu. Og dig, der startede så blændende, hvor er du?
0: Jamen, jeg er jo nærmest på halvdelen.
3: Ja, men du har jo så selvfølgelig chancen for at få mange point ind på kontoen, hvis du går hjem med dit bud på kampen mellem Argentina og Østrig og rekapitulerer, hvad er dit bud er?
0: Jeg tror på det, fordi Mathias Jacobsen siger, at det kommer til at ske her i anden halvleg. Mit bud er 3-2 i Argentinas favør.
3: Så vi skal altså have to mål Argentina og to mål.
0: Yep. Det bliver en målfest, den her halvleg.
3: Hvis nu jeg kunne tilbyde dig mit bud, der er 2-0 til Argentina, vil du så bytte? Hvor stærk er du så i troen?
0: Nej, fordi jeg har jo valgt den her taktik med, at nu er det sådan her, jeg går. Jeg ændrer ikke i det, jeg ligesom har fået at vide.
3: Du kan ikke ændre, når kampen er i gang.
0: Nej, nej, men nu spørger du hypotetisk
3: set. Så du vil ikke bytte?
0: Nej, nej, jeg vil ikke bytte.
3: Ja,
0: man må jo ligesom stå ved, ikke? Og ved du, hvad det gode er? Hvis man nu sidder derude og tænker, VM-spillet, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at lege med. Men det kan du stadig godt.
3: Den reaktion er, at de er jo så langt inden, så det kan næsten ikke svare sig.
0: Niksen.
3: Og den intet kunne være mere forkert.
0: Præcis, fordi altså, der går ikke så lang tid, så begynder pointene at tælle dobbelt. Og så kan det altså gå stærkt. Hvem ved, om jeg kommer til at overhælde dig?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det kunne da, altså, i teorien kunne du selvfølgelig godt. Men det her, det er jo et glimrende eksempel på det hele handler om. For vi skal selvfølgelig også påpege, at der er ugepræmier og alt
0: det
3: slags.
0: Det.
3: Men som jeg siger igen og igen, det er slet ikke det handler om. Det er udelukkende dem, man konkurrerer imod, hvor man kan bruge mange timer på at tale situationen igennem.
0: Du finder det hele inde i vores app, DR Nyheder hedder den, og så går du ned i bunden under VM, og derinde kan du så blive guidet videre til at spille med i VM-spillet, både mod DR's eksperter, mod dine venner, mod andre på P4. Det hele, det står forklaret derinde.
3: Og Messi er gået på banen i Dallas, klar til at score sit andet mål og bringe Argentina foran med 2-0. Det gør han lige om lidt. Vi tager musik først.

0: I knew it, I knew you, for Taylor Swift rygterne vil vide, Mathias Jacobsen, at du har brugt pausen på at drikke en Mountain Dew.
1: Det er falsk.
2: Det er Mikkel Götzsche, der har trukket den der ud af rumpetten. Det ved jeg simpelthen ikke, hvor han har fra. Det er rigtigt, jeg har skrevet til ham for lige at give en statusopdatering. Men Mountain Dew, det har jeg aldrig nogensinde i mit liv, og kommer aldrig nogensinde i mit liv til at indtage.
3: Hvorfor har du ikke lyst til at eksperimentere bare en lille smule? Du lever på en gang.
2: Ja, og derfor
3: kan du vide, at du ikke bryder dig om det, hvis du aldrig har prøvet det.
2: Jeg drikker i stedet for Pure Water Perfect Taste fra Aquafina.
0: Den smager godt. Men altså, man kan jo gå ind og læse om det så, inde på vores liveblog, hvor man også kan finde noget, ikke?
3: Det er jo sundt for borgeren. Det er jo dugt op i bjergen, der falder. Det er jo så sundt.
2: Jamen, Havsbo, jeg tager en sixpack med hjem til dig, hvis man kan opstøve det et eller andet sted hernede i Texas.
3: Det kan du. 100%.
2: Ja, det er du sikker på, ja. Lige nu skal jeg nøjes med at se, om vi kan opstøve nogle målchancer.
0: Og
2: det
0: lidt opgave, sandheder, åbenbart.
2: Ja, og sandheder. Ja, jeg lyver ikke. Det er løgn, det Mikkel Götzsche har skrevet, trods alt. Men det er fair nok. Da han må bringe et dementi, hvis folk er utilfredse med det. Lige nu sidder jeg og efterspørger nogle chancer. Vi har også kun spillet 4 minutter anden halvleg, og vi har set østrigerne selvfølgelig gå til argentinerne igen her fra anden halvlegs begyndelse. De skal gå til de her argentiner, så de ikke får pladsen, og det er jo så også ved hjælp af gegenpressing og så videre. Nu kommer der et indlæg fra Argentina helt ned på mållinjen, kommer ind over, bliver hættet væk i første instans, men de holder sig fast. Argentinerne er ud til Alexis McAllister ind centralt i banen, og der kommer østrigerne så på og får skovlet bolden hele vejen ud over sidelinjen. Jeg har en klar forventning om, at der også bliver skruet op i forhold til antallet af målchancer. Vi havde 5 chancer i første halvleg. 3 af dem til Argentina, 2 af dem til Østrig, og man kan sige, de største chancer, det var jo argentinerne. Jeg har sådan set noteret mig 4 chancer, men min skærm siger 3, fordi Messi havde jo alle 4. Han havde brændt straffespark, han havde 2 store chancer, og så scorede han trods alt et fantastisk mål efter glimrende forarbejde af Facundo Medina. Marseille kan nu Messi igen ind igennem straffesparksfeltet her, kan ikke få afsluttet, så altså det er lidt som om at alt drejer sig om Messi. Han er så i øvrigt også offside. Det er en bold ned i dybden, hvor han så lige præcis er i og strafbar offside position og kan ikke få afsluttet, inden han kommer ned til Alexander Slager. Så ja, Messi, han er ikke færdig. Hverken sådan helt generelt i fodboldmæssige termer, han er heller ikke færdig i det her opgør. Vi har stadigvæk 40 minutter tilbage. Der er altså spillet 5 minutter af anden halvleg her i Arlington. Fantastisk fodboldkamp. Argentina mod Østrig. 1-0 til argentinerne. You close your eyes.

0: Det fede ved et verdensmesterskab er jo netop, at der er hold med for hele verden.
1: Nå, jeg tror, du vil stoppe alle, at der er hold med, for det er jo absolut en fordel.
0: Ja. Altså, det er det jo vel i de fleste slutrunder. Nej, det her med, at vi kommer godt rundt på kloden. Og Mathias Jacobsen, jeg tænker også, det må være noget, hvor du faktisk kan se forskel på spilstilen. Det her med, at vi har et hold fra Argentina og så et fra Østrig.
2: Ja, og det vil jeg meget, meget gerne lige runde. Vi har lige frispark på kanten af straffesparksfeltet over i venstre side, hvor mand med en fantastisk sparketeknik, i øvrigt Dortmunds Marcel Sabitzer, lige har lagt bolden til rette. Han kommer til at forsøge sig her, for det gør han også her. Sparker på hold, over på det lange hjørne. Stor redning fra Emiliano Martinez, der bliver testet for første gang i det her opgør. Og det var en af grundene til, at jeg tænkte, vi venter lige med spillestilene, fordi det der, det er altså en rigtig, rigtig god mulighed for en af Østrigs allerstørste profiler. En mand, der også har været omkring Manchester United, Bayern München i øvrigt også, men altså nu holder til i Borussia Dortmunds, og i dag spiller sin landskamp nummer 100. Tænk sig, hvis han kunne have kronet kamp nummer 100 i spidsen for, eller på det østrigske landshold med en scoring mod Argentina og kunne udligne Messis historiske 17. VM-scoring. Nå, spillestilene, det er rigtigt. Jeg talte også lidt om det i optakten, altså Argentina vil jo gerne sprudle, brodere sig stille og roligt, smukt, elegant igennem straffesparksfeltet hele vejen ind til mållinjen nærmest, og har de her individuelle kreatører, kan man sige, hvor Østrig, jamen det er for det første disciplin. Argentina, de kan også godt spille hårdt, men det vil altså også, sige i dag, at der ser vi østrigerne spille rigtig, rigtig hårdt, men ellers så er det jo disciplin, og det er gegenpressing, selvfølgelig anført af altså en revolutionerende træner, vil jeg sige, Ralf Rangnick, en mand, der jo nærmest har grundlagt hele Red Bull-koncernens spillestil, fordi det er jo gennem Leipzig, det er gennem Salzburg og så videre, og gennem amerikanske fodbold, de hørte også, og argentinsk fodbold, der har Red Bull selvfølgelig også en klub, de spiller på en helt, helt særlig måde, hvor lige så snart modstanderen har bolden, bliver en smule presset, så kommer det helt store holdpres, gegenpresset, kommer modpresset, kommer fra flere spillere, så modstanderen får svært ved at skille sig ordentligt af med bolden. Omvendt sidder presset ikke i skabet, så kan man blive straffet. Især sådan en dag som her i dag mod Argentina, hvor Argentina, hvis de først får de her 1-2-3 kombinationer, jamen så går det hurtigt igen. Det prøver de også her. Østrig presser med 6 mand omkring 3 argentiner, og til sidst bliver det et frispark til angriber Lautaro Martinez, der må helt ned og forsvarer i sekvensen her ud. I øvrigt nu kæmpe, kæmpe, kæmpe jubelbrøl her i Arlington, fordi oppe på storskærmen, der kommer hende, der har lavet VM's officielle sang, Shakira fra, hun er vel egentlig fra Colombia helt officielt, der har jo også kastet lidt rundt, nu kommer hun på igen. Det er de vilde med, hun er vild med det. Jeg er vild med det her, det er et fantastisk setup, og jeg synes også, det er en fantastisk fodboldkamp, hvor ja, to modsat rettede, kan man sige, spillestile mødes. Jeg synes stadigvæk ikke rigtig østrigerne, de lykkes 100% med det, men det kan komme endnu, trods alt. Vi har masser af tid tilbage. Tak skæbne for det. Over en halv time er der tilbage Argentina fører med 1-0 mod Østrig.

0: opdag dem allerede nu.
1: De prøver virkelig Østrig, men de har svært ved at lykkes med det hele. Altså forsøg på at få bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg må også bare konstatere indtil videre, det største tilbud til østrigerne, det har været Marcel Sabitzers frisparksforsøg, som vi hørte for forholdsvis kort tid siden. Og derfor stadigvæk et argentinsk mandskab, der er i kontrol efter Messi's 1-0-scoring. Det er også status efter 62 minutters spil.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy i VM på P4.
1: Vi er så småt ved at nærme os midtvejsmærket i anden halvleg. Mathias Jacobsen, Argentina med føringen på 1-0 mod Østrig. Det er jo selvfølgelig ikke prangende. Jeg bemærkede jo også inden VM, at der var jo sådan lidt spørgsmålstegn ved Argentina, om de sådan reelt var kandidater til at forsvare titlen, fordi det er jo et hold, der jo måske har de bedste år bag sig, hvis man kigger på det sådan lidt udefra og med et bredere perspektiv.
2: Ja, og det er jeg egentlig også enig med dig i, Havsborg. Jeg synes egentlig også, personligt, jeg havde ikke Argentina som favoritterne til at vinde i Qatar, altså fordi jeg synes ikke, at spiller for spiller, de har Messi, det ved jeg godt, men spiller for spiller, så synes jeg altså, at jeg kan finde andre hold, der er bedre, eksempelvis Frankrig, men så må vi også bare sige, at det kollektiv, som landstræner Lionel Scaloni, han har formået at stable på benet, det er jo helt, helt ekstremt. Nu får jeg jo lige fire argentinske fans oppe på storskærm her, de er alle sammen Messi, tror jeg på. Det vidner også om, at den store stjerne, når han først funkler, jamen, så kan han jo bære selv den akademiske boldklub i Gladsaxe AB hele vejen til et verdensmesterskab. Det er mit bedste bud. Men jeg er ikke sikker på, at det kan gå hele vejen den her gang, også fordi alles øjne selvfølgelig er rettet mod dem og kigger på dem. Altså verdensmesterne, kan de gentage bedriften igen? Det vil jo i sig selv være fuldstændig vanvittigt og historisk. Fjerde VM-titel vil det så være, som vi har været inde på. Men Lionel Scaloni er i hvert fald den rigtige mand til det. Vi skal huske, at han blev ansat på bagkant af et relativt skuffende VM i 2018 for argentinerne. Og da Scaloni kom ind, så tænkte folk, hvad i alverden er det, I har gang i, det argentinske fodboldforbund? Scaloni, det er da ikke sådan en mand, der skal føre os frem til den første VM-titel siden 1986. Men det var det, og det tog kun, ja, lige over fire år, så lykkedes det Argentina og Scaloni at vinde VM-guldet. Nu Østrig er det måske herind til Michael Gregoritz, hælder bolden over bål dernede. Altså, de prøver at ødelægge den argentinske fest, men kan Argentina gå hele vejen? Jeg vil jo gerne lige igen fastholde den her præmis, som jeg opstillede omkring, at det er usædvanligt afgørende at blive etter i den her gruppe J, og nu taler vi om, at det er en ret tidlig gruppefinale, det her, det er kamp 2 mellem de to hold, der har 3 point på kontoen, og dermed altså en vinder af det her opgør vil vinde gruppen, og så undgår man antageligt, eller så undgår man sådan set faktuelt Spanien, som jo vinder den pulje, som man krydser med her, og kan man undgå dem, så har man jo en fin mulighed for i hvert fald at spille sig i 8-delsfinalen omvendt. Så hedder førstepladsen her, skal vi sige, at Argentina bliver etter i den her pulje og vinder den her kamp her, så hedder det antageligt Uruguay, eller Uruguay, om man vil, overfor den anden pulje, hvis Uruguay overhovedet kommer videre. Det er jo en fuldstændig åben pulje med Saudi-Arabien også og Cap Verde, som nu pludselig altså har spillet sig i en position, hvor Cap Verde med en sejr over Saudi-Arabien napper andenpladsen. Men Argentina mod Uruguay, det er, altså det er, så vidt jeg ved, det ældste internationale, altså landsholdsderby, der findes i verden. Clásico del Rio de la Plata. Det kunne være fuldstændig vanvittigt. I øvrigt i begyndelsen af juli måned, de skal spille i så fald Argentina nede i, hold du fast, Miami, hvor Lionel Messi altså spiller til daglig for Inter Miami. Ikke samme stadion og så videre. Jeg siger bare, der kunne man godt komme i problemer, fordi det bliver en slåskamp af det helt store. Og hvem ved, jamen der er ikke nogen garantier for, at Argentina de kommer til at gå hele vejen. En ting, der er til gengæld en garanti for, det er, at vi snart skal have en cooling break her i Arlington. 68 minutter spillet. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: blæst, vi kunne gå hele vejen. Der kommer en kamp senere i aften, begynder klokken 23.
1: Er det derfor, du har taget sådan en natstemme på?
0: Det er derfor, jeg er ved at forberede mig på, at vi skal sende til klokken 1.
1: Jeg kan høre det.
0: Det er Frankrig mod Irak, og det betyder, at vi her på VM på P4 sender hele vejen om på den anden side af midnat til dig. Frem til klokken 1.
1: Hold da. Ja. Det er godt, der lige blev fløjtet der. Tilbage til virkeligheden, ikke?
2: Ja, stop. Det er simpelthen, det er Havsborgs ven, den egyptiske dommer, Amin Omar, der siger, nu stopper det her. Stop. Kom videre. Vi skal videre til teksten.
1: Vi skal videre. Det gælder Argentina, Østrig, Mathias Jacobsen. Jeg så lige her under den her pause, hvor man lige kan få sig lidt vand og se lidt reklamer, hvis man befinder sig i USA, at der trods alt stadigvæk er meget gang i de østriske fans.
2: Jamen, de har en fest, og det må jeg bare sige, at det havde de svenske fans jo nærmest også, selvom de var lidt chokeret for et par dage siden, da de lidt længere sydpå nede i Houston altså tabte med 1-5 til Holland, og jeg synes jo bare generelt, det er også... Men man forstår det godt igen, hvis man smider 2.000 US dollars, altså 13.000 danske kroner for en billet, så har man også den forbandede, hvad kan man sige, forpligtelse at nyde oplevelser. Det er simpelthen hele vejen igennem, uanset hvad resultatet siger. Og så skal vi også huske på, at der står jo kun 1-0 til Argentina. De har stadigvæk muligheden for at komme tilbage, østrigerne. Og men det jo kræver et eller andet, i hvert fald nogle flere chancer. Lige nu har vi et hjørnespark til Argentina, så argentinerne, der måske også kan komme frem til noget. De har ikke haft så meget andet her i anden halvleg. En Messis løse chance, hvor han ikke fik afsluttet. Nu er det ikke Messi, der afslutter, men i stedet for Messi, der sparker hjørnespark ind i boksen her. Hovedstød! Oj. Den går lige forbi. Jeg sidder perfekt i vinklen til at kunne se det hovedstødsforsøg fra den indskiftede Nico González, kantspilleren fra Atletico Madrid, der hætter hårdt modsat, eller videre kan man sige. Han forlænger bolden, men med en hård pandebraske meget, meget tæt på, at den sniger sig ind ved den fjerneste stolpe til 2-0 for Argentina. Så havde Morten Hausborg været glad i forhold til VM-spillet og argentinerne. De her vel sagtens 60.000 tilskuere altså på stadion i Dallas Arlington retteligt i Texas, så har de været i ekstase endnu en gang, også selvom det ikke var den argentinske konge, fodboldkonge Lionel Messi, der har scoret. Så kunne han have lavet en assist i stedet for Lionel Messi, som jo altså nu har ramt 915 mål i karrieren, altså på tværs af både klub og landshold. Messi, der jo på en eller anden måde nok har sådan i underbevidstheden en drøm om at ramme 1000 mål i karrieren, inden han lægger støvlerne på hylden på et eller andet ukendt tidspunkt fortsat. Østrigerne, kan de skabe noget her på egen banehalvdel? Det er jo ikke der, man skal skabe noget, men det kunne være, at de skulle finde en fremadrettet bold, altså i længderetning. Det gør de for lidt, synes jeg, østrigerne, men Argentina, de er også læst på lektien. Jeg må igen fremhæve Lionel Scaloni, han har sat sit argentinske mandskab fuldstændig perfekt op til den her opgave, og indtil videre løser de den altså også til perfektion med et godt kvarters tid igen, så det fortsat 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: Arsi sammen fra Ed Sheeran.
1: Som altid, Mathias Jacobsen, handler det udelukkende om VM-spillet. Jeg har jo et bud på, at Argentina skal vinde med 2-0. Så jeg er da lidt bekymret ved, at Østrig egentlig har meget godt fat i kampen lige nu.
2: Jamen altså, mit bedste bud er, at Østrig de kommer til at udligne. Det, og jeg ved ikke, hvor jeg finder den vurdering henne, fordi det er ikke, fordi de vader i chancer. Argentina virker som nævnt i kontrol. Jeg vil så også sige, at de forsvarer med 11 spillere på den sidste tredjedel af banen. Messi går sådan lidt rundt, stille og roligt, og så har han så angrebskollega indskiftet Julian Alvarez, der er kommet ind i stedet for Lautaro Martinez, der får lov til at løbe lidt mere. Messi kigger sådan lidt og kan stå og dirigere lidt pege. Nu løber du derover. Kom Julian derover til venstre, jeg er lidt længere til højre. Men lige pludselig, så kommer chancen til Østrig, der i øvrigt har smidt en rutineret rev ind på toppen, også i stedet for Paul Werner, så nu spiller de med to egentlige angriber, og den anden, ham der er kommet ind, han hedder Marko Arnautovic, 37 år gammel, altså et år yngre end Lionel Messi, langt fra samme stjernestatus. Han er sådan lidt Østrigs enfant terrible, men også en mand, der har rekorden både for flest mål og flest kampe for det østrigske landshold, 135 landskampe, og kan score sit mål nummer 49, hvis det lykkes i det her opgør, vel at mærke. Altså en mand, der debuterede for snart 20 år siden på det østrigske landshold. Han er vild, og han scorede jo også i den første kamp mod Jordan. Det var så på et straffespark ved den lejlighed. Nu skifter østrigerne igen. Også et forsøg på at få skabt et eller andet momentum dernede. Det er Romano Schmidt, som har været meget, meget anonym i det her opgør. Højrekanten fra Werder Bremen, han går ud, og ind i stedet for ham kommer en mand, der er gjort sammen med dansker kolonien nede i Wolfsburg. Netop, for ganske nylig i hvert fald, er rykket ud af Bundesligaen med VfL Wolfsburg. Patrick Wimmer kommer ind, skifter til Hoffenheim efter sommerferien. Så han skal trods alt ikke spille i næstbedste række. Må ikke han gerne lige alligevel vil vise sig frem for sin nye arbejdsgiver og sige, jeg kan godt spille mod Lionel Messi og company. Her kommer der en bold ned i dybden. Der kan de få smidt den i stavsparksfeltet ind mod Arnautovic. Kan ikke komme på den, før Emiliano Martinez kaster sig over den. Og så samtidig Emiliano Martinez, den argentinske keeper, ruller rundt dernede og animerer i hvert fald over for dommeren, at han er blevet ramt i hovedet af Arnautovic. Så dermed spilstop med 12-13 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Det bliver formentlig en del tillægstid på grund af cooling break og spilstop osv. 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: Hjalmar sammen med Katinka værd at vente på.
1: Mathias Jacobsen, før der fortalte du os vigtigheden af at blive etter i gruppen her inden kampen i dag, der havde både Argentina og Østrig 3 point. Lige nu, der er det altså Argentina, der står til at få 3 mere. Derfor så kunne man jo tænke, at det bare kunne betale sig for Østrig at give den fuld gas.
2: Jamen, det skal de gøre, fordi så handler det jo pludselig om målscoren. Der vil de så stadigvæk være, altså lad os lege med tanken om, at de får 1-1 i den her kamp, eksempelvis, eller 3-3, som jeg jo gætter på. Det er vi alligevel lidt langt fra. Men får de 1-1 her, så har Argentina en målscore på plus 3. Argentina eller Østrig har en målscore på plus 2 efter deres 3-1-sejr over Jordan i første kamp. Og så vil de jo stadigvæk skulle ud og hente noget på målforskellen, men der har de jo så muligheden, østrigerne, i kamp mod Algeriet for at gå forbi argentinerne og ligesom lægge en pres på Argentina i forhold til, at de kan ikke bare spare spillere, fordi målscoren kommer til at være meget afgørende. Jeg gentager lige igen. Ekstrem stor forskel på at blive etter kontra toer i den her gruppe, for bliver man toer, så hedder det Spanien i 16-delsfinalen. Bliver man etter, ja, så hedder det så enten Uruguay, Saudi-Arabien eller Cap Verde. Det er markant mere spiseligt. Altså, det er jo sådan en lækker dessert, som man meget, meget gerne vil indtage, og formentlig også noget, som Argentina og sådan set også Østrig vil regne som en form for simpel opgave, og så vil de næsten stå i 8-delsfinalen. Så de skal jagte alt nu, for det betyder i bund og grund ikke noget, om de taber 1, 2, 3 eller 4-0, eller hvad de gør, for de taber de kampen. Uanset om det er 0-1 eller 0-4, så har Argentina altså sikret sig, at de slutter foran østrigerne på grund af den her indbyrdes forskel. Det er jo altså indbyrdes opgør, der tæller først og fremmest. Jeg har bare ikke fornemmelsen af, at Østrig sådan kan gøre meget mere end det, de gør. Altså igen, de har smidt offensive spillere ind. Argentina forsvarer sig stadigvæk meget, meget heroisk. Vi har jo ikke set Argentina angribe super meget i anden halvleg. Vi havde det fine hovedstødsforsøg fra den indskiftede Nico González efter hjørnespark fra Lionel Messi. Og så havde vi chancen til Messi, hvor han ikke rigtig fik afsluttet. Og ellers så er det bare lidt en kamp, der er endt i en form for dødvande, fordi Østrig ikke kan. Argentina ikke rigtig vil. Argentina har fokus på defensiven, og så bliver det ikke den her store udfoldelse af et fodboldmæssigt mekka, jeg sidder og kigger på, men det kan være, der kommer noget nu. De prøver i hvert fald at komme igennem over højre side, østrigerne, og det lykkes ikke sådan rigtigt, og så alligevel får de smidt bolden ind her. Patrick Wimmer, der spiller lidt længere ind centralt i banen, og så skal de igen forsøge at finde løsning. Det bliver en bold tilbage til Kevin Danso, midterforsvaren, der så må spille den hele vejen tilbage til Alexander Slager nede i målet. Det vidner bare om, at de har meget, meget svært ved at skabe noget, østrigerne, og indtil videre har de også været mest farlige på dødbolde, altså et hjørnespark, og så selvfølgelig frisparket, som jeg fik fortalt om tidligere fra Marcel Sabitzer, der tvang Emiliano Martinez, VM's bedste keeper i 2022, hvor Argentina vandt VM-guldet helt ud i fuld længde. Det er også der, vi skal hen igen. De skal tvinge Emiliano Martinez på arbejde, hvis de skal tilbage i det her opgør. Østrig, så skal han jo så helst ikke tage bolden. Nu kan jeg jo det se, at østrigerne går klar til endnu en indskiftning. Det er midtbanespilleren Chani Chukwuemeka fra Dortmund. Også en af de her spillere, som har et ekstremt stort talent, og som kan udgøre fremtiden på det her østrigske landshold. På et eller andet tidspunkt i hvert fald. Nu kommer han ind og skal gøre forskellen her de sidste 5 minutter plus det løse. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina.

0: smutte ind igen. Det her var Carl William.
1: Og det her, det er lyden af Dallas Stadium i Arlington, Texas, opgøret mellem Østrig og Argentina, der efterhånden begynder at synge på sidste vers, ligesom Carl William i øvrigt, men de bliver ved med at lave ballade dernede, uanset om det så er østrigerne eller om det er argentinerne, der går lidt for hårdt til modstanderen her, Nicolas Otamendi, den rutinerede 38-årige midterforsvar fra Benfica, anføreren på de kanter, der går lidt for hårdt til en østriger dernede, Patrick Wimmer, som jo altså også er kommet ind for Østrig, og så igen, så de lige lidt op og toppes, inden vi så kan få lov til at spille videre, men det bølger sådan lidt frem og tilbage, uden at vi har de helt store chancer. Vi havde lige en dobbelt mulighed til argentinerne, Nico González, som altså har været, synes jeg, sådan i øjnefaldene, efter han kom ind i stedet for en måske mere anonym Thiago Almada, der forsøgte sig her et indlæg fra østrigerne, der ikke bliver til noget. Jo, den der chance til Nico González, undskyld, blev til en dobbelt chance. Enzo Fernandes prøvede så også, men det lykkedes altså ikke sådan endegyldigt afgøre det her opgør. Vi er gået ind i det sidste minut, så bliver der formentlig lagt en 5-6 minutter til. Vi skal nok få det hele 1-0 til Argentina mod Østrig.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
0: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Bolden ind i straffesparksfeltet, hvor de fik sendt bolden ind for kort tid siden. Kevin Danto hættede ind på tværs og inde sådan midt for mål. Ja, der kom muligheden så til Patrick Wimmer, som fik træf på den med hovedet, men hættede bolden forbi. Nu i stedet for mulighed for, at vi kan få en afgørelse her fra argentinerne. Nej, stor redning igen. At Slager den lever endnu. Over på tværs kan de få afsluttet Argentina. Hvem skal gøre det? Skal det være Messi? Nej. Jo, det skulle være Messi. Men nej, det kom til vejr! Hvordan sker det dog? Det er helt vildt. Altså, han prøver at afslutte, så kommer han til en østrig, der ikke formår at skovle bolden væk, og så ryger den ud til Lionel Messi, som så nok en gang her med 45 sekunder tilbage i de 5 tillagte minutter, endegyldigt skriver under på, at 1. Han er den mest scorende i VM-historien nu med 18 træffer mod Miroslav Klose's 16. Det er historieskrivning, og 2. Argentina kommer til at vinde det her opgør, og Lionel Messi, han har lavet 5 mål i løbet af de første 2 kampe ved det her VM. Kæmpe, kæmpe, kæmpe argentinsk fest. Fest nok en gang i det her, jeg har kaldt for flere gange, altså mini Buenos Aires. Vi kommer ikke meget tættere på den argentinske hovedstad end det her, selvom vi er ret langt nordpå i forhold til Argentina og Buenos Aires, men det har været en fest af de helt store for argentinerne. En fest af de helt store for Lionel Messi, der nærmest også lige fælder en enkelt tår, ser det ud til. Han har fødselsdag om 2 dage. Det er det karrierens sidste kamp som 38-årig i hvert fald. Der skal nok komme flere kampe i karrieren. Det er ikke det, jeg siger. Jeg konstaterer bare, at Lionel Messi, han har været en stor oplevelse. Den her aften her, dansk tid, middag, Texas time, og de fester, og de fester, og de fester. Jeg tvivler på, at de nogensinde kommer til at gå hjem, de argentinske fans. Men om lidt får vi trods alt et slutfløjt. Vi skal nok lige få sat punktum på den anden side af radioavisen. Altså 2-0 til Argentina mod, ja, Østrig, der taber det her opgør. Nu skal I få en radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
1: Briterne har udsigt til at få en ny premierminister, og det er 7. gang på bare 10 år. Keir Starmer, som han hedder, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han i dag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
2: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer og Stopper har altså givet kongen besked om sin beslutning, også som han her får sagt. Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidtesager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Manchesters borgmester Andy Burnham hedder han, er favorit til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, hvor han blev taget i ed tidligere på dagen. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Jordan. Nu frarådes alle ikke nødvendige rejser ikke længere, men ministeriet opfordrer stadig til, at man er ekstra forsigtig i de 3 lande. I Jordan frarådes alle ikke nødvendige rejser dog stadig til grænserne til Syrien og Irak. I Saudi-Arabien frarådes alle rejser til området inden for 50 km fra grænsen til Yemen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus var på besøg i Grønland i dag, et besøg, der kommer kort efter, han blev udnævnt. Og mens forargelsen stadig breder sig efter, at den særlige amerikanske udsending til landet tilbyder grønlænderne, at de kan blive stat nummer 51 i USA næste år. Tilbuddet kom i går på Grønlands nationaldag. Anders Heisel er vores reporter i Nuuk, og han fulgte i dag forsvarsministerens besøg.
4: Det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen og motivere, altså ministeren for udenrigsanliggende her i Grønland. Han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget det kom i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radarudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Fortsat klart vejr, og temperaturerne falder ned til mellem 10 og 15 grader, og nogle steder der er lidt køligere. I morgen igen en del sol mellem 19 og 26 grader. Ikke mere radioavis i denne omgang. Husk, du altid kan høre den nyeste udgave i vores app DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
0: hvor vi altså de seneste 2 timer har fulgt VM bra.

slaget mellem Argentina og Østrig, hvor vi altså også har kunne følge, hvordan Lionel Messi nok en gang har foldet sig ud på den allerstørste fodboldscene, VM-scenen. Han har scoret 18 gange nu i VM-historien og nærmest egenhændigt besejret østrigerne og sikret Argentina så godt som førstepladsen. Der er stadigvæk lige noget regnskab og sådan noget med Jordan, men det er simpelthen så hypotetisk, at jeg næsten godt tør underskrive og skriver der på, altså, at argentinerne, de argentinske fans, roligt kan booke flybilletterne til Miami og en 16-dels finale den 3. juli, altså natten til den 4. juli dansk tid. De bliver fuldstændig mageløst. Det var mageløst. Det her, Argentina vinder med 2-0 over Østrig, og Lionel Messi er all-time VM-topscorer.

0: Echo Schmidt med Cool Kids.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Morten Hausborg.
3: Sikke en kamp, fordi jeg må jo erkende, sådan som det gik i det sidste kvarter, så var det jo oplagt, at Østrig ville lave en udligning.
4: Det skete ikke.
3: Det mast på, og så kommer så det her kludemål, altså kæmpe klumpspiller, Messi til sidst naturligvis.
4: Selvfølgelig Messi. 2-0 enten til Argentina over Østrig. Det betyder jo også, at du for en kort periode rundt inde i studiet med hænderne højt løftet over hovedet var væk fra pulten. Du åbnede da døren og gik ud på redaktionen og hoverede med dit bud.
3: Ja, problemet var jo så, at alle ude på redaktionen havde 2-0 til Argentina, og så måtte jeg jo luske tilbage igen med halen mellem benene. Så det altså, har du nogensinde set There Will Be Blood?
4: Nej.
3: Den der oliefilm?
4: Nej.
3: Ja, der er det jo så, at hovedrolleindehaveren, Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview hedder karakteren, jo på et tidspunkt siger, at det er ikke nok for mig, at det går godt for mig. Det skal også gå dårligt for alle andre.
4: Ja, sådan er
3: og
4: du.
3: Det er jo lidt ligesom filosofien i det her VM-spil.
4: Ja, og din tankegang så.
3: Altså, man kan jo ikke glæde sig, hvis andre har det lige så godt som en selv. Det er jo træls.
4: Der er jo stadigvæk mulighed for at gætte her til aften, hvis ikke man er med endnu, eller ændre bud for den sags skyld. VM-spillet, det finder du inde i vores app DR Nyheder, nede i bunden under VM. For når klokken slår 23, så gælder det Frankrig-Irak. Velkommen til endnu en time VM på P4.

0: Danseorkestret og Regndans lytter til VM på P4.
1: Ja, og nu er vi jo i den der lidt specielle situation, fordi vi jo sender hele vejen frem til klokken 1 i nat, at vi nu har et rum her på 2 timer mellem 2 VM-kampe. Det har vi ikke rigtig prøvet før. Men det giver os jo så mulighed for at komme lidt rundt, fordi den her senkamp kl. 23 Frankrig mod Irak, den kan man jo se på DR1.
0: Yes.
1: Og der er det jo meget smart, at vi har vores fodboldekspert, Arnele Muminović, som skal optræde der. Og det kunne være meget smart, fordi Arnele jo ofte optræder i Liga på P4, vores søsterprogram.
0: Ja, altså det kan man jo selvfølgelig godt kalde det.
1: De er præcis samme personer i det præcis samme studie.
0: Præcis. Det lyder dumt, når du siger det på den måde. Ja. Men ja, det kunne så give mening lige at få hende til at kigge forbi. Og vi har spurgt hende, kan du det? Hun skal lige sminke den og sådan noget, fordi det er jo fjernsyn, det er jo ikke radio. Men hun kigger forbi.
1: Kigger forbi.
0: Det gør hun altså, når vi nærmer os klokken 22. Og så skal vi lige have sat lidt ekspertord på Frankrig-Irak-kampen.
1: Men der har jeg så en idé her, fordi vi har vores sms-boks der, hvor man kan komme ind med bud på
0: første mål.
1: Mål og alt det der.
0: Ja.
1: Hvis der nu er nogen derude, der sidder med et eller andet sådan brændende spørgsmål, som man med fordel kunne stille til en fodboldekspert, var det så ikke en idé, at man skrev ind til 12-12 og formulerede et spørgsmål, som vi så kan konfrontere Arnele med og finde ud af, om der er et svar på det?
0: Jeg synes, det er en god idé. Altså 12-12, det er jo nummeret. Så begynder du din besked med P4, laver et mellemrum, stiller dit spørgsmål, altså for en god ordens skyld, så må du gerne lige skrive, hvem du er.
1: Ja.
0: Arnele kigger forbi, når klokken nærmer sig 22.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: to lanterner, Mathias Rantz og Freja.
1: Vi bad jo om spørgsmål i sms-bakken. Spørgsmål er møntet på vores fodboldekspert, Arnela Muminovic, der snart kigger forbi studiet. Men det viser sig, at der også er andre typer af spørgsmål, der ikke handler om fodbold-VM. For eksempel fra Claus, der spørger, kan I ikke fortælle lidt om Clara Tauson's sejr i dag? Og så er vi over i tennis, og hvad gør man så?
0: Ja, så henter man en ind, som ved, hvad det handler om, Kasper Trane. Velkommen tilbage.
2: Tusind tak, jeg er her stadig.
1: Og det er jo et temmelig åbent spørgsmål. Kan du ikke fortælle lidt om Clara Tauson's sejr? For jeg kan intet bidrage med.
2: Jo, jeg kan fortælle meget om Clara Tauson's sejr, men jeg skal nok prøve at gøre det sådan halvkort. Det var jo en meget tiltrængt sejr. Clara Tauson har ikke vundet en tenniskamp siden marts. Det gjorde hun så i dag, besejrede Diana Schneider, som var i semifinalen ved French Open.
1: Ja. Hun er da formstærk.
2: Ja, hun er mega formstærk og en meget, meget underholdende spiller, en man også godt kan forvente lidt til her under Wimbledon. Så det var noget, der gjorde godt for Tauson, fik noget selvtillid og fik endelig den her sejr, som hun har tørstet efter i lang tid. Og det fedeste og det vigtigste af det hele, fordi sejre i de her optagsturneringer er jo i og for sig semi-ligegyldigt. Det var, at hun spillede godt. Hun spillede pissegodt.
0: Ja, det er jo ikke ligegyldigt.
2: Det er ikke ligegyldigt, nej. For det har hun brug for, fordi det har hun ikke gjort i lang tid. Men man kunne kende hende igen, Clara Tauson. Hun spillede med en mere ro, mere aggressiv udtryk i sin spillestil. Mere ro sådan mellem pointene, også når der kommer de der fejl, som der jo gør, når man slår sit spil så højt op. Så det var bare alt i alt en virkelig positiv oplevelse. Hun lavede en masse fejl på nogle lidt skidte tidspunkter, men hun rejste sig med det samme og ender altså med at vinde den her kamp.
1: Der er så kommet et opfølgende spørgsmål fra Lasse, der spørger, om vi ikke kan fortælle noget om August Holmgrens sejr i kvalifikationen til Wimbledon. Og der må jeg så opfordre Lasse til, at han simpelthen går ind i lydappen og så lige spoler tilbage til timen mellem klokken 18 og 19. For der havde vi jo netop også Kasper Trane inden, der jo ikke alene fortalte Vita Britt om sejren i den her kvalifikationskamp, men jo nærmest også nomineret August Holmgren til en Nobelpris.
0: Ja.
1: Det er hans mange kvaliteter på alle områder.
0: Det handler jo også om Frankrig her til aften i VM. Det er Frankrig-Irak, der venter os, når klokken slår 23. Det kan man følge med på inde i vores liveblog. Og Kasper Strand, du sidder også og kigger på den. Jeg ved, der er jo altid guf at finde derinde. Hvad har du fundet frem til os nu?
2: Jamen lige da I kaldte mig ind i det her studie, så havde jeg faktisk lige læst en nyhed på NRK. Og det var sådan, at tilskuerne, der skulle ind på stadion for at se den her kamp, de blev lige tilbageholdt en halv time, fordi der er et voldsomt uvejr over Philadelphia,
1: nej,
2: som kampen skal spilles i. Også et uvejr, der raserer eller på vej mod New York, hvor Norge selv skal spille mod Senegal senere. Så vi skal altså lige holde øje med vejrforholdene. Der er blevet varslet lyn og torden, og det kan de ikke lide i USA.
0: Nej.
2: Så vi kan måske godt forvente, frygte, ja, at der kommer nogle spilstop.
1: Ja, det er jo rigtigt. Men det viser sig så også, at Ståle Solbakkens idé om, at nordmændene skulle træne...
2: Det var ikke så dumt, hva'?
1: Nej, altså det der med, at de simpelthen gennemvandede banerne, således at de var forberedt på de her forhold. Manden, han spiller simpelthen skak, mens vi andre sidder der og nuller lidt med vores ludobrikker.
0: Spiller lidt jati.
1: Ja, det er det, vi kan finde.
2: Det er derfor, vi sidder her, og han står der. Ikke?
1: Tak for besøget.
2: Så lidt.

0: gør mig lykkelig. Som vi lige hørte fra Kasper Trane, så er der pludselig opstået sådan lidt usikkerhed omkring vejret i Philadelphia til den sene kamp mellem Frankrig og Irak. Henrik Lindegger, har vi på plads i Philadelphia?
1: Det er både noget med lyn og noget torden, ja, der er muligvis truer kampen med. Vi taler med Henrik Lindegger lige om et øjeblik.
2: VM på P4.

0: Stella Lefty med det nummer, der hedder Boston. Boston er jo også en by i USA, hvor man altså formelt jo spiller VM-kampe, bortset fra, at det ikke foregår i Boston, men sådan et pænt stykke væk fra byen. I Foxborough i stedet for.
1: Ja, lige præcis. Men det er jo ikke Boston, det skal foregå i. Nej. Her senere. Der skal vi lidt mere sydvest. 5-6 timer derfra.
0: Ja, de bruger lige så godt som midt lige der.
1: Det er der omkring, vi er, Henrik Lenniger, for det er der, det foregår, og... Ej, ved du hvad? Der forsvandt han igen. Han ryger simpelthen lidt ind og ud af forbindelsen. Det var bare et problem på stadion her.
0: Så har vi ham igen. Sådan der.
1: Ej, der var du. Og altså, en lille smule nervepirrende med forbindelsen lige nu, men jo også nervepirrende med aftens kamp, når det kommer til vejret. Men så beroliger du os og siger, at det bliver måske ikke så slemt.
2: Altså, det ved jeg jo ikke, hvad der sker i fremtiden, men lige nu kan jeg sige, for en time siden, der øst regnede det, men det tordnede ikke, det var bare regnvejr. Lige nu står jeg faktisk i sådan en blanding af skyer og solskin. Jeg kan se lidt blå himmel her over Philadelphia, så hvis det bare holder sig sådan her, så er det ikke noget problem, så bliver det en rigtig fin fodbold eftermiddag, og det håber jeg også meget for publikum, fordi det er et af de allermest åbne stadions ved VM, så kommer der regn, så bliver 80% af tilskuerne drivvåde.
0: Ja, ja, men I er jo ikke tilskuere, jeg er på pressepladserne, så I har jo jeres på det tørre.
2: Nej, det har vi ikke. Vi sidder nemlig på en kommentatorplads, hvor der ikke er tag over. Og det må jeg sige, er noget, jeg meget, meget sjældent har oplevet. De har uddelt sådan nogle plastikpræsendinger til os, og så kan vi tage dem hen over vores bord, sådan at vores udstyr ikke bliver vådt. Og så kan vi jo så, sidde derinde under og se på en skærm. Men vi kan ikke rigtig se fodboldkampen, hvis det kommer så langt. Krydser alt, hvad der kan krydses for, at det her kommer til at blive afviklet i tørvejr. Ellers bliver det en meget speciel oplevelse.
0: Hvad er stemningen i Philadelphia inden det her opgør?
2: Afslappet, vil jeg sige. Altså, franskmændene ved godt, de store favoritter, de franske fans, de tror selvfølgelig på, at franskmændene kan vinde. Kylian Mbappé, kamp nummer 100, kan han leve op til det, vi så Messi gøre tidligere i aften. Sådan nogle ting der. Og så er der selvfølgelig Irak. De har rigtig mange fans med Irak. Jeg tror mest, de tager det for oplevelsens skyld, fordi at, det er en af de kampe ved VM's indledende runde, hvor favoritværdigheden er ret tydelig, især efter Frankrigs flotte første halvleg i første runde.
1: Og vi hørte lige før fra vores kollega Kasper Trane, at netop fansene blev bedt om at vente på grund af det her mulige uvejr. Er de kommet ind så småt for at gøre dig selskab?
2: Ja, det er de. Altså, på et tidspunkt så lød det i højtalerne, at nu er porten åbnet igen, og lige som jeg står her, så kan jeg se en masse iklædt franske trøjer, især lige hvor jeg er på stadion, stå og købe pølser og sodavand og soft pretzels, som er den helt store ting her på stadion. Altså de her brød af sådan noget saltkringleagtig dej. Så lige nu, der er der bare stemning. Det, der kan blive det største udfordring, det er altså varmen, for der er bravende varmt her i Philadelphia. Det er sådan en fugtig varme, så vi skal nok få vores hyre med vejret, men lige nu, så lader det altså til, at det her lovede eller frygtede uvejr driver et andet sted hen. For når jeg kigger op i himlen her over stadion i Philadelphia, så ser det faktisk meget fredeligt ud i øjeblikket. Jeg håber, det bliver ved.
0: Og det var ordene fra Henrik Lenniger, hvis milde røst du kan få meget mere af på DR1 og på DRTV. Det er Lenniger, der kommenterer kampen mellem Frankrig og Irak. Kampstart er altså om en time og 20 minutter. Optakten, den begynder klokken 9:30.
1: Halv 11.
0: Ja, det er tidsforskellen.
1: Det er tidsforskellen.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Lange var det her, og det nummer, der hedder Diskosnav i VM på P4. Vi har nu fået fornemt besøg i studiet, Anela Muminovic. God aften.
1: God aften. Jeg skal lige have min radiostemme, jo.
0: Radiostemme i orden. Du er sådan en, der laver tv lige for tiden.
1: Ja, hvad var det, Havsborg sagde, da jeg kom ind? Hold da op, du har fået makeup på.
2: Nej, det må jeg jo ikke sige.
1: Jamen, det sagde du jo.
0: Det var en konstatering.
2: Ja, det kan I ikke være bekendt.
1: Nu er vi to mod en af en Havsborg.
0: Ja, du bliver helt rød i hovedet.
2: Se, HR er allerede.
1: Du konstaterer jo bare noget.
2: Ja, det gjorde jeg. Anela, vi er jo i den der heldige situation, at vi har givet lytterne mulighed for at stille spørgsmål til dig.
1: Ja.
2: Som fodboldekspert. Og første spørgsmål lyder: det store spørgsmål er, om Anela også havde gættet 2-0 til Argentina, præcis som jeg havde gjort. Og dit bud var?
1: 2-1.
0: Jamen, så er der ikke noget at komme efter der.
2: Så kan jeg jo hovere her i stedet for. Alexander har et meget grundlæggende spørgsmål til.
1: Ja.
0: Han vil gerne høre, hvordan bliver man fodboldekspert?
1: Hvordan man gør det? Det er et meget godt spørgsmål. Det er jo nogen, der bliver valgt til det. Nogen, der er heldige med at blive valgt. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er inde med det, men man kan sige, at min baggrund er, at jeg er journalist. Jeg er tidligere fodboldspiller på højt niveau. Så har jeg taget en træneruddannelse. Og så kan jeg lige at snakke om fodbold. Så på en eller anden måde, så endte jeg med det.
2: Altså, det kræver vel sådan en grundlæggende, altså kan man sige, fanatisme i forhold til fodboldspillet, eller er det nødvendigt? Fordi, altså, bare når der bliver spillet en eller anden kamp i Bundesliga mellem nummer 8 og 11, så sidder du derude og råber og skriger og står op. Så det virker jo som om, at det måske er en fordel.
1: Ja, det er vel en lille fordel, at man ser ret mange kampe i løbet af en uge, og jeg ser jo både herre- og kvindefodbold, så der bliver ikke set så mange Netflix- og HBO-serier derhjemme, som måske i andre husstande.
0: Der har jo været talt rigtig meget omkring længden af den her slutrunde, og alle de hold, der er med, om det er en ulempe eller en fordel. Hvis du bare sådan finder fodboldhjertet frem, betyder det så også, at du faktisk elsker det, fordi der er mere fodbold?
1: Før slutrunden gik i gang, så var jeg jo en kæmpe skeptiker omkring det her. Altså, der var sådan, nu bliver gruppespillet udvandet, og de her små hold, der kommer til, det bliver ikke særlig spændende. Men jeg må bare sige, at jeg blev klogere. Og det gør man jo også som, hvad du kalder mig, fodboldekspert. Det gør man altså også, det skal man også huske at sige, når man gør. Så jeg nyder faktisk de her kampe mere, end jeg troede.
2: Hvad betyder det for dig i den der rolle, hvor du skal sidde og analysere og gøre seerne klogere på fodboldspillet, at vi har at gøre med netop de her nationer, som man jo aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab, altså Curaçao, Kap Verde. Altså, hvordan forbereder du dig til hold som dem?
1: Jeg ser en masse random kampe, jeg normalt ikke ser. Altså, det er ikke, fordi jeg sidder og ser fire kampe med Curaçao, men jeg bliver nødt til at se lidt af det, hvis jeg skal snakke om det i et studie, og ikke bare gætte mig frem. Så der er lidt flere hold, jeg skal sætte mig ind i, men nu er det ikke, fordi jeg er i studiet hver dag, så jeg får jo nogle kampe, og så gør mig klar på de hold.
0: Skal vi ikke sige, at der lige er lige knap 4 minutter igen til at stille spørgsmål?
2: Jo,
0: til
2: jeg har masser.
0: Ja. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. 12-12 er nummeret. Start med P4, hvis du har andre spørgsmål end makeup.

0: Sound. Baby, I love you. Det er klokken 23, at Frankrig møder Irak. Du kan se kampen på DR TV og på DR1. Der er optakt for klokken 22.30. Og det bliver Nelle Muminovic, der kommer til at spille en fremtrædende rolle i det opgør. Altså lige bortset fra spilleren, vi tog.
1: Ja, altså det håber jeg da. Inden det hele løber stablen, så har vi fået besøg af dig her i studiet. Og Nelle er klar til lige at svare på lidt spørgsmål.
2: Ja.
0: Ja, og lad os bare lige starte sådan med det helt store, for det er jo noget, man oplever ved alle slutrunder, det her med, hvad har der været af tendenser? Hvad sker der af noget nyt? Altså, vi er jo kun godt og vel igennem første runde.
2: Ja.
0: Men er der nogle tendenser, du allerede nu kan identificere?
2: Jamen, der er sådan to ting, der popper op, lige da du stiller mig spørgsmål, mens vi hører den her dejlige gode sang. Det her med mand-mand-pres. Altså ikke zonepres, men man går op og markerer en mand hver. Det synes jeg har været en tendens i den her slutrunde. Det er noget, vi har set mere og mere i klubfodbold. Men jeg var lidt spændt på at se, om jeg kunne se det i slutrunden, fordi du har ikke lige så mange timer at træne på, som du har med klubholdet. Så det er lidt mere risky. Men jeg har set flere hold gøre det. Nu så vi så Østrig også kommer med det i kamp mod Argentina til tider. Så det er en af tingene. Så er det noget med diagonale bolde. Ja. Det lyder meget sådan banalt, men det er en kæmpe ting, som jeg har lagt mærke til, fordi det er med til at åbne op, altså en diagonal bold for eksempel fra midtstopper ud på kanten, fordi holdene er så gode til at forsvare, så er det en af måderne at komme ud af et pres på. Så det er sådan lige sådan to ting, der lige poppede op i mit hoved.
1: Hvis man har set optaktprogrammet inden hele VM-festen her begyndte, hvor du var med sammen med vores andre eksperter, så blev vi faktisk også bedt om at forholde jer til, hvem er det, der kommer til at gå hele vejen. Så dog med det benspænd, I må ikke vælge den samme, og det kan jo så være, at ens første prioritet røg der. Men dit bud, hvor ligger du? Har det ændret sig?
2: Ja, jeg havde jo ikke. Jeg havde været femte valg eller sådan noget, men jeg var jo heldig, fordi England ikke var taget på det tidspunkt. Og det var som om, at det byggede sig op for mig, op til det der VM-optagsprogram. Så jeg var ikke ked af, at England var tilbage. De var sådan op i min top 2 på det tidspunkt, og nu er de faktisk blevet min favorit. Så det der med, at jeg kunne holde England-flaget oppe foran kameraet, det tror jeg faktisk stadigvæk, jeg vil gøre.
1: Og sjovt, du lige nævner England, fordi Axel fra Sydfyn har lige skrevet, hvis England vinder VM, altså, mener du så egentlig, at Harry Kane kunne være et godt bud på at vinde Ballon d'Or?
2: Ja. Han har jo haft en fuldstændig vanvittig sæson. Når man ser på nogle af de her tal, han har haft, og når man sammenligner med Messi og Ronaldo, jeg tror kun, det er Messi, der har haft en vildere sæson rent scoringsmæssigt, når man ser både på klub og landshold, det han har leveret. Og jeg under ham det på en eller anden måde. Han har altid nærmest været sådan lidt en joke for de her titler, når han var i Tottenham og også for Englands landshold. Nu har han begyndt at vinde i Bayern München, det er der mange, der gør. Men prøv at tænke, hvis han kan tage England frem til en VM-sejr, for det er jo hans engelske landshold. Så med mit Bundesliga Bayern-hjerte, der krydser jeg faktisk fingre for, at Harry Kane han vinder VM.
0: Altså Harry Kanes Ballon d'Or-muligheder og mulige VM-favoritter og tendenser ved slutrunden er jo alt sammen fuldstændig ligegyldigt og falmer i forhold til det hele drejer sig om, nemlig VM-spillet. Frankrig mod Irak, hvad er dit bud?
2: Det hovedet og maven sagde 3-0 til
1: De var
2: Frankrig.
1: Enige?
2: Mm? Ja, de var enige.
1: Jamen, på den måde, vi tre jo også enige, har vi lige fundet ud af.
0: Det er jo ikke noget sjovt.
2: Nej.
0: Nu skal jeg jo til at genoverveje muligheden. Vi har en time og 5 minutter. Time og 4 minutter. Hvad venter det hele? Hvad Irak skal være favorit nu?
1: Jamen, altså.
0: Jamen, nogle gange skal man tænke ud af boksen. Nelle Muminovic, vi glæder os til at se dig på DR1. Tak for besøget.
2: Selv tak da.

0: med McDess. So You Dancing. Nu gælder det en radiovis her på P4. Klokken er 22.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridag og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december, siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand for Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: Lyder det fra Preben Stenhold Pedersen. 70 lokomotivfører er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi har spurgt deres arbejdsgiver, Lokaltog AS, hvad de siger til resultatet af undersøgelsen. Vi venter på deres svar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og den uafhængige politiklagemyndighed oplyser i dag, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen netop, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået op over 1000 i den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika, og omkring en fjerdedel af dem er døde af sygdommen, oplyser landets regering. I fredags advarede FN's verdenssundhedsorganisation WHO om, at Ebola-virus spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30% og 50% i det nuværende udbrud. Der taler om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Klart vejr ned mellem 10 og 15 grader i nat. I morgen igen en del sol og mellem 19 og 26 grader. Thomas Hougaard læste radiovisen.
4: Du lytter til P4.

0: Panama og Børn af Natten.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Boom, så runder vi lige et skarpt hjørne mere og tager hul på endnu en time. Husk nu på, at vi her i VM på P4 sender hele vejen frem til klokken 1, og det er fordi kampen mellem Frankrig og Irak, den først starter klokken 23.
0: Og der fik vi jo lige en værstatus for ikke så lang tid siden for vores kollega Henrik Liniger, der kunne melde, at nu skinner solen, det har regnet. Der er ikke noget lyn og torden på programmet, sådan som det ser ud lige her og nu. Det er der til gengæld et andet sted i USA, nemlig tæt på New York. New York, New Jersey. Stadionet, der ligger lidt ude for selve New York midtby, og vi skal have en status derfra lige om et øjeblik, fordi der bliver spillet en kamp i nat dansk tid.
3: Af en stor interesse for de mange danskere, der har valgt at kaste deres kærlighed på Norge under VM-slutrunden, fordi Norge, der jo fik en blændende start på VM, møder Senegal i New Jersey.
0: Vi kommer altså forbi Kim Bilsøe, som står under et halvtag i ly for regn lige om et øjeblik. Velkommen til.

0: Andersson. Gør det hele forfra, du har ørerne i VM på P4.
1: Og så skal vi til New Jersey, der hvor Norge møder Senegal klokken 2 i nat dansk tid. Og velkommen til VM på P4, Kim Bilsø.
2: Tak skal du have.
1: Fornøjelse at have dig med, og du er jo vores øjne på stedet i New York, New Jersey-området, og vi fik jo melding fra Philadelphia om, at der var ikke nogen ko på isen og ikke en sky på himlen nærmest. Det er jo en lidt anden situation, som man vejrmæssigt står i, der hvor du er.
2: Ja, vi har ingen ko på isen, men vi har regn, og vi har torden, og vi har lyn. Det står ned. Alle de her mange, mange tusinde nordmænd, som er mødt op foran stadion, hvor jeg står lige nu. Og vi har altså, de har været her i 6 timer før kampen, og de synger, og de danser, og nu er de alle sammen iført plastikposer, som de har købt fra nogle geschæftige folk, som regnede ud, at man kunne måske sælge en intermistisk regnjakke, fordi det er virkelig dårligt vejr. Om det holder op, det ved jeg ikke. Det ser ikke sådan rigtig positivt ud. Vi har også fået sådan en melding på vores telefoner fra de amerikanske myndigheder om, at det er meget farligt at være udenfor. Der tror jeg nu nok, at vi som skandinaver har det lidt sådan, ja, så er det nok heller ikke værre. Men vi står her, vi er klar, og jeg vil i hvert fald sige, at der er en masse, masse nordmænd, som er meget mere end klar.
1: Det er jo oplagt, når det regner, og det er vådt, at man så laver den der, hvor man lader, som om man sidder i en båd og roer i takt. Er det noget, du har oplevet? For det ligger jo lige til højre benet i den der vejrmæssige situation.
0: Ellers kunne du starte det, Kim.
1: Ja, ikke starte det, Kim.
2: Jeg behøver ikke starte det, fordi de snakker alle sammen om at ro, og de roer, og de roer. De har jo sådan sat sig ned på jorden og roet. Det holder de sig lidt fra lige nu, fordi så bliver de endnu meget, meget våde, fordi der ligger kæmpe pytter overalt. Men de taler meget om at ro, og de råber meget om at ro, og jeg kan se, at også mit feed er fyldt med nordmænd alle mulige forskellige steder i nærheden af New York, som sætter sig ned og spontant begynder at ro. Det er jo virkelig blevet sådan et fænomen herovre, hvor altså også de amerikanske medier viser vikingerne fra Norge, der roer derudad, og så hedder kaptajnen, så Håland håber de, når kampen er slut i aften.
0: Men ikke så meget vikinger, at man sætter sig ned i en vandpyt, trods alt.
2: Altså ikke jeg har set det lige nu, men det kan godt være, når de får lidt flere øl.
1: Ja.
2: Fordi dem bliver der altså også drukket rimelig mange af, skulle jeg hilse at sige. Altså, så vil jeg slet ikke udelukke, at der er nogen, der tager det der med at ro meget bogstaveligt.
0: Det er jo også noget, de har ventet på i usandsynligt mange år, det her. Men det er også noget, der kræver dedikation at komme afsted til VM her som fan. Det er dyrt. Det kræver en hel del logistik. Det er også dyrt, når man så er fremme. Skal med offentlig transport. Hvordan fornemmer du opbakningen for nordmændene, der har taget den lange rejse? Og der fik regnen ham, tror jeg simpelthen.
1: Det var det. Vi er tilbage hos Kim Bilsø i New Jersey.
0: Men som de amerikanske myndigheder også havde advaret ham om, det er farligt.
1: Det er farligt. Vi satser på, at det kommer.
3: Der er VM på P4.

0: Det var Aura.
1: Der skal mere end en afbrudt forbindelse til at slå os ud her i VM på P4. Derfor så har vi der med igen Kim Bildsøe. Der skal også mere end en lang rejse og dyre billetter, dyre togbilletter, dyre hotelværelser til for at slå nordmændene ud af kurs. Jeg nåede lige at spørge dig, hvordan de altså bakker op om det her VM, der forbindelsen røg. Så lad os tage den igen.
2: Jamen, de bakker op, og mange af dem, jeg har talt med, siger, at de har ventet på det så længe, så de bruger, der skal til. De er her måske ikke så længe, som de ellers ville have været, og det er ikke så mange måske, der ser alle tre indledende kampe. De kommer over, ser en kamp, måske to, og så tager de hjem igen, fordi ellers så bliver det for dyrt. Men ellers så tror jeg bare, de siger, at altså, det er det, det koster at være med. Og så må man jo også sige, at hvis man er nordmand, så er man jo også vant til, at øllen er dyr. Alt muligt er dyrt i Norge, så for dem er chokket måske ikke helt så stort, som det vil være, hvis man for eksempel kommer fra Sydamerika eller fra Asien.
0: Det er en VM-slutrunde, Kim Bildsøe, der bliver afviklet i et land, hvor man kan jo tale om, der er intern splittelse på et politisk niveau. Et land, der er involveret i en konflikt i Mellemøsten. Et land, hvor en del af befolkningen under et vist økonomisk pres i øjeblikket. Inden VM startede, der kan jeg huske, du bestilte spørgsmålet på P1 om det her VM. Hvis nu at det går rigtig godt, og landsholdet får succes, det amerikanske landshold får succes, om det her vil være en slutrunde, der vil kunne samle USA. Og der svarede du, jeg synes, jeg er ret kategorisk, nej. Har den holdning ændret sig, efter at landsholdet har gjort det så godt for USA's vedkommende?
2: Nej, det har den ikke. Altså, jeg tror da, at der er sådan en glæde nu, og der er en positiv atmosfære omkring VM og omkring det amerikanske landshold. Jeg tror, der er en masse amerikanere, som ikke plejer at se fodbold, som nu ser fodbold. Men det kommer til at vare lige præcis til, der bliver fløjtet af. Fordi de her modsætninger, der eksisterer i USA, er så dybe og så grundlæggende. Og det er sådan to helt forskellige verdenssyn, at selvom fodbold kan rigtig meget, og selvom det kan skabe en god aften, og måske kan få folk, som normalt ikke vil tale til hinanden, til faktisk at tale til hinanden, så tror jeg desværre ikke, at det varer ved. Når først VM er slut, så tror jeg, at man er tilbage i skyttegravene, og har i virkeligheden ikke lyst til at lytte. Man har lyst til at råbe, fordi det er jo det, der præger amerikansk politik og amerikansk dialog. Det er, at man sidder i hver sin lejr, råber af de andre og har meget, meget lyst til at indgå kompromis eller reelt set indgå i en samtale. Og det forsvinder nok ikke med et VM i fodbold.
1: Og forhåbentlig så forsvinder I heller ikke helt med kampen i aften, i hvert fald skyller helt væk. Vi håber, at vejret vender Kim Bildsøe altså til Norge-Senegal-kampen her kl. 2 i nat, dansk tid. God fornøjelse under halvtaget.
2: Tak skal du have.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4.

0: Mumford & Sons med Rosmere. Der er ikke længe, til vi kan byde velkommen til endnu en kamp her i VM på P4. 34 minutter, så er der kampstart mellem Frankrig og Irak.
1: Det betyder, at der endnu en gang er mulighed for at sikre sig en præmie i denne udsendelse. Og præmien er jo, fordi det er VM, et bagagemærke, hvorpå der står VM på P4. Noget, som man vil kunne sætte på sin kuffert, sin rygsæk eventuelt.
0: Den er formet som en lille kuffert.
1: Ja, det er den egentlig også. Det er først nu, jeg ser det. Jeg har kun kigget på den i 14 dage. Det er nu først nu, jeg ser, at det faktisk ligner en kuffert. Der står VM på P4, og så er den lidt farverig. Så det er noget, der får din kuffert til at skille sig lidt ud. Og det er jo ikke usmart, når man netop står der ved bagagebåndet.
0: Det er det.
1: Og så kommer alle kufferterne ud, og de ligner jo ofte hinanden.
0: Eller i toget, og det hele roder rundt, når man skal over en togbus.
1: Hvorfor? Jeg var så fin ud i den der lufthavn med det der bagagebånd. Ikke også? Altså, der er jo ikke så mange i en bus. Men for jeg ved derude, hvor man siger, hey, man kan komme til at tage den forkerte kuffert. Men når man har det her bagagemærke, så ved man jo ligesom, hey, den her kan noget særligt.
0: Jeg prøvede bare at ramme dem, der ikke flyver.
1: Ja. Det er super ødelægger billedet lidt. Nu skal vi ikke skænde som det også. Men bare pointere, at det vil være noget helt eksklusivt, noget, som ikke ret mange andre mennesker har, hvis man kan sikre sig dette bagagemærke. Det forudsætter dog, at man er skarp til en og kun en eneste ting.
0: Det er nemlig at gætte, hvornår første mål bliver scoret mellem Frankrig og Irak.
1: Herover i baggrunden, der kan jeg se, at Jens Ole Sørensen ligger fordybet i tanke om, hvad hans bud egentlig skal være. Hvad tænker du, Jens Ole? Bare råb. 14 minutter 21 sekunder.
0: Man kan jo tage det.
1: Man kan tage det.
0: Lade være. Og Jens Ole siger, han har brugt den. Det har han ikke. Han kan ikke være med i konkurrencen. Så 14 minutter 21 sekunder er op for grab, og det er nu, du skal komme ind i kampen. Husk også lige navn og adresse.
1: Alt afgør.
0: Det er vigtigt.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Rasmus Seebach og Søn. Ja, du giver det mening. Nyt nummer her, der hedder Sprækker.
1: Franka Igrak. Kampstart om 25 minutter. Det er jo så også de 25 minutter, der er tilbage til at komme med bud på, hvornår det første mål kommer. Hvad var det, Jens Ole? Han sagde 14 eller...
0: 21, husker jeg det som, ikke? Han nikker herovre. Jeg kan meget godt lide Leifs taktik.
1: Ja, hvad er det?
0: Det er gætter på hurtigt mål 17 minutter og 35 sekunder, og ved du hvorfor?
1: Han skal i seng?
0: Ja, jeg kan kun se
1: sådan.
0: En del af første halvleg, der har jo job i morgen.
1: Det er rigtigt. Ja, det synes jeg, det er beundringsværdigt.
0: Ja.
1: Det er godt tænkt. Men vi må se, om Leif får ret. 17.35 er ikke helt så tosset, jo.
0: 12.12 P4, og så de

0: Doja Cat og Say So.
1: Ja, jeg synes egentlig, at det var en rimelig god information, vi fik der fra Leif i Odense, som kom med bud på 17.35, fordi han skulle i seng, fordi der var et arbejde, der skulle passe.
0: Ja, og derfor et tidligt bud, så han forhåbentlig kunne over at se det mor.
1: Og det understreger bare over for mig, hvor vigtigt det så er, det her med adressen. Fordi hvis man nu sender sit bud ind, og måske vinder, og der er ikke nogen adresse på, hvad så? Så kan jeg ikke gøre. Vel, jeg kan jo ikke engang sige, at vi mangler adressen.
0: Nej.
1: Vel, fordi pågældende er gået i seng.
0: Ja.
1: Så
0: det ville være ærgerligt, hvis det er det, der gør, man ikke får bagagetaget.
1: Men hvis nu er der andre, der netop tænker, jeg vil godt vinde det her bagagetag, men jeg skal i seng, så husk nu for alt i verden adressen. Fordi når I så vågner i morgen, så har I måske glemt alt om den her konkurrence. Så går det nogle dage, og så pludselig bob ud af det blå. I postkassen.
0: Ja.
1: Det er næsten ligesom juleaften, midt om sommeren, med et bagagetag i. Så igen, skriv til 12-12'eren. Kom med bud på det første mål. Men navn og adresse.
0: Ved du, hvad der vil være som juleaften for mig?
1: Hvis du fik risalamang, altså lige når du kom hjem,
0: ja, også
1: ville det ikke være rart?
0: Men jeg tænkte nu mere på, hvis kampen ender 3-0 til Frankrig.
1: Oh, yeah.
0: Ja, så vil jeg få fuld point inde i
1: VM-spillet
0: i det her nyhed. Det ved jeg godt, men det er mest for at sige
1: forventningerne.
0: Jens Ole, vil du også få fuld point, hvis den ender 3-0?
2: Nej, men jeg har fået flæskesteg til aften. Jeg har fået lidt juleaften, og det er faktisk rigtigt.
0: Hvad har du putt på?
2: Jeg har putt 3-1.
0: Okay. 3-1, så alligevel en enkelt kasse Tirak, der lige nu ligger på 0 point. Frankrig på 3 point.
2: Ja, og det er lidt, som Hamsborg siger, det her det er også for mig sådan lidt en omvendt konkurrence, fordi alle har åbenbart 3-0 ude på redaktionen. Så hvis jeg også har det, så skal jeg så bare sidde som sådan en metervare og glæde mig sammen med alle andre. Jeg vil meget hellere satse på, at den ender 3-1, og så kan jeg hoverende gå igennem redaktionen og sige, den havde jeg set lige fra starten. Det er en 3-1'er, den her.
1: Jeg ændrer mit bud nu.
0: Men mens Hamsborg så lige ændrer sit bud, hvorfor er det, du tror, det bliver 3-1? Altså, hvad er det, du forventer af den her kamp?
2: Jeg forventer, at der vil altid være sådan nogle freak-mål. Altså, vi trods alt husker, at langt de fleste af irakiske spillere har to ben og knopper på deres fodboldstøvler, og spiller faktisk også professionel fodbold. De er jo ikke umulige, så. De er jo ikke håbløse. Jeg tror sagtens, de kan rave et mål ind, men det er bare bud. Altså, og jeg siger bare, at mit bud kan være lige så godt eller dårligt som langt de fleste af de andres.
0: Du kan så også stadigvæk nå at komme med dit bud, VM-spillet. Det er inde i DR Nyheder-appen, hvor du går ned i bunden til VM, så kan du være med. Og så selvom du ikke har gættet nu, det er slet ikke for sent at vinde præmier. Eller for den sags skyld vinde over kollegaer eller også her på P4. Så kan du også være med i kampen om et bagagetag.
1: Jeg ændrer det til 4-0.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til bare at være sådan en flokmentalitet, ligesom jeg er sådan. Nu er det 4-0.
0: 12-12, det er så nummeret P4. Først, hvis du skal være med i kampen om første mål. Husk netop navn og adresse.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Ringer om natten, her var det Christoffer.
1: Hvis man smutter en tur ind på vores liveblog inde på DR.dk eller i appen DR Nyheder, så er det jo ikke kun resultater og kampene, der bliver spillet, man kan følge. Det er også alle historierne rundt om. Og for 14 minutter siden, der er dukket en historie op, som jeg kommer jo ret godt i spænd med det, Kim Bildsøe fortalte os tidligere i den her time, direkte fra New Jersey. Der er nemlig udsendt en oversvømmelsesadvarsel for dele af New York og New Jersey forud for Norges VM-kamp mod Senegal.
0: Jesus. Oversvømmelse lige frem.
1: National Weather Service skriver, for din egen sikkerheds skyld bedes du forlade udendørsområdet og søge ly. Og nu skal kampen altså gennemføres efter planen, som det ser ud lige nu. Men på grund af risiko for lyn i området, så kan en udskydelse komme på tale.
0: Altså, der er jo det der med lyn. Det er jo noget giftigt noget, det skal man jo holde sig fra. Og der ved jeg, at de er jo meget konsekvent i USA, og sådan noget, det dukker op.
1: Og man kan så sige, i forhold til regn, der er det bare et problem i netop New Jersey, fordi det kan ikke blive overdækket af et tag. Så kommer der massivt regn, så kan det så også godt være kilde til en udsættelse.
0: Det er træls.
1: Det er altså natteravnene, det eventuelt går ud over kl. 2 i nat, den her kamp bliver spillet, hvis den bliver spillet til tiden.

0: Stay with me med Sam Smith.
1: Sådan lige før, at vi tager hul på midnatskampen Frankrig mod Irak. Det betyder, at der er 4 minutter tilbage, hvis du vil nå lige at have et lod med i konkurrencen om at finde det første mål og vinde et bagagemærke.
0: Nummeret er 1212. Du begynder din sms med P4. Laver et mellemrum, så skriver du dit bud på første mål. Det er lige meget, om du tror på, det er Frankrig eller Irak. Det er bare tidspunktet. Og så husker du navn og adresse.
1: Og husk også på, hvis du vil se kampen, DR1 og DR TV leverer.

0: Dodo. Sammen med The Dodos, sømand af verden. VM-bolden ruller videre her i VM på P4 efter radiovisen kl. 23.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland oplever mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end hver anden af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer her i, at deres nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december 2025, og siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. For den nye og udvidede køreplan har ikke betydet flere lokomotivførere, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Og det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For det er især vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehavestrækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. Skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter altså fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease 2 fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgaver i Grønland. Det fremgår en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift på op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2008 til 2037. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Oland. Speak out now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på
1: B4. Med Morten Hausborg.
0: Vi giver os ikke så let her i VM på P4. Nej, nej, vi har en kamp mere, som skal serveres for jer fra VM. Og det er jo to hold med meget forskellige indgangsvinkler på opgøret her. Frankrig, der tog hul på VM med en 3-sejr over Senegal mod Irak, som jo fik en på hatten af Norge og tabte med 1-4. En kamp, der spilles i Philadelphia, hvor det holder tørt indtil videre i hvert fald. Jens Ole Sørensen, hvordan er I ellers kommet fra start?
3: Som forventet med Frankrig i førersædet, men stadigvæk ikke på måltavlen. Måske kommer der noget her. Potentielt straffespark. Fransk angriber bliver væltet om kul inde i feltet, men der er ikke noget, siger. Ja, vi kan vel godt kalde det om dagens hjemmedommer, nemlig kanadieren Drew Fisher, som er blevet sat til at passe fløjten i dag. 7 minutter spillet. Her er det et indlæg mod, eller en bold frem mod Mbappé. Den når han frem til. Får den smidt ind i feltet. Den bliver godt fuldt op af Dembélé, og så ender den med et hjørnespark til Frankrig. Det er jo lidt den her sindssyge forskel, fordi der er så stor forskel på de to mandskaber, både i adresserne, hvor spillerne spiller, og også hvordan de er kommet til selve turneringen, og så kan jeg også sige, hvordan de har fået startet turneringen, hvor Frankrig de spiller for at vinde puljen, og hvor Irak spiller for bare at få noget på tavlen og ikke være sikre på at ende sidst i den her pulje. Her er det, Dembélé tager det korte hjørnespark, men får den ikke retur. Det går lidt i stå. Han får den alligevel, kommer til baglinjen, forsøger driblingen, men det er godt og påpasseligt forsvarsspil her fra Zidane Iqbal fra Irak, og bolden løber fra franskmændene. Det er en tidlig affære. Det havde jeg nu egentlig også ventet, men Frankrig har stadigvæk ikke fundet dirken til den defensive irakiske lås. Det er 0-0 efter 8 minutter spil.

0: American Girls fra Harry Styles. Hvis man skal følge VM-slutrunden i fodbold tæt, så skal man jo være et udholdende individ, fordi det er jo en slutrunde, der strækker sig over mange uger. Det er selvfølgelig også mange kampe, hvis man skal nå langt i turneringen. Og så tænker jeg, at Frankrig, der jo netop har ambitioner om at nå rigtig langt ved VM, Henrik Lindegaard, måske prøver sådan at ryste posen lidt i forhold til en startopstilling og hvem der skal ind og have minutter.
1: Du lader Henrik Lindegaard i fjernsyn til at snakke noget, eller hvad?
0: Nej, du er Jens Ole Sørensen.
1: Det er rigtigt.
0: Det er, rigtigt. Ja. Det er fordi, I ligner hinanden.
1: Ja, han har også været min erhvervspraktikant en gang, for det skulle jeg løbe. Nå, det er så, hvad det er. Jeg vil gerne fortælle om det. Og det hænger også sammen med, at Frankrig jo stiller med 26 spillere, og det er jo 26 spillere, der allerede alle sammen potentielt er klar til startopstillingen. Så ved jeg godt, at både Dembélé og Mbappé og Saliba og så videre er nogle stykker, der nok er lidt tættere på en startopstilling. Der er ændret på tre positioner, og to af dem er frivillige. Den ene er knap så frivillig, fordi vi har fået en skade på Tchouaméni, som er på den centrale midtbane, erstattes af Roma-spilleren Mancone. Og så er der målscorer til 2-1 i den kamp, vi så for en uges tid siden, hvor de slår Senegal 3-1. Bradley Barcola, som er ny i startopstillingen og erstatter Desiré Doué. Og så er der også en ny mand på venstre bak, det er Lucas Digne, som har erstattet Theo Fernandes. Og for nogle af de her spillers vedkommende, så hænger det også lidt sammen om at kunne belønne dem for en god indsats. Altså, Bradley Barcola kommer ind på banen og er med til at vinde den her kamp, fra at være bagud mod Senegal til at vinde den, til at være til ikke at have scoret mod Senegal, til lige pludselig at have scoret 3 mål. Og det blev Barcola så belønnet for med en startopstilling i dag. Lige nu er det en meget, meget, meget stille og rolig affære, hvor Frankrig stille og roligt står og masserer bolden fra den ene side til den anden side, og så træk, og så et tilbage, og så en aflevering, og så ind i feltet, og så kommer der måske noget Dembélé med et indlæg, og så en forsvarsspiller, der faktisk hælder bolden ud af hænderne på sin egen målmand. Det var ikke særlig kønt, men han slipper med skrækken, og efter 13 minutter, så er det stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Irak.

13 minutter og 32 sekunder. Det franske vidunderbarn. Efterhånden en ung mand på 27 år. Kylian Mbappé. 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: Jason Ross and Yours, der kom et bud ind i sms-bakken, da klokken var 22.43 fra Sebastian Jesbjerg, som skrev, Frank har scoret det første mål, og det er Mbappé. Problemet var så bare, at der ikke er noget tidspunkt for den her scoring med fra Sebastian, men han havde da fat i det rigtige. Det var jo efter 13 minutter og 32 sekunder, at det, du betegner som et vidunderbarn, scorede målet, Jens Ole Sørensen. Kan vi stadigvæk kalde Mbappé for et barn?
1: Nej, det kan vi ikke, men jeg tillader mig faktisk at sige, at han er faktisk certificeret og kåret Golden Boy, altså gylden dreng.
0: Så er det jo god nok. Så er der
1: og det blev han godt nok i 2017. Det er 9 år siden, jeg ved det godt. Men han er vidunderbarn. Han er bare blevet 27 år og har også en fornuftig skægvest. Og enormt mange mål i støvlerne. Prøv lige at høre her. Hvis vi lige prøver at regne op. Det her mål, det er fint. Og det kommer altså, som du rigtig siger, 13-32. Hvad var det her tippet på? 14-21?
0: Ja, det var ikke helt skævt.
1: Nej, hvis vi lige kigger på det. Udover at han faktisk har haft nogle skader hen ad vejen i den her sæson, så har han spillet 44 klubkampe og scoret 42 mål. Han er en spiller, der scorer flere mål, end han spiller kampe i Champions League. Læg lige så 10 landskampe oveni, og nu er han så i gang med et VM. På lige her. Messi, kig over skulderen. Mbappé er på vej. Han er oppe på 3. Og vi har altså kun spillet 17,5 minut af den her kamp. Jeg pjattede med Mbappé, det kan jeg lige så godt sige. Også fordi det var et mål, som var en rigtig angriber værdigt. Det er ikke fint gennemspillet. Det er ude på kanten af feltet. Han ved, hvor godt han sparker til en bold. Han tager chancen og får placeret den tilpas yderligt til Ahmed, at Ahmed Basile inde i målet ikke kan få fat i den. Så vi må sige, at vi er kommet i gang, som langt de fleste mennesker over det meste af jorden havde forventet, med mål til Frankrig og mål af Mbappé og 1-0 til Frankrig mod Irak 18 minutter ind i kampen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
5: Det er Frankrig mod Irak i Philadelphia. Franskmændene, de er stærkere, de er hurtigere, de er dygtigere. Ja, det er en meget ensidig forestilling. Og det er på ingen måde hverken uventet eller ufortjent, at Frankrig fører med et mål, 1-0, på et mål af Kylian Mbappé, her hvor vi er midtvejs i første halvleg.

0: TV2. Alt, hvad hun ville, det var at danse, og alt det, jeg vil i øjeblikket, det er at sætte sådan en lille pakkeforsendelse på en kuvert, og så få sendt et kuffertmærke afsted til den, der har vundet konkurrencen om at være tæt på tidspunktet for det første mål mellem Frankrig og Irak. Målet, der kom efter 13 minutter og 32 sekunder spil, og det var nok til, at Allon fra Hørning vinder med et bud på 13 minutter og 21 Hørning. Jens Ole Sørensen, skal vi kalde det en forstad til Aarhus, der ligger sådan lidt syd for?
1: Jeg
0: kan jo godt ligesom at berige lytterne med viden om disse byer, som bliver markeret over på mit Danmarkskort med en knappenål, når vi har fundet en vinder. Men jeg må indrømme, at Hørning byder ikke ind med forbandet meget. Altså, jeg synes, det mest fascinerende er vel sagtens, at der har boet mennesker siden vikingetiden på det sted, hvor stationsbydelen ligger. Punktum. Det var lidt let. Jeg håber, du er i stand til at komme med noget lidt mere besnærende, lidt mere interessant, lidt mere ophidsende.
1: Ja, altså omkring Hørning. Altså, ja, jeg kan huske vores gamle kollega Ivan Philipsen, der var journalist, sportsjournalist, meget dygtig sportsjournalist fra Jyllandsposten. Han faktisk kom fra Hørning, eller boede i Hørning. Var der mere, du ville vide?
0: Nej.
1: Det var noget omkring vikingetiden.
0: Ja. Giv mig noget for fodboldkamp mellem Frankrig og Irak, fordi jeg har lige haft en lille drikkepause.
1: Ja, men nu skal jeg fortælle dig. Det så ikke godt ud for Irak i forvejen. De tabte 4-1 i den første kamp. De er bagud 1-0. Og nu har de skiftet deres farligste angriber ud. Manden, der har bidraget med 33 landskampmål i 92 landskampe, det er Ayman Hussein. Han spiller til hverdag i Al-Karma. Han blev skiftet ud, han er skadet, og en af Ipswich-spilleren Ali Al-Hamadi så er kommet på banen. Så det er jo lidt, det begynder at tegne et billede af, at det godt kan komme til at se rigtig skidt ud for Irak i den her kamp. Men de er trods alt kommet op på Frankrigs banehalvdel. Holder fin gang i bolden. Der er muligheder her med et indlæg fra venstre siden. Rigtig fin indlæg, og en klævende afslutning kommer der rent faktisk fra den her position. Al-Hamadi, indskiftet angriber, for hættet, men for også hættet forbi mål. Spørgsmålet er, om den går til et hjørnespark. Er der en fransk spiller, der berører den på vej ud over baglinjen? Nej, jeg tror bare, det er rent irakisk, det der. Men slet ikke UF'ens af de undertippede irakere. Men det er stadigvæk Frankrig, der både er ved muffen og foran 27 minutter spillet, og 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: Erika Jane, lige så ligeglad. Jeg har travlt med at sidde og pakke en kuvert med et kuffertmærke til en vinder mere her i VM på P4. Men de få gange, hvor jeg så lige kaster et stående blik op på skærmen, kan jeg jo se, at Irak jo har haft en god periode.
1: Jamen, vi kan jo sige, at det har været Irak her, det har alle vejene i de seneste 3-4 minutter, og de fortsætter faktisk med at holde bolden op. Men det er jo ikke sådan, at de truer Frankrig for alvor, sådan at Mike Magang, den franske keeper, skal være en sprællemand inde på stregen, eller forsvarsspillerne skal kaste sig både til højre og venstre for at redde bolden. Men må ikke, at det her det også er et spørgsmål om, hvornår at de franske spillere igen lige strammer elastikken. Her kommer der for eksempel lige ud af ingenting en lang aflevering op mod Brandi Bocola, men den spiller han så tilbage til Mbappé. Mbappé kigger, Dembélé tager imod den, kalder på bolden over i venstre side igen. Det er igen Bocola, der får den her. Dembélé på kanten af feltet. Det går simpelthen... De er simpelthen for dygtige til irakerne. De kan næsten gøre med dem, som hvad de vil. Her, Mbappé på kanten af feltet forsøger så at trykke af, men den bliver pareret godt. Jeg tæller lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spillere står inde i eget felt. Vel at mærke dem med hvide trøjer på, der spiller for Irak. Det giver jo problemer, for på et eller andet tidspunkt, så kan det jo lige så godt være en irakisk forsvarsspiller, der rammer en bold, et skud fra en af de franske spillere, som at den ryger direkte i mål. Det er farligt for Irak, med mindre de skal have presset spillet længere frem, fordi Frankrig kan i virkeligheden stå og lege fodbold i øjeblikket. Og det gør de så, men de har også god grund til det, for de fører 1-0, og har styr på den her kamp, totalt i kontrol efter 32 minutter.

0: Material Lover fra Sienna Spiro. Og så virker det da som om, umiddelbart, Jens Ole Sørensen, at vi har berettet om tørvejr i Philadelphia de dage og forbi.
1: Sarkasme kan foregå med Henrik Lindegaard. Han er virkelig en dygtig meteorolog.
0: Har jeg kaldt dig Lindegaard igen?
1: Nej, det var bare Lindegaard, der sad og sagde, at solen skinner det lige
0: ved. Jamen, det gjorde jo den gang, altså for pokker.
1: Undskyld, det som man ville sige, it's raining cats and dogs, det står ned. Og det er jo ikke bare sådan noget hyggeregnvejr, som vi har i parcelhuskvarteret i Danmark nogle gange. Det er virkelig regnvejr. Det er massivt. Der bliver godt nok stadigvæk spillet fodbold, og kvaliteten bliver ikke bedre af, at det her regnvejr, det lige nu fosser ned over Philadelphia Stadium og de 67.594 tilskuere, der har løst billet til en formuestykket her, gjort hjemmebanen for NFL-holdet Philadelphia Eagles. Lige nu har Frankrig strammet grebet i regnen igen. Irak fik lige lov til at sprælle lidt der omkring en 20-25 minutter spil. Men nu er det igen spil til et mål. Spil på en banehalvdel, og det er Iraks. Og så skal vi jo se, hvad Frankrig kan finde på den her omgang. Fordi det er jo svært at spille op af en mur af irakiske forsvarsspillere. Så de skal jo finde på et eller andet, der kan enten gennembryde det. Kan de komme udenom den? Kan de komme igennem den? Kan de komme hen over dem? Hvad kan de? Lige nu har de i hvert fald bare mistet bolden, og det man hørte der, der lød som et overlagt mord. Det var en irakisk spiller, der blev taklet, men dagens kanadiske dommer vurderer, der var i hvert fald ikke noget. Lige nu noget rod og noget sparkeri og et skubberi mellem de to mandskaber. Men vi kan så bare spole hen til det, der er det allervigtigste, nemlig stillingen. Den er 1-0 til Frankrig, der har spillet 39,5 minutter.
0: Og det interessante er jo, at det her med vejret har jo også konsekvens for den kamp, der begynder klokken 2 i nat. Og det er i New Jersey, det er altså lidt længere nordpå, Norge mod Senegal, hvor der jo netop er blevet udsendt oversvømmelsesvarsel på grund af det her vejrlige. Og der er også muligheden for, at der kan komme noget tordenvejr. Det betyder så, at kampen i givet fald vil blive udsat. Du har mulighed for at opdatere dig på situationen inde på vores liveblog inde på dr.dk. Jeg har lige fundet Bryan Adams frem i playlisten. Her kommer han. Et nummer fra 1997, der hedder Back to You.

0: Der er jo delte meninger om den der drikkepause, som er blevet lagt ind i VM-kampen, altså en i hver halvleg, cirka midtvejs. Fordi hvis det nu ikke var blevet overstået allerede i første halvleg i den her kamp, Lenniger, så vil det, undtager Jens Olsøren, så virker det jo lidt komisk, fordi at de kunne bare løbe rundt med åben mund.
1: Det er ikke allerede, det er virkelig vildt regnvejr. Men jeg også synes til at sige, at der er ingen grund til panik, der er ingen grund til at styre det ned i omklædningsrummet og finde regnfrakker frem. Fordi jeg sidder lige og kigger på de her overvågningsspillere. Ja, ja, jeg ved godt, det er lidt voldsomt, og de bliver lidt våde nu. Men det går over, bare roligt. Det skal nok gå. Det her. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, vi vinder kvarter lige om lidt. Vi har halvandet minut til, vi har spillet den for, ordinære spilletid. Så er der tre tillægsminutter, plus skal vi slage på tasken, et tillægsminut mere. Og så ellers skal kvarter til at sidde ved omklædningsrummet og vente på, at det her kraftige regnvejr, det forsvinder. Men nogen vil måske mene, at jeg tager lige lovligt let på det her, fordi hvis man går ind og læser lidt vejrudsigten for Philadelphia, så siger den blandt andet også, at det kan være kraftigt tordenvejr, der kan også være flodbølger, vind af ødelæggende hastighed og små lokale tornadoer. Men Havsborg, det er vi jo vant til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag herhjemme også. Så det er jo ikke noget, der kan skræmme os. Det burde jo ikke være noget problem. Lige nu er vi med endnu en irakisk spiller, der er kommet til skade. Det er Al-Hamadi, altså mænd, der er kommet på banen. Alt imens vi lige nu ser nogle billeder af tilskuere derovre. Et stakkels barn, der er blevet slæbt med til fodbold og pakket ind i noget af det der gule regntøj. Du ved godt, det der ikke er åndbart. Ja, og så sidder det på skødet af mor.
0: Og så tænk på prisen for at komme ind.
1: Jeg ikke på barnet, men på billetten. Og så sidder det barn der bare lige der og tænker på, jeg kunne tænke mig at være helt andre steder end her lige i øjeblikket. Vi rammer den, der hedder 45 minutter nu. Vi får tre tillægsminutter og ikke meget mere. Men jeg kan sige med sikkerhed, at vi får i hvert fald et ekstra minut. Frispark ind i feltet. Frankrig ravværger og Frankrig fører 1-0 mod Irak. Vi går i gang med tre tillægsminutter.

0: Annika er livsforladt, og du havde lovet 3 minutters tillægstid, måske ovenikøbet lidt ekstra, men det lidt ekstra, det bliver til ingenting. Folk skal i tørre vejr.
1: Jamen det kan ikke, og det er ret sjovt, fordi Mbappé er jo første mand ud af det her stadion. Det er tæt på at være, jeg tror faktisk, hvis jeg lige går ind og tracker ham, så vil det være det, der hedder et højintensivt løb. For han skulle den nunden fløjten ud fra det her stadion i Philadelphia, for det pisker ned med regn. Men, som jeg siger, det skal nok gå over. På et eller andet tidspunkt, forhåbentlig i starten af
0: anden halvleg. Ja, det
1: gør anden, det jo tit. Ja, det
0: altså, gør det. Sådan er det
1: jo. Men vi fik i hvert fald spillet 45 minutter, plus tillægstid. Kylian Mbappé, eneste målscorer, 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Beyoncé med Halo. Lige om lidt, der kommer der en radioavis. Efter den anden halvleg af VM-kampen mellem Frankrig og Irak. Altså, hvis man har sat næsen op efter sådan en fransk storsejr, så peger det ikke den retning i øjeblikket. Beskedende 1-0 efter de første 45 minutter.

0: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupper. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Briterne har udsigt til at få en ny premierminister for 7. gang på bare 10 år. For den nuværende, Keir Starmer, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han mandag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Ja, Starmer har altså givet kongen besked om sin beslutning, og forklaringen er, at han har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister, siger Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Ja, Manchesters borgmester Andy Burnham er favorit til at overtage Starmers post. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lesten Bakker vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo. At der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
0: I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest.

0: T-Sal, XOXO.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Og en sen kamp mellem Frankrig og Irak. Vi er færdige med første halvleg, og i talestuen burde vi så være godt i gang med anden halvleg. Men vi har jo, om jeg så må sige, at nu er det så ikke i Houston, de spiller. De spiller i Philadelphia, ellers havde det været cool at sige, Houston, we got a problem, fordi vi har altså fået et problem, Jens Ole Sørensen, med den kamp.
3: Da jeg sidder og fortæller, at første halvleg slutter, og Kylian Mbappé sætter i gang med en spurt ud af stadion og ned i omklædningsrummet, ja, der var det faktisk et varsel om, hvad der ville komme til at ske på stadion her i Philadelphia. For ikke særlig mange minutter efter det, så kommer der simpelthen en besked op på de enormt store skærmer. Jeg siger altså, store skærme i USA, de er større, end de er i Superligaen. Der står simpelthen til tilskuerne, at når man sidder ude på tribunerne, så skal man please exit the open seated area and seek shelter. Altså, forlad stadion, søg i læ. Og det har mange af tilskuerne gjort. Ikke alle, men langt de fleste. Også vores kollega Henrik Lindinger, der er på stadion i Philadelphia, og i øjeblikket også er igennem med billedet på DR1, og fortæller blandt andet, at han ikke ved, hvornår kampen går i gang igen, men også hvilke problemer det her det kan give. Fordi hvad nu, hvis vi ikke kan komme til at spille den her kamp i dag? Kan du se det, Hausborg?
0: Ja.
3: Det er knap 70.000 mennesker, plus tilskuer, tv-planlægning, radio, jeg skal komme efter dig. Hvornår skal den så spilles? Er der ledige datoer? Er der ledige muligheder? Puha. Problemerne håber sig op. Jeg skal dog sige, at vi retfærdigvis ikke behøver at male fanden på væggen endnu, fordi varslet går på, at der er tordenvejr på vej. Fordi det er stille og roligt ved at stille af med regnen. Jeg kigger lige. Det regner faktisk ikke ret meget mere. Men der er sådan et varsel om tordenvejr, der gælder ind til 06.45, altså amerikansk tid. Det vil sige kvart i et dansk tid.
0: Ja.
3: Så vi er jo på vej derhen af. Så spørgsmålet er, hvis det her det var en halv time, måske 45 minutter mere, så kan man komme i gang med at spille her i net, / eftermiddag, amerikansk tid, og få kampen afviklet. Men på bundlinjen, Der er masser af fodbold. De spiller bare ikke i øjeblikket på grund af et varsel om et kraftigt tordenvejr. Og så simpelthen af sikkerhedsgrunde, både for tilskuer, officials og spillere selvfølgelig, så spiller man ikke i Philadelphia i øjeblikket.
0: Nej, fordi der er også den der ligger ind over, man kan sige, hvordan det der skal foregå. At det tordenvejr, det må ikke være inden for som en vis grænse.
3: Ja,
0: kilometermæssigt.
3: Ja, jeg så lige billeder, hvor de filmer ud i horisonten fra stadion, og der sagde det lige blink, blink. Og det er jo faktisk, hvis vi skal helt ærligt, det er jo ikke tordenvejr, vi er bange for.
0: Nej.
3: Det er der nogen, der er. Men det er jo lynene, det er det lynnedslag potentielt, der er farlige. Og ja, det er jo noget med, at tordenvejret skal være over en halv time væk fra stadion. Det vil sige, hvis det ankommer til stadion, så skal det også videre, og det skal en halv time væk, før man begynder at spille igen. Det kan godt gå hen og blive lang aften, nat, men vi er bare nødt til at sige, at vi sidder trods alt i Danmark, vi har vores seng inden for en fornuftig rækkevidde, der er 67.564 mennesker, der er på stadion, og en masse, fodboldspillere, journalister osv. Jeg tror faktisk, de har større problemer end os.
0: Og vi får selvfølgelig også en afsmittende effekt, muligvis på den kamp, der skulle begynde klokken 2, altså om 1 minut og 50 minutter mellem Norge og Senegal. Den spilles nemlig i New Jersey, der ikke er så forbandet langt væk fra Philadelphia. Og der er der også bekymringer i forhold til vejret. Spændende at se, hvordan denne nat-eftermiddag-aften i USA udvikler sig.

0: retur. Jo, 1-0 føring til Frankrig mod Irak efter første halvleg. Det, man jo så mangler, det er bare en anden halvleg, og Jens Ole Sørensen, som sidder og holder øje med de meldinger, der kommer fra Philadelphia. Der er ikke noget, der tyder på, at vi får fodboldspil sådan lige med det vundt.
1: Nej, kampen er jo suspenderet. Den er indstillet på grund af et ventet tordenvejr, der er på vej ind over Philadelphia. Det regner kraftigt stadigvæk derovre. Jeg sidder her og prøver på diverse forskellige vejrmodeller, der er tilgængelige på internettet. Kig lidt på, hvordan ser det ud om 10, 15, 20 minutter. Og som jeg ser det nu, så ser det altså ud til, at den front, der har været ind over Philadelphia nu, der har givet det her regnvejr, den er på vej over Philadelphia. Den er på vej videre ind i staten New Jersey. Og det kan jo så give problemer for den næste kamp, der skal spilles, fordi det er derinde, den skal spille. Men det, der jo er i det, fordi problemerne hober sig jo op, men må ikke, at der er nogen, der har tænkt den her tanke. For I skal huske, på det tidspunkt, man siger, nu er der ikke regnvejr mere, der er ikke fare for tort mere, så skal vi jo så have de her knap 70.000 tilskuere ind på plads igen, og vi skal have spillerne ud igen. De skal varme op, og så skal vi have sat gang i det igen. Men hvorfor så ikke baglyse det og gøre det en anden dag? Jamen, det er jo fordi, det er et kæmpestor maskine, sådan VM her. Fordi der er jo spillere her, eller undskyld, der er jo tilskuere her, der har betalt både 8, 10, 12 og 15.000 kroner for en billet, og rejst den halve jord rundt, for at komme ind og se den her kamp. Og nogen skal måske videre i morgen med en flybillet til en anden kamp, eller hjem, eller noget som helst. Så det vil jo få uoverstigelige konsekvenser. Mit bedste bud, det er, at arrangørerne, altså FIFA, de er villige til at gå både 1, 2 og 3 timer ud i fremtiden, for at få den her kamp spillet, fordi alternativet bare er meget værre. Det kan godt være, at det er noget lort, at man skal have et afbrydelse på 2, 3, 4 timer midt i en fodboldkamp, men alternativet er med FIFA-øjne helt sikkert meget værre. Jeg tager lige jeg kan ikke se nogen modeller. Jeg bruger bare mine to øjne og kigger på de billeder. Det er stadigvæk regnvejr derovre. Det kan jeg konstatere. Kampen er stadigvæk afbrudt. Klokken er, nu skal jeg lige kigge på, hvad er klokken egentlig?
0: Den er 20 minutter over midnat, altså 3:06 fra, så 20 minutter over 6.
1: Ja, derovre. Så set i det lys, og bare apropos lys, så er der jo lang tid at løbe på, altså før folk skal hjemme og i seng. Så det kan godt være, at det her det går hen og bliver en lang nat. Men vi kan vel godt sige og aftale, Havsborg, vi holder øje med, hvad der sker, i hvert fald de næste sådan 30-40 minutter, når vi kommer ind til i nærheden af klokken 1, så bliver vi måske klogere på, hvad fremtidsudsigterne er for den her kamp. Men det kan godt være, at det hele ender med, at man skal se resten af den her kamp over på DR1 og følge den inde på DR.dk eller nyhedsappen, hvis vi kommer på den anden side af klokken 1 og skal spille den her færdig.
0: Men der er en bestemt gruppe af mennesker, som jeg tænker på i disse minutter, skråstreg timer. For jeg husker, at vores glimrende kollega Christian Voxbæk, som jo rejser rundt i USA og fortæller historier fra VM, på et tidspunkt berettede om en mand, som han havde mødt, tror det var i Texas, der havde irakisk baggrund, og som ligesom havde valgt at investere 30.000 kroner til en rejse op i det nordøstlige hjørne af USA for at følge Irak. Og det er sandsynligvis den her kamp, hvor han så netop skulle mødes med familie og venner, og bare lige se lidt fodbold, og det kostede jo en formue både med rejsen og overnatning og billet til kampen. Altså han må jo stå et eller andet sted, for det som du siger, går der 3-4 timer, før det begynder igen. Altså, vi så et billede af et barn, der sad der, var fuldstændig forkrampet af kulde og gennemblødt, som nu måske står et eller andet sted ude for staten og bare venter og venter og venter. At det er jo en rædselsfuld situation at være placeret i, når man har betalt så meget for at komme til VM-bold, og så ender vi her.
1: Helt sikkert, jeg kan lige sige, at vores gode kollega Henrik Lindinger, der ud over at være kommentator, også er vores mand på stedet nu. Han nåede, efter 35 minutter, der var han simpelthen nødt til, der blev han flygtning på stadion, fordi der kom der teknikere og dækkede hans udstyr til
0: med plastik. Over hans plads,
1: nej, lige præcis. Så han var simpelthen nødt til at rykke ud bagved og sidde og kigge på sådan nogle bitte monitor, og du ved selv, hvor små de er. Ja. Det er svært at se, hvor bolden er hen på den. Så de sidste 10 minutter på dag 1, det blev med dem. Så han venter ligesom alle andre, men du skal bare huske, Lineker, han er bare vores repræsentant. Der er 200 lande i verden, og der er godt nok mange tv-stationer og journalister osv. Det her, det er jo et kæmpe apparat, der er sat på pause i øjeblikket. Jeg kigger lige derned igen. Jeg var måske lige lovlig hurtigt til at få aflyst regnvejret. Det regner altså stadigvæk en hel del.
0: Vi har masser af musik, modsat vores kolleger inde på DR1 og DRTV.
1: De skal padle.
0: Der sidder Jesper Grønkær og Nina Muminovic sammen med Tobias Hansen. Det er sådan en situation, man helst ikke skal være placeret i. Altså, hvor man netop ikke aner, hvornår om det her nogensinde går i gang.
1: De skal bogstaveligt talt padle et stykke tid.
0: Ja, det skal de bogstaveligt talt. Heldigvis, så kan jeg jo byde på lidt fra Samba.

Calbee med The Million Dollar Song. Snart er der vist nyt fra VM-kampen mellem Frankrig og Irak. Forhåbentlig efter, vi lige har lyttet lidt til Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Sofie 1998, alene og en love. Hvordan lyder det i Philadelphia? Det lyder på den her måde. Altså, de er jo ikke alle sammen gået hjem, her, Sol Sørensen.
1: Nej, fordi... Nu skal jeg lige skrue lidt op for mig her. Nej, fordi der er faktisk nyt. For det første, så sidder jeg og kigger på vejrmodellen over Philadelphia.
0: Du er jo nærmest blevet semi-meteorolog.
1: Det er den sidste time. Og det, jeg kan se her på den her model, det er... Stadion, der ligger i den sydlige del af Philadelphia, den er fri af den her front, der er drevet hen over byen nu. Så skal den selvfølgelig også drive videre over øst på og forsvinde helt. Og så kan vi så sige, så rammer den så desværre for nogle andre. New Jersey, hvor der skal spilles lidt senere i aften. Men det franske medie RMC mener at vide, at har fået at vide af nogle officials, at spillerne vil komme tilbage på banen omkring klokken halv. Det er så cirka nu. Og det skulle de jo så gøre for at varme op, og så skulle det nye spilletidspunkt være klokken 1. Men nu er vi nødt til at sige, at vi kan bruge vejrmodeller, vi kan bruge AI, men ved du hvad, vi også kan have,
0: vi kan bruge øjnene.
1: Lige præcis. Så hvad siger vores øjne?
0: Det siger, at jeg synes, det er som om, at dette forkommende publikum så småt begynder at vende tilbage til deres pladser inde på stadion.
1: Det kan jeg bekræfte. Så nu er der simpelthen den her endeløse vandring af 70.000 mennesker i regnfrakker og forkommende børn, der går fra... Det er området, der er ude på den anden side af stadion, altså ude fra stadion, mm-hmm. Der er faktisk et kæmpestort område, sindssygt mange boder med mad og med drikke. Det er der sikkert nogen, der har benyttet lejligheden til. Det er trods alt ved at være aftensmadstid, og man plejer at spise meget til amerikanske sportsbegivenheder, det ved du også, Havsborg. Så det er sikkert nogen, der har fået tiden til at gå med. Men må det ikke, der et eller andet sted i dem alle sammen bor den der lille frygt, hvad nu hvis?
0: Ja.
1: Hvad nu hvis vi ikke kan spille videre? Hvad nu, hvis den bane er så elendig efter alt det her vand?
0: Altså, der må de jo bare spille på den. Altså, okay. Det må de gøre, altså. Det eneste, jeg tænker, der kan komme til at stikke en kæppe i hjulet, det er det der tordenvejr. Altså, det er jo det der. Altså, at det regner, ja, så må man spille fodbold, når det regner. Det er jo ikke usædvanligt. Jeg synes, det er jo tordenvejr, der er problemet. Men hvis man skal finde et eller andet lyspunkt her...
1: Så synes jeg, jeg vil se det. Kan du se dernede bag ved det ene mål, der nede i højre hjørne, hvor spillerne løb ud, og derop langt den lange side, det er de officials, der går rundt i deres meget fine selvlysende veste og jakker, de begynder at tage præsending af skiltene, altså reklameskiltene. Så der er nok trods alt godt nyt på vej. Vi kan sige, at spillerne er ikke kommet på banen. Nej. De skal have tid til at varme op, før vi potentielt kan komme i gang igen. Men vi er også nødt til at sige og advare allerede nu, også for folk i det hele landet, har muligheden for at gå og vende sig lidt til tanken, det er, du kommer ikke til at høre slutningen af den her kamp i radioen, fordi vi lukker radioen ned kl. 1. Den fortsætter over på DR1, på DR.dk og alle mulige andre steder på vores platform. Der kan man både høre og se, hvordan det går.
0: Se nu lige nu på DR1, hvis man skynder sig. Det er jo Henrik Lindegaard og Martin Jørgensen.
1: De er nogle flotte unge mænd. Og jeg er nødt til at sige, Martin Jørgensen står og, ligner en flækket træsko, og Henrik Lindegaard, han er hypet helt vildt. Jeg tror, de har godt nys på DR1 om, at vi skal til i gang. Kan vi høre det, hvad de siger?
0: Jeg kan lige prøve, ved du hvad,
1: en sekund. Men jeg kan i hvert fald fortælle, at det i hvert fald umiddelbart ser ud til, at vi har breaking news derovre fra Philadelphia på den amerikanske østkyst i forhold til den her kamp mellem Frankrig og Irak. Prøv at høre, Henrik Lindegaard, hvad han har at sige.
2: Det er vi ikke i tvivl om. Men når det er sagt, så begynder folk stille og roligt at finde ind på deres pladser igen, også fordi regnen er stillet af, og officials gør ikke noget ved det. Der blev sagt noget i højtalerne før, som vi ikke kunne høre hernede, men jeg tror, at det var, at man godt stille og roligt, hvis man har lyst til og ikke har noget imod at blive lidt våd, kan komme ind igen. Præcis hvornår vi skal i gang, det ved vi ikke, men selvfølgelig trækker vi den til sidste øjeblik, for vi gider ikke at være våde.
1: Det var Henrik Lindegaard, der sagde det, Martin Jørgensen. Og ved du hvad, jeg elsker mest ved Henrik Lindegaard?
0: Ja. Han er ikke spider i hvert fald.
1: Nej, han er stadigvæk ledning i sin hovedtelefon.
0: Men han kan ikke lide at blive våd.
1: Nej, det kan han nemlig ikke.
0: Musik kommer her. Coldplay.

0: Fast Love fra George Michael. Så der er stadigvæk tilskuere og lyd og stemning og den slags i Philadelphia. Men altså, hvor du jo sådan var ret positiv før, nu har du jo sådan været selvbestandet meteorolog her i VM på P4, Jens Ole Sørensen. Den optimisme, som måske var der for 10 minutter siden, er begyndt at gå lidt ned ad bakke igen.
1: Ja, for vi kan lige forholde os til fakta. Punkt nummer et, det er, at kampen mellem Irak og Frankrig, den er indstillet. Den er ligesom afbrudt efter første halvleg. Det positive
0: Men fransk føring på
1: 1-0. Det positive er, at de nåede at spille 45 minutter plus 3 tillægsminutter. Det vil sige, der hænger ikke sådan 2-3 minutter, vi skal spille sådan en pause mere, når vi skal til i gang igen. Nej. Det er det positive. Ja. Det andet positive er, at regnen har aftaget. Mange af tilskuerne har reageret på det at komme ind på stadion.
0: Jamen, de fik jo vel besked på, at de godt måtte komme ind igen.
1: Der er i hvert fald ikke nogen, der stopper dem ved det. Men det der er problemet, det er, at der er tordenvarsel, og det tordenvarsel, undskyld mig, hænger altså som en sort sky over det her stadion stadigvæk. Og vi kan jo prøve at kigge på billederne her. Hvis vi kigger rundt på stadion, så vil man, hvis man sad derhjemme i parcelhuset, siger, jeg skal ikke lige ud og slå græs nu, fordi det er rigtig sort. Det, man kan høre her, det er tilskuerne, der efterhånden ved at være utilfredse med, fordi følge New York Times, som er en af de andre kilder, vi bruger her, så har stadionspeakeren jo lige sagt, at kampen er suspenderet indtil I hører nærmere. Og så sagde de, fordi folk vil bare gerne i gang med at se fodbold nu. Nu begynder der nok lige at komme sådan lidt dårlig stemning derover, fordi man, jo, det regner ikke mere, kan vi ikke bare gå i gang. Men det er i hvert fald det, vi står til. Vi kan se også, at den franske træner Didier Deschamps, han bliver interviewet nu i øjeblikket. Det er officielt FIFA-interview, der bliver lavet her. Sikkert noget om, hvad gør I, og hvad synes I om det, osv. osv. Men igen, vi konstaterer, hvor er uret egentlig i det studie her. Det er bag ved mig. Det er 12 minutter i et. Vi kommer næppe i gang med. Vi kommer ikke i gang med at spille før klokken 1. Og vi går hjem klokken 1.
0: Vi har rigeligt gjort lytter opmærksom på, at vi går klokken 1. Fordi det der er sagen, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de siger, okay, nu er vejret godt nok at spille fodbold. Så skal spillerne ind, så skal de i gang med at varme op igen. Vi går ikke bare kyle ind, så starter vi. Kører vi, drenge. De har et opvarmningsforløb, der også skal gennemføres, så det kommer til at blive en halv lang affære, det her. Men gudskelov, så har vi jo kollegerne på DR1 og DRTV.
1: Og DRK.
0: Som følger den her sag til enden, og det kan jo godt gå hen og blive en sag, som man kan underholde sig med hele natten. Altså, for vi har sag nummer et her i Philadelphia, og så har vi sag nummer to i New Jersey, når klokken nemlig bliver to, hvor at det er Norge, der skal spille mod Senegal, og hvor vi også ved, at der er nogle udfordringer på det værmæssige område.
1: Og alt det her, skal vi lige sige, der hvor det bliver det store problem, det er i hele det her logistiske netværk af tv-stationer, producenter og lande over hele verden, der skal have det. Fordi der skal ikke meget til at vælte det læs, før det går helt galt.

The Police, Every Breath You Take. Hvornår begynder anden halvdel af kampen mellem Frankrig og Irak? Ja, jeg skætter lige så godt som mit. Der er simpelthen ikke noget nyt fra Philadelphia i øjeblikket. Jeg henviser til DR1, til DRTV og ikke mindst til DRDK-opdateringer. VM på P4 er tilbage i din radio i morgen fra kl. 18, og der har vi så to kampe på programmet: Portugal-Uzbekistan og England mod Ghana.

0: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
1: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse på det sociale medie X. Her skriver han, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Og udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse fra Netanyahu forholder premierministeren sig dog ikke til dette eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA. Dårligt vejr påvirker her i nat verdensmesterskaberne i fodbold. Tordenvejr er således skyld i, at kampen mod Frankrig og Irak, der spilles i Philadelphia, i øjeblikket er afbrudt ved pausen. Vil du følge med i den situation, så kan du hoppe ind på DRTV og få seneste nyt fra vores VM-studie. Men her i radioavisen kan du høre om, at vejret også er fyldt under opvarmningen til Norges kamp mod Senegal i New Jersey uden for New York. Vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortalte om situationen for et par timer siden, da han var til opvarmning med flere tusinde nordmænd.
2: Altså, vejret er virkelig dårligt. Det regner, det har lynet, det har tordnet. Vi har fået sådan nogle advarsler på vores telefoner om, at vi skal søge indendøre. Det gør ikke det helt store indtryk på de her gutter og gutinder lige nu, som håber, at de skal ro med kaptajn Haaland lidt senere på aftenen.
0: Og den kamp er sat til at starte om en time.
3: P4. Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der kom flere lokomotiv.